0: Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici danas će razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu. Ukoliko vladin prijedlog zakona prihvate i delegati, očekuje se da zakon bude objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške finansijske, privredne i socijalne situacije u vezi sa željezarom u Zenici. Danas zasjeda i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Od odluke delegata zavisi hoće li zaposleni u državnim institucijama konačno ostvariti pravo na obračun plata prema novoj osnovici. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti sa snažnim vojnim udarima na Iran nakon što je američka vojska izvela napade na iranske ciljeve. Sa druge strane, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da će se Teheran suprotstaviti svakom napadu, pritisku ili prijetnji.
1: Moramo se pomiriti iz ovog stanja koje nije ni rat ni mir. Rat sigurno nije u interesu zemlje, ali nije ni to da ako oni odluče narušiti naše dostojanstvo, naše tlo i domovinu, mi se predamo ili povučemo. Oni o tome mogu sanjati. To nije nešto gdje smo se spremni povući.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Brčkom je 16 stepeni, Banja Luci i Bijeljini 17, u Mostaru 19. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, prije podne kiše i jači pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija, objektivno i profesionalno, iz cijele Bosne i Hercegovine, BH Radio 1, vaš medijski servis.

manje noja nju, noja nju. Al mi se učini da kaže da ima muža, umjesto zagrljaj od ruku joj pružam kad sam glup. A kad sam glup i sad je otišla,

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Danas počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu, učestvuje i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Dom naroda federalnog parlamenta o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Delegati Državnog doma naroda odlučuju o tome hoće li državni zaposlenici ostvariti pravo na obračun plata prema novoj osnovici. Iran i Sjedinjene Američke Države sve dalje od primirja nakon novih međusobnih napada. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Dragana Papaz.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Sadržaje emisije izdvajamo. Danas počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Učestvuje i reprezentacija Bosne i Hercegovine.
0: Dom naroda federalnog parlamenta o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica.
1: Delegati Državnog doma naroda odlučuju o tome hoće li državni zaposlenici ostvariti pravo na obračun plata prema novoj osnovici.
0: Sjedinjene Američke Države ispunile prijetnje u Iranu eksplozije i sirene. Teheran uzvratio napade.
1: Danas oblačno sa kišom i pljuskovima. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među ukupno 48 selekcija nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu započinje sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu. Državni radiotelevizijski servis ne prenosi svjetsko prvenstvo zbog financijske krize u kojoj se nalazi, a nadležni nisu imali sluha da ovo pravo obezvijede BHRT-u i građanima Bosne i Hercegovine. Detalje donosi Darko Đerić.
2: 23. svjetsko nogometno prvenstvo večeras u Mexico City-u na čuvenom Azteca stadionu otvara utakmica Meksiko-Južna Afrika. 4 sata iza ponoći još u Guadalajari igraju Južna Koreja i Češka, dok javnost u našoj zemlji najviše interesuje treća utakmica mundijala između kanadske i naše selekcije. Ovaj susret igra se u petak od 21 sat u Torontu. Glavni sudija bit će Argentinac Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1, kao i preostale utakmice naše nogometne vrste, i to 18. juna protiv Švajcarske u Los Angelesu, te 24. juna u Sjetlu protiv Katara. Za program BH Radija 1 očekivanja od prvenstva iznosi naš nekadašnji reprezentativac i selektor Blaž Slišković.
3: Sam plasman, po mom mišljenju, je jedan veliki uspjeh, ogroman uspjeh. Ne treba zaboraviti u kojoj smo skupini bili. Prolaskom tako dvije jake reprezentacije pokazala je reprezentacija da ima kvalitetu, da ima mladost. I mislim da se na tome i Sergej i njegov stručni stožer i baziraju na toj mladosti, na želji za uspjehom. Naravno, ide se na veliko takmičenje. Iskustvo koje imamo iz kvalifikacija u mnogome

0: će pomoći samim tim mladim reprezentativcima da to iskustvo iskoriste na najbolji mogući način. Imamo jednu grupu, po mom mišljenju, da bi mogli se kvalificirati u naredni krug i na taj način trebamo i razmišljati. Biće veoma važna prva utakmica.
1: Inače, svjetsko prvenstvo 2026. godine biće najveći turnir u povijesti nogometa. Prvi put sudjeluje 48 reprezentacija, a utakmice će biti odigrane u 16 gradova i na 16 stadiona širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. FIFA je za domaćine odabrala kombinaciju legendarnih sportskih centara, megapolisa globalnog kapitala i modernih stadiona koji više liče na tehnološke komplekse nego na klasične nogometne arene. Prvi put će i samo otvaranje biti održano na 3 stadiona u 3 države, večeras pred meč u Mexico City-u, zatim pred našu utakmicu sa Kanađanima u Torontu, ali i istoga dana u Los Angelesu uoči utakmice Sjedinjene Američke Države Paragvaj. Mundijal neće biti samo sportski događaj, bit će to prikaz novog svijeta u kome su marketing, politika i spektakl postali podjednako važni kao i sama igra. Otud i enormno povećanje broja mečeva, pa će za razliku od zadnjeg prvenstva u Kataru gdje su odigrane 64 utakmice, ovoga puta biti mnogo više prostora za zaradu. Do finala su planirana čak 104 meča. Za nas koji možda naivno od prvenstva očekujemo isključivo kvalitetan nogomet, sve počinje i završava sa jednom željom. Mogu nam je ispuniti Barbarez i naši nogometni zmajevi. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici danas će razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu. Ukoliko vladin prijedlog prihvate i delegati, očekuje se da zakon bude objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi sa željezarom u Zenici. U međuvremenu isplata regresa radnicima željezare obustavljena je odlukom uprave, a zaposlenima je poručeno da narednu platu traže od federalne vlade. Lejla Hodžić.
3: Nakon predstavničkog doma i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatraće na vanrednoj sjednici prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada koja je zatražila da oba doma akt razmotre po hitnom postupku. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je kazao na sjednici predstavničkog doma da oni zapravo trebaju odlučiti o kontrolisanom restrukturisanju Zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Njeno gašenje ne znači samo prekid rada jedne fabrike. To znači udar na radnike, na hiljade porodica koje direktno i indirektno zavise od ovog sistema, na domaće dobavljače, na željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, na povezane privredne subjekte i na javne prihode.
3: Prema riječima ministra Lakića, restrukturisanje, konsolidacija preduzeća i očuvanje proizvodnje krajnji su ciljevi.
4: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
3: Zakon otvara mogućnost opstanka privrednog društva i ponovnog pokretanja proizvodnje, što je zahtjev i radnika koji će danas pratiti vanrednu sjednicu Doma naroda. Podsjetimo, za 25. juni zakazana je odluka o stečaju. Upravo zbog toga sindikat vidi kao presudne ove dane za rasplet situacije u Zeničkoj kompaniji. Rešid Patić, predsjednik sindikata.
5: Suština je da se danom otvaranja postupka vanredne uprave prekidaju prethodni postupak, predstečajni postupak, likvidacioni postupak. Znači, ingerencije uprave preuzima vanredni upravnik. On praktično stupa na mjesto direktora, ovlašten je za osiguranje svih neophodnih uslova za ponovno pokretanje proizvodnje, što je nama u konačnici ključni cilj, što podrazumijeva naravno osiguranje i sirovina i repromaterijala i svega onoga što treba da bi se pokrenula integralna proizvodnja. Nemamo nikakve iluzije da će to sve ići glatko i bez ikakvih problema.
3: Ako prijedlog zakona bude usvojen, sindikat očekuje imenovanje privremenog upravnika. a zatim i pokušaj ponovnog pokretanja integralne proizvodnje u Željezari. Za BH Radio 1, Lejla Hodžić.
2: Danas zasjeda i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Od odluke delegata zavisi hoće li zaposleni u državnim institucijama konačno ostvariti pravo na obračun plata prema novoj osnovici, informiše Emina Mujezinović. Nakon što je zajednička komisija oba doma državnog parlamenta usaglasila identičan tekst zakona, delegati Doma naroda danas bi trebali donijeti konačnu odluku o izmjenama zakona o platama i naknadama. Izmjene predviđaju primjenu nove osnovice od početka godine za državne, policijske i vojne službenike te namještenike, dok izabrani imenovani zvaničnici nisu obuhvaćeni. Međutim, delegat Džemal Smajić upozorava da postoji mogućnost neodržavanja sjednice ukoliko izostanu pojedini delegati iz Kluba Hrvatskog naroda.
6: Kako saznajem, evo, da su iz Kluba Hrvata, odnosno da je stiglo pismo od predstavnika HDZ-a da Čović, Pendeš i Čosić neće moći doći na sjednicu u 11 časova, iako po svim podacima koje imamo u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, samo jedno od njih troje je opravdano odsutno na službenom putu. Čini mi se da se radi o kolegici Pendeš, ali to ne mogu 100% ustvrditi. Tako da, evo, ostaje da vidimo sad se dešavati, da li će doći, da li ćemo imati kvorum konkretno u Klubu Hrvata.
2: Inače, sindikalne organizacije koje okupljaju državne i policijske službenike i zaposlene u Upravi za indirektno oporezivanje smatraju da bi usvajanje zakona predstavljalo važan korak ka pravednijem obračunu plata i ispravljanju dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u državnim institucijama. Predstavnik sindikata SIPE, Edin Kahrimanović.
7: Mi očekujemo da će to biti usvojeno obzirom da je tekst usaglašen sa predstavničkim domom u onom obliku kako je usvojen u Domu naroda, tako da Dom naroda ne bi trebao imati nikakve primjedbe na izvještaj. Sve su to sredstva koja su planirana u budžet za cijelu godinu, koja su u dosadašnjem periodu završavala u budžetskoj rezervi i trošila se koje kakve druge projekte i koje kakve aktivnosti.
2: Optimistična je i predstavnica sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac, koja očekuje podršku za usaglašeni tekst.
8: Mi se nadamo da će taj zakon proći i da će konačno, znači, zaposleni da mogu odahnuti, odnosno da će sredstva koja su zarađena i koja s pravom pripadaju nama, biti nama i doznačena, istina retroaktivno, bez obzira, znači, što smo na neki način već pola godine mi ti koji smo oštećeni u gubitku.
2: Ukoliko dobije podršku Doma naroda, zakon će biti usvojen u konačnom tekstu, a zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine omogućena primjena nove osnovice za obračun plata od početka godine, zajedno sa isplatom razlike koja je nastala tokom budžetskih kašnjenja. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović. Sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude održana danas u Sarajevu, nakon što je prethodno dva puta odgađana. Ministri bi između ostalog trebali da razmotre izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu.
9: Na dnevnom redu naći će se izvještaj o pregovorima Savjeta ministara i Vlade Srbije o izmjenama i dopunama sporazuma o graničnim prelazima i nacrta aneksa sporazuma o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Rača-Sremska Rača 2. Biće riječi o primjeni i efektima odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do kraja 2025. godine. Ministri će razmotriti izmjenu odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u državnim policijskim organima i službenicima u Agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi s operativno-istražnim radnjama, kao i odluku o dodatku na platu zaposlenima u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
2: O stanju u Bosni i Hercegovini danas će raspravljati Dom lordova parlamenta Ujedinjenog kraljevstva. Uoči održavanja sjednice objavljen je izvještaj ove institucije o našoj zemlji.
9: U izvještaju se posebno ističu rastuća secesionistička retorika u Bosni i Hercegovini, zabrinutost zbog stranog uticaja i neizvjesnost zbog budućnosti međunarodnog nadzora nad sprovođenjem Dejtonskog sporazuma. U izvještaju se upozorava i na visoke političke tenzije u zemlji. Govori se i o djelovanju bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i navodi da je njegova politika slabljenja državnih institucija i približavanja Srbiji izazvala zabrinutost zapadnih zemalja. Kao jedan od ključnih izazova ističe se i strani uticaj.
10: A prethodnih dana sve glasnije se govori o moralnoj, ali i o krivičnoj odgovornosti predstavnika vlasti u našoj zemlji. Jesu li ostavke nakon određenih nesavjesnih radnji i događaja iskrene ili se podnose pod pritiskom javnosti i stranačkih lidera? Predstavnici udruženja Restart Srpska na konferenciji za medije ocijenili su da je ostavka potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Anje Ljubojević direktna posljedica pritiska javnosti. Podsjetimo, Anja Ljubojević podnijela je ostavku nakon poziva lidera SNSD-a Milorada Dodika da to učini zbog izazivanja saobraćajne nesreće upravljajući službenim automobilom u privatne svrhe. Dragan Stegić.
11: Udruženje građana Restart Srpska uputit će Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za uvođenje obaveznih ljekarskih pregleda za sve izabrane i imenovane funkcionere na lokalnom i republičkom nivou sa posebnim akcentom na psihološka testiranja. Poručio ovo predstavnik udruženja Restart Srpska Mirko Komljenović, osvrćući se na ostavku Anje Ljubojević sa funkcije potpredsjednika Narodne skupštine, a nakon nedavne saobraćajne nesreće koju je izazvala sama vozeći službeni automobil u privatne svrhe.
12: Pritisak celokupne javnosti, taj cilj je ostvaren. Mada bih ja prije rekao da je ova ostavka uručena, a ne podnešena. Opet s druge strane postavlja se pitanje ne samo moralne, nego i krivične odgovornosti. Anja Ljubojević nije upravljala ličnim vozilom, nego vozilom Narodne skupštine Republike Srpske u subotu u 4 sata ujutru pod dejstvom alkohola po vlastitom priznanju.
11: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je saopštio da je ostavka potpredsjednika Entitetskog parlamenta Anje Ljubojević na snazi danom podnošenja, dodavši da to ne osporava njeno poslaničko pravo da glasa i učestvuje u radu parlamenta. Poslanik liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Nebojša Vukanović međutim smatra da ostavka nije dovoljna.
13: Mora se snositi posljedice i zakon mora biti jednak za sve i ne bi bilo dobro da se sve ovo zataška i da bude jedan u nizu slučajeva koji neće imati nikakav epilog, niti će se znati šta je uzrok.
11: Socijalni psiholog Srđan Puhalo ističe da je ovaj slučaj samo jedna od slika društva u kome živimo, pitajući se da li društvena pravila i zakoni važe podjednako za sve.
14: To što se desilo neki dan sa potpredsjednicom Narodne skupštine je u stvari pokazatelj s jedne strane bahatosti, a s druge strane neodgovornosti. Korištenje službenog automobila za vikend i naveče pokazuju u kakvom stanju je naše društvo i koliko se vodi računa o nečemu što se zove javni interes i o nečemu što se zove javno. Onoga trenutka kad je neko iz vrha stranke procijenio da to može da im šteti, čim se oglasio Milorad Dodik, ta ostavka je bila više neupitna. To znači da nemamo odgovornost prema javnosti, da nemamo odgovornost prema društvu, da postoji odgovornost samo prema političkoj partiji, odnosno liderima. Ono što se postavlja sada pravo pitanje je da li je ta ostavka iskrena, ja mislim da nije, i da li će to dovesti do odgovornijeg ponašanja drugih funkcionera u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ja mislim da neće, da se to gleda kao jedan pojedinačni incident.
11: Iz policijske uprave je ranije saopšteno da će lice koje je izazvalo saobraćajnu nesreću 6. juna u jutarnjim časovima u Trnu kod Laktaša biti sankcionisano u skladu sa zakonom nakon utvrđivanja svih činjenica. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
9: Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na više ciljeva u Iranu, saopštila je Američka centralna komanda. Napadi su okarakterisani kao odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je pokrenula protiv napade na 18 američkih vojnih ciljeva u bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Teheran je zaprijetio da će gađati svako plovilo koje pokuša proći kroz Ormuzski more. Uz američkim napadima na Iran prethodila je najava američkog predsjednika Donalda Trumpa da će nastaviti gađati mete u Iranu, navodeći kao razlog

0: speaker Dragica Iliktarević, urednik emisije Dragana Papaz.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Na jednom od kultnih stadiona koji je dva puta bio domaćin finala 1970. i 1986. godine, Azteca stadion u Mexico City-u, večeras će biti svečano otvoreno 23. izdanje svjetskog fudbalskog prvenstva. Nakon višemjesečnih kvalifikacija, euforije i priprema, pred nama je jedan od najvećih sportskih događaja, po mnogima i najveći. Sati nas dijele od premijernog susreta između Meksika i Južne Afrike. Azteca stadion u Mexico City-u spremno dočekuje ceremoniju otvaranja na kojoj će između ostalih zvijezda nastupiti i Shakira. A naša pažnja usmjerena je ka drugoj ceremoniji, to onoj u Torontu koja slijedi sutra uoči meča Kanade i Bosne i Hercegovine. Jedna od onih koja će svojim nastupom upotpuniti svečani uvod je Alanis Morissette. Treća ceremonija rezervisana je za stadion u Los Angelesu prije utakmice Sjedinjene Američke Države Paragvaj u noći sa 12. na 13. jun po našem vremenu. Mi ipak pomno pratimo posljednje pripreme bosansko-hercegovačke reprezentacije za mundijal. Nakon 12 godina i nastupa u Brazilu, nacionalni tim je ponovo izborio mjesto na završnici. Iza nas je još jedan radni dan za stručni štab i fudbalere u Torontu. Odrađen je trening, a njemu se priključio i kapiten Edin Džeko, što je svakako jedna od najvažnijih vijesti. Atmosfera među navijačima bliži se u sjanju, a evo i očekivanja nekih od njih.
4: Pobjeda 2-1, Bariktarević i Alajbegović.
5: U Torontu je super, tu smo već dva dana, još se navikavamo na vremensku razliku, ali atmosfera je super.
4: A šta očekujete za petak utakmicu?
5: 2-1, pobjeda.
6: Pa kao što vidiš, lunca, ne možemo da vjerimo šta se strefilo. Svi smo očekivali to, ali međutim kad se počeo dešavati, veoma smo uzbuženi, emocije su velike, pogotovo za nas koji živimo u Kanadi, koji smo iz Bosne.
7: Super, ne mogu ti objasniti koliko nam je svima srce puno. Ja sam rođena Kanađanka, opet navijamo za Bosnu.
4: U Torontu, pa kakav je atmosfera, odlična. Od prvog dana kada smigli petka, ovdje svaki dan imao neko dešavanje. Ekipa je super, sjajna, organizuje se sve za našu ekipu, za naše navijače. Prezadovoljno smo ovim tretmanom trenutno ovdje.
8: I šta očekujete za petak?
4: 3-0 je možda utješni pogodak u zadnjim minutama za Kanadu, obradimo njihove navijače.
9: I atmosfera je odlična, top topova, najbolji grad na svijetu poslije Sarajeva.
3: Na treningu nije bilo Harisa Tabakovića. Napadač selekcije Bosne i Hercegovine radio je po posebnom programu u teretani, te njegovo stanje pod dodatnim nadzorom medicinskog tima. Danas su na rasporedu medijske aktivnosti te još jedan trening. Uvodni susret grupe B mundijala izabranici selektora Sergeja Barbareza igraće sutra od 21 sat protiv domaćina Kanade, koja turnir otvara bez najveće zvijezde i kapitena Alfonsa Davisa. Prvotimac Bayerna propustit će meč zakazan za sutra u Torontu zbog povrede zadnje lože. 18. juna slijedi duel naših fudbalera u Los Angelesu protiv Švajcarske, a posljednji protivnik u grupi biće Katar 24. juna u Sijetlu. Sve utakmice naše reprezentacije pratit ćemo kroz specijalni program. Sa 48 reprezentacija učesnica biće ovo najveće svjetsko prvenstvo do sada. Prvi put su domaćini tri sjevernoameričke države, Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko. Rekordne 104 utakmice biće odigrane za svega 39 dana, kroz četiri vremenske zone i tri države na lokacijama udaljenim i do 4.500 km. O favoritima bismo mogli na dugo i naširoko. Ukratko, najuzbiljniji pretendenti za tron su evropski prvak Španija, vicešampion iz Katara Francuska, odličan tim Engleske, Brazil kao fudbalska nacija, ali sigurno i Portugal i aktuelni svjetski šampion Argentina i glavna zvijezda Lionel Messi, koji su u posljednjoj provjeri pred svjetskom prvenstvo sa 3-0 savladali Island. Pored Mesija na mundijalu ćemo vjerovatno posljednji put gledati i još neke velikane u poodmaklim godinama. Cristiana Ronaldo, Luku Modrića, ali i našeg Edina Džeku, koji u 41. godini predvodi reprezentaciju Bosne i Hercegovine do možda istorijskog plasmana u nokaut fazu. Slijedi onaj najuzbudljiviji dio, turnir. Fudbalska groznica na ljetnim temperaturama odavno trese planetu. Mnogi će naći način da prate najvažnije utakmice i bodre svoje favorite. Večerašnji prvi susret između Meksika i Južne Afrike počet će od 21 sat po našem vremenu, a veliko finale igraće se 19. jula u New Jerseyu. A košarkaši Partizana savladali su u Beogradu ekipu Dubaja u trećoj utakmici finala ABA lige rezultatom 84-70 te smanjili u seriji na 2-1. Domaćin koji je i aktuelni šampion ušao je u meč u Beogradskoj areni.

Eni pod imperativom trijumfa i ostanka u seriji. Već na kraju prve četvrtine crno-bijeli su imali dvocifrenu prednost, bilo je 23:10. Druga i treća dionica prošle su u izjednačenoj igri, da bi posljednji kvartal ipak tim Joana Peñaroje rutinski priveo kraju za konačnih 14 poena razlike, što je finalnu seriju odvelo u četvrtu utakmicu. Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bili su Bruno Fernando i Karlik Jonesa po 15 poena, dok se u timu Dubaja istakao dvojac Bertans Kabengele sa po 17 koševa. Jonan Musa je dodao 11, a Kenan Kamenjaš 4 poena. Naredna četvrta utakmica finala ABA lige igra se sutra također u Beogradskoj areni. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7 sati i 30 minuta, ovo je Otvoreni studio BH Radija 1. Ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobro jutro. Ovaj dan će nam prema najavama donijeti, kažu meteorolozi, osvježenje. Kažu oni, bit će i kiše i jačih pljuskova širom zemlje, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada, no dnevne temperature zraka neće biti niske. Kretaće se između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Što se saobraćaja tiče, vanrednih ograničenja nema. Ceste su mjestimično vlažne ili mokre, vidljivost je uglavnom dobra. No, kako meteorolozi najavljuju obilnije padavine, apel je da ukoliko vozite, prilagodite brzinu i način vožnje stanju na cestama i da vozite opreznije, tim više što iz Bihamka upozoravaju i na moguće odrone na putevima. Što se graničnih prelaza tiče, na njima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, međutim zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. A što se otvorenog studija tiče, i danas smo sa vama do 11 sati, iz sadržaja izdvajamo. U Sarajevu počinje 14. izdanje POINT konferencije. Program je posvećen nekim od najvažnijih izazova sa kojima se demokracija, mediji i civilno društvo suočavaju u digitalnom okruženju. Uloga mladih, kulturne baštine i zajedničkih priča u jačanju povjerenja, dijaloga i pomirenja u regiji u fokusu je međunarodne konferencije Mostovi koji povezuju u Mostaru. Rani razvoj i predškolsko obrazovanje, inovacije, izazovi i perspektive naziv je konferencije koja će danas biti održana u Tuzli, gradu u kojem danas počinje i 9. festival savremene žene, pa ćemo i o tome. Glavni grad Bosne i Hercegovine domaćin je jednog od najvećih događaja posvećenih trudnicama, roditeljima i bebama u Bosni i Hercegovini, BH Baby Show, a što se donosi saznaćete u otvorenom studiju. Nakon održane konferencije svako dijete treba porodicu, razvoj hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, naša gošća bit će i Suada Selimović, predsjednica Udruženja za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Počinje, naravno, svjetsko prvenstvo u nogometu, pa ćemo i o tome i o drugim ćemo aktuelnostima iz zemlje i svijeta. Razlog više, dakle, da i ovo prije podne provedete uz BH Radio 1 i njegov otvoreni studio. Dobro nam došli.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I kako to obično biva, prvi sadržaj u otvorenom studiju BH Radija 1 jeste naša rubrika Mlade BH Nade, u kojoj nam naša Mesuda Karović danas predstavlja Esmu Sinanović. Pa da ju čujemo.
2: Mlade BH Nade.
3: Nauka.
2: Sport.
4: Umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH Nade na BH Radiju 1.
5: Esma Sinanović je u osmoj godini života bila zadivljena hemijskim eksperimentima i tada počinje njeno interesovanje za nauku. Na naučnoj Bosepo olimpijadi je osvojila zlatnu medalju, a s inovativnim projektom ide na takmičenje u London. Pored nauke, voli da čita i da piše, što će rezultirati objavljenom knjigom u skorijoj budućnosti. Planira studirati medicinu na nekom svjetskom univerzitetu, potom se vratiti u Bosnu i Hercegovinu i graditi naučnu karijeru.
6: Ja sam Esma Sinanović, učenica sam Richmond Park Secondary School Tuzla i trenutno pohađam drugi razred u srednjoj školi. Prije svega želim se zahvaliti na poziv i prilici da budem dio programa koji promoviše mlade ljude, njihov rad, trud i uspjeh u Bosni i Hercegovini. Kada bih trebala opisati sebe u nekoliko riječi, rekla bih vam da sam veoma radoznala, ambiciozna i kreativna osoba koja uvijek pokušava naći balans između nauke, kreativnosti i ličnog razvoja.
5: Na koji način se razvila ljubav za nauku u kojoj tvojoj životnoj dobi?
6: To je krenulo sve možda ovako nekih 7-8 godina kada sam po prvi put vidjela kako zapravo izgleda neki eksperiment iz hemije i to je meni jednostavno bilo fascinantno, jer to je bila najobičnija reakcija između nekih tvari koja je napravila onaj mali vulkan, ali to je mene stvarno fasciniralo i ja sam sama sebi rekla ja ti ćeš biti hemičarka i jednostavno to mi je postala ta neka želja tada i sad kako sam došla u školu koja pruža priliku učenicima da zapravo pokazuju svoje talente i svoje interese, mogu da zaključim, ono, to mi je nekako proširilo vidik, jeste, i sada vidim toliko puno imam prilika i da se pokažem i da unapredujem to svoje neko znanje i da zapravo radim ono što volim.
5: Kakva je i kolika uloga profesora u razvijanju kritičkog mišljenja i osjetljivosti za probleme u vašoj okolini?
6: Pa profesori specifično u našoj školi su od velike pomoći. Nisu sad nešto da mogu reći da su tu da nam riješi čitav projekt, već su tu da bi nas usmjerili i pokazao nam ako se pojavimo sa nekim problemom, oni su naravno tu da nam pomognu. Ali oni će nas rađe prepustiti da prvo sami odradimo sve što mi znamo, da sami istražujemo. Tu su da nas ispravi, da nam dadnu smjernice, ali naravno i da nas malo iskritikuju ako nešto pogriješimo, ovo ono. Ali oni su tu kao glavna podrška, naravno pored roditelja i same škole. Mentori su jako bitni u bilo kojem projektu.
5: Naučila si prihvatiti tu kritiku i prepoznati kad je ona konstruktivna, to jest dobronamjerna.
6: Naravno, to pogotovo ako imate nekog profesora s kojim kroz taj projekt gradite lični odnos i više ga onda vidite kao prijatelja nego nekog autoriteta i to je isto jedna od lijepih posljedica projekata.
5: Na Bosepo olimpijadi si osvojila zlatnu medalju. Šta je bila tema tvog inovativnog projekta?
6: Primijetili smo da se dosta na putu kući, do škole, svejedno, koliko se zapravo plastike baca, koliko se zapravo toga više ne može nikada iskoristiti. I onda smo moja partnerica i ja odlučili da hoćemo nešto da uradimo po pitanju toga. Posavjetovali se sa profesorima, s mentorima, malo istražili na internetu i onda smo zaključili da zapravo želimo da to reinventiramo, tu korištenu plastiku, kako bismo napravili nešto što je jako aktuelno, na primjer u našem slučaju prijema za solarne panele koji bi njima produžio vijek trajanja i učinio ih efikasnijim i naravno jeftinijim i povoljnijim.
5: Šta očekuješ u Londonu i kakve su pripreme, radite li na projektu?
6: Radimo naravno pripreme i proces čitav je rigorozan, stvarno projekat je prilično zahtjevan. U Londonu očekujemo, nikad se ne valja o sebi pričati visoko, ali stvarno mislimo da će biti neki dobar rezultat. Onda bismo možda i pokrenuli vlastitu kompaniju ili neku vlastitu firmu, mislim jeste malo ambiciozno za 16-godišnjake, ali imamo tu neku viziju u glavi koju bismo voljeli da oživimo i da zapravo doprinosimo Bosni i Hercegovini kao našoj domovini u kojoj smo rođeni. Želimo isto da naglasimo da ništa ne bi radilo bez timskog rada i bez te podrške neke konstantne koje imam od svoje drugarice koja sa mnom radi u timu.
5: Postoje li još neka naučna takmičenja na kojima si bila i osvajala nagrade koje želiš spomenuti?
6: Trenutno za mene baš i ne, zato što sam nedavno tek dobila priliku da idem na takmičenja, ali naravno gledam da prisustvujem što više mogu, da učestvujem u različitim takmičenjima, upoznam nove ljude, nove sredine, tradicije i kulture, jer osim što se osvoji neka diploma ili postigne neki uspjeh, tu je i aspekt upoznavanja nečeg novog i nečeg što ćete nositi sa sobom u duši, u glavi, uvijek što će vas obogatiti kao osobu.
5: 42 medalje samo na jednoj olimpijadi. Da li pomisliš da vas školuju upravo za razvijene zemlje Evrope i svijeta, a ne za našu zemlju, kojoj ste itekako potrebni?
6: Pa sve ovisi o tome kako se učenik sam postavi, jer to znanje koje učenik stekne, to na kraju krajeva jeste njegovo. I sada kako će taj učenik postupiti sa tim znanjem, to je potpuno na njegovim ramenima. Mislim, lično, ja bih definitivno nastavila možda školovanje negdje drugdje izvan zemlje, da bih pokupila možda ako negdje ima nešto kvalitetnije, ako negdje ima nešto naprednije, ali bih se uvijek vratila nazad u Bosnu kako bih doprinijela svojoj zemlji u kojoj sam rođena, odrasla, u kojoj jednostavno sam postala ono što jesam. I vjerujem da škola naša edukuje učenike kako bi doprinijeli prije Bosni nego drugim zemljama.
5: Pored nauke pišeš, pretpostavljam da si puno čitala.
6: Naravno, kao mala, moja mama je tu najviše odgovorna za to, zato što je ona veliki ljubitelj knjiga, stvarno ona satima bi mogla samo sjediti i čitati različite knjige, gledati različite naslove i onda je tu nekako ljubav prenijela na mene. I nakon što sam ja spoznala svoju sposobnost da pišem, što su moji mentori, roditelji to spoznali, onda sam krenula to nekako u tu stranu da se naginjem malo tu i sada pišem eto i u slobodno vrijeme i neke malo zbirkice pravim, prijavljujem se na literarne konkurse kada stignem i stvarno rezultati su inače jako dobri, budu većinom prva mjesta i stvarno sam zadovoljna i vjerujem da su roditelji ponosni na mene, a ponosna sam ja na sebe što mogu svoju riječ i svoje misli podijeliti sa drugima kako bi oni isto razumjeli malo pogled u tinejdžere današnjice, da to nisu samo djeca koja su slobodna i koja su protiv njih, protiv tog nekog zakona, već da su to djeca sa vlastitom dušom i nečim što na neki način trebaju da izraze, barem kroz pisanje.
5: Šta utiče na te male duše? Jer vaši vršnjaci imaju brojne strahove, a najčešći je strah od osude društva.
6: Pa većina ta osuda drugih to proizlazi prvenstveno iz društvenih mreža, rekla bih, zato što tu dosta puta ćete vidjeti nečiji život koji je na prvi pogled jel savršen i onda se naravno krenete upoređivati sami vi sa tim, pogotovo djeca koja su mlađa generacija, jako ih je lako zavarati time i vi često kada vidite tako nečiju sliku, bilo to na Instagramu, TikToku, kada vidite nečiji napredak, to je većinom njihov 10. korak, a vi ste tek na prvom i nikad se ne trebate upoređivati sa tim. To vam nikad ne treba biti neki ultimatum, to da treba da vam bude motivacija.
5: Pišeš li o mladima ili te inspirišu neke druge teme?
6: Češće pišem nešto što je više apstraktno, neke malo dublje teme o tome kako se ja osjećam, kakva je zapravo pozicija eto, mladih u Bosni i Hercegovini, žena u Bosni i Hercegovini, to je nešto što stvarno u meni budi nekad neku ljutnju i imam jednostavno tu potrebu da se izrazim, ali eto, naravno, moguće je i da se nešto nekad napiše o tinejdžerima u Bosni.
5: Šta bi napisalo o položaju mlade naučnice u našem društvu?
6: Kroz svoja djela većinom ne pišem direktno svoj stav, već to nekako upakujem u neku kratku priču. Pa ovo bi možda bila neka naučnica koja ima talenat koji nije dovoljno razvijen. I onda naravno ono polako ide kroz to svoje putovanje, uspoznaje svog talenta, upoznavanje ljudi, pravljenje konekcije, upoznavanju drugih i jednostavno učenju novih stvari. Možda će tu biti nekih prepreka koje treba da prijeđe, možda će tu biti nekog ko će ugurnuti nazad, bilo to zbog nepravde i nejednakosti žena u Bosni i Hercegovini. ili samo zato što ljudi danas dan mogu biti takvi iz dubine duše, ali u suštini vjerujem da će se priča dobro završiti, jer ja stvarno vjerujem da u Bosni i Hercegovini imamo veliki potencijal, ne samo za jednakost žena i muškaraca, već i za napredak nauke generalno.
5: Na koje aspekte ličnosti je najviše uticala književnost?
6: Pa više na to što sam prije bila dosta nesigurna u sebe i možda je to i jedan od prvih razloga zašto sam zapravo krenula pisati, kako bih izrazila sebe, nešto što inače ne bih mogla da kažem riječima uživo, već to prenosim olovkom na papir. I onda kasnije kad sam shvatila da to možda nije nešto što trebam da sakrijem, to je nešto što trebam da pokažem svijetu, onda mi je to nekako promijenilo potpuno tu hemiju u glavi i shvatila sam da e, pa možda se i ne trebaš povlačiti u sebe, jer uvijek ćeš, koliko god ima ljudi na svijetu, koliko god ima ljudi koji te mrze, uvijek ćeš naći nekog ko će te zapravo podržavati, kome će se svidjeti taj tvoj rad. I to isto ima porukica neka, uvijek trebate vjerovati u sebe i uvijek koliko god vi vjerovali da neće uspjeti, da ćete pasti, možda hoćete pasti, ali uvijek ćete biti koliko morate sve više i više pokušavati dok zapravo ne dostignete taj svoj cilj.
5: Prepoznam li ja to nesigurnost kod tebe bez obzira na uspjehe koje si postigla?
6: Naravno, ima malo nekad, često, nije malo nesigurnosti. Ne bih rekao da je ta nesigurnost potpuno iz mene nestala ili otišla negdje, već sam samo naučila kako da je drugačije prikažem ili je prešla na neko drugo mjesto, na primjer. Ali, naravno, kroz ove projekte ovo mi samo pokazuje koliko sam zapravo ja vrijedna, ne samo, mislim, što se tiče projekata, već kao i osoba. Mislim da to samo pokazuje da ta nesigurnost je u potpunosti nepotrebna, ali naravno, šta je život bez nesigurnosti, onda bismo bili malo previše opasni.
5: Završila si muzičku školu i sviraš klavir. U tim nekim tvojim najosjetljivijim momentima, je li se upravo izražavaš i te emocije kroz muziku?
6: Jako često ću, kada se radim iz škole, kada mi je težak dan, kada bilo kakav osjećaj nelagode imam, ili se okrenim pisanju, ili se okrenim klaviru, naravno, jer nekako mogu da te svoje emocije prenesem u muziku koju onda potpuno godi moju duši. To nikad nije sviranje po notama, to nikad nije sviranje po nečemu što je već postoji, već nešto što je potpuna interpretacija, nešto što proizilazi iz moje duše, iz mojih misli, jednostavno prezentuje mene kao osobu u tom stanju u kojem sam u tom momentu kada sviram. Tako da, da, dosta često klavir je moj ispušni ventil. Vjerovatno medicinu, onda neku specijalizaciju za dermatologiju. Naravno, još jedan plan koji imam jeste da svoju ovu literalnu neku karijericu malo pretvorim u nešto ozbiljnije, možda neki roman da napišem, da ga objavim. I to bi bio neki plan B ili uporedo sa planom A, to je s medicinom.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Osam časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na više ciljeva u Iranu, saopštila je Američka centralna komanda. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je pokrenula protiv napade na 18 američkih vojnih ciljeva u bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Teheran je zaprijetio da će gađati svako plovilo koje pokuša proći kroz Ormuzski moreuz. Sjedinjene Države pokrenule su nove napade zbog sporog napretka u pregovorima o okončanju rata, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Ujedinjene nacije šalju tim eksperata u Liban kako bi istražili moguće povrede međunarodnog prava od svih strana u aktuelnom sukobu u toj zemlji. Iz Kancelarije UN-a za ljudska prava saopšteno je da je postignut dogovor s libanskom vladom o slanju nepristrasne i nezavisne misije za utvrđivanje činjenica u Libanu. Od početka rata s Iranom krajem februara došlo je do ponovnog intenziviranja borbi između Izraela i Hezbolaha, milicije koju podržava Iran na teritoriji Libana. Iako je postignut dogovor o prekidu vatre između izraelske i libanske vlade, on nije zaustavio sukobe jer Hezbolah nije potpisnik sporazuma. Snažna oluja koja se sinoć sa zapada kretala preko Slovenije ostavila iza sebe veliku štetu. Najteže je stradalo područje Gorenjske, gdje su orkanski udari vjetra rušili stabla, električne stubove i odnosili krovove. U mnogim dijelovima Slovenije zbog posljedica nevremena nema električne energije. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne jedinice kao i civilna zaštita. Nevrijeme je zahvatilo i dijelove Hrvatske. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija stigla je u Sarajevo, čime je kompletiran broj od 2226 hodočasnika koji su prethodnih sedmica boravili na svetim mjestima. Podsjetimo, prva grupa ovogodišnjih hadžija iz Bosne i Hercegovine put svetih islamskih mjesta krenula je 16. maja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Brčkom je 16 stepeni, Banja Luci i Bijeljini 17 i u Mostaru 19 stepeni. Danas su u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, prije podne kiše i jači pljuskovi širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radije 1.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Baš tako, slušate Otvoreni studio BH Radija 1, a prva tema o kojoj govorimo danas jeste 14. izdanje Point konferencije. Tim povodom sa nama je Dalio Sijah iz Udruženja građana Zašto ne. Dalio, prije svega dobro jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljicama i slušalcima.
1: Iza ovog Point kriju se politička odgovornost i nove tehnologije, a ovogodišnji program posvećen je nekim od najvažnijih izazova sa kojima se demokracija, mediji i civilno društvo suočavaju u digitalnom okruženju. Pa koji su to izazovi?
2: Pa brojni su izazovi, evo kako i samo ime konferencije nosi, politička odgovornost i nove tehnologije. Dakle, konferencija se bavi svim onim izazovima kojima se mi danas, sa kojima se mi danas suočavamo u digitalnom prostoru, ali i u društvu, dakle u pogledu političkih okolnosti. Tako će se ova konferencija baviti zaista nekim bitnim stvarima, kao što su utjecaj prednosti mane i izazovi korištenja umjetne inteligencije, utjecaj umjetne inteligencije na politička zbivanja. Dakle, govorit ćemo isto tako i o izbornim procesima. Ove godine nas očekuju izbori i u Bosni i Hercegovini i u nekim drugim zemljama regiona. Prošle godine su održani izbori u Moldaviji i bili su veoma zanimljivi, tako da ćemo imati jedan panel posvećen i toj temi. Naravno, nezaobilazne teme su utjecaj dezinformacija, stranog utjecaja, malignog sadržaja na internetu, političkih narativa, kad također i medijske pismenosti izazovima sa kojima se suočavamo u tom pogledu, tako da brojne su zaista teme kojima će se ovogodišnja konferencija baviti. Evo, mogu izdvojiti još i temu nasilja, rodno zasnovanog nasilja na online medijima, odnosno u digitalnom prostoru, tako da zaista sve su to ono neki izazovi sa kojima se mi suočavamo i u Bosni i Hercegovini, ali i globalni izazovi.
1: Naravno. E sad, znamo koje su mogućnosti novih tehnologija. Možemo li u tom kontekstu govoriti o političkoj odgovornosti ili neodgovornosti?
2: Pa svakako će konferencija...
1: Mene iskreno sve to malo plaši.
2: Pa zaista ovaj utjecaj digitalne sfere na društvena zbivanja, dakle na sve ono što se dešava u offline svijetu, je zaista veliki i porastao u proteklim godinama, i konferencija će se iz te strane baviti odgovornošću velikih tehnoloških kompanija za ono što se dešava u društvu i u kojem smjeru se i razvijaju te nove tehnologije, a svjedočimo zaista jednom ubrzanom razvoju.
1: I iz tog razloga iznimno je važna medijska pismenost o kojoj stalno govorimo. Ali očito moramo i dalje govoriti. Treba znati prepoznati.
2: Svakako, treba znati prepoznati neistinu, treba znati prepoznati laž, treba znati prepoznati spin, ali i neku prevaru. Dakle, mi ćemo se, evo, i s te strane ćemo se na konferenciji baviti online prevarama, dakle, na koji način se one dešavaju, šta stoji iza njih, kako da se zaštitimo od takvih pojava, kako da ne nasjedamo na takve pojave. Dakle, i građani Bosne i Hercegovine su zaista suočeni sa brojnim izazovima kada su u pitanju pogotovo korištenje društvenih mreža i poimanje samog načina funkcionisanja medija, koji se, mi htjeli to ili ne, moramo priznati, zaista promijenio način rada u protekloj deceniji. Zaista se mnogo se stvari promijenilo u tom pogledu, i kako se kreira medijski sadržaj, ali i način na koji se on konzumira i koji sve više opasnosti nosi.
1: Konferencija počinje danas, trajaće i sutra. Kome je sve namijenjena, ko su predavači, kako ste sve to zamislili?
2: Pa konferencija je uglavnom okuplja predstavnike civilnog društva, akademske zajednice, medija, pa i onih koji se bave nadzorom praćenja političkih dešavanja, ljudi kao organizacija poput Udruženja građana Zašto ne, koji se bave političkom odgovornošću. Učesnici su iz Zapadnog Balkana, ali možemo reći iz cijele Evrope. Imat ćemo predavače i sa BBC-a i ljude iz organizacija poput Mreže za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, OCCRP, i brojnih drugih predstavnika organizacija iz Evrope i regiona Zapadnog Balkana.
1: Održava se konferencija u Sarajevskom domu mladih. Ima li još slobodnih mjesta ukoliko se neko nije prijavio, a sluša ovaj razgovor, pa kaže, želim tome prisustvovati, da znam.
2: Prijave su za sve one koji su iz Sarajeva bile otvorene do kraja prošle sedmice, ja mislim, ali svakako, ukoliko je neko zainteresovan, može navratiti, a isto tako može i otići na našu stranicu point.zaštone.ba, na kojoj će biti online stream oba dana konferencije, tako da sadržaje ljudi mogu, i vaši slušalci mogu da prate i putem naše web stranice, i naravno link će biti podijeljen na našim društvenim mrežama.
1: Hvala vam lijepo na ovim informacijama, želim uspješan rad na konferenciji, čujemo se nekom drugom prilikom ponovo.
2: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Dalio Sijah iz Udruženja građana Zašto ne. Ponovit ću, umjetna inteligencija, izbori i demokracija u digitalnom dobu neke su od tema 14. izdanja Point konferencije koja počinje danas u Sarajevu.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Otvoreni studio BH Radija 1 vas, poštovani slušatelji, u nastavku vodi do Mostara, gdje je jučer počela međunarodna konferencija Mostovi koji povezuju. Tim povodom sa nama je Adla Dizdar Hodžić, projekt koordinatorica u Agenciji lokalne demokracije Mostar. Adla, dobro jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro i hvala na prilici da jutros porazgovaramo o jednoj aktivnosti, odnosno jednom projektu kojeg Agencija lokalne demokracije između ostalog provodi.
1: I kako je proteklo jučerašnje otvaranje?
2: Pa, bilo je dosta zanimljivo i dosta specifično, s obzirom da smo ustali nekakav službeni i oficijalni dio gdje su se predstavljali rezultati projekta i kako to obično biva, onako uz neku panel diskusiju, imali taj jedan jako zanimljiv sadržaj, a to je da smo dali priliku i gostima koji su došli iz zemalja u okruženju, ali i svim posjetiteljima iz samog Mostara, priliku da im se predstave lokalni umjetnici. Dakle, bili su tu predstavnici udruženja žena, kulturno-umjetničkih društava, zatim i same zanatlije, odnosno oni koji se bave starim tradicionalnim zanatima poput bakroreza, drvorezbarstva i slično. Imali smo, dakle, taj mali stajam tih zanata, rukotvorina, svega onoga što se radi. Ne samo u Mostaru, evo, naglasak je nekako bio na lokalu, međutim imali smo predstavnike od Ljubuškog do Zenice. Tako da vjerujem da je svima bilo zanimljivo biti sa nama jučer.
1: Naravno, postoje mostovi koji nas povezuju. Što je planirano za danas i sutra?
2: Pa, danas se konferencija nakon tog, kako smo ga nazvali, umjetničkog dijela i otvorenog dijela kojeg smo bili smjestili u Narodno pozorište, danas se selimo u dvorane hotela Mepas, gdje zapravo imamo nekolicinu panel diskusija i radionica. To je onaj segment kojeg ja uvijek volim posebno istaknuti, jer je prvenstveno namijenjen mladim ljudima. Što se tiče tih panel diskusija i razgovora, oni će se baviti upravo značajem narativa, odnosno narativa kojeg je ovaj projekat zastupao i zašto je važno govoriti o takvim stvarima u kontekstu izgradnje mira, posebno na Zapadnom Balkanu.
1: Ko su sudionici konferencije i otkuda sve dolaze, koliko ih ima?
2: Među sudionicima konferencije su dakle predstavnici Srbije, Crne Gore, Makedonije, Sjeverne Makedonije, Albanije, nažalost zbog

0: stoji iza cijelog projekta. Zatim tu su eksperti. Eksperti su ljudi koji su radili na projektu sa mladima. To su profesori, fotografi, muzejski pedagozi, čitav jedan sektor, čitava jedna različita skupina ljudi koja je radila sa mladima. Mladi su bili, imali smo otvorene pozive za njih, oni su se mogli sami prijaviti, sudjelovati u projektu, ovaj projekt traje već godinu i po dana, oni su se mogli javljati da na ovome budu ili mladi istraživači, a imali smo i jedno takmičenje u pisanju priča o našem nasljeđu, prvenstveno o nekim specifičnim mostovima u ovim zemljama, tako da sa nama su tu i ti mladi pobjednici tih takmičenja svako u svojim zemljama. A što se tiče govornika, pa evo, recimo danas će sa nama biti predstavnici organizacije RTC, zatim Agencije lokalne demokracije Mostar, tu su predstavnici nacionalnih teatara, ne znam, iz Albanije, nekolicina onako kako to bude obično prvozvaničnika iz naše zemlje. I evo, kako rekao, ja bi uvijek volim istaknuti te radionice. Jedna radionica se bavi storytellingom u javnim i historijskim prostorima i to je nešto što jedna jako dobra osoba koja voli raditi sa djecom, Leila Agić iz Muzeja grada Zenica, da nas pravi za djecu. Osim toga imamo i radionicu o izgradnji mira, odnosno o značaju oblikovanja te nekakve zajedničke memorije. To je nešto što će raditi Financijski dijalog centar iz Mostara.
1: Krasno, i znam da je iznimno zanimljivo slušati mlade i njihova razmišljanja. To nam nekako uvijek, barem meni, uliva nadu da će biti bolje.
0: Pa jeste. Meni je inače bilo jako zanimljivo sudjelovati cijelo ovo vrijeme. Znate kako, onako kad se spomene nasljeđe i sličnost, obično svi imamo nekakve već uhodane načine kako se to pripovijeda, kako to predstavljamo javnosti. Ovoga puta sve smo dali mladima da rade sami, znate, tako da su oni bili ti koji su našli ove nove, moderne, savremene načine i prije svega mladim ljudima prijamčive načine da se to nasljeđe. Dakle, htjeli smo vidjeti kako oni predstavljaju, odnosno kako bi oni predstavili ono što ima, ne znam, Mostar, Berat, Vranje i slično, kako oni to žele predstaviti javnosti, podijeliti, šta je značaj tog nasljeđa, te historije koju svi dijelimo i kako to staviti, evo kažem, u te nekakve moderne tokove, tako da su se bavili nekakvom virtualnom stvarnošću, predstavljanjem tih mostova. I kad smo čitali onda te njihove priče s kojima su se prijavljivali na takmičenjima, to je bilo posebno zanimljivo začitati. Znate, neki su se osvrnuli na činjenicu da su recimo kroz ovaj i slične projekte prvi put susreli neke svoje vršnjake iz zemalja u okruženju. Drugi su se opet dotakli nekih tema, onako stavili su, pisali su o nekim legendama i mitovima ovih krajeva i slično. Dosta onako šarolik nekakav spektar i zaista kažem baš je uvijek zanimljivo vidjeti ta njihova razmišljanja i zapravo vidjeti koliko mladi u stvari mogu, znaju i šta su sve spremni uraditi. Samo im zaista moramo konstantno davati priliku. Znate, mi često onako volimo, mladi su nezainteresovani. Ne, samo moramo im dati nekakav alat u ruke s kojim će oni raditi.
1: I učiti od njih da je zajednička budućnost moguća.
0: Svakako, svakako.
1: Hvala vam lijepo na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1 i uspješan nastavak konferencije vam želim.
0: Hvala, hvala puno.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bila Adla Dizdar Hodžić, projekt koordinatorica u Agenciji lokalne demokracije Mostar. Dakle, u Mostaru, danas i sutra, počela je jučer, međunarodna konferencija Mostovi koji povezuju.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I stiglo je vrijeme za vrijeme. Jutros je u većem dijelu zemlje pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Pretežno sunčano je na jugu i istoku Hercegovine. U 8 sati temperatura zraka u Gradačcu iznosila 13 stepeni Celzijusa. 14 stepeni izmjereno u Banja Luci, Prijedoru i Sanskom mostu, 15 u Bijeljini, Doboju, Drvaru i Tuzli, 18 u Sarajevu, Livnu i Srebrenici, 22 stepena Celzijusa izmjerena u Mostaru i Trebinju. Danas će, kažu meteorolozi, u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 16 i 22 na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. I vrijeme je da odemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kako bismo saznali kako je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Tamo nas čeka Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ljilja, vama i vašim slušateljima. Kolovoz je mjesimično vlažan ili mokar, a vidljivo za sada uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Trenutno je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na prilazi

0: drugima gradskim centrima. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 ka Kanjilašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a mi se ubrzo čujemo sa novim informacijama.
1: Hvala lijepo za sada novim informacijama, lijepim željama putnicima pridružuje se i dežurna ekipa BH Radija 1.

0: 8:39, nastavljamo otvoreni studio BH Radija 1. U Tuzli danas međunarodna naučno-stručna konferencija o temi rani razvoj i predškolsko obrazovanje, inovacije, izazovi i perspektive. Tim povodom sa nama je profesor dr. Selma Porobić, voditeljica odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas našla.
0: Evo, još jedna iznimno važna konferencija danas u Bosni i Hercegovini, konkretno ova u Tuzli. Zašto je uvijek potrebno i važno govoriti o predškolskom obrazovanju?
1: Evo, prije svega da vam zahvalim za prostor i vrijeme odvojeno i da pozdravim vaše slušaoce. Što se tiče važnosti, ja zaista želim naglasiti da je ovo jedan od najznačajnijih, ja bih rekla, zapravo profila kada je riječ o odgoju i obrazovanju, danas deficitaran kadar, a najljepši i najteži poziv na svijetu,
0: da
1: bih rekla. Evo.
0: Što je cilj ove konferencije i kako će ona izgledati?
1: Cilj konferencije jeste razmjena struke, nauke, vladinog, nevladinog sektora, upoznavanje sa lokalnom zajednicom, objedinjavanje alumnisa, studenata, odgajanika, vaspitača, dakle sve javnosti, da zapravo probudimo važnost predškolstva, važnost vaspitača i važnost tih naših malih glavica, ja kažem malih ljudi na kojima će sutra ostati budućnost.
0: Koliko je bitna suradnja fakulteta? A znam da je imate u ovom projektu.
1: Jeste. Saradnja fakulteta je prvi puta za 31 godinu Ljetnog univerziteta i evo 50 godina univerziteta u Tuzli, ali i ovaj Filozofskog fakulteta prvi puta radimo jednu međunarodnu konferenciju kada je riječ o predškolstvu. Zašto nam je to važno? Prije svega da damo na važnosti da smo mi ti zapravo koji obrazujemo te buduće vaspitače, a i roditelje, jeli, te male djece, ali svakako i javnosti, da je zaista važno da sarađujemo i sa pedagoškim zavodima, sa ministarstvima, da prepoznajemo sve one potrebe tržišta rada, izazove današnjice u odgoju i obrazovanju djece i da koliko je tu našoj moći, našoj ekspertizi, zaista budemo potpora takvom sistemu.
0: A izazovi su brojni. Pretpostavljam da je jedan od najvećih zapravo dobra suradnja sa roditeljima.
1: Jeste. Dobra suradnja sa roditeljima nam je jedna od ključnih faktora, zato što su roditelji naš zajednički zapravo partner u odgoju i obrazovanju djece. Ne može biti samo nastava, nastavni proces, odgojni proces, pedagoški principi. Tu zaista, ako nemamo podrške i prepoznavanje roditelja, mi ne možemo zapravo imati potpuni rezultat kada je riječ o odgoju i obrazovanju djece predškolskog uzrasta.
0: Koliki je problem zapravo nerazumijevanje roditelja, možda neka njihova nerealna očekivanja, koliko to otežava rad u predškolskom obrazovanju?
1: Moramo reći da je danas to jedan veliki izazov, kako za nas, tako i za zapravo vaspitače koji su u direktnom procesu. Danas roditelji imaju zaista nerealna očekivanja, kako ste vi sami rekli. Negdje očekuju da je to zaista djeca sa nekakvim digitalnim kompetencijama, čak i u vrtiću. Mi to zaista pokušavamo reći koliko je jako loše zapravo i sam efekat takvih digitalnih alata u odgoju djece, također ishrana, namirnice, odgojne navike, principi odgoja i tako dalje. Ako roditelj ne prati i zapravo ako roditelj nije spreman da mu dijete bude samostalno i samosvjesno dijete, dijete koje će imati svoje kritičke stavove, kritično mišljenje, mi zapravo ne možemo govoriti o zajedništvu i o ciljevima koji su važni za djeca. Nama je uvijek djete u centru važno.
0: I uvijek mora biti na prvom mjestu. Evo, kao što ste rekli, obrazujete kadar koji je deficitaran. Da li je tačno da se sve manje mladih ljudi opredjeljuje za ovaj studij i sve manje njih vidi zapravo svoju budućnost u radu sa djecom, bilo u vrtićima, bilo u školama za katedrama?
1: Nažalost, moramo reći da jeste. To je ovako već dijagnosticirano, to je već postao deficitaran kadar, kako u Tuzlanskom kantonu, tako i u regionu. Zašto? Zato što je to stvarno težak posao, izazovan. Roditelji imaju, kao što smo malo prije rekli, nerealna očekivanja, dugo školovanje, to je profil koji zahtjeva cjeloživotno učenje. To nije samo, nažalost, većina ljudi smatra da su tete čuvali se. Apsolutno ne, one su temelj zapravo odgoja i obrazovanja. I zaista evo pokušamo dati na važnost, ali da mladi ljudi prepoznaju da je to deficitaran, najljepši kadar. Mi smo učinili neke korake koji su u našoj moći, a to je obezbijedili smo, evo i Ministarstvo obrazovanja je prepoznalo da su to deficitarni kadri, pa smo obezbijedili dvije stipendije. Također nemamo prijemnog ove godine, pa evo pokušavamo da na taj način privučemo što više kadrova. Također radimo na evropskim standardima, akreditovali smo studijski program, uskladili smo sa evropskim smjernicama, otvoreni smo evo za saradnju. Nadamo se da će mladi ljudi prepoznati sve one, pozivam evo ovom prilikom ako smijem, sve one koji to vole, koji to žele raditi sa djecom, da se prijave. Zaista ovo je jedan divan poziv.
0: A jedan od načina privlačenja da mladih ljudi za ovaj studij jeste i ova današnja konferencija. Mogu zapravo se upravo na konferenciji uvjeriti koje su sve prednosti rada sa djecom.
1: Jeste, mi smo zaista pripremili jedan bogat program, jedan zanimljiv program sa stranim ekspertima. Mi ćemo imati goste iz Hrvatske, iz Srbije, iz Slovenije, iz Crne Gore, naravno i domaće eksperte koji će danas govoriti zapravo o izazovima odgoja i obrazovanja, osiguranju kvaliteta, zapravo prepoznatljivosti na tržištu rada. Zatim ćemo govoriti o skrivenim kurikulumima, govorit ćemo o terapeutskim modelima zapravo rada sa djecom, o pomoći u radu sa djecom u smislu različitih alata, mentorstva, vođenja i tako dalje. Dakle, mislim, imamo također specifično da smo uključili i studente u ovu konferenciju, imaćemo i studentsku sekciju koja će uporedo s nama zapravo dati svoje poglede šta je to važno za predškolstvo sa njihove strane i zapravo kako se oni pripremaju za sutra takve poslove.
0: Za jedan iznimno težak, ali iznimno lijep posao, ja bih rekla.
1: Jeste,
0: hvala
1: jeste.
0: Vam lijepo na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1.
1: Hvala vama i evo, svi ste dobrodošli još jednom da pozovem.
0: I sigurna sam da je predškolsko obrazovanje tema koju ćemo se i u budućnosti vraćati. Poštovani slušatelji, sa nama je bila profesor dr. Selma Porobić, voditeljica odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje će danas biti održana međunarodna naučno-stručna konferencija o temi rani razvoj i predškolsko obrazovanje, inovacije, izazovi i perspektive.

0: Ovaj sat otvorenog studija BH Radija 1 zaokružujemo jednom lijepom informacijom. Novih 10 minibusa od jutros od 5 sati i 15 minuta saobraća ulicama kantona Sarajevo. Po jedan novi minibus tako od jutros saobraća na linijama Sutjeska Poljine, Vogošća Tihovići, potom sa stupa prema Sokolju i Riječici, iz Hadžića prema Pazariću te iz Tarčina za Korču, Luke i Trzanj. Starogradske linije Baš Čaršija Faletić i Park Sedrenik Rogina su dodatno pojačane sa po dva nova minibusa. U Sarajevo pored ovih 10 stiže još 5 novih minibusa koji će do kraja mjeseca biti u saobraćaju, a bit će raspoređeni tamo gdje su potrebe najveće prema stvarnom stanju na terenu. Lijepo. 8 sati i 53 minute, slušate otvoreni studio BH Radija 1, a tačno u 9 poslušajte i naše nove vijesti.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
2: Pjesma Mađarica našla se na albumu Pusti pusti modu, koji je Zdravko Čolić objavio davne 1984. godine. Ovaj album je jedan od najuspješnijih u Čolićevoj karijeri i značajno je oblikovao njegov muzički imidž tokom 80. godina, a pjesma Mađarica je današnja muzika dana BH Radija 1.

Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up,

0: 9 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici danas će razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu. Ukoliko vladin prijedlog prihvate i delegati, očekuje se da zakon bude objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške finansijske, privredne i socijalne situacije u vezi sa željezarom u Zenici. U međuvremenu isplata regresa radnicima željezare obustavljena je odlukom uprave, a zaposlenima je poručeno da narednu platu traže od federalne vlade. Za danas je zakazana sjednica Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Međutim, delegati HDZ-a BiH u klubu Hrvatskog naroda najavili su da zbog ranije preuzetih obaveza nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici, što ugrožava kvorum. Delegati su u dopisu predsjedavajućem doma zamolili da sjednicu zakaže za 16. juni. Sjedinjene Američke Države i Iran drugi dan za redom razmjenjuju vojne udare širom Bliskog istoka, dovodeći u pitanje opstanak krhkog prekida vatre. Američka centralna komanda saopštila je da je završila talas samoodbrambenih udara na vojne, nadzorne i radarske lokacije na jugu Irana. Napad je uslijedio nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da će američke snage snažno udariti na Iran, navodeći da je Teheran predugo čekao da postigne sporazum o trajnom okončanju rata. Iran je kao odgovor pokrenuo novu rundu napada na američke vojne ciljeve u više zemalja regiona. U banjalučkom naselju Lauš dogodila se eksplozija tokom redovnog odvoza otpada. Oštećen je kamion komunalnog preduzeća, a iz policije su potvrdili da u eksploziji niko nije povrijeđen. Prema prvim informacijama, eksplozija je nastala uslijed aktiviranja za sada nepoznatog minsko-eksplozivnog sredstva ili više njih. Policija vrši uviđaj nakon kojeg će biti poznato više detalja. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 14 stepeni, Brčkom i Tuzli 15, Sarajevu 18, Višegradu 19, u Mostaru i Trebinju 22 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, prije podne kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U otvorenom studiju BH Radija 1 otvaramo jednu iznimno važnu temu. U Sarajevu je jučer održana konferencija pod nazivom Svako dijete treba porodicu, razvoj hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Organiziralo ju je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u partnerstvu sa UNICEF-om i Udruženjem za savjetodavnu i edukativnu podršku hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. A predsjednica udruženja Suada Selimović je danas sa nama. Gospođo Selimović, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i hvala na pozivu i praćenju naših aktivnosti.
1: Hraniteljstvo nije nikakav bauk niti trošak, nego prilika da se djetetu pruže dom, ljubav i sigurnost, poručeno je sa ove konferencije. Kako je ona protekla, da li ste zadovoljni onim što je rečeno i što će, pretpostavljam, kakva su očekivanja što bi ona trebala donijeti?
2: Da, glavni zaključak.
1: Da li se čujemo? Imamo nekih tehničkih poteškoća. Gospođo Selimović, da

0: polučio pozitivne rezultate i na kojem treba nastaviti raditi i dalje kao aktivnosti realizirati kao što smo to i do sada radili, prateći aktuelne potrebe kako profesionalaca, tako hranitelja i djece i mladih smještenih u hraniteljske porodice.
1: Evo, kao što rekao ste, polučeni su dobri rezultati. Možemo li onda konstatirati da se hraniteljstvo u Bosni i Hercegovini razvija i da je nekako sve veći broj hraniteljskih porodica?
0: Da, jedan od panela, dakle imali smo tri panela, jedan od panela se zaista fokusirao na to šta je u stvari donio Zakon o hraniteljstvu čija primjena je počela 2018. i to je prvi reformski zakon. I po prvi puta je znači jasno definisano hraniteljstvo, propisana je edukacija za hranitelje, propisane su jasne obaveze kako organa starateljstva, dakle centara za socijalni rad, tako i hranjenika, hranitelja, njihova prava i obaveze, i po prvi puta su propisane naknade posebno za hranitelje, posebno za troškove izdržavanja hranjenika. Sve to je unaprijedilo sistem, obavezalo institucije da kontinuirano pružaju podršku hraniteljskim porodicama, da kontinuirano se prati i vrši nadzor kako nad radom institucija, tako i nad pružanjem kontinuirane podrške hraniteljskim porodicama. Tako da su sve značajni iskoraci. Također u toku ovog, zato govorimo o procesu, jer negdje od 2018. godine možemo posmatrati taj razvoj i konstatovalo se da su naravno već stečeni uslovi da se rade određene izmjene, i kao što je poznato u završnoj fazi je i proces usvajanja izmjena i dopuna Zakona o hraniteljstvu, a sve kako bi se još bolje unaprijedio sistem hraniteljstva.
1: Možemo li nešto izdvojiti, kakve su to izmjene koje bi trebale stupiti na snagu, trebale biti usvojene?
0: Izmjene zakona se fokusiraju na djelimično na uslove smještaja u hraniteljstvo, vezano za naknade, iznose naknada, jer svjesni smo da su troškovi života porasli, i također se propisuje veći iznos za naknade, jer osnovica za naknade je procenat od prosječne plate u federaciji, tako da bi negdje nakon usvajanja zakona hraniteljske naknade ukupno, dakle i naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje hranjenika, za takozvano tradicionalno hraniteljstvo bile negdje oko 1000 maraka, a za specijalizirano hraniteljstvo, odnosno djecu koja trebaju posebnu podršku i zaštitu, negdje oko 1500 maraka, tako trenutno je to negdje oko 600 i 1000, dakle to je značajno povećanje. Međutim, ono što je zaista konstatovano na konferenciji, to upravo od strane hranitelja, ali i trenera u oblasti hraniteljstva, da naknade jesu važne, država je dužna obezbijediti troškove. Međutim, motiv za hraniteljstvo zaista je nešto drugo, a to je odluka hranitelja da pruži ljubav djeci, da otvori, oni su rekli, često se kaže, vrata doma, međutim da otvore svoje srce, jer u panelu smo imali hranitelje koji su smjestili jedno, dvoje ili četvoro djece u svoju porodicu, i oni kažu, mi smo u stvari postali svjesni onda kada smo otvorili vrata svog srca, da su se stvorili uslovi da u našu porodicu pri

0: prihvatimo djecu za koju je nekako predodređeno da im pružimo ljubav, podršku i zaštitu. I to su nekako za nas najveći rezultati, da hranitelji su istakli da imaju podršku, da podršku treba unaprijediti, ali predstavnici sistema su istakli da je dužnost sistema da obezbijedi i materijalnu za podršku, ono što pripada po zakonu, i nekako upotpunila se slika stanja, ali i potreba izazova koje imamo. I zaključeno je da i dalje treba nastaviti raditi na stvaranju uslova da imamo što veći broj hraniteljskih porodica i da je najbolji način promocije u stvari da hranitelji i mladi iz hraniteljskih porodica pričaju svoje priče i da se na taj način šalje poruka, jer zaključeno je da se najbolje čuje poruka, njihova poruka, kada oni jednostavnim svojim jezikom kažu u stvari šta to za njih znači.
1: Da, a važna uloga je i udruženja na čijem ste vi čelu, upravo u promociji hraniteljstva, pa da malo razgovor skrenemo i na tu temu. Ko se može biti hranitelj?
0: Mi često ukratko kažemo hranitelj može biti svaka porodica, ali i pojedinac koji ispunjava zakonom propisane uslove. Uslovi su jasno propisani ko ne može biti. Zaštićena su djeca u ovom smislu da ne može biti neko kome su izrečene određene mjere zaštite, gdje je ograničeno vršenje roditeljskog prava, gdje su imali određene krivične sankcije. Dakle, oni koji ne pružaju sigurnost djetetu. Međutim, mi kažemo da se svako ko je zainteresiran smatra da može pružiti dom, ljubav, zaštitu djetetu, da se prijavi u mjesno nadležni centar gdje će dobiti detaljnije informacije. Hranitelji, dakle, mogu biti svi oni koji smatraju da mogu pružiti podršku, a sistem, centar za socijalni rad na prvoj liniji će ih upoznati koji su uslovi koje moraju ispunjavati, a to je da oni smatraju da imaju prostorne uslove, materijalne, da imaju kompetencije, da nemaju ove mjere porodično-pravne sankcije koje se ukazuju da oni ne mogu, nisu zdravstveno sposobni ili ne pružaju sigurnost djetetu. I centar, dakle, nakon završene procedure ih upućuje na edukaciju.
1: E, hajmo sada o edukaciji. Kako zapravo neko odluči, želi biti hranitelj, prijavi se, što onda dalje ide?
0: Prijavi se, centar utvrdi da ispunjava zakonom propisane uslove. Zatim, nakon prikupljene detaljne propisane dokumentacije, i srodničke porodice mogu, dakle, postati hraniteljske porodice prije edukacije, ali imaju obavezu da u roku od godinu dana prođu propisanu edukaciju. Nesrodničke porodice ne mogu, dakle, postati hraniteljske, oni su potencijalne hraniteljske porodice sve dok ne završe edukaciju. Edukacija je jedan od uslova, jedan od, to je stručno mišljenje koje pišu edukatori, i još jedan od, dakle, dokaza na osnovu koga centri nakon cjelokupnog procesa procjenjuju da li hranitelj, dakle, ispunjava uslove, i oni donose rješenje o ispunjavanju uslova. I tada je potencijalni hranitelj, a kada primi dijete na smještaj, onda je to hraniteljska porodica. Kada je u pitanju edukacija, edukaciju provodi Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa kantonalnim ministarstvima, angažujući certificirane trenere. Dakle, članovi našeg udruženja jesu certificirani treneri u oblasti hraniteljstva koji se nalaze na listi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, i Federalno ministarstvo

Ministarstvo angažuje edukatore koji dolaze iz cijelog prostora Federacije Bosne i Hercegovine, dakle iz svih kantona. Svaki kanton ima 3 do 6 edukatora i federalno ministarstvo jednim redoslijedom angažmana angažuje edukatore na provođenju edukacije. U provođenju edukacije učestvuju kantonalna ministarstva imenujući osobu koja će vršiti nadzor nad edukacijom i centri za socijalni rad obavještava

0: regionalno ministarstvo centru, spisak polaznika edukacije, centri za socijalni rad obavještavaju svoje dakle, potencijalne hraniteljske porodice o obaveznoj edukaciji i onda dakle, edukatori oblasti hraniteljstva provode propisanu edukaciju. Edukacija traje 10 modula, svaki modul traje po 3 školska časa, tako da negdje u periodu, negdje do mjesec dana, zavisno od plana edukacije, ta edukacija se provodi, jer gleda se vremenski period, da to je jedan proces, da oni imaju vremena da procesuiraju ono što se sa njima radi. A ono što bi poručila potencijalnim hraniteljskim porodicama, da se ne trebaju plašiti. Često to se smatra nekako, često je bauk oko te edukacije, smatrajući kakva je sad edukacija. Međutim, to je jedan iskustveni proces, jer zaista grupe su različite, heterogene, po starosnoj strukturi, obrazovnoj. Po iskustvu imamo nekad srodničke hraniteljske porodice koje su već uzele, dakle, djecu, ono do godinu dana imaju pravo, imamo nesrodničke koje nemaju djecu i to je takav sastav grupi, u stvari daje mogućnost da u stručno vođenje trenera se vodi jedan iskustveni proces razmjena iskustava, tako da se cijeli taj proces procjenjuju u stvari kompetencije. Zadatak trenera, edukatora je da procjenjuju kompetencije. Kompetencije su propisane zakonom, nekako grupisane u 5 osnovnih kompetencija, a to je da pruži zaštitu, sigurnost, da su otvoreni, da održavaju odnose sa biološkom porodicom, da su spremni da se nose sa zastojima u razvoju, jer to su djeca koja imaju različita, uključujući i traumatska iskustva iza toga, jer sticajem okolnosti, ako su izmješteni iz porodice, znači da imaju brojna iskustva sa kojima se također treba nositi, da su spremni raditi na timski, dakle oni se obučavaju da nisu sami, da sve institucije, uključujući naravno prvo sistem socijalne zaštite, zatim i obrazovni, i zdravstveni, svi treba da podržavaju taj proces i čitav taj proces, u stvari treneri procjenjuju te kompetencije, da li se oni mogu nositi s tim. Tako da edukacija pruža mogućnost još jednom hraniteljima samim da procjeni da li su oni zaista žele baviti hraniteljstvom, trenerima da procjene isto da li oni imaju kompetencije, a Centru za socijalni rad je to još jedan dokument na osnovu kojeg mogu donijeti odluku da li određeno dijete mogu smjestiti u određenu hraniteljsku porodicu, jer uvijek se traži porodica za dijete, a ne hraniteljskoj porodici dijete.
1: Da. Znamo da se u većini slučajeva razvija jedna posebna veza između hranitelja i djece, to se razvije i do velike ljubavi. Koliko je teško hraniteljima odgajati djecu, uvijek biti svjestan činjenice da dijete koliko sutra može biti vraćeno u biološku porodicu, one su uvijek nekako prioritet ili da može sutra otići.
0: Da, to je
1: ta veza neka koja se stvori, jeste, i vrlo je to teško živjeti s tim.
0: To je osnovni izazov sa koji smo mi edukatori dužni da pripremimo hranitelje. Prvo da razumiju da je hraniteljstvo privremeni oblik zaštite, da hraniteljstvo nije usvojenje,
1: da
0: hraniteljstvo znači da dijete može biti sedmicu, a može biti i mjesecima i godinama i nekad se desi da to bude dugoročno hraniteljstvo. Međutim, čitavo vrijeme organ starateljstva, odnosno centar, voditelj slučaja, on se vodi interesima djeteta. Zato je zaista prva bojazan koju svi hranitelji upravo istaknu je upravo to što ste vi rekli, ali ja ću se vezati, kako ću ga dati. Ali onda mi kroz proces, kroz različite vježbe, interaktivnim radom, vodimo njih do toga da shvate u stvari da se čitavo vrijeme svi moramo voditi računa o interesu djeteta. I da smo čak spremni i kada se vežemo zbog interesa djeteta, na primjer, ako je u interesu djeteta da ide na usvojenje, da mi znamo da je taj dugoročni oblik zaštite najbolji za dijete i da pomažemo da se to desi.

Ako mi procijenimo da nije spreman, mi ne možemo dati pozitivno mišljenje. Međutim, naše dosadašnje iskustvo, ipak je ovo 10 modula edukacije, jedan proces od mjesec dana gdje mi njih stalno vraćamo na tu temu, oni shvate, naravno da je teško, ali shvate da je to u interesu djeteta i trebaju, da trebaju biti spremni. Da trebaju biti spremni, jer, na primjer, hraniteljstvo je podrška prvo biološkoj porodici. Mi se nadamo da tamo gdje roditelji imaju kompetencije, da im damo vremena, na primjer da prevaziđu određene teškoće, istovremeno se radi sa porodicom, da se dijete vrati, jer mi, da, naša teoretska znanja poznaju da je najbolja biološka porodica. Da. Tako da čitavo vrijeme mi njih upravo vodimo kroz taj proces, kroz različite vježbe, nauče i upoznaju osnove traume, upoznaju šta je dijete preživjelo, upoznaju izazove koji ih očekuju, tako da mi preveniramo u pola procesa hranitelji kažu mi se ne možemo nositi jer sve smo mu dali, a dijete ne razumije. Da oni razumiju da dijete čitavo vrijeme propituje u stvari da li su oni zaista otvorili svoje srce za njih, da li oni zaista žele da njih prihvate, jer djeca su najčešće premještana više puta, iznevjerena, doživjela razočarenja i sada teško vjeruju. E sad sve zavisno koliko dugo je dijete bilo u tom procesu, toliko dugo će trebati vremena da dijete stekne povjerenje. Ono je naučilo da se snalazi u tom okruženju, ono više nikom ne vjeruje, često je i tako. I mi njih pripremimo na to, da će ispitivati njihove granice, da će reagovati na različite načine, da se oni ne razočaraju jer nama su hranitelji blago, resurs. Mi ne želimo da se oni razočaraju i da prestanu pružati te usluge, nego da razumiju šta se dešava i da to prevazilazi. I zaista imamo veoma, veoma pozitivna iskustva gdje su za par mjeseci hranitelji sa djecom koja su bila zaostala bilo u fizičkom, bilo u intelektualnom, emotivnom razvoju, postigli značajne rezultate. Mi imamo u Tuzlanskom kantonu jedan pozitivan primjer gdje se godišnje okupljaju hranitelji, edukatori, njihove porodice i naše porodice, zaposlenici centara. Oni sa ponosom dovedu svoje hranjenike da mi vidimo kako su transformacije sprovedene, jer više od 30% su to specijalizirana hraniteljstva, dakle djeca koja su imala vrlo značajne zastoje u razvoju. Hranitelji su se ohrabrili, primili ih, pružili podršku sa institucijama sistema i postigli veoma značajne rezultate. A znamo da ako spasimo jedno dijete kao da smo spasili čitav svijet. Zato je jučer na konferenciji konstatovano da je to zaista jedna humana djelatnost, da je to u stvari put ljubavi zasnovan na zakonskim i naučnim osnovama, teorijskim postavkama i da to samo mogu raditi posebni ljudi koji mogu otvoriti svoje srce bilo pored svoje djece za još jedno dijete. A i oni koji imamo porodice koje su možda i zakasnile za usvojenje, nisu znali za hraniteljstvo. Isto to što je vrlo bitno, jučer se ponovo konstatovalo da se, koliko god da evo svi mi zajedno radimo na promociji, da je u stvari hraniteljstvo još uvijek nepoznanica, da ljudi ne znaju da mogu pružiti ljubav, dom, sigurnost, dati sve što želi jednom djetetu ili za više djeci, i putem hraniteljstva. Naravno, i oni se iznenadi, zaista i svi, većina kažu da nisu znali u stvari šta je hraniteljstvo, pa su onda rekli možda pojam udomiteljstvo je jasniji kao ono udomiš dijete, međutim nije udomiš, to su hranitelji ponovili, nego mu otvoriš svoje srce, pa vežeš se, ali si spreman i da ga pustiš ako je u njegovom interesu da ide u nešto što je za njega bolje. Ali si spreman i da mu pružiš dugoročnu podršku. Mi imamo primjere gdje su hranitelji svoje hranjenike i udali ili oženili nakon školovanja, gdje su im kuće napravili ili poklonili stanove, dali zemljište. Nekakav proces kao što to daje mogućnosti usvojenje, što znači nema prepreka. Sve što želite nekom da date, možete i putem hraniteljstva. Ali naravno morate znati razlike između usvojenja i hraniteljstva. To nije isto.

0: isti odnos kao u, kod usvojenja, i to je ono što je zadatak naš da pojasnimo u toku edukacije.
1: Da, gospođo Selimović, vrijeme nam je brzo proteklo, još puno pitanja sam vam htjela postaviti, no bit će prilike. Možda nekako da zaključimo ovaj naš razgovor rečenicom, odnosno porukom sa prošlogodišnje konferencije koja mi je sjajna, a glasi: kako god nas sistem zove, mi smo majke i očevi, ne postoji mjerač koji može izmjeriti ljubav.
0: Da, upravo tako.
1: I neka ovo bude zapravo rečenica ohrabrenja potencijalnim hraniteljima da vam se jave.
0: Hvala vam lijepa na podršci i promociji hraniteljstva.
1: Hvala i vama na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1. Poštovani slušatelji, sa nama je bila Suada Selimović, predsjednica Udruženja za savjetodavnu i edukativnu podršku hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I opet ćemo o vremenu. U većem dijelu zemlje pretežno je oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Sunčano je na jugu i istoku Hercegovine. U 9 sati temperatura zraka u Banja Luci, Doboju, Gradačcu, Sanskom mostu i Tuzli iznosila 14 stepeni Celzijusa, 15 stepeni je izmjereno u Bijeljini i Drvaru, 18 u Sarajevu, Livnu i Srebrenici, 19 u Foči, 24 u Mostaru, 25 u Trebinju. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskavi se očekuju u drugoj polovini dana, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. U nastavku idemo i do Automoto Saveza Republike Srpske sa najnovijim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Tamo nas očekuje Danijela Najrac. Danijela, dobar dan.
2: Dobar dan, Ljiljana, dobar dan naravno i vašim dragim slušalcima. Evo, kolovozi su vlažni, klizavi zbog kiše koja pada u pojedinim krajevima, ali prema najavama meteorologa, upravo smo čuli vašu vremensku prognozu, tokom danas se očekuje obilnije padavine. Pa apelujemo na vozače da budu spremni na nagle promjenljive uslove za vožnju, prilagode brzinu i budu maksimalno oprezni. I dalje traju radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka, kao i nadvožnjaka u Trnu na istoputnom pravcu, gdje se saobraćaj iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Onda dolazi do zastoja zbog uže, zbog dužih kolona vozila, pa je posebno potrebno i strpljenje i razumijevanje za sve vozače koji koriste ovu dionicu. Zbog radova saobraćaja obustavljen i na dionici Srbac-Derventa, vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina 1 i ovdje vozila ukupne mase preko 3,5 tone koriste regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. I na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I vrijeme je za Sport Press u otvorenom studiju BH Radija 1. Pridružio mi se Darko Đerić. Dobar dan, evo počinje.
2: Da, počinje nogometna groznica, trese, što bi se reklo.
1: I trešće, Boga mi dugo.
2: Bosnu i Hercegovinu odavno, ali ove večeras kreće sve, počinje 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Mexico City na čuvenom Azteca stadionu i otvaranje. Mexico, Južna Afrika, prva utakmica, onda 4 sata iza ponoći po našem vremenu u Guadalajari igraju Južna Koreja i Češka. Javnost u našoj zemlji naravno čeka treću utakmicu mundijala, nastup naših nogometnih zmajeva u petak od 21 sat u Torontu protiv reprezentacije Kanade. Ono što privlači pažnju i su pripreme naravno naše reprezentacije, ali ovaj zadnji trening koji su jučer odradili, gdje se priključio kapiten Edin Džeko, mnogo je bilo pitanja oko Edina, propustio ove prijateljske utakmice, nakon toga i neke treninge, međutim jučer je bio uz igrače, što je jasan indikator da ćemo ga u

0: petak vidjeti u početnoj postavi protiv reprezentacije Kanade. Za program BH Radija 1 očekivanja od prvenstva, no prije svega od nastupa naše nogometne reprezentacije, iznosi naš nekadašnji reprezentativac, ali i selektor koji je 4 godine sjedio na kormilu reprezentacije i to u jednom dosta nezgodnom periodu pravio dosta dobre rezultate. Slušamo našeg Baku Blaža Sliškovića.
1: Sam plasman, po mom mišljenju, je jedan veliki uspjeh, ogroman uspjeh. Ne treba zaboraviti u kojoj smo skupini bili, prolaskom tako dvije jake reprezentacije, pokazala je reprezentacija da ima kvalitetu, da ima mladost i mislim da se na tome i Sergej i njegov stručni stožer i baziraju na toj mladosti, na želji za uspjehom. Naravno, ide se na veliko takmičenje, iskustvo koje imamo iz kvalifikacija u mnogome će pomoći samim tim mladim reprezentativcima da to iskustvo iskoriste na najbolji mogući način. Imamo jednu grupu, po mom mišljenju, da bi mogli se kvalificirati u naredni krug i na taj način trebamo i razmišljati. Biće veoma važna prva utakmica.
0: Evo, čuli smo Baku, njegovo razmišljanje pred utakmice naše reprezentacije. Inače, svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će najveći turnir u povijesti nogometa. Prvi put sudjeluje 48 reprezentacija. Utakmice se igraju u 16 gradova na 16 stadiona. Prvenstvo je jedinstveno po mnogo čemu, pa i po otvaranju. Večeras će biti otvaranje na 3 stadiona, to jeste počeće otvaranje najprije u Mexico City-u pred ovu utakmicu između Južne Afrike i reprezentacije domaćina, nakon toga pred ovaj naš meč sa Kanađanima u petak u Torontu i onda i u LA-u igraju Amerika i Panama utakmicu istog dana kad je naša reprezentacija, tako da i po tome jedinstvena takmičenja. Nešto si
2: vidjeti? Jedinstvene su 104 utakmice koje će biti odigrane. Baš me zanima ko će to moći sve utakmice da odgleda.
0: Pa evo, kažu,
2: mora,
0: mundijal nije samo sportski događaj, bit će to prikaz, kako kažu, novog svijeta u kom su marketing, politika, spektakl postali jednako važni kao i sama igra i otud to što ti pominješ, enormno povećanje broja mečeva, pa će za razliku recimo od zadnjeg prvenstva u Kataru gdje su odigrane 64 utakmice sada biti mnogo, mnogo više od tog prostora, prije svega za zaradu na 104.
2: A enormne su i cijene ulaznica?
0: Pa tu sad već cijene variraju od stadiona do stadiona, od grada do grada. Uvijek se pred ovo takmičenje traže tako neke iznimke gdje su cijene jako visoke, poput recimo ove utakmice gdje nastupaju domaćini ili u LA-u ili ova utakmica u Mexico City-u, posebno ova utakmica u Torontu jer je objektivno stadion nešto manje kapaciteta su tribine nego ostali stadioni. Uz to igra reprezentacija domaćina, uz to je naša dijaspora ogromna tamo koja traži veliki broj tih ulaznica, tako da su očekivano na tu potražnju visoke cijene. Međutim, bit će sasvim sigurno i onih utakmica gdje će cijene biti vrlo, vrlo prihvatljive. Evo, da pomenem samo neke od reprezentacija poput Haitija, Curaçao i tako dalje, koje prije svega nemaju veliku navijačku bazu, sa druge strane ni interesovanje ni kvalitet nogometa sasvim sigurno ne mogu opravdati neku visoku cijenu ulaznice. Ono što ti kažeš, bit će visoke cijene, evo, posebno za nastupe domaćih reprezentacija. Kažu da će stadion u Torontu, ja sam dosta skeptičan što se toga tiče, biti poprilično ispunjen našim navijačima, barata se nekim desetinama hiljada ovih dana. Ja sam veliki skeptik što se toga tiče, jer kažem opet, kapacitet je nešto manji nego ostali stadioni na svjetskom prvenstvu. Kanađani vole jasno svoju nogometnu reprezentaciju, imali su na neki način i prvenstvo kupnje ulaznica. Znamo na ono što se kaže dovitljivost naših ljudi da se snađu u tim situacijama, da dođu do ulaznica, međutim čisto sumnjam da ćemo uspjeti nadglasati Kanađane na toj utakmici. Bilo bi mi drago da bude tako, naravno, u petak od 21 sat. Za kraj ovog dijela o svjetskom prvenstvu dodat ćemo da BK Radio 1 svakog radnog dana, počevši od večeras, emituje specijal pod nazivom Glas Mundijala. Emituje se od 20 do 21 sat, dakle tih 60 minuta. Pokušat ćemo izdvojiti one najbitnije momente svjetskog prvenstva, najaviti utakmice sa našim gostima, analizirati rezultate. Pa evo, svima koji vole nogomet, koji su uz BH Radio 1 predloženu frekvenciju, BH Radio 1 večeras od 20 sati, domaćin u studiju prve emisije bit će moj kolega Marko Tešanović.
2: A jedan drugi specijal isto je vezan za svjetsko prvenstvo u nogometu, jeste naš epicentar nakon vijesti u 14 sati i 3 minute. Leila Pašalić pripremila obilje zanimljivih sadržaja koji se tiču ne samo ovog nego i prethodnih svjetskih prvenstava.
0: Jedno čekam.
2: Obavezno slušajte epicentar od 14 do 16.

0: 16 sati.
1: Iako su ovi ostali sportski događaji duboko u sjeni svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, red je pomenuti šta se dešava i na košarkaškim parketima, pa recimo da je Partizan savladao u Beogradu Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige rezultatom 84-70, smanjili su rezultat u seriji na 2-1. Domaćin, koji je inače aktualni prvak, ušao je meč u beogradskoj areni pod imperativom triumfa i tako je to sve izgledalo već na koncu prve četvrtine, 13 poena razlike, onda su sve to uspjeli sačuvati do samoga kraja. Bruno Fernando i Karlik Jones sa po 15 poena bili su najefikasniji u pobjedničkoj momčadi. Kod gostiju ovaj dvojac Bertans Kabengele po 17 koševa, naši reprezentativci pa dosta skromni, Džanan Musa ubacio je 11, Kenan Kamenjaš 4 poena, četvrta utakmica finala ABA lige igra se sutra također u beogradskoj areni. I za kraj NBA finale, svi oni koji su ostali budni do sitnih sati nisu pogriješili jer smo pratili jednu od povijesnih utakmica NBA lige između New York Knicksa i San Antonio Sparsa, dakle za šampionski prsten. Od 73. godine Knicksi čekaju da u svom Madisonu proslave naslov prvaka NBA lige i sada su vrlo, vrlo blizu da im se to i desi. Na jedan koračić su stigli, vode u seriji sa 3-1, inače četvrta utakmica finalne serije sa San Antonijom ponudila je rezultatski preokret kakav se rijetko viđa u NBA ligi. U finalima nikad se nešto slično nije desilo. 29 razlike je uspio domaćin izbrisati protiv San Antonija. U jednom trenutku svi su pomislili da je već sve gotovo, 2-2 u seriji, međutim s tim se nisu složili domaći košarkaši i na krilima zaista franetične podrške sa tribina iz minuta u minut brisali ovaj minus i na koncu došli do pobjede koju je zaključio Anunobi poenima 2 sekunde prije kraja utakmice, konačnih 107-106. New York dakle u seriji vodi se 3-1, a ova peta možda odlučujuća, vidjet ćemo hoće li biti utakmica, igra se po našem vremenu u noći između subote i nedjelje, počinje ponovo 2:30, igra se dakle u Teksasu na parketu San Antonio, ali ovo je prva od tri meč lopte koji imaju Knicksi da konačno nakon 73. godine dođu do šampionskog naslova. I ovdje su, Viljo, ulaznice vrlo, vrlo skupe. Evo, neki dan sam slušao da je čovjek za neko mjesto blizu parketa izdvojio $20,000.
0: No comment. Hvala lijepo na ovim informacijama. Sa nama je bio Darko Đerić. Poštovani slušatelji, 7,5 minuta je do 10 sati. U 10 sati poslušajte naše nove vijesti. Sa vama smo ponovo nakon njih. Jedna od tema o kojoj govorimo u nastavku Otvorenog studija jeste i Festival savremene žene koji počinje danas u Tuzli.

0: 10 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici danas će razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu. Ukoliko vladin prijedlog prihvate i delegati, očekuje se da zakon bude objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi sa željezarom u Zenici. U međuvremenu isplata regresa radnicima željezare obustavljena je odlukom uprave, a zaposlenima je poručeno da narednu platu traže od federalne vlade. Sjedinjene Američke Države i Iran drugi dan za redom razmjenjuju vojne udare širom Bliskog istoka, dovodeći u pitanje opstanak krhkog primirja. Američka centralna komanda saopštila je da je izvršila talas samoodbrambenih udara na vojne, nadzorne i radarske lokacije na jugu Irana. Napad je uslijedio nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da će američke snage snažno udariti na Iran, navodeći da je Teheran predugo čekao da postigne sporazum o trajnom okončanju rata. Iran je kao odgovor pokrenuo novu rundu napada na američke vojne ciljeve u više zemalja regiona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je republikance u Kongresu da hitno usvoje predloženi budžetski paket vrijedan 350 milijardi dolara. Naveo je da bi taj plan omogućio značajno povećanje vojnih izdvajanja i uključio niz mjera koje je nazvao Zakonom o spasavanju Amerike. U objavi na društvenim mrežama Trump je ocijenio da je predloženi paket ključan za ostvarivanje vojnog budžeta od 1,5 biliona dolara i modernizaciju američkih oružanih snaga. Također je naveo da bi paket podstakao američku industriju i otvorio stotine hiljada radnih mjesta. Policija je upotrijebila vodene topove protiv demonstranata u Sjevernoj Irskoj koji su palili kuće i automobile te bacali cigle, kamenje i flaše na snage reda tokom drugog dana protesta protiv migranata širom Sjeverne Irske na radi gradski prevoz i pojedine škole. Talas nasilja krenuo je nakon hapšenja sudanskog tražioca azila koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Brčkom je 14 stepeni, Tuzli 15, Sarajevo 18, Mostaru 24 i u Trebinju 25 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, vrijeme prije podne kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: 10 sati i 8 minuta, nastavljamo otvoreni studio BH Radija 1, opet zanimljivim temama. Prva je BH Baby Show. Počinje sutra u Sarajevu i tim povodom sa nama je Alma Pelo Zagočić. Alma, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našla.
0: I pretpostavljam da ste jako uzbuđeni pred početak prvog i najvećeg događaja u Bosni i Hercegovini za trudnice, mame, tate i bebe. Kako tako. To lijepo zvuči.
1: Da, zaista lijepo ste to i naglasili, zaista jedan divan događaj koji će evo, biti u Sarajevu petak i subotu, dakle sutra i prekosutra u dvorani Goran Čengić na Grbavici u Sarajevu. Pa evo, nadam se, mi smo uzbuđeni, radosni što smo uspjeli da na jednom mjestu okupimo najznačajnija imena iz svijeta roditeljstva, tako bi rekla, kako stručnjaka, tako i kompanija koje se brinu o tome da trudnica, mama i cijela porodica na jednom mjestu nađe sve ono što je potrebno da bi osigurali dolazak novog života, nove bebice na svijet. Evo, to je prvi naš događaj ovog tipa, veliki, dakle BH Baby Show, sajam za trudnice, mame, bebe. Inače, kompanije, organizatori ovog događaja su kompanija Sfera iz Mostara i prvi časopis za uspješan odgoj djece, roditelj, koji inače organizuju edukativne besplatne konferencije za trudnice širom Bosne i Hercegovine od 2017. godine. Evo, to kontinuirano radimo iz mjeseca u mjesec, pružamo podršku roditeljima, majkama i trudimo se na najbolji način da stručnjake, ginekologe, pedijatre, neonatologe, patronažne sestre okupimo na jedno mjesto i učinimo još dostupnijim trudnicama.
0: Da, već sutra, prvog dana sajma, bit će održana konferencija za trudnice Naše putovanje počinje. Opet, kako ste najavili, najveći događaj ovog tipa u Bosni i Hercegovini.
1: Dakle, ovo radi se o petoj velikoj konferenciji koju inače organizujemo svake godine jednom godišnje. Dakle, radimo u Sarajevu najveći događaj tog tipa koji okupi preko 500 trudnica na jednom mjestu. Prošle godine smo imali isto tako je vrlo uspješnu konferenciju, tako da evo sutra od 16 sati u dvorani Goran Čengić na Grbavici trudnice imaju priliku da slušaju imena iz svijeta zdravstva, zdravstvene njege, stručnjake, ginekologe, pedijatre, neonatologe, dermatologe, patronažne sestre, dakle babice koji će svakako svojim savjetima olakšati put na kojem se trenutno nalaze. Zaista konferencija nosi jedan divan naziv, Naše putovanje počinje, jer je to put u roditeljstvo, jedno nezaboravno iskustvo sigurno za svaku osobu i evo nadam se i ovim putem pozivam sve vaše slušatelje i slušateljice da su dobro došli na ovaj događaj, sigurno očekuje i mnogo, mnogo znanja na jednom mjestu, isto tako divnih poklona, nagrada koji su obezbijedili sponzori i partneri i vrlo vrijednih nagrada koji će sigurno dobro doći svakoj porodici i na taj način nekako utjecati i na kućni budžet.
0: E sad vi rekao ste, buduće mame će moći slušati, a hoće li moći pitati?
1: Da, svakako, mi imamo mogućnost, u ova dva dana, pored velike konferencije, koja je sutra od 16 sati do 20:30, imamo i u subotu na glavnoj bini jedan veoma bogat program koji isto tako je su stručnjaci i imamo mnogo malih radionica gdje su onako intimne radionice gdje će slušateljice, odnosno žene, trudnice, majke moći direktno da razgovaraju i pitaju naše predavače o tim važnim temama koje se njih tiču. Dakle, radno vrijeme sajam je 12.06, dakle petak, od 16 sati do 20.30, te u subotu nastavljamo od 11 do 18 sati. Dvorana Goran Čengić, Grbavica.
0: Ono što moramo naglasiti, ulaz je besplatan i sve buduće mame, ali i one koje tek žele to postati su dobro došle.
1: Naravno, svi zainteresovani i oni koji imaju tek male bebe koje su novopečeni roditelji isto svakako su dobro došli jer imamo dosta sadržaja koji su vezani i za motorički razvoj, pravilno praćenje rasta i razvoja djeteta, tako da je svakako to izuzetno važno da nas posjete, da vide, da znaju, da se upoznaju na koji način će ono što ih sve očekuju u narednom periodu, u periodu roditeljstva koji kada jednom krene
0: prestaje. Naravno. Hvala vam lijepo na ovim informacijama. Dakle, poziv još jednom svima onima koji to žele da prisustvuju prvom i najvećem događaju za trudnice, mame, tate i bebe u Bosni i Hercegovini BH Baby Show. A sa nama je bila Alma Pelo Zagorčić.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Ovo je Otvoreni studio BH Radija 1, a grad Tuzla slovi kao otvoreni grad ženskog uspjeha i kreativnosti. E samo u takvom gradu može se dešavati festival savremene žene i to ove godine već deveti put. Edina Selesković je sa nama. Edina, dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobar dan, hvala veliko što ste ponovo s nama sa festivala. Veliki pozdrav svim slušalcima.
1: Evo, festival savremene žene predstavlja, to već znamo, snažan simbol okupljanja, dijaloga i pozitivnih društvenih promjena. To je dokazao već u proteklih 8 godina. Što možemo očekivati ove 9. godine?
2: Pa ove 9. godine, kako smo već postali tradicionalni, možemo očekivati da se festival ponovo transformiše. Prvo prolazimo kroz metamorfozu, nekako želimo da zaista pružimo našim govornicama i učesnicima ono što nam je najpotrebnije, a čini se ove godine da su nam najpotrebniji lični razgovori, da nam je najpotrebnija nekako susret, dodir, interaktivnost i razmjena promišljanja, ideja, iskustava. Tako da će festival ove godine zaista to i pratiti sa svojim mentoring programima, a također ćemo zaista imati pregršt kulturnih sadržaja gdje ćemo, kako ste rekli, pokazati zaista fenomenalnu kreativnost naših učesnica.
1: Možemo li izdvojiti neke govornice?
2: Pa ja bih voljela da ostavim neka iznenađenja. Naravno, svi koji želi mogu otići na fsz.ba i vidjeti ko su nam govornice ove godine. Ja bih samo rekla da su to zaista žene koje imaju šta reći o vremenu u kojem živimo, dakle o temama koji su nam svima jako relevantni, od transformacija kroz koje svi prolazimo i privatno i poslovno, dakle novih tehnologija i sve to što one donose, pa do balansiranja privatnog i poslovnog života, do uhvatanja u koštac sa stresom i do nekih zaista lijepih stvari koje nam mogu nekako obogatiti život.
1: Ono što je nekako u svemu tome najvažnije, pored te razmjene ideja koja je jako bitna, po meni jeste to povezivanje žena iz različitih oblasti društva. Da li je to povezivanje u prethodnim godinama dalo neke konkretne rezultate?
2: Kažem, festival je zaista mjesto gdje možete upoznati ljude koji ne biste imali priliku upoznati drugačije. Zašto kažem? Zato što smo svi nekako zatvoreni u svojim mikrouniverzumima i rijetko imamo dodira sa ljudima koji nisu u našoj branši ili nisu u našem bliskom krugu. Mi smo poznati po tome što okupljamo žene iz različitih sfera života, od naučnica, privrednica, žena umjetnosti, zaista iz svih segmenata života. I ono što je neki jedan veliki proizvod festivala koji smo jako ponosni, a to su prijateljstva, ali i partnerstva koja se nastavljaju vremena posle festivala i koja traju godinama. Tako da je festival zaista izrodio ne samo neke nove projekte, nego i neke nove poslovne ideje, nove suradnje i naravno to povezivanje koje nas zajedno vodi dalje.
1: Od 11. dakle od danas pa do 14. juna sve posjetiteljice će zaista uživati u festivalu savremene žene, ali moći će se i upustiti jer koliko znam pripremili ste i bogat kulturni program.
2: Apsolutno. Dakle, ove godine ćemo imati zaista priliku da vidimo šta nam to rade umjetnice u regiji, pa ćemo tako iz Zagreba imati jedan večeras fenomenalni performans, ali isto tako ćemo vidjeti šta to umjetnice u Tuzli rade ovih dana sa jednom zaista fantastičnom predstavom Narodnog pozorišta.

0: nije ovaj nešto za čime treba težiti, a s nama je svakako Ines Kavalec koji će predstaviti svoju knjigu Dar. Vidjet ćemo naravno i puno after partija, puno zabave. U petak ćemo sa Gracijom i gledati našu reprezentaciju u jednoj zaista zabavnoj večeri, a u subotu nas čeka i svečana ceremonija dodjele nagrada super žena.
1: Znali se ko je dobitnica?
0: Ne. Mi svake godine nekako pokušavamo da iznenadimo našu žena. Ove godine, kao i posljednjih 10 godina koliko postoji super žena, ona je dakle nešto iz čega je festival izrastao. Nagrađujemo stvari, radi se više o tome da želimo da promovišemo fenomenalne stvari koje žene rade, i ove godine ćemo opet nekako staviti pod svjetla pozornice oko 30 žena. Ove godine ćemo se malo posvetiti mladim ljudima, pa ćemo i njima neki od njih koji su zaista doprinili festivalu, evo, jedan značajan dio svog života u posljednjih 9 godina, i njih ćemo izdvojiti, tako da će, mi se nadamo, biti baš jedno veče svečanosti, zabave, uživanja i slavljenja zaista divnih priča koje imamo u našoj zemlji.
1: Ja ću vrlo skromno reći da svaka žena zaslužuje priznanje super žena, i evo na kraju, smiju li muškarci doći na festival savremene žene?
0: Hvala veliko na tom pitanju. Festival je od svog prvog dana kaže da je ovo festival za savremene žene i hashtag pravi muškarce. Pa me čisto pitaju koji su to pravi muškarci. Mislim da oni sami trebaju da odluče. Mislim da vidimo sve više i više muškaraca na festivalu savremene žene. Nije to slučajno, ja se naravno šalim, ali smo svjesni da razgovor o položaju žena u našem, pa i u društvu globalno, u stvari treba biti dijalog između oba spola, i da to treba biti na neki način razgovor koji nas zajedno vodi u budućnost, jer ne postojimo jedni bez drugih.
1: Naravno. Hvala lijepo na ovim informacijama o festivalu Savremene žene. Uživajte u svim tim dešavanjima koje ste vi pripremili i organizirali, i vidimo se u Tuzli.
0: Hvala veliko, vidimo se na festivalu.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bila Edina Selesković, a svi posjetitelji i posjetiteljice Festivala Suvremene žene moći će uživati i u najavljenom koncertu Amire Medunjanin. E, upravo nju slušamo u nastavku Otvorenog studija BH Radija 1.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I opet ćemo o vremenu, a prema posljednjim mjerenjima obavljenim u 10 sati, temperatura zraka u Mrkonjić gradu je 11 stepeni Celzijusa, 13 stepeni izmjereno u Gradačcu i Bihaću, 14 u Banja Luci, Drvaru, Sanskom mostu i Tuzli, 15 u Bijeljini, Prijedoru i Zenici, 16 u Sarajevu i Srebrenici, 19 stepeni izmjereno u Livnu, 23 stepena u Širokom Brijegu, 25 u Mostaru, 27 u Neumu, 28 u Trebinju. Danas će, kažu meteorolozi, u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22. Na jugu zemlje sunčano, pa i temperature više, kretat će se do 28 stepeni Celzijusa. I vrijeme je za još jedan odlazak do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, gdje nas očekuje Ksenija Selimović. Ksenija, dobar dan još jednom.
2: Dobar dan, Ljiljo. Pa u većem dijelu naše zemlje saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu u trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srba-Zerventa zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Brnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
1: Vama također, lijepim željama putnicima, pridružuje se i dežurna ekipa BH Radija 1.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 10:37 u otvorenom studiju BH Radija 1, vrijeme i za četvrtkom redovnu rubriku Kratki rezovi koju priprema Mirza Skenderagić.
2: Kratki rezovi. Ki rezovi.
3: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
2: Krat rezovi. Ki rezovi.
4: Zavada, druga sezona.
5: Are you and Josh happily married?
6: I think deep down we both knew it was a temporary band-aid.
5: Band-aid for what?
6: For the immense pain of knowing that you picked the wrong person. How did I not realize this sooner?
5: I'm gonna record it.
4: Sigurno vam je poznat onaj dobri stari osjećaj kada se čini da vam jednostavno ništa ne ide kako ste zamislili u životu i kada djeluje da se cijeli univerzum, uključujući i samog Boga, urotio protiv vas. A opet znate da ste tako blizu, potpunoj sreći, da ste spremni na sve da je i konačno uhvatite. Nakon vrlo uspješne prve sezone koja je nagrađena sa 8 Emmy-a, serija Beef, odnosno Zavada, je dočekala svoju drugu sezonu, iza čije kreacije ponovo stoji mladi južnokorejski reditelj Lee Sung-jin. 8 novih epizoda možda nema eksplicitnost ludila početne sezone, ali ima nešto drugo. Zavada 2 zapravo donosi realni, živopisni, rediteljski smireniji, ali dramski i psihološki nabijeniji prikaz ljudske obijesti, oholosti, zavisti, ali i boli, patnje, nemoći. Umjesto frustriranog privatnika Denija Choa, kojeg je igrao Steven Joon, u čije se vozilo u prvoj sezoni zaleti bogata vlasnica brenda egzotičnih biljaka Amy Lau, igrala je

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Brčko će i ove godine biti u znaku nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. U 18 sati, dakle danas, počinje ukrašavanje Trga mladih zastavama, balonima i drugim navijačkim dekoracijama povodom organiziranog javnog praćenja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu. Organizatori pozivaju sve građane, navijače i ljubitelje nogometa da se pridruže akciji uređenja Trga mladih i zajedno doprinesu stvaranju prave navijačke atmosfere u centru Brčkog Lijepo. A ja vas, poštovani slušatelji, sve pozivam da i danas od 14 sati 3 minute obavezno budete uz BH Radio 1 i slušate specijal Epicentra, emisije koja će biti posvećena ne samo ovom, nego generalno svim svjetskim prvenstvima u nogometu. Sa vama će biti Leila Pašalić. I ovom informacijom završavamo današnje druženje u otvorenom studiju. Sa vama su prije podne podijelili Mirza Omanović, Ivana Medić i Ljiljana Pepović. Želimo vam ugodan ostatak dana. Sa vama smo ponovo sutra od 7 sati 30 minuta. Do slušanja.
2: Well, it's one for the money.
3: Zlatni džubox. Na BH Radio 1.
4: Prije nego su Talking Heads objavili debut album iz 1977. bilo je moderno furati se i zvučati poput Stoogeesa ili New York Dollsa. Kad su se bendovi odrekli dotadašnjeg mačizma, počeli su stizati albumi profinjenog zvuka i sa intelektualnim doskočicama upakiranim u melodične melodije. Članovi benda sad su izgledali poput urednih dobrih studenata njujorških umjetničkih škola. Talking Heads su donijeli sasvim novu strategiju na rock scenu. Unatoč tome, idućih godina, pogotovo u 80-ima, postali su jedan od najkomercijalnijih bendova svoje generacije, ne žrtvujući pritom ništa od autorskog ili sviračkog kredibiliteta. Pod rednim brojevima 5 i 6 slušamo Who Is It i No Compassion.

0: Pozicija broj 12.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

0: Pozicija broj 11.
1: Ono što u nastavku slijedi jeste Nijan sa projektom Feel Inside. Nijan je svoju pjesmu producirao i za istu napravio i kompletan produkcijski dizajn. Njegova pjesma izlazi pod okriljem EMTM Records. On se zove Nijan.

0: Pozicija broj 9.
1: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljena, govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: Pozicija broj 4.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: pozicija broj 3.
1: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: vrlo jataka. To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Mostarski band Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i videospot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si spavao.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
3: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužan.
4: Dobar dan. Počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje najljepše stranice sportske historije ove zemlje. Dom naroda državnog parlamenta po hitnom postupku usvojio izmjene i dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Dom naroda federalnog parlamenta o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Afrička kuga svinja otkrivena na poljoprivrednom gazdinstvu kod Bijeljine. Sjedinjene Američke Države nastavile napade u Iranu, eksplozije. Teheran uzvratio po američkim bazama. Vrijeme dana. Nas oblačno sa kišom i pljuskovima. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu započinje sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu. Državni radiotelevizijski servis ne prenosi svjetsko prvenstvo zbog financijske krize u kojoj se nalazi, a nadležni nisu imali sluha da ovo pravo osiguraju BHRT-u i građanima Bosne i Hercegovine. Darko Đerić.
5: 23. svjetsko nogometno prvenstvo večeras u Mexico City-u na čuvenom Azteca stadionu otvara utakmica Meksiko-Južna Afrika. 4 sata iza ponoći još u Guadalajari igraju Južna Koreja i Češka, dok javnost u našoj zemlji najviše interesuje treća utakmica mundijala između kanadske i naše selekcije. Ovaj susret igra se u petak po 21 sat u Torontu. Glavni sudija bit će Argentinac Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1, kao i preostale utakmice naše nogometne vrste, i to 18. juna protiv Švajcarske u Los Angelesu te 24. juna u Sjetlu protiv Katara. Za program BH Radija 1 očekivanja od prvenstva iznosi naš nekadašnji reprezentativac i selektor Blaž Slišković.
6: Sam plasman, po mom mišljenju, je jedan ogroman uspjeh. Iskustvo koje imamo iz kvalifikacija u mnogome će pomoći samim tim mladim reprezentativcima. Imamo jednu grupu, po mom mišljenju, da bi mogli se kvalificirati u naredni krug i na taj način trebamo i razmišljati. Bit će veoma važna prva utakmica.
5: Inače, svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će najveći turnir u povijesti nogometa. Prvi put sudjeluje 48 reprezentacija, a utakmice će biti odigrane u 16 gradova i na 16 stadiona širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. Prvi put će i samo otvaranje biti održano na 3 stadiona u 3 države. Večeras pred meču Mexico City-u, zatim pred našu utakmicu sa Kanađanima u Torontu, ali i istoga dana u Los Angelesu uoči utakmice Sjedinjene Američke Države Paragvaj. Do finala su planirana čak 104 meča. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine jednoglasno je po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom predviđa se poboljšanje položaja zaposlenih u državnim institucijama i retroaktivna isplata razlika u platama. Zakon će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Emina Mujezinović.
7: Nakon zastupničkog doma i delegati Doma naroda Bosne i Hercegovine danas su donijeli konačnu odluku o izmjenama zakona o platama i naknadama. Izmjene predviđaju primjenu nove osnovice od početka godine za državne, policijske i vojne službenike te namještenike, dok izabrani i imenovani zvaničnici nisu obuhvaćeni. Svi delegati, među kojima su i Marina Pendeš i Dženan Džonlagić, podržali su zakon.
8: U ime kluba Hrvata želim kazati da podržavamo ovo izvješće vezano za postizanje istovjetnog teksta. Ali ne trebamo koristiti ovu salu i ovu točku dnevnog reda u dnevno-političke svrhe.
9: Motiv ili razlog zašto smo uopšte došli u poziciju da danas izglasamo ovaj zakon za koji smatram da je dobar, jeste što smo u najmanju ruku u zadnje dvije budžetske godine svjedoci da vlast nije na vrijeme donijela budžet.
7: Sa pažnjom tok sjednice pratili su i predstavnici sindikalnih organizacija zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, koji smatraju da usvajanje zakona predstavlja važan korak ka pravednijem obračunu plata i ispravljanju dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u državnim institucijama. Zakon je usvojen u konačnom tekstu, a zaposlenima u institucijama bit će omogućena primjena nove osnovice za obračun plata od početka godine, zajedno sa isplatom razlike koja je nastala tokom budžetskih kašnjenja. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
4: Dom naroda parlamenta Federacije u ovim trenucima trebalo bi da počne vanrednu sjednicu na kojoj će delegati razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu.
3: Ako vladin prijedlog prihvati i Dom naroda, očekuje se da zakon bude objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u željezari. U međuvremenu isplata regresa radnicima željezare obustavljena je odlukom uprave, a zaposlenima je poručeno da narednu platu traže od federalne vlade.
4: U novoj željezari Zenica počela je svojevrsna pobuna.
3: Radnici odbijaju da tovare robu, a najavljena je i blokada kapija. Situacija je dovedena do usijanja zbog poruke uprave radnicima da od vlade federacije traže isplatu regresa.
4: Na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena je afrička kuga svinja, što je prvi potvrđeni slučaj te bolesti u Republici Srpskoj od januara, potvrđeno je iz Entitetskog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
3: Preduzete su sve mjere s ciljem suzbijanja i sprečavanja širenja zaraze, a nadležne službe provode istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Ministarstvo poziva sve uzgajivače da bezbjednosne mjere podignu na najviši nivo, ističu da posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja.
4: Sjedinjene Američke Države nastavile su snažne napade na Iran, dok je iranska vojska odgovorila raketiranjem 18 američkih vojnih baza na Bliskom istoku. U međusobnim napadima jedna djevojčica je ranjena u Bahreinu, dok su tri indijska mornara poginula na tankeru u Hormuškom tjesnacu. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je na hitno zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku. Igor Božević.
10: Američka vojna komanda na Bliskom istoku CENTCOM potvrdila je da su i noćas izveli snažne napade na iranske vojne ciljeve kao i da su otvorili Hormuški tjesnac. Međutim, američka vojska noćas je pogodila indijski tanker, pri čemu su tri mornara poginula, a požar se nekontrolirano širi. New York Times objavio je da su američke snage jučer oštetile iransko postrojenje za vodu, što se smatra ratnim zločinom. Ipak američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama najavljuje da će bombardirati Iran dok ne potpišu sporazum. Pete Hegseth, američki ministar obrane, čak je najavio sinoćne napade.
11: Za sada je blokada neprobojna i sposobni smo osigurati prolaz komercijalnim brodovima kroz Ormuski Moreuz. Sjedinjene Američke Države kontrolišu Ormuski Moreuz. To je moćna stvarnost na terenu.
10: Iran je jutros odgovorio napadima na američke vojne baze širom Bliskog istoka. U Bahreinu je pri obaranju drona krhotina pala na stambeno naselje, pri čemu je ozlijeđena jedna djevojčica. Slične su scene potvrđene iz Kuvajta i Jordana. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres objavio je na društvenim mrežama apel da se hitno prekinu napadi na Bliskom istoku dok vatra sukoba nije zahvatila širu regiju. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Nastavljeni su neredi u Sjevernoj Irskoj. Policija je upotrijebila vodene topove protiv demonstranata koji su palili kuće i automobile, i bacali cigle, kamenje i flaše na snage reda tokom drugog dana protesta protiv migranata širom Sjeverne Irske ne radi gradski prevozi i pojedine škole. Talas nasilja je krenuo nakon hapšenja sudanskog tražioca azila koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca.
4: Emily Watson, jedna od najcjenjenijih svjetskih glumica koja je u karijeri ostvarila niz nagrađivanih filmskih, televizijskih i pozorišnih uloga, predsjedavaće žirijem takmičarskog programa Igrani film 32. Sarajevo Film Festivala.
3: Glumici će biti dodijeljeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Watson je dva puta nominovana za Oscara, a uloga s kojom se probila u filmu Lomeći valove donijela joj je Evropsku filmsku nagradu za najbolju glumicu, ali i nagradu londonskih filmskih kritičara za najbolju britansku novu glumicu. 32. Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. augusta 2026. godine.
4: U Zenici je 13 stepeni, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 14, Bijeljini 15, Sarajevu 17, Mostaru 26, Trebinju 28 stepeni.
3: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, prije podne kiša i jači pljuskovi širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna do 28 stepeni. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a mogući su i odroni. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi saobraćaj se reguliše privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
12: Na jednom od kultnih stadiona koji je dva puta bio domaćin finala 1970. i 1986. godine, Azteca stadion u Mexico City-u, večeras će biti svečano otvoreno 23. izdanje svjetskog fudbalskog prvenstva. Nakon višemjesečnih kvalifikacija, euforije i priprema, pred nama je jedan od najvećih sportskih događaja, po mnogima i najveći. Sati nas dijele od premijernog susreta između Meksika i Južne Afrike. Azteca stadion u Mexico City-u spremno da čekuje ceremoniju otvaranja na kojoj će između ostalih zvijezda nastupiti i Shakira. A naša pažnja usmjerena je ka drugoj ceremoniji, to onoj u Torontu koja slijedi sutra uoči meča Kanade i Bosne i Hercegovine. Jedna od onih koja će svojim nastupom upotpuniti svečani uvod je Alanis Morissette. Treća ceremonija rezervisana je za stadion u Los Angelesu prije utakmice Sjedinjene Američke Države Paragvaj u noći sa 12. na 13. jun po našem vremenu. Mi ipak pomno pratimo posljednje pripreme bosansko-hercegovačke reprezentacije za mundijal. Nakon 12 godina i nastupa u Brazilu, nacionalni tim je ponovo izborio mjesto na završnici. Iza nas je još jedan radni dan za stručni štab i fudbalere u Torontu. Odrađen je trening, a njemu se priključio i kapiten Edin Džeko, što je svakako jedna od najvažnijih vijesti. Atmosfera među navijačima bliži se u sjanju, a evo i očekivanja nekih od njih.
13: Pobjeda 2-1, Bariktarević i Alajbegović.
14: U Torontu je super, tu smo već dva dana, još se navikavamo na vremensku razliku, ali atmosfera je super.
13: A šta očekujete za petak utakmicu?
14: 2-1, pobjeda.
15: Pa kao što vidiš, ludica, ne možemo da vjerimo šta se strefilo. Svi smo očekivali to, ali međutim kad se počeo dešavati, veoma smo uzbuženi, emocije su velike, pogotovo za nas koji živimo u Kanadi, koji smo iz Bosne.
16: Super, ne mogu ti objasniti koliko nam je svima srce puno. Ja sam rođena Kanađanka, opet navijamo za Bosnu.
13: U Torontu, pa kakva je atmosfera, odlična. Od prvog dana kada smo igli petka, ovdje svaki dan imao neko dešavanje. Ekipa je super, sjajna, organizuje se sve za našu ekipu, za naše navijače. Prezadovoljni smo ovim tretmanom trenutno ovdje.
17: I šta očekujete za petak?
13: 3-0 je možda utješni pogodak u zadnjim minutama za Kanadu, da obradimo njihove navijače.
18: I atmosfera je odlična, top topova, najbolji grad na svijetu poslije Sarajeva.
12: Na treningu nije bilo Harisa Tabakovića. Napadač selekcije Bosne i Hercegovine radio je po posebnom programu u teretani, te njegovo stanje pod dodatnim nadzorom medicinskog tima. Danas su na rasporedu medijske aktivnosti te još jedan trening. Uvodni susret grupe B mundijala izabranici selektora Sergeja Barbareza igraće sutra od 21 sat protiv domaćina Kanade, koja turnir otvara bez najveće zvijezde i kapitena Alfonsa Davisa. Prvotimac Bayerna propustit će meč zakazan za sutra u Torontu zbog povrede zadnje lože. 18. juna slijedi duel naših fudbalera u Los Angelesu protiv Švajcarske, a posljednji protivnik u grupi biće Katar 24. juna u Sijetlu. Sve utakmice naše reprezentacije pratit ćemo kroz specijalni program. Večerašnji prvi susret između Meksika i Južne Afrike počeće od 21 sat po našem vremenu, a veliko finale igraće se 19. jula u New Jerseyu. A košarkaši Partizana savladali su u Beogradu ekipu Dubaja u trećoj utakmici finala ABA lige rezultatom 84-70 te smanjili u seriji na 2-1. Naredna četvrta utakmica finala ABA lige igra se sutra također u Beogradskoj areni. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
19: BH Radio 1, sportski program. Od 11. lipnja do 19. srpnja, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu na talasima našeg i vašeg radija. Od 11. lipnja do 19. srpnja, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1.
2: Marketing BH Radija 1.
20: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekoma.
21: Team Tees,

0: Televizijski program BH Radio 1. Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
1: nauka,
0: umjetnost,
1: humanost.
0: Sve na jednom mjestu.
1: Teen Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.

Dobar dan poštovani slušatelji i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. U Sarajevu je održan Youth Speak forum pod sloganom Dođoh, vidjeh, promijenih. Forum predstavlja globalni događaj koji služi kao glavna i najveća nacionalna platforma za mlade, pružajući prostor za umrežavanje, razmjenu mišljenja, osiguravajući da se glas mladih čuje. Značajno je istaći da je forum fokusiran na upoznavanje mladih s UN-ovim ciljevima održivog razvoja, te ima za cilj približiti mlade tržištu rada i stvoriti prilike za njihov profesionalni i lični razvoj, gradeći mostove između mladih lidera, organizacija i poslovnog svijeta. Forum je organizirala najveća svjetska omladinska organizacija AIESEC. To je globalna, apolitična, nezavisna, neprofitna organizacija vođena od strane studenata. AIESEC u Bosni i Hercegovini postoji od 1955. godine, a članstvo je moguće ostvariti u tri lokalne kancelarije koje se nalaze u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu. U narednim minutama prenosimo zanimljivosti zabilježene na Youth Speak forumu, zbog čega predlažemo da ostanete s nama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

Youth Speak forum u Sarajevu je okupio mlade koji žele da se njihov glas čuje i da budu dio pozitivnih promjena u društvu. Kroz inspirativne razgovore i interaktivne sesije

0: emisije, učesnici foruma su imali priliku izraziti mišljenje o važnim temama koje oblikuju njihovu budućnost, ali i raditi na razvoju vlastitih vještina. O tome razgovaramo s predsjednikom tima za razvoj partnerstva u AIZEK organizaciji Admirom Zahirovićem.
1: Što se tiče organizacije iz koje dolazim, to je organizacija nastala posle Drugog svjetskog rata. U Bosni i Hercegovini postojimo od 1953. godine u kontinuitetu i sve te godine imamo svoje aktivnosti i učestvujemo u manjoj ili većoj mjeri i na globalnoj razini zato što smo dijelom globalne organizacije. Ono što ja volim da kažem jeste da smo zasnovani na internacionalnim praksama, to jest razmjenama, gdje je kompletna srž organizacije nastala nakon Drugog svjetskog rata 1948. godine, što nas čini jednim od najstarijih zemalja članica. A nastali smo zato što su 7 različitih mladih ljudi vam se spojilo iz 7 različitih država i oni su vam odlučili da oforme organizaciju koja će vam spriječiti daljnje tako velike sukobe. I onda su razmišljali na koji način bi to bilo i shvatili su da je najbolji način da pošaljete nekoga na određeni period u drugu državu, drugu naciju, da se on upozna sa historijom, sa kulturom, da vidi da te razlike koje postoje su tu i prisutne su, međutim da nisu one problem i da ne trebamo da se dijelimo, nego da pravo njegujemo te razlike zato što su one naše bogatstvo.
0: Rijetki su oni koji u razlikama prepoznaju bogatstvo. Kako ste u AIZEK-u to postigli?
1: Mislim da je dobar dio toga što mi vrlo često volimo da ističemo i ono negativno, zato što mi upravo i potenciramo da smo mi svi podijeljeni i tako dalje. Međutim, mi kao organizacija mi postojimo na području čitave Bosne i Hercegovine. Mi imamo svoje komitete u Banja Luci, u Sarajevu i u Mostaru i ono što vam jako lijepo jeste što u nas ne postoji diskriminacija. Kod nas vam svi slave i Uskrs i Vaskrs i Bajram. Kod nas vam se svima čestita i kod nas jednostavno svi znamo kad je šta i kad šta treba. Ono što je meni jako lijepo jeste što ja imam vrlo široko društvo i takva je i ova organizacija. Ovdje imate djevojke koje su pokrivene i imate djevojke koje su drugi vjeroispovijesti, pravoslavni ili katoličke. I mi vam na svojim nacionalnim konferencijama obično provedimo vrijeme u Konjicu i tamo noćimo. I zamislite vi kad jedna osoba koja vam je zadužena za raspored djevojaka u apartmane, koja je katoličke vjeroispovijesti i ne zna kako je to u islamu i kako treba, ona se brine da moja drugarica koja je pokrivena, da ona slučajno ne bi bila blizu nekog apartmana gdje se nalazi muškarci, da je ona opuštena, da može da skine maramu. To je nekako ta ljepota. I mislim da ta ljepota upravo postoji ovdje i mi je gledamo, ja je svaki dan vidim i ja je biram vidjeti. Međutim, imate ljude koji žele da vide tu mržnju. Imate ljude koji ne žele tu dobrotu. Jer jednostavno oni imaju problema sami sa sobom. Oni, ružno je reći, ali hajde da kažemo da ne vole sebe. Oni ne vole sebe i ne razumiju sebe i onda ne mogu voljeti ni druge. Ja nisam upoznao osobu koja je uspješna u životu, koja ima sve na ovom svijetu što je lijepo i da lijepo živi taj život, a da ne voli druge ljude. Ja nisam naišao na takvu osobu. Ovih drugih kojih ima, oni su u manjini, međutim, vrlo vam je ružno u našem društvu što su ti ljudi koji su u manjini upravo oni najglasniji i upravo oni koji vam remeti mir u ovom društvu. Mislim da bi ljudi koji rade upravo ovakve stvari i ljudi koji donose promjene u svom društvu, oni ne smatraju da radi išta bitno zato što je to njima normalno. Meni je normalno da sam ja organizovao ovo danas i meni se to podrazumijeva. Naprimjer, našoj govornici Neli je normalno da ona organizuje pokretni mamograf, da se žene u čitavoj Bosni i Hercegovini imaju mogućnost pregleda. Nama je to normalno i mi o tome ne pričamo dovoljno. I to je šteta zato što ljudi ne vide koliko izvrsnih i mladih ljudi imate koji su spremni da preuzmu ovo društvo. Jer vjerujte mi, ja se svaki dan susrećem sa njim.
0: Zaista divna i pozitivna priča. Pa mi se nameće pitanje, zašto češće nemamo priliku slušati i gledati takve pozitivne primjere u medijima, posebno zbog uticaja svih medija koje imaju na mlade ljude?
1: Uvijek vam je, znate, interesantnije slušati neku priču koja vam je onako malo na marginama društva. I uvijek vam je interesantnije čuti da je izbio negdje neki problem nego da postoji rješenje za nešto. To je jedno, ali ono što ja moram priznati jeste da evo, na primjer, kod promocije ovog foruma, mi nismo imali jednostavno dovoljno veliku bazu i nismo imali dovoljno istražen pristup prema medijima. Tako da je i tu naša greška, ne može se reći. Međutim, ja moram pohvaliti stvarno i TVSA i BHRT koji su, iako smo mi poslali prije 2 dana upit, evo i vas konkretno, mi smo prije dva dana poslali upit, a vi ste izašli nama u susret i došli ovdje da govorimo o ovome. Tako da mislim da je i do jednih i do drugih i da jednostavno morate ono da tražite da vas promovišu, ali imate svakako da imate prostora u medijima gdje vam daju više prostora nekim tim pa događajima koji su, kao što rekoh, na margini društva, onako rubni, ja bih to vrlo često

0: različito zato što uvijek imate ljude koji odustanu, koji ovaj, zaključi da to nije za njih i jednostavno mi se raziđemo. Međutim, ono što mi radimo jeste da posle svih ovih svojih većih ovakvih događaja otvaramo prijave za naše članove i onda uvijek imamo taj proces rekrutacija gdje mi vršimo selekciju ljudi koji žele da uđu u našu organizaciju i tako dalje, ali imamo eto negdje od 60 do 80, ne znam vam tačan broj, jer uvijek se to mijenja.
1: Želim da na tragu toga kažemo i našim mladima koji su možda i zainteresirani, ali ne znaju da postojite. Šta vi njima pružate ako neko postane član ove organizacije? Šta tu dobija?
0: Ono što mi volimo reći, dobijate priliku da promijenite svoj život. To je banalno i ne može to razumjeti neko ko nije dio ove organizacije. Ono što ja vama mogu reći jeste da vi dobijate priliku da naučite da organizujete svoje vrijeme, da naučite da komunicirate sa ljudima, dobijate priliku da naučite organizirati ovako nešto. Dobijate priliku da izađete stvarno iz svoje zone komfora. Ja sam neko ko studira medicinu. Ja se nisam susretao sa pregovorima, nisam se susretao sa komunikacijom sa partnerima i pregovaranjima o prostoru i tako dalje. Međutim, kroz ove projekte i kroz ovu organizaciju tu sam uspio. I razvio sam sebe prvenstveno kao osobu. Tako da ono što je meni najbitnije jeste da svaka mlada osoba shvati da je njihova najveća vrijednost zapravo ta promjena koju oni mogu donijeti i da im mi tu ovdje pružamo. Pružamo im mogućnost da stvarno otkriju sebe, da se razviju, da stvorimo tog jednog mladog novog lidera. Jednog dovolj.
1: Organizirali ste ovaj Mute Speak forum. Što je cilj ovog foruma i je li teško organizirati ovako nešto?
0: Ne bih rekao teško, ja to ne volim. Ono što ja kažem jeste da je zahtjevno, to je sigurno. Ali da nije zahtjevno, ne bi bilo interesantno i ne bi bilo, meni je vrlo slatko danas. Jer ja sam u ovo uložio mjeseci truda i rada. I ne samo ja, nego i tim sa kojim sam radio i svi ti mladi ljudi. I moram vam reći da je vrlo, vrlo bitno da nakon takvog jednog perioda koji je tako zahtjevan, dođete i vidite salu puno ljudi. Vidite sve ti partnere koji su zadovoljni, vidite ovaj naš sajam koji je prepun i vidite toliko ljudi koji su stvarno tu, stvarno žele da budu. I ono što je meni jako, jako bitno jeste da napokon ljudi shvate koliko promjene mogu da doprinesu. To je upravo i cilj ovog foruma. Ovogodišnji forum je pod temom Dođoh, vidjeh, promijenih. I nekako su nam sve sesije danas bile u tom fazonu, tako da kažemo. Sve mi svoje te same događaje fokusiramo na ciljevima održivog razvoja, zato što smo organizacija koja je potpisala UN-ovu deklaraciju o održivim razvojima. I to smo dužni raditi. Ove godine smo izabrali tri. To su smanjenje nejednakosti, mir, pravda i snažne institucije i partnerstva sa ciljem. I onda smo na osnovu tih ciljeva održivog razvoja odlučili da izaberemo te. Izabrali smo upravo tu Dođoh, vidjeh, promijenih. I meni bi stvarno bilo jako drago kad bi osobe koje su danas ovdje u ovoj sali odlučile da sutra jednog dana ne moraju da volontiraju u ISAP, ne moraju da volontiraju ni u jednoj drugoj organizaciji, ali da odluče da ne moraju da budu dijelom sistema u slučaju ako ne funkcionira. Da dijelove sistema koji nisu funkcionalni mogu oni da poprave. Najbolji primjer za to vam je Think Pink organizacija. Najbolji primjer za to smo vam i kao organizacija. Naprimjer, Think Pink je vidio manjkavost zdravstvenog sistema koji je podijeljen. I to ja najbolje vidim kao neko ko je dio tog zdravstvenog sistema. I ako Bog da, bit će dio. Oni su tu popravili. I nevjerovatno mi je da jedna organizacija koju vodi 4 žene okupi 12.000 ljudi na jedan. To je ogrom. I zamislite vi, ta jedna žena je sposobna za sve to. I organizuje se evo 19. godina već. To je fenomenalno. Evo mi kao organizacija, kroz naše forume prošlo je stotine hiljada mladih ljudi na globalnoj razini. Mi organizujemo ovo već 12. put po redu i pričamo o svemu tome. Ono sa čime se ja susrećem jeste da ljudi koji rade u velikim kompanijama, koji su na izuzetno utjecajnim pozicijama, su zapravo volonteri koji su bili dijelom naše organizacije i ljudi koji su upravo bili na ovakvim forumima.
1: Na današnjem forumu imali ste brojne partnere, ali i zanimljive paneliste. Zašto je važno povezivanje mladih s predstavnicima kompanija?
0: Što se tiče partnera, imali smo jednu djevojku koja je bila volonter u istoj ovoj organizaciji koja se samo nalazi u Srbiji, Tijana, i ona vam je bila naš prvi govornik i otvorila sami forum. Nakon toga imali smo našeg nacionalnog partnera, to vam je ovaj Tales Digital, ispred kojeg je govorila Samira Aličić. Poslije toga smo imali predstavnike i institucija, što je jako lijepo. Imali smo predstavnike Ureda za podršku studentima ispred Univerziteta Sarajevo. Imali smo i predstavnike Pedagoškog fakulteta, gdje su njihovi studenti zapravo dobili priliku da održe radionicu, što je jako lijepo, jer mlade osobe nemaju baš često priliku da se bave ovakvim stvarima. Imali smo također i sesiju sa

0: DM-om, gdje smo imali tri predstavnika DM kompanije i koji su obje ručke prihvatili da učestvuju na našem forumu, što mi je jako drago. I nakon toga imali smo našeg, evo, već drugu godinu za redom partnera, to vam je Bosna Bank International, koji su promovisali i sebe i svoj rad i imali priliku predstaviti i njihov segment gdje pružaju priliku mladim ljudima. Naprimjer, sa prošlogodišnjeg foruma ima jedna lijepa priča da je upravo naša kolegica koja je bila volontir u organizaciji, nakon foruma mi pošaljimo CV učesnika koji su ostavili, koji žele, i mi smo poslali to BBI-u i ona se zaposlila. I dan danas radi kod njih i oni kažu da su izuzetno zadovoljni njome i da je ona ima stvarno jako lijepe organizacijske vještine i da zna kako zapravo jedna korporacija funkcionira i gdje i šta treba da radi. To je jako lijepo čuti, jer vidite da ste razvili jednu mladu osobu, da ste edukovali, spremili za to tržište rada koje je danas, nismo mi nespremni da je tako tržište rada ne postojalo. Međutim, nesnađeni smo. Dosta smo mi mladi ljudi nesnađeni i zato postoje ovakve stvari.
1: Vi imate i svoje alumniste.
0: Naši alumni su vrlo širokog spektra i imamo ih u stvarno svim sferama. Imamo ih u, na primjer, u Svjetskoj banci, imamo ih u, evo, ovim privatnim bankama, imamo ih u tim velikim grupacijama. Stvarno veliki je i široki spektar. I ono što je lijepo jeste da su naši određeni alumni odlučili da budu stvarno pokretači određenih promjena, tako da mi je to drago vidjeti. Nekako najveći uspjeh su ti ljudi. To je najveći uspjeh. Moj lično je najveći uspjeh što su ljudi u ovoj organizaciji vidjeli kakav sam ja, ali to je neka druga priča. Ali nas kao organizacije najveći uspjeh su svi oni ljudi koji nakon što završe s nama su sposobni i znaju gdje će i šta će.
1: Pošto moramo dati prostor i drugima, vašim učesnicima, željela bih da pitam koji su planovi dalje.
0: Dalje, što se tiče mene, ja uskoro završavam s volontiranjem u organizaciji, međutim tu ostaje iza mene moja vrlo draga drugarica, osoba koja će mene naslijediti, koja siguran sam će biti još uspješnija. Što se tiče nas kao organizacije, planovi su da nakon ovoga otvorimo prijave za članstvo, tako da svi mladi ljudi mogu da se informišu putem naše stranice, naših društvenih mreža i da tamo vide prilike koje pružamo. Ne bih rekao da je to plan, ali moja je želja da što više ljudi koji su bili danas ovdje nekako upravo odu na ovu praksu koju mi promovišemo i da što više mladih ljudi odluči biti dijelom ili nas kao organizaciji ili da odluči prihvatiti neku od ponuda upravo i ovih naših partnera, ali i nekih drugih. Nismo mi kao organizacija za svakoga i nije svako za nas, ali uvijek i svako ima mjesto negdje na ovom svijetu. Tako da neka ga potraži, bitno je samo malo da se mrnim. Ono što ja volim reći jeste novi dan, nova nafaka, ali za nafakom se valja potrčati.
1: Kroz vaše iskustvo, kroz studij medicine, šta biste poručili našim mladima koji, kako ste rekli, su nesnađeni?
0: Meša Selmović je to jako lijepo rekao. Međutim, neću ga citirati, jel te, ne bi možda bilo primjereno, ali neka se stvarno mladi vodi tom jednom njegovom izrekom koja je u narodu dobro poznata. Ja se vodim i upravo to je cilj ove organizacije, a i moj lični cilj. Nemojte se bojati. U životu se puno toga mi bojimo i stalno strahujemo od nečega. Te iz ovog ćoška je ovo, te iz onog ono, pa kad sredim ovo bit ću u životu sretan, nikad se to desiti neće. Uvijek će izaći problem, ali tako i treba, život je takav. Mislim, šta ja znam o životu, ja imam 23 godine, ali ono, tek sam krenuo i volim što sam tek krenuo, jer me čitav život je predavno, ako Bog da, i nadam se stvarno jedna jako lijepa priča. Tako da, ja se svog života ne bojim, nego mu se radujem i ne bojim se prilika koje dolazi. Mladim ljudima poručujem da se ne boje, da uhvati svaku priliku koja im se pruža. Jer bolje je pogriješiti kad prihvatite neku priliku nego da je propustite.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radio 1.
1: Članovi AIZEK organizacije žive integrisano razvojno iskustvo, a ono uključuje prilike za razvoj liderstva kroz rad, međunarodnih volonterskih razmjena ili stručnih praksi. O volonterskim razmjenama govori potpredsjednica AIZEK organizacije u Bosni i Hercegovini Selma Đozić.
3: Ja sam na poziciji IGV tima, Incoming Global Volunteers tima, tako da sam zadužena za nadolazeće prakse. Također mi u AIZEK-u imamo i odlazeće prakse kako i nadolazeće, što znači da volontere iz Bosne i Hercegovine šaljemo na naše prakse. Imamo tri vrste praksi, volonterske prakse, isto tako stručne prakse u vidu internshipa i teacher prakse. Za teacher i talent prakse, to jest te internshipe, potrebno je da je osoba završila, da kažemo, studij, više stručno obrazovanje, dok recimo za volontersku

0: klinike prakse, nije potrebno da ima recimo određen broj godina, bitno je možda da je osoba punoljetna, imamo taj range možda od 18 do 21 godinu ljudi dakle, koji idu na volonterske prakse. Tokom tih volonterskih praksi šta se mi trudimo dakle da ispunimo, to jeste tih 16 standarda koje imamo u ISAC-u, gledamo da svih tih 16 standarda zadovoljimo i kada šaljemo mi volontere vani, a isto tako i kada primamo volontere na prakse ovdje. Što se tiče nadolazećih praksi našeg tima, mi svake godine primamo volontere, otprilike nekih 10 volontera iz preko dakle 100 država širom svijeta. ISAC u Bosni i Hercegovini ima partnerstvo, tako da to bude raznolika, da kažemo, populacija mladih ljudi. I pored toga, trudimo se da obezbijedimo sve te standarde, da im pružimo što kvalitetnije iskustvo. Tokom ljetnog perioda, to jeste našeg summer peaka, koji je otprilike od juna do augusta traje i winter peaka, dakle period novembar-decembar. To su dakle okvirni period kada mi primamo volontere i naši volonteri se druže s njima i to je nama od velikog značaja da imamo dakle i njegujemo ta partnerstva sa državama širom svijeta, pogotovo jer je to populacija mlađih ljudi.
1: Koliko su mladi zainteresirani za te prakse i za koju najviše?
0: Obično mladi su mnogo zainteresirani, međutim šta je tu problem? Imamo dakle taj strah izlaska iz komfort zone i to je često dakle problem što vidimo evo na primjer na ovom današnjem događaju Youth Speak forumu. Mnogo mladih je došlo i stvarno je veliki odziv na našim događajima mladih ljudi i oni dolaze dakle da se informišu vezano za te prakse koje mi nudimo. Međutim, imamo relativno mali odziv ljudi koji stvarno se prijave, jel naprave taj prvi korak i prijave se za neku praksu. Zašto? Vjerovatno tu ima više faktora, prije svega neki kulturološki faktori, način na koji su ljudi i odgojeni i tradicionalno, možda da ne izlaze toliko iz komfort zone, ali generalno vidimo tu želju u mladim ljudima i pozivamo ih jel, da učine taj prvi korak, jer je to, pogotovo kada se ide na neku praksu samostalno, mnogo utiče na razvoj dakle, nezavisnosti mlade osobe i na njen dalji put i privatno i karijerno. I rekla bih jel, da je volonterska praksa za koju imamo najviše odziva, dakle među mlađom populacijom, ali isto tako ima dosta odziva i za talent prakse.
1: Učesnica današnjeg foruma i naša sagovornica je studentica Razija Goran. Šta vas je motivisalo da budete dio foruma i jesu li se ispunila vaša očekivanja?
2: Danas sam ovdje iz razloga što sam medijski uključena u događaje koje ISAC organizuje. Zainteresirana sam na odlazak na praksu, imala sam priliku upoznati neke druge volontere koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu. Također sam danas ovdje kako bih vidjela rad i trud drugih ljudi koji su bili nekada studenti kao što sam ja danas i kako bih vidjela koje su njihove ideje, koje mogu biti moje ideje i kako bih spoznala to što može da me potakne na to da ja ostvarim neke od svojih snova.
1: Danas ste učestvovali na panel diskusijama i radionicama. Jeste li čuli nešto novo što će vam pomoći da ostvarite te svoje snove?
2: Najviše mi se dojmila Tijanina izlaganje gdje je ona govorila o svom iskustvu na razmjeni. Tu je bilo dosta anegdota, dosta situacija i poprilično je približila zapravo ta očekivanja i to što nas može snaći tijekom jedne prakse. Mada kroz njeno izlaganje shvatila sam da je tu puno više benefita nego nečega zbog čega se čovjek mogao kajati ili preplašiti pri samom odlasku.
1: Koji su vaši strahovi da se upustite u nešto novo i nepoznato, a u svrhu postizanja ciljeva?
2: Pa mislim da je osnovni uzrok to nedovoljno poznavanje drugih kultura i situacija u kojima se mi možemo zadesiti. Naprimjer, mene kuči to što bih ja, naprimjer, preko ISAC-a voljela da odijem u Južnu Ameriku, recimo, i mislim da bi tu bilo dosta kulturoloških i jezičkih barijera, zato se još uvijek nisam odvažila da se prijavim na neku od praksi i mislim da je to generalno jedan od problema s kojima se suočavaju ljudi novih godina.
1: Cilj foruma je upoznati mlade s UN ciljevima održivog razvoja. Na kojem od 17 UN-ovih ciljeva je prioritet raditi u našoj zemlji?
0: Dakle, mi kao ISAC organizacija smo potpisali UN-ovu deklaraciju, tako da mi podržavamo i svi naši projekti na kojima radimo se temelje na SDG-ima, to je ciljevima održivog razvoja, dakle nema projekta koji nije temeljen nekom i rekla bih da je svaki od njih bitan, samo zavisi u kojem vremenu je koji, da kažemo, bitan. Danas dosta se priča i dalje o gender inequality, recimo, mada mislim da smo mi prevazišli tu, da kažemo, etapu, da smo se jeli dosta izborili za prava žena i to, tako da možda više je staviti malo fokus na, recimo, SDG 3, koji je Good Health and Wellbeing, fokusira se dakle na to, na zdravlje, na zdravstvene institucije i eto, općenito vezano za to. Također, ono što je bitno, ja mislim, danas, isto i što Isaac kroz prakse promoviše jeste fokus na soft skills, to jeste tim mehkim, da kažemo, vještinama. To je jako bitno zato što danas nekako mladi bitnije više nego ikada da se fokusiraju na razvoj tih vještina, ne samo tehnički, jer znamo koliko je tehnologija uznapredovala. Danas, da kažemo, neki kažu umjetna inteligencija može zamijeniti, tako da mislim da je bitno da se fokusiramo na razvoj tih soft vještina i zbog toga istakla bih isto i SDG 10 koji se fokusira dakle na razvoj kvalitetnih partnerstava.
2: Ja bih se osobno najviše bazirala na problem međusobnog poštovanja i mislim da naše društvo, društvo Bosne i Hercegovine ili u Evropi još uvijek nije postiglo taj nivo poštovanja drugih ljudi, drugih i drugačijih, manjina ili recimo ljudi koji samo ne dijeli mišljenja s nama. Mislim da, da rješenje tog problema leži baš u dodatnom educiranju o prihvaćanju drugih.
1: Koliko vam je važan svaki vid neformalnog obrazovanja, pa i ovaj forum?
2: Pa mislim, iako su škole odgojno-obrazovne ustanove, mislim da je dosta tog leži ipak i u tom vannastavnom obrazovanju, zato što je prva uloga škola da nas nauči znanje, međutim postoji dosta tog što mi ne možemo da naučimo, ili u srednjoj školi na fakultetu, ili u osnovnoj školi, tako da smatram da je tu ključ te edukacije za međusobno funkcioniranje i napredak.
1: Nakon ovog foruma, hoćete li nešto promijeniti u svojim odlukama, u svojim daljim ciljevima?
2: Vjerujem da hoću. Trenutno sam studentica i trenutno ne tražim niti praksu, niti posao, ali svakako ću uzeti u obzir sve prilike koje su danas predstavljene, jer doći ću do momenta gdje ću morati da se ili zaposlim ili odem na neku praksu. Također, vjerujem da će ovaj summit promijeniti dosta mojih trenutnih gledišta i mislim da ću dosta toga naučiti.
1: Imate li vi neku poruku za mlade?
2: Jedina ispravna poruka koju ja mogu da poručim to da se ne trebamo plašiti niti svijeta općenito, niti odlaska na neku praksu, niti budućeg rada, već je to sastavni dio života i bolje je da imamo što više takvih iskustava kako smo kasnije postali jedna kompletnija ličnost.
0: Moja poruka mladima bi bila svakako dakle ohrabrenje dakle, da izađu iz svoje zone komfora, kako mi to mladi kažemo, i da naprave taj svoj prvi korak, jer je upravo današnji forum vezano za to, a uopšte svrha naše organizacije ISEC-a, naše ISEC-Y, leži u tome. Dakle, izgradnja mladih lidera, a lider nije samo osoba dakle, koja ima neke vještine da predvodi, da kažemo, tim, nego je uopšte osoba koja je napravila taj prvi korak, jer ćete tim prvim korakom inspirisati druge ljude i samim time vi ste lider i pokretač promjene.
1: Gošća i panelistica Youth Speak foruma bila je Tijana Đurković-Sedlarević iz Srbije, koja je pregršt iskustava podijelila s učesnicima panel diskusije, motivirajući ih da izađu iz zone komfora i razvijaju vlastite potencijale.
3: Bila sam članica ISEC-a 6 godina i to iskustvo sam krunisala odlaskom na praksu u Tunis u trajanju od 6 nedjelja. Iskustva su prelepa, ali ja bih nazvala kao slatke muke. Mislim da je to zanimljiv naziv zato što definitivno nije bilo lako, ali iz tog iskustva sam ponela mnogo, mnogo dobrih učenja i mislim da se ljudi, pogotovo mladi ljudi, najviše razvijaju kada im je teško. Tako da bilo mi je teško u nekim momentima, ali kao što su mi rekli, s toga sam dosta stvari naučila.
1: Vaš kolega je rekao da su mladi nesnađeni. Šta utiče na to vaše nesnalaženje u današnjem modernom društvu?
3: Mislim da su svi mladi po prirodi nesnađeni, nije bitno koje generacije, mada danas je to možda i malo teže s obzirom i na društvene mreže i na to kako svet funkcioniše. Dosta se oslanjamo da nam neko drugi rešava probleme umjesto da ih mi rešavamo sami. Ja sam to uočila kao problem i u Srbiji i u svetu. ISEC je globalna organizacija i htjela sam da budem jedan od učesnika kao lider, kao primjer ljudi koji rade na sebi i pomažu da zajednica bude bolja.
1: Šta danas znači biti lider? Koje su to vještine, sposobnosti, znanja koje imate i gdje ste ih vi stekli?
3: Mogu slobodno reći da sam ih najviše stekla u ISEC-u, ali naravno ne želim da bude samo priča u ISEC-u. Te vještine se mogu steći na bilo kom mjestu ako želite da ih steknete i svjesni ste njih. Naprimjer, u ISEC-u postoji određen set vrednosti, ima ih 6 kojim se mi vodimo. Imamo, na primjer, living diversity, da poštujemo jedne druge, to je jako važno. Važno je da radimo na sebi, važno je da delimo uspjehe sa drugim ljudima, važno je da brinemo o tome da naše odluke utiču i na našu decu i na unuke. Naprimjer, imamo dosta zagađenja zato što ljudi koji su ih pravili nisu razmišljali da će to ostati na drugima, da žive u takvom svetu i slične stvari.
1: Svoja stečena iskustva podijelili ste danas s mladima na ovom forumu.
3: Da, danas sam imala čast da posjetim Sarajevo i da pričam o tome kako mi je bilo iskustvo baš u Tunisu, gdje sam bila 6 nedjelja na volonterskom projektu.
1: Šta ste novo naučili u Tunisu i koje nove vještine stekli?
3: Pa slično kao i dok sam bila član ISEC-a, možda bih rekla da mi je najveća veština ovdje bila komunikacija i snalaženje i rješavanje sopstvenih problema, jer tad nisam mogla da pozovem ni mamu ni tatu. Mislim, mogla sam, ali šta oni mogu iz Srbije, ja sam u Tunisu, daleko sam, morala sam da budem sama na svome, ali najveće učenje mi je da treba da poštujemo međusobno jedni druge. Naprimjer, ja sam iz Srbije i recimo kod nas nema mnogo ljudi islamske vjeroispovesti, a to sam zatekla u Tunisu i bilo mi je jako lepo da na jednom mjestu mogu da nađem ljude i te vjeroispovesti, recimo i katoličke ili bilo koje druge, gdje svi zajedno pričamo i delimo iskustva međusobno sa puno poštovanja i niko se nije nadmetao ko je čije bolje, ko je više pravo i šta je istina, nego je to apsolutno bilo samo poštovanje i dosta sam naučila iz toga i jako sam se lepo osjećala što mogu da se nađem u takvoj grupi ljudi.
1: Kakva je saradnja i međusobno poštovanje mladih iz zemalja bivše Jugoslavije?
3: Saradnja je odlična, naravno. Mi smo nekad zajedno bili zapravo ISEC Jugoslavije, pošto ISEC postoji preko 70 godina, ali se održalo to prijateljstvo. Međusobno posećujemo jedni druge, što na konferencijama, što ovako privatno, družimo se kao prijatelji i to mi je mnogo drago zato što kroz odrastanje sam naravno slušala razne priče, ovi su ovakvi, Hrvati su onakvi, Bosanci su onakvi, vjerojatno je to bilo slično i ovdje. Međutim, u ISEC-u sam upoznala ljude iz raznih zemalja i nije bilo nikakvih predrasuda, tu smo svi zajedno, prijatelji smo, družimo se, podržavamo se, apsolutno nije bitno ko je došao iz koje države, kog je opredjeljenja, u šta veruje, bitno je samo da želimo da budemo dobri ljudi.
1: I evo sa tog aspekta i sa tih lijepih priča koje pričate i vi i vaš prethodni kolega, željela bih da zamolim da komentarišete ovu političku situaciju. Kako se to ne može prenijeti na institucije vlasti da razmišljaju kao vi mladi?
3: Nisam baš sigurna zbog čega je to tačno i ja se često pitam isto pitanje, ali mislim da možda vlasti ne daju dovoljno mladima glas i prostora da pokažu svoje veštine, jer nisam sigurna koliko starije generacije veruju u nas, ali zaista i jesmo napredni sa ovom tehnologijom i sa svim i zaista možemo da donesemo nove perspektive. Isto kao što će generacije posle nas i treba da budemo otvoreni da ih čujemo, jer ipak to su neke sveže stvari.
1: I evo, vi ste jedna liderica, imate takve vrijednosti. Kako ćete djelovati u svojoj državi? Kako ćete djelovati na globalnom nivou? Upravo ovome da se konačno promijeni razmišljanje.
3: Pa, postoje razni načini. ISEC je inače globalna organizacija, tako da mi se trudimo da delujemo globalno. Dok sam bila članica, trudila sam se da pošaljem što više ljudi na praksu i da dočekam ljude koji su došli kod nas na praksu i da nastane to neko međukulturološko razumevanje. Ja lično želim da budem kao primjer ljudima iz svoje okoline i slično i da svoje liderstvo prinosim i kroz prijateljstvo i kroz posao, a potencijalno ako mi neko da šansu da to bude nešto vezano i za državu i za okolinu i slično.
1: Ova organizacija djeluje u skladu sa principima UN-a, 17 ciljeva. Koliko ste uspješni u tome?
3: To je jedna misija. Misija se nikad ne može ispuniti, ali je bitno da težimo da što budemo bliži njoj i drago mi da postoje ti ciljevi da se radi na njima. Ova konferencija upravo bila posvećena tim ciljevima, obično se izabere nekoliko, tako da ne mogu da kažem da smo 100% uspješni, možda smo negdje i pogrešili, možda nismo dovoljno glasni, ali mislim da je najbitnije da barem radimo nešto povodom toga.
1: Ja bih vas zamolila da nam kažete poruku za mlade.
3: Pa jedina poruka za mlade koju imam je da budu otvoreni ka novim prilikama i da sve što rade da imaju u vidu da će neko poslije njih da živi na ovoj planeti, da se brinemo jedni o drugima i da poštuju svakog bez obzira na bilo šta. Prosto budite dobar čovjek.
4: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade.
1: Učesnica i partnerica Youth Speak foruma bila je studentica Zarina Panđa, koja u nastavku govori o svom iskustvu na forumu.
2: Bila sam na svakoj radionici i mogu reći zaista da je ovo jedan od rijetkih evenata gdje se forsira samostalnost, napredak i gdje se mladi motivišu da budu promjena, da budu dio promjene, a ne da čekaju da se promjena sama od sebe desi. I to je nešto što je jako važno za naše društvo, jer mentalitet koji mi gradimo je naša budućnost i zaista na mladima jeste opstanak i veoma je bitno da izgradimo taj mentalitet zajedništva i poduzetništva, a ne da samo sjedimo pasivno i čekamo da se promjena sama od sebe desi.
1: Koliko vam je značajno ovo iskustvo i razmjena ideja s mladima?
2: Pa znate kako, bilo je dosta članova koji imaju neke svoje biznise, koji već pokreću neke svoje startupe.
5: ljudi koji su jeli, dio nekadašnji članovi ISEC-a i koji su prošli dosta putovanja i upoznali dosta ljudi i kada čujem njihova iskustva, to me zaista motiviše da nastavim dalje i da nikada ne odustajem, jer vidim da svaki rad se apsolutno

0: isplati, iako to u jednom trenutku možda se i ne vidi, ipak na kraju sve to dođe na svoje.
1: U današnjem razgovoru mladi kažu da imaju strah izaći iz zone komfora.
0: Mislim da svaka mlada osoba ima taj strah, ali ja se zaista trudim da uvijek budem van svoje zone komfora, jer čovjek tek tada može nešto da napravi i da uspije. Kada smo mi u zoni komfora, to je jedna utopija, da ja to tako kažem. Samo stagniramo i čim duže ostanemo u toj zoni, u tom mjestu, mi nećemo nikada napredovati, niti ćemo dobiti bilo kakvu želju da izađemo. Šta više, kao što rekao, utopija. Sve što smo duže tu, teže je izaći iz toga. A što se tiče straha, moj savjet nekim mladim osobama jeste da koliko god se bojali, neka im na umu bude rezultat. Iako je put možda trnovit, mislim da zbog tog rezultata vrijedi proći bilo kakav put, pa makar on bio i trnovit.
1: Vi ste i partnerica Youth Speak foruma. O čemu je riječ?
0: Da, tako je. Svi učesnici su dobili kese sa poklonima koje će ponijeti sa sobom. Između ostalog, jedan od poklona jeste i proizvod mog malog biznisa, a to je magnetić. U pitanju su personalizirani magneti koji će čuvati uspomenu na ovaj dan i na ovaj event. To je proizvod koji čuva naše uspomene od zaborava. Dakle, od 1000 fotografija koje se izgubi u galeriji, zaista vrijedi izdvojiti one posebne i učiniti ih originalnim. Idealan poklon, idealna uspomena. Također postoji opcija pametnog magneta koji kada ga skenirate može otvoriti lokaciju, omiljenu pjesmu, može otvoriti vašu web stranicu pa biti vizit karta i slično. Zaista opcije su mnogostruke, tako da ovo jeste jedan također od načina da ljudi čuju za ovaj brand i da gradim priču koju već želim da izgradim i da ostvarim viziju koju imam.
1: Ta vaša pozitivna i lijepa priča, da li ste je danas podijelili sa učesnicima ovog foruma i koliko su bili zainteresirani?
0: Da, i tekako, evo upravo dolazim sa jednog razgovora sa ljudima koji imaju svoje biznise i svi su zaista očarani, svjesni su koliko je iza toga rada i truda, upravo zato što i oni imaju svoje biznise i znaju koliko je zapravo potrebno da se dođe do te neke tačke da čovjek ima nešto izgrađeno i da, zaista emocije su obostrane i utisci su zaista jako pozitivni.
1: Koliko vama studentima znače ovakvi forumi i upoznavanje novih ljudi i novih iskustava?
0: Ovo nam zaista znači, jer poznanstva koja mi stičemo ovdje su zlata vrijedna, mislim. Mi sada jesmo studenti, ali isto je tako za koju godinu to više nećemo biti. Mnogo vrijedi kada ja sutra počnem da radim i znam kome se mogu obratiti za pomoć u određenoj oblasti.
1: Volonterka i učesnica foruma Lamia Lešo govori o važnosti volontiranja i vjere da svaki pojedinac može postići male ili veće promjene u zajednici ukoliko to istinski želi.
2: Dugogodišnji sam volonter kako u ISEC-u tako i prethodno u organizaciji Think Pink Zajedno smo jedno. Upravo taj društveno odgovorni moment je nešto što spaja generalno sve volontere i sa ovakvom jako bitnom pričom, kao što je na primjer zdravstvo i žensko zdravlje, obzirom da živimo u jednom patrijarhalnom društvu gdje je nekako žensko zdravlje stigmatizirano jako puno. Ono što organizacija Think Pink Zajedno smo jedno radi jeste da razbija te tabue, da edukuje mlade ljude upravo o važnosti ženskog zdravlja. Jedan način na koji moja organizacija čini razliku u društvu jesu upravo Dani zdravlja, gdje je to jedan, da kažemo, rupa u sistemu gdje nemamo nacionalni screening program, a organizacija Think Pink Zajedno smo jedno organizuje Dane zdravlja širom Bosne i Hercegovine, te sa mobilnim mamografom putuje kroz Bosnu i Hercegovinu i kroz ruralna područja gdje mamografski pregledi nisu dostupni ženama ili su jako duge liste čekanja ili nema dovoljno stručnjaka i pružaju tu uslugu kako bi spasili živote.
1: Kakva su iskustva sa ovog foruma? Koliko su mladi bili zainteresirani za informacije koje ste vi mogli da im pružite?
2: Iskustva su kao i svake godine veoma pozitivna. Jako je lijepo vidjeti toliki broj mladih ljudi koji su svoje vrijeme odlučili danas provesti ovdje, nekih 7-8 sati, jer žele nešto više. želi da napravi neku promjenu, da napravi razliku u društvu, da se pokrenu, da ne bude ona stalna priča kako mladi ne žele, kako su pasivni. Danas upravo svojom zainteresovanošću, svojim

0: pitanjima, pokazali da žele da donesu neke promjene i da su čvrsto odlučili da će upravo oni biti pokretači tih promjena.
1: Koliko u stvari znaju o bolestima koje prolaze, nažalost, žene i svim problemima s kojima se suočavaju, nedostatak novca, nedostatak lijekova?
0: Jako su malo informisani o nekim jako važnim stvarima, na primjer o simptomima, o faktorima rizika, što mi nastojimo prevazići upravo edukacijom.
1: Kakvu saradnju imate sa institucijama vlasti, jer oni su ključni za promjenu zdravstvenog sistema?
0: Mi imamo jako dobru komunikaciju sa institucijama vlasti, obzirom da jako puno institucija učestvuje na našoj Race for the Cure, da imaju svoje timove, da prepoznaju važnost i da žele upravo da surađuju sa nevladinim sektorom na ovaj način.
1: Koje ste rezultate do sada postigli koji su vrijedni da ih spomenemo u ovoj emisiji?
0: Ja bih istakla da je preko 22.000 žena dobilo mamografski pregled upravo kroz naše projekte, da je preko 20.000 žena koje su operisane od karcinoma dojke dobilo paket prve pomoći sa stvarima koje su njima potrebne u tim nekako prvim danima nakon operacije, da im pomognu u samom oporavku. Više od 100.000 mladih ljudi koji su prošli naše edukacije, koji su slušali, koji su dalje podijelili to svojim majkama, bakama, sestrama. I isto toliko ljudi koji su učestvovali na Race for the Cure kroz prethodne godine.
1: S obzirom da ste bili članica ove organizacije, na koji način biste predstavili sva pozitivna iskustva koja ste vi imali u razvoju vaše ličnosti i tako savjetovali mlade da se uključe u ovu organizaciju?
0: Meni je ova organizacija mnogo pomogla po pitanju mojih mekih vještina, po pitanju samopouzdanja, jer je ovo organizacija u kojoj imate priliku da učite i radite mnogo stvari koje nećete naučiti u formalnom obrazovanju, da upoznate druge kulture, da putujete kako Evropom, tako i čitavim svijetom. I to jako puno danas osjetim na svom poslu, gdje jako puno stvari sam već prošla, iskusila i jako lako se mogu prilagoditi novim izazovima i rješavati te izazove.
1: Šta planirate dalje?
0: Dalje bih definitivno, lično ja, voljela da drugim mladim ljudima pružim prilike koje je meni pružila i organizacija Isaac Thinking Zajedno smo jedno, da ih edukujem i da im pokažem da mi mladi možemo napraviti priliku ako to čvrsto želimo i ako se uključimo zajedno da donosimo promjene.
1: A evo u skladu s tim i poruku mladima, molim vas.
0: Budite promjena koju želite da vidite u svijetu. To je definitivno nešto što je mene vodilo kroz moje putovanje, kako aktivističko, tako i poslovno. Promjena može krenuti od jedne osobe i definitivno možemo napraviti velike stvari samo ako to čvrsto odlučimo.
1: Poštovani slušatelji, toliko za danas. Hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.

0: Radnici Nove željezare Zenica od jutro su u radničkoj pobuni, potvrdio je predsjednik sindikata kompanije Rašid Petić. Radnici su se samostalno organizovali i spriječili isporuku robe iz kompanije zbog poruke uprave da od federalne vlade zatraže isplatu regresa nakon što je parlament usvojio zakon o uvođenju vanredne uprave. Radnici ne imaju ni osnovne uslove za rad, a ukinuta im je i pitka voda, potvrdio je Fetić.
1: Trenutno u krugu fabrike totalni je haos. Radnici su samo inicijativno zaustavili TGA, mehaničku, pa i utalar gotove robe. Znači, nema izlaza. Tražilo se generalni, bukvalno je tu bilo i teških riječi. Pa pokušao je prebaciti tu krivicu na sindikat i na vladu federacije, što u ovom slučaju definitivno nije prošlo ni kod radnika, jer mi smo radnici Nove željezare i svu odgovornost nosi uprava željezare. Tako da dolazio i stečajni, razgovarao i stečajni s radnicima, sad sam ja već morao da napustim sastanak zbog drugih obaveza dogovoreni. Tako da sad zasad se ništa ne radi, čekamo odgovor uprave, a tu je navedeno više stavki. Između ostalog, ukinuta je voda na svim radnim mjestima, da se jednostavno ljudi ne mogu više osvežiti.
0: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je po hitnom postupku izmjene i dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Novim zakonom definisano je da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine, čime se nadležne institucije obavezuju da osiguraju retroaktivnu isplatu razlike u platama. Državni uposlenici su prošle godine imali problem s dobijenjem zakonski planirane povišice jer budžet nije usvojen. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini izrazila je duboku zabrinutost zbog navoda o ozbiljnim prijetnjama upućenim poslaniku u predstavničkom domu parlamenta federacije Sanelu Kajanu i članovima njegove porodice, uključujući prijetnje smrću. Prijetnje nasiljem usmjerene prema izabranim zvaničnicima, kao i prema bilo kojem drugom građaninu ili građanki, apsolutno su neprihvatljive i nemaju mjesta u demokratskom društvu, navedeno je u saopštenju OSCE-a. U Banja Luci i Bijeljini je 15 stepeni, Sarajevu 17, Mostaru 26, i Trebinju 29 stepeni. Do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura, koja će popodne oslabiti. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24. Na jugu zemlje do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BiH Radija 1.
2: Informativni program BiH Radija 1.
3: Sadašnjost.
2: Stvarnost.
3: Savremenost.
2: Ovdje.
3: Bosna i Hercegovina.
2: I sada.
3: BiH Radio 1.
2: Aktuelno.
3: BiH Radio 1.
2: Ovdje. I sada.
3: Aktuelno.
2: Aktuelno.

0: 13 sati i 5 minuta, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Aktuelno. U Sarajevu u ovim trenucima zasjeda Dom naroda federalnog parlamenta. Riječ je o vanrednoj sjednici na kojoj je samo jedna tačka dnevnog reda. Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonu Lex Specialis koji se odnosi na željezaru prije nego je došao u Dom naroda. Ovaj prijedlog zakona usvojen je i na predstavničkom domu u ponedjeljak. Poslanici su prije usvajanja zakona resornom ministru Vedranu Lakiću postavili mnogobrojna pitanja o tome na koji način vlada planira spasiti željezaru, da li je preduzeće Energoinvest sposobno spasiti ovu firmu, iz kojih sredstava, je li sve predizborna priča ili stvarna želja da se nastavi proizvodnja u Zenici. Ministar Vedran Lakić je odgovorio da nakon usvajanja zakona u Domu naroda tek predstoji pravi posao za njih. Kazao je da interesa za spašavanje željezare pored domaćih vidi i u stranim kompanijama. Napomenuo je i da ima dobre odnose sa formalnim vlasnicima željezare, te da sa njima želi zapravo komunicirati o budućnosti kompanije. Smatra da su željezaru u današnju situaciju dovele loše odluke prethodnih vlada, koje su dopustile da sada federalna vlada u njoj ima vlasništva tek nešto manje od 8%. Kao manjinski vlasnik, napomenuo je, često je bila preglasavana vlada u donošenju nekih značajnih odluka. Evo u nastavku što je ministar Lakić još između ostalo kazao.
1: Mi nismo zato da željezara ide u stečaj. Zato je zakon pred vama. Jer smatramo da odlaskom u stečaj više ništa neće biti popravljivo. Mi donošenjem zakona, imenovanjem vanredne uprave, mi ne zatvaramo vrata suvlasniku za komunikaciju za budućnost. Naprotiv, mi i dalje nastavljamo komunikaciju sa većinskim vlasnikom oko budućnosti željezare Zenica. Mi ne otimamo nekome. Mi samo smatramo da možemo bolje upravljati i možete misliti, želimo preuzeti odgovornost da pokušamo spasiti željezaru Zenica. Vrlo dobro smo pripremili teren za naredne aktivnosti. I kada je u pitanju nabavka koksa i kada je u pitanju nabavka rude. Ali isto tako i finansiranje ne od strane budžeta federacije, nego iz drugih izvora za početak proizvodnje u željezari Zenica. Zašto smo mi uopšte došli u ovu situaciju da smo danas na ovom mjestu i raspravljamo o zakonu o željezari Zenica? Ja ne mislim da je ovo danas što radimo uzrok. Ja mislim da je ovo posljedica svih tih 20 i više godina odluka koje su se donosile u ovome pravcu da mi danas kroz lex speciali zakon moramo spašavati željezaru Zenica. Pitanje je bilo da li je zakonito ovo zakonsko rješenje, da li je ustavno i dobro je pitanje i rekli ste da nemate informaciju o mišljenjima koja su dobijena na ovaj zakon. Ja sam dužan da vas izvijestim da smo dobili mišljenje Ureda za zakonodavstvo, da smo dobili mišljenje Ministarstva pravde na ovaj zakon. I naravno ne bismo mogli doći do ove procedure da ta mišljenja nismo imali. Svako će moći posle potegnuti vjerovatno i pitanje ustavnosti i sličnih stvari i naravno mi ćemo se i tome odupirati kad za to dođe vrijeme. Ali smo mi prikupili ona mišljenja koja su po zakonu potrebna da bi ovaj zakon došao ovdje pred vas. Šta znači zakon za željezaru? Mi nemamo druge mogućnosti. E, zakonom imamo. Zakonom preuzimamo to što kažete, ako je minus, evo mi ćemo odgovarati kao vlada, odgovarat ćemo za uspjeh, ali nam treba dati prilika. Ovih 8% nam ne daje priliku. I to je osnovni razlog. Znači, bit će imenovana vanredna uprava, a vlada, odnosno ovo ministarstvo, će nositi vjerovatno ogroman teret kompletnog ovog procesa, će koordinirati sve ostale aktivnosti kao što to radi i za firme namjenske industrije, pa evo hvala Bogu dolazimo u situaciju da možda izađu iz stečaja. Šta se u ministarstvu zateklo? Kakav kuršlus od 25 i više firmi koje su u resoru i šta se svakodnevno radi da bi se napravio mali pomak prema naprijed? Ja mislim da biste se vi prestali vjerovatno baviti politikom jer vam bilo muka od svega ovoga. Velika bojazan izražavam i slažem se. I kod mene je bojazan, ali idemo istim pravcem kako smo išli za sva ova preduzeća. Mi smo se pripremili da odmah po usvajanju zakona vlada imenuje vanrednu upravu i da krenemo implementaciju zakona.
0: Evo, čuli smo što je kazao na predstavničkom domu federalnog parlamenta u ponedjeljak ministar Vedran Lakić. S druge strane, jedan od vlasnika nove željezare Zenica, koja danas posluje u okviru Pavgord kompanije, Ahmed Hamzić, govoreći za Haja televiziju, kazao je da ne vidi šta bi to vlada mogla uraditi, a što oni nisu. Smatra da je zakon lex specialis čista nacionalizacija privatne imovine, te da zato dobro poslovanje željezare su neophodne i privremene mjere za zaštitu domaće proizvodnje čelika, tržište i elektrolučna peć kako bi se zaštitila sredina od zagađenja. Hamzić se pita i zašto, ako je toliko stalo vladi Federacije Bosne i Hercegovine do željezare i radnika, nije ni gram željeza ugrađen u autoceste Federacije prilikom obnove. Evo što je još kazao Ahmed Hamzić, direktor i vlasnik nove željezare Zenica, koga smo zvali da danas bude naš gost u emisiji Aktuelno, ali iz uprave su rekli da neće govoriti.
2: Stečaj je u ovim prostorima Bosne i Hercegovine jedan pojam koji ima neki negativni dojam. Stečaj, reorganizacija je nešto drugo. I mi od prvog dana želimo da napravimo reorganizaciju željezare. Zato što je ovaj princip rada prvenstveno zastario, ekološki neopravdan, finansijski neopravdan i u svim drugim aspektima neopravdan. I mislim da se odlaganjem problema koji se skupljali svi ovih godina sa strane i prethodnih vlasnika i sa strane vlade federacije, da su ignorisali stvari, da su ignorisali procesi na svjetskom nivou zelene energije i pristupa tržištima. Na taj način se onesposobila željezara da bude profitabilna i u drugom principu, odnosno nemoguće je održati. Znači, zato što proizvodimo robu koja je skuplja 100 euro u odnosu na tržište, robu koja dolazi iz Turske i iz Kine. Druga stvar, znači zato što ne možemo prodati ono nešto proizvoditi, a nemamo tržište za to. Pa zato što visoka peć u svom minimalnom proizvodnom procesu, no, tehnološkom procesu, proizvodi 600.000 tona. Znači 50.000 tona mjesečno. Ono što proizvodite morate imati tržište. Uvođenjem zakona SIBAMA u EU od januara imamo carine 50% na sve proizvode. Uvoznici moraju platiti 50% carinu da bi uvezli u EU i to je u suštini za njih neisplata. Ali ako uzmemo i druge segmente, ako uzmemo Srbiju koja je također uvela kvote koje nisu postojale u ovoj godini, da bi zaštitila svoje proizvođače. Oni su, u suštini, svaka država u svijetu je napravila zaštitu svojih proizvođača. Ovim posljednjim godinama, ali i prethodnim godinama, kad uzmemo Njemačku, kad uzmemo ostale evropske države, svi su to radili. Evo Tursko, znači ako izvozite čelik u Tursku i hoćete da ga uvezete, morate platiti $178 po toni. Znači, ako uzmemo Srbiju koju smo imali, imamo kvote, znači polugodišnje kvota je 70.000 tona, u drugoj polovini godine je 70.000 tona, to je 140.000. I tu gubimo negdje oprilike 70-80.000 tona. Možemo samo izvoziti mreže, pogon mreža koje proizvodimo i dalje, on je profitabilan i to ćemo nastaviti proizvoditi. Jedina država u svijetu koja nije zaštitila proizvodnje čelika. Znači jedina država u svijetu, možete provjeriti. Visoka peć je nekad rađena u bivšoj Jugoslaviji za komplet Jugoslaviju. Kad uzmete, znači, čitavu Jugoslaviju, otišla je Slovenija u Europsku uniju, Hrvatska, Srbija uveza, ostala nam je Crna Gora. Malo tržište, ima, blizu je Turska, u Albaniji se sad trenutno treba da pravi jedna velika fabrika čelika koja će biti u Albaniji, sa elektrolučnom peći gdje će biti salena. Znači, mi tržište smo izgubili. U suštini naša vlada podržava uvoznike, a ne podržava svoje proizvođače. Kada sam došao u fabriku, normalno uđete u svu dokumentaciju i ugovori i pogledate u suštini gram jedan, evo nećemo da kažemo ni da je kilo, jedan gram željeza iz Zenice nije ugrađen u autoceste Bosne i Hercegovine. Ni jedan gram. I onda ja sad pitam, ako je vlada federacije vlasnik 8% udjela u našoj kompaniji, a da jedan gram nije ugrađen u autoceste, ja ne znam šta oni mogu uraditi što mi nismo mogli uraditi. Znači, ako želi vlada federacije da pomogne privredi, da pomogne Zenici, da pomogne radnicima, nek uvede mjere, zaštitne mjere na izvoz starog željeza i da se što prije uradi elektrolučna peć koja će održati proizvodnje čelika u Bosni i Hercegovini.
3: Ovdje i sada.
0: BH Radio 1.
3: Aktuelno.
0: Aktuelno. U nastavku emisije uključit ćemo telefonski predsjednika sindikata radnika Nove željezara Zenica Rašida Fetića. Gospodine Fetiću, jel se čujemo? Dobar dan.
4: Čujemo se, dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, vi se trenutno nalazite u zgradi federalnog parlamenta gdje se pratite raspravu oko ovog zakona na Domu naroda. Tu bi trebalo da delegati usvoje i konačno da bude završen bar taj proces usvajanja zakona. Međutim, prije svega ću vas upitati, evo, najnovije informacije govore da uposleni u tvornici građevinskih armatura u sastavu Nove željezare Zenica jutro su obustavili rad i priključili su im se i radnici u valjaonicama odakle se isporučuje gotova roba. Možete li nam reći šta radnici traže i kakvi su ovo najnoviji potrebi? Tezi radnika.
4: Baš kao što ste rekli jutro, nekad prije sada nam sam dobio poziv od kolega iz fabrike, konkretno od TGA, gdje su mi rekli da će oni od 7 sati

0: proizvodnju, ja sam se odazvao u pozivu, to je bila već obustavljena proizvodnja, tražili su generalnog direktora da dođe da im se obrati, tu je već više problema što tiče TGA i valjonica, radnici su ostali u ovom procesu i oni rade, hajmo reći jedini, no međutim, tu je problem, kako sam ja danas čuo od njih i potvrdilo se to, ukinuta im je voda koja je prije bila, jeli, da se mogu raditi, osvežiti i na svim radnim mjestima je to manje više ukinuto, to je briga o radnicima nove uprave. A lična zaštna sredstva, bukvalno su radnice bez rukavica, a radi se jeli, u teškim uslovima. A treća stvar, ne isplaćuje se, oni radi po 12 sati, ne isplaćuju se bonovi dva puta dnevno za dva obroka, nego samo za jedan, o kojem generalni direktor kao ne zna da se to dešava. Četvrta stvar, prijevoz nisu imali od kapije do radnih mjesta, to je par kilometara i tako su radnici po 12 sati radili, a išli kao u dva smjera pješke. I na koncu svega regres koji je obustavljen, koji je i protiv zakon, to na kraju svega i počelo se dijeliti, ali eto, hajde radnici to nekako prihvatili da daju 3% jel, advokatu kojeg su imenovali uprava. I advokat je sigurno njihov od Pavogorda i HPA. I sad je to obustavljeno iz razloga i još su se oglasili advokatska kuća i preko firme da se potražnja nastavi dalje od vlade federacije i sindikata, što su apsolutne nebuloze, mi nismo zaposlenici vlade federacije, radnici nisu zaposlenici sindikata, oni su zaposlenici Nove Željezare i sve obaveze imaju da oni plate. Međutim, sad se taj desio veliki jaz kod radnika koja će sva prava sigurno potraživati preko suda.
1: A recite mi, imate li informaciju, jesu li razgovarali sa nekim od uprave danas?
0: Bio je tu generalni direktor koji je opet isključivo prebacivao krivicu na vladu federacije, optuživao mene da ja radim protiv radnika, da sam ja na strani vlade koja će sve ovo uništiti, a već smo mi uništeni na kraju svega, znači mi u goroj poziciji odavde ne možemo biti nikako. Nama prijeti stečaj 25.6. gdje bi ostali svi bez posla. Prema tome, nova uprava je nama rekla o svojim namjerama, znači nama je sve više jasno, kristalno pojavio se novi moment jel, u koji mi želimo da vjerujemo, želimo da nam se produži jel, život i nama i naša fabrika, evo u dogledno vrijeme ćemo vidjeti koliko je ko imao čistu namjeru.
1: Evo, upravo ste mi i odgovorili na naredno pitanje koje sam htjela da vam postavim, a to je zapravo vjerujete li vi u realizaciju ovog zakona koji će po svemu sudeći biti danas usvojen na Domu naroda federalnog parlamenta, zapravo u šta vjerujete?
0: Ali ste vjerovao sam prvobitno kada je firma dolazila, kada su sve to obećavali, kada sam pročitao o konkurencijskom vijeću na slučaju da su dobili, ja sam vjerovao. I mi smo vjerovali to do 21. aprila kad su nam rekli da integralni proizvodnji u Zenci nema i da ima višak 1600 radnika. Od tog momenta mi apsolutno više ne vidimo razgovor sa novom upravom. Pojavio se novi moment vlada, što je meni onako negdje i drago kao čovjek koji je u ovom svemu i danas u izlaganju mi nismo čuli nekakva abnormalna obećanja kao što smo imali u prethodnih 6 mjeseci. Tako da mi nemamo šta izgubiti, možemo vjerovati u bolje sutra, a gore od ovog danas ne može biti. Jednostavno mi znamo šta je sad, ne znamo šta će biti za par mjeseci, a sad je to da smo mi zatvoreni.
1: Evo i samog izlaganja ministra Lakića, čuli smo da zapravo problemi u Željezari zapravo traju godinama. Pa i bivša uprava, dakle ArcelorMittal, ostala je dužna 380 miliona maraka nakon što je otišla, nakon što je Pavgord kupio ovu kompaniju. Jeste li razgovarali s nekim iz vlade? Zapravo, na koji način oni dalje misle da može ova kompanija da posluje? Jer smo malo čas čuli i gospodina Hamzića, direktora uprave, on smatra da zapravo država treba da obezbijedi, da zaštiti na neki način domaću proizvodnju, a to mi znamo kako kod nas ove ovlasti država nema nikakve veze sa federacijom, odnosno tu se uvijek politika umješa. S druge strane, smatra i da je potrebno potpuno rekonstruisati firmu. Kakvog ste vi mišljenja, evo godinama radite tu?
0: Vidite, ima tu istine da je potrebno, da su potrebna neka ulaganja, ali kada pokrenete proizvodnju i kada uđete u jedan ritual, u jedan rad, onda vi možete sebe i održavati, možete planirati

0: rekonstrukciju postrojenja i ulaganja, ali ako stojite ili ako radite kao što se radilo u proteklih 6 mjeseci gdje se obećavalo tolikih ulaganja, od tog nije bilo ništa, onda smo mi mrtvi, jeli? Jer zaista mi nismo vidjeli ulaganja, sad vam opet govorim, a radnici nisu imali osnovne stvari, a to jeste rukavice za rad, to je TKM. E to su ta ulaganja koja se priča. Ovo vlada što priča, ja neću pričati jezikom vlade i planovima vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ali očigledno su ovo dobro razmotrili, vjerovatno imaju već neke planove koje bi se trebali vidjeti u dogledno vrijeme. A sad, znači, da li opet kažem, da li nam može biti gore od ovog trenutno? Mislim da ne može. Nama je već kraj. Znači, mi nismo bukvalno 25.6. sa proglašenjem stečaja na ulici.
1: Šta rade umeđu vremenu, evo sad, vaše kolege radnici? Čekaju, naravno, usvajanje i vjeruju u ovo što vlada federacije priča i ovog zakona. Da li neki i odlaze ili razmišljaju da odu, odnosno da napuste Željezaru?
0: Ono što sam ja i dobio informaciju i što znam sigurno, dolaskom novih vlasnika, mnogi su radnici napustili, mnogi su potražili, jel, na faktu na drugoj strani, jednostavno nisu vidjeli. I to jako bitni radnici, od direktora pa do inženjera, varioca, električara, mnogi su napustili, nisu vjerovali u ove priče, jer smo mi dobijali iz Zvornika informacije od naših nekih kolega koje već znamo već duži niz godina i kako su nam rekli, neka vam je Bog na pomoći sa novom upravom jer mi to prolazimo u Zvorniku. Tako da to radite, jedan veliki broj radnika je otišao, sa njima smo razgovarali, u komunikaciji smo, ipak smo mi prijatelji 20 godina i više i kažu ako bi se zaživjelo mi bi se opet vratili jer mi smo se najeli hljeba iz Željezare, tako da bi se ponovo vratili, ponovo svoje znanje uložili u Željezaru. Ali evo sad sve pred nama, pa vidjet ćemo sigurno, ovo nije sprint, ovo je maraton i bit će posla još.
1: Kažu ljudi u Zenci kako je ugašena peć da se lakše diše. To je ono što je gospodin Hamzić govorio, ovo je nekoj elektrolučnoj peći, vi ćete možda to bolje znati, a da pojasnimo našim slušateljima, to su neki uvjeti kako bi se ozelenila energija u Bosni i Hercegovini, a na kraju krajeva evo imamo i 50% carine na sve ono što nije zeleno od 1. januara, a izvozi se u Evropsku uniju. Vjerujete li vi da je vama potrebna ta elektrolučna peć i da je na kraju krajeva to nešto što stoji negdje u tom nekom zakonu vlade za budućnost firme?
0: U svakom slučaju mi u dogledno vrijeme moramo razmišljati o elektrolučnoj peći. Mi imamo jednu elektrolučnu peć, ona je ta kapaciteta baš većeg, možda da bi bila neka manja, ali sad je jako bitno pokrenuti integralnu proizvodnju i onda da pričamo o elektrolučnoj peći i da pripremamo tu liniju. Ono što ste rekli na početku da se lakše diše, pa istina, lakše se diše, ali mnogi koji su kritikovali sad govore suprotnu priču. Druga stvar, jel neko postavlja pitanje u Bosni i Hercegovini, u Zenci, u Sarajevu, u Tuzli, većim gradovima, koliko auta zagađuju. Evo nemamo u Sarajevu, nemamo Željezaru, pa znate da bude najzagađeniji grad na svijetu u onom zimskom periodu. Tako da ja ne bih zaista prebacio na Željezaru, na ta dva dimnjaka, sve te, kako kaže, lakše se diše. Nema tih dimnjaka u Sarajevu, pa evo vidimo kakav je problem. Niko ne postavlja pitanje ko šta loži, kakva su nam ložišta, pomenuo sam auta, znači, tako da o tome se može diskutovati ko je zagađivač veći od Željezare sigurno.
1: Znači, resorni ministar Lakić je rekao je čim se usvoji zakon, pred vladom stoji jedan ogroman posao, treba dakle obnoviti proizvodnju. Koliko treba vremena zapravo da se ponovo uključi to sve što ste pogasili u Željezari?
0: Sigurno između 45 i 60 dana, znači. Ali ako je strategija, ako već postoji strategija, znači mi smo već blizu tih stvari, ako imamo plan da se naruči ruda i koks, to nam je jeli, osnovno da imamo, ali evo to su neki, hajmo reći, okvira nekih 60 dana, sad danas kad bi se sve završilo. Znači ono što znamo, visoka peć u toplom režimu, nadamo se i što je direktor više puta visoki peć rekao da neće biti problem da se nastavi, već je bila par puta u ovom stanju, da će trebati dodati ulaganja čelčana, visoka peć, neki sitniji, Biće sigurno, ali to treba da krenemo, da krenemo da proizvodimo, da krenemo da se zarađujemo, da imamo od čega jeli, da radimo.
1: Da.
0: I da ulažimo u postrojenja, naravno.
1: Naravno, da se sačuvaju sva radna mjesta i da se krene sa proizvodnjom, međutim to jako ima dosta veze i sa zagrijavanjem zenice. Mi smo sad na početku nekog ljetnog perioda, pa puno ne pričamo o tome, međutim moramo našim slušateljima koji nisu iz Zenice reći da je 50% vlasnik Željezare Zenica, ovaj novi, i vlasnik toplana, je li tako?
0: Tako
1: i da to ima toplane. Jako veze sa zagrijavanjem Zenice.

0: gospodine Vetiću, što ste odvojili vrijeme za BK Radio 1 i evo malo napustili sjednicu Doma naroda federalnog parlamenta. Nadamo se da će biti pozitivnih vijesti u narednim danima iz Zenice i iz Željezare.
1: Nadamo se i mi, hvala vam što se pratite i ponavljam, gore od ovog ne može.
0: Hvala vam lijepa, nadamo se da će biti bolje, naravno, sve najbolje. Evo, na drugoj telefonskoj liniji trebao bi biti rektor Univerziteta u Zenici i stručnjak za oblasti željeza i čelika, profesor dr. Jusuf Duraković. Dobar vam dan, profesore.
2: Dobar dan vama, vašim slušalcima, i da izrazim zadovoljstvo što pratite ovu temu i da kvalitetno informišemo građane Bosne i Hercegovine šta se dešava u Zenici.
0: Evo upravo nekako želimo da ljudima u Bosni i Hercegovini približimo, mnoge su sredine koje su ovisne o nekim industrijskim postrojenjima i hiljade ljudi su tu zaposlene i zapravo žive godinama i decenijama od toga i teško je kada se dođe u ovakvu situaciju. Sa stručnog gledišta, kako vi gledate na spašavanje Željezare putem ovog zakona Lex Specialis?
2: Pa vidite, ja sam imao priliku da budem direktno uključen u sjednicu federalnog parlamenta i moram izraziti veliko zadovoljstvo na kvalitet diskusija i sa strane pozicije i sa strane opozicije. Dakle, krajnije su ozbiljno prihvatili ovo rješenje uz sve opasnosti i sve rizike koje donosi ovo zakonsko rješenje. Smatram lično da ovaj zakon ima donosi dosta pozitivnih strana, međutim imamo i određenih rizika. Prije svega želim da ukažem da je donošenjem ovakvog zakonskog rješenja dovedeni smo u situaciju da možemo spasiti 2000 radnih mjesta, što je najbitnije za grad Zenicu i za sve zaposlenike koji rade u Novoj Željezari. Drugo, spašava se preduzeće, to je jedna grana koja je strateški bitna za jednu državu da se proizvodi čelik, i lanac svih ostalih preduzeća, počev od željeznica, prevoza, istane i da nabrajam dalje. I stvaraju se uslovi, ono što rijetko ko govori, evo vi ste malo prije komentarisali o tome, stvaraju se uslovi da Zenica može na neki način prevazići ovaj problem sa isporukom toplotne energije. Pa ću prvo objasniti ovo pitanje isporuke toplotne energije. Ovo je veoma važno da je zakon donesen da upravlja neko novom toplanom iz razloga što u slučaju da se toplana ove godine ne upali, bila ona u procesu integralne proizvodnje čelika ili samostalno, grad Zenica neće imati grijanje ove sezone. Dakle, to je jedan ozbiljan javni interes da se ova toplana, bez obzira da li radila integralna proizvodnja ili ne, toplana će se upaliti i ovu godinu, ovu sezonu Zenica mora imati isporuku toplotne energije bez obzira na cijenu iz te toplane. Ono što je problem, ono što su rizici ovakvog zakonskog rješenja jeste što mi nemamo vlastite energente. Dakle, tržište diktira cijenu koksa, cijenu električne energije, cijenu zemnog gasa. Drugo, nemamo vlastitih sirovina. Treće, napušta Željezaru ozbiljan broj stručnih kadrova. Vi ne možete na birovu naći inženjere koji mogu voditi ovako ključne tehnološke procese na visokoj peći, u Čeličani, u Kazanskoj hali itd. To su rizici koje donosi ovaj ovakvo rješenje. I još jedan bitan problem koji želim naglasiti, i sa pravne strane ovdje može zaista biti problem, ali o kojem ja sada ne bi ukazivao. Pa gdje je onda rješenje? Gdje su još problemi za ovakav zakon? Ja u zakonu iz diskusija nigdje nisam čuo da je Vlada Federacije ukazala da je izvor finansiranja iz budžeta, iz kredita, iz međunarodnih fondova i tako dalje.
0: Da, ministar Lakić je otprilike negdje nekad spomenuo u onom predstavljanju zakona na prošloj sjednici predstavničkog doma da on ne računa na budžetska sredstva, nego kao da imaju neka rezervna, ali da bi u nekoj situaciji možda posegnuo i za sredstvima iz budžeta.
2: Nisam siguran i da je ozbiljan put da se to iz finansija

0: subvencionira iz budžeta, jer imamo dosta kompanija koje su na isti način završile svoje poslovanje i kada bi javni budžet se koristio za privatna preduzeća, onda zaista se postavlja pitanje našeg upravljanja ovom državom.
1: Profesore Durakoviću, samo još nešto da vas pitam. Imaju li naše vlasti uopće strategiju poslovanja ovako velikih preostalih firmi kao što su rudnici, željezare, koksare? Evo, nekako svjedoci smo da godinama pa i decenijama te firme su na izdisaju. Nije ovo jučerašnji problem željezare Zenica?
0: Mislim da vlada federacije nema kadrove da spasi željezaru. Dakle, ono što kadrova ima da uradi strategiju, da uradi reorganizaciju proizvodnje ekstraktivnim putem ili elektropute proizvodnje čelika, ti kadrovi se nalaze u Zenici. Meni je drago da su oni pokazali dobru volju, treba dati podršku ovakvom zakonskom rješenju, ali mislim da će se morati tražiti neki isporučilac sirovina, isporučilac energenata, koji bi eventualno u tom onda finalnom proizvodu kredite ili nekakvog konkretnog proizvoda naplatili to što su uložili. To bi ja jedino to vidim neko prelazno rješenje ukoliko se ne budu obezbijedila sredstva iz nekih drugih izvora.
1: Evo,
0: ali u svakom slučaju, ja kao profesor pozdravljam ovo zakonsko rješenje. Malo prije neko rekao, mi nemamo šta izgubiti. Ovo je jedna velika šansa da se ovo spasi. Ja kao profesor, ja kao neko koji radi u tim pogonima, nisam stekao dojam da novi osnivač, novi vlasnik želi da se bavi proizvodnjom čelika.
1: Upravo sam to htjela da vas pitam. To se jako puno priča o tome da je neko preuzeo fabriku i za dva mjeseca želi proglasiti stečaj.
0: Da.
1: Zapravo nešto se krije iza toga.
0: Dakle, njihove namjere nisu bile da se oni bave proizvodnjom čelika, apsolutno. Njima je namjera bila da se pravi ovdje spalionica, da Zenica bude centar evropskog otpada i da ostvare sebi profit. Tako da je i s te strane dobro što je vlada, što je parlament federacije, nadam se i Dom naroda, jednostavno pokazao jednu odgovornost prema svim preduzećima, prema svim građanima, radnicima, jer ovo su ipak strateške fabrike, jer zemlja koja nema strateške materijale, u ovom slučaju čelik, nisam siguran da ima budućnost, pogotovo što ova fabrika za sobom vuče lanac drugih preduzeća. Na kraju krajeva, novi vlasnik Nove željezare je jasno rekao da će ugasiti Visoku Peć i da on ne želi da se bavi proizvodnjom čelika. Ja razumijem, ne može neko proizvoditi sirovo gvožđe ako ide u gubitak. Ali oni su znali u kojim uslovima radi kompanija ArcelorMittal i mi se često pozivamo na kompaniju ArcelorMittal kad oni nisu mogli otišli tu. Ja sam znam, nekad sam pravio te računice, ArcelorMittalu, proizvodnja čelika u Zenci je toliko bila minorna, mislim da je 1% od njihove proizvodnje. Njima ugasti jednu željezaru u Zenici, vjerujte, ne znači ništa. Tako su to i uradili, otišli su tajno, bez ikakve pompe, njima to ništa ne znači. Ostali su problemi na nama, na građanima Bosne i Hercegovine, na patriotima i na vlasti da pomognu u ovom prelaznom periodu, a ja sam optimista da će se riješiti problem. Volio bih da se to riješi uz neki dogovor sa vlasnicima Nove željezare. Ako ne budemo matematikom mogli pokazati da je rentabilna proizvodnja sirovog gvožđa, onda da se ide na proizvodnju čelika iz elektrolučne peći.
1: Evo, vi ste upravo spomenuli ste i proizvodnju čelika i ovu elektrolučnu peć koju zaista očito će morati željezara na njoj insistirati s obzirom na ovih 50% carina na CBAM-a koje svaki izvoz nosi. Profesore, kako ćemo do kvalitetnog proizvoda u željezari koji će biti konkurentan na tržištu? Tu treba ne samo federacija, ja generalno mislim da treba cijela država da se uključi. Neophodna je, evo svi kažu, zaštita domaće proizvodnje koju, kako je rekao maločas direktor Nove željezare Zenica, jedina smo država na svijetu koja nismo pristupili, dakle zaštitili domaću proizvodnju u svijetu.
0: Definitivno država mora zaštititi strateški proizvod, ne samo čelik, vjerovatno ima i drugi proizvoda koje treba zaštititi, ali ja lično smatram da u primjeru Nove željezare i zaštite mjere ne bi spasile proizvodnju ekstraktivnim putem čelika. dakle da radi visoka peć. Nisam siguran da bi uveli, da su i uveli ove mjere zaštite da bi se nastavila proizvodnja. Ali potom, potom, kako treba rješavati problem? Zenica, željezara Zenica proizvodi najnekvalitetniji čelik, to je čelik za armature, za armaturne mreže, to je masovni čelik i mi jednostavno strateški moramo gledati u budućnost na način da proizvodimo kvalitetne čelike koji nemaju cijenu 2-3 marke nego 20, 30 i 50 maraka po ugledu na željezaru Jesenice, Akroni u željezari u Sloveniji i u drugim željezarama u svijetu gdje se proizvode čelici koji koštaju po 100 maraka po jednom kilogramu. Dakle, bazirati proizvodnju i razvoj na ovako nekvalitetnim čelicima koje malte ne može sutra nek bilo ko da radi, kupi polufabrikat i uradi sebi valjaoncu i prerađuje te gredice i ima proizvodnju. Mi moramo se bazirati na drugim vrstama čelika kvalitetnijim i zato treba napraviti dobru analizu, napraviti reorganizaciju ove proizvodnje i smatram da se može spasiti proizvodnja čelika u ovom gradu, u ovoj državi. Hoće li raditi sada 2000, nije bitno, postoje programi, ali mislim da je vlada napravila najveću grešku što je dozvolila da se ova kompanija proda, bez obzira na koji iznos para, da se proda nekome drugome zbog površine, zbog zemljišta koje je, na kojem se nalazi ovolika industrija sa svim infrastrukturnim resursima dovoda plina, dovoda struje, trafostanicama, železničkom prugom, razvodom vode, mreže, hale, sve se to moglo puno pametnije uraditi, samo da je vlada na vrijeme to prepoznala i da su oni postali vlasnici i onda ni građani Zenice ne bi sada strahovali hoćemo li imati grijanje ovu sezonu.
1: Upravo se vraćamo na ono prvo pitanje koje sam vam postavila, imamo li strategiju, a vi kažete nemamo. Vlade su se mijenjale, mijenjat će se i naredna, vrlo skoro vjerovatno zato što smo u izbornoj godini. Međutim, ono što mi svakako novinari na hladno pušemo, smatramo da je i ova vlada možda mogla ranije reagovati, a ne baš se dovesti u cajtnt, jer čini nam se sve da nekako iz političkih krugova se govori izbornim, predizbornim jezikom i da se na neki način, a opet sve slama preko radnika i ljudi koji tu rade. Ima li u tome nekakvog uprišta? Možemo tako razmišljati s obzirom da i prošle godine u ovo doba, dakle nova kompanija je negdje u novembru prošle godine počela raditi, ali već negdje u maju prošle godine ArcelorMittal se gušio, vidjelo se da tu nema nekakvog napretka, da se ogromna, milioni se duguju, više od 380 miliona ostavljeno je novoj firmi itd. Tako da nekako nam se čini da nema nevinih.
0: Apsolutno se slažem s vama da je ovdje vlada jednostavno se nije ili mogla ili nije htjela ili nije prepoznala blagovremeno da se bavi kupovinom ovakvog strateškog preduzeća. Ovim donošenjem ovakvog jednog zakonskog rješenja koje možemo tumačiti ovako i onako, ipak su oni vlasnici, oni su to kupili legalno, vlada je to mogla osporiti preko konkurencijskog vijeća da je razmišljala, nažalost nije, ali evo na ovaj način su pokazali dobru volju preko ovog zakonskog rješenja da bar uđu da upravljaju procesom dok se neke stvari ne dogovore, ne stabiliziraju. Tako da bojim se i ja, imam jednu dozu straha da ovo sve može biti predizborni dio, da se ovo sve u oktobru ne suši kao kula od karata, ali nadam se i zato ja dajem podršku i vladi i parlamentu i svim i novoj željezari da se dijalogom proba riješiti ovaj problem, jer u pitanju je i isporuka toplotne energije, ponavljam nekoliko puta, za 100.000 građana grada Zenice, a svjesni smo posljedica za sve ostale firme koje su na neki način naslonjene na proizvodnju čelika.
1: I evo, za sami kraj, profesore Durakoviću, ono što se čini je jasno da ovo i ovaj zakon ne smije postati neki novi model trajnog upravljanja privrednim subjektima. Tu leži i ona odgovornost da se privatni kapital, u privatni kapital ipak ne smije dirati, to je bar nekako novi sistem kojem se prilagođavamo, mi smo nekako u vječnoj tranziciji, kapitalizam, to je nešto što je sveto, znači mogli bi se dakle i ranija preduzeća i problemi na ovaj način opustiti da djeluju, da vlada preuzima, to sebi ne smijemo dozvoljavati.
0: Ja se toga isto bojim, ovaj privatno vlasništvo je neprikosnoveno. Dakle, mi moramo poštovati evropske norme, evropske standarde, na ovakav način se ne smije uvesti praksa, ali zato ja apelujem da se nađe zajednički dogovor između vlade i između vlasnika Nove željezare. Najbolje bi rješenje bilo da to vlada federacije kupi, pa bi mi sigurno drugačije razmišljali, drugačija bi bila i klima, jer vladi ne bi bio tada toliko primarni profit, vladi bi bio interes da sačuva radna mjesta, ali privatnici razmišljaju potpuno drugačije, oni gledaju svoj profit, ja to potpuno razumijem i ne smijemo mi dozvoliti da ovo postane praksa, da sva druga preduzeća kad vidimo da imamo problem donesemo zakon, ne mogu reći da oduzmemo, ovo nije oduzeta imovina, daleko od toga, ali se upravlja, neko drugi upravlja i tuđom imovinom, mene je toga malo strah, ali nadam se da će se naći dijalog, ja opet pozivam na dijalog Nove željezare i vlade i da spasimo ovo što se može spasiti.
1: I evo, samo još ovo, moramo to pojasniti malo slušateljima, meni također nije jasno, danima se govori kako firma Pavgord nekim kamionima nešto iznosi iz željezare dok je ona većinom ugašena, dakle radnici su kod kuće. O čemu se radi i može li se tu nešto oštetiti željezara?
0: Pa vidite, ja nemam dokaze za tako nešto, čuo sam ja iz štampe da se nešto iznosi, ali moramo shvatiti da su oni vlasnici čitave nekretnine, vlasnici su zemlje, u tom i oni mogu da rade šta hoće. Nisam siguran da bi oni mogli sada da demontiraju određena postrojenja, ne mogu ih nigdje koristiti, šta će od njih uraditi. Mislim možda da iznose zalihe robe koje mogu sutra prodavati na neki drugačiji način. Ne bih bio neozbiljan toliko da ja licitiram šta se iznosi, šta se radi, ali uvijek dozvoljavam da su oni vlasnici i oni imaju pravo da upravljaju, da rukovode sa svojom imovinom. Naravno, ukoliko se radi nešto što je na štetu buduće proizvodnje, nešto što će se sutra morati ponovo kupovati da bi se nešto pokrenulo, onda tu ima elemenata i za neke druge organe.
1: Evo ja se nadam da će ti drugi organi dobro promisliti, jer kako mi se čini reagujemo na posljedicu, uzrok je daleko negdje, tamo neke vlade koje su nekakve loše odluke donosile i stvarno, evo, to se dokazuje iz svih nekakvih ovih vaših odgovora. Gospodine Durakoviću, hvala vam lijepa što ste bili dio emisije Aktualno BK Radija 1. Ja sam sigurna da ćemo o zakonu Lex Specialis i spašavanju željezare i njegovoj primjeni na kraju krajeva govoriti i u narednim danima i mjesecima, pa evo, nadam se bit će prilike još za razgovor.
0: Hvala vama na pozivu i stojim vam na raspolaganju.
1: Hvala lijepa, sve najbolje. Poštovani slušaoci, evo, ovo bi bila emisija Aktuelno. Pokušali smo progovoriti malo više o spasu željezare u Zenici. U ovim trenucima u Domu naroda raspravlja se o zakonu Lex Specialis i njegovoj primjeni. Evo kako smo mogli čuti i od ljudi koji su iz vlade i oni koji su iz uprave ove nove željezare. Nadamo se da će na dobro izaći i donijeti izvjesnost radnicima prije svega, kojih je 1600, sačuvati njihova radna mjesta, ali da nije sve nekako u činjenici da smo u izbornoj godini. Hvala vam lijepa na pažnji. Emisiju su realizovali tonska realizacija Jasen Gobejramović, organizatorka Stanka Čereković, ja sam Ermina Hrustemović. Do naredne emisije želim vam sve najbolje.
2: BH Radio 1.
3: Ovdje i sada.
2: Aktuelno.
3: Aktuelno.

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. EIT Community Hub Bosnija i Hercegovina, prva nacionalna pristupna i koordinacijska tačka Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju, zvanično je otvoren danas u Sarajevskoj vijećnici. Pokretanjem ovog huba Bosna i Hercegovina se direktnije povezuje s jednim od najvažnijih evropskih inovacijskih ekosistema koji okuplja obrazovanje, istraživanje, industriju, start-upe, javni sektor i međunarodne partnere, govori inovacioni službenik EIT-a Luke Inkorvaja.
1: EIT je nezavisno tijelo Evropske unije sa specifičnom misijom jačanja inovacijskih kapaciteta širom Evrope, gdje najveći evropski inovacijski ekosistem okuplja partnere iz akademske zajednice, istraživanja, scenskih organizacija, javnih vlasti i preduzeća. Naš je posao da to osiguramo. Ovaj centar će biti glavni portal za lokalne istraživače, poduzetnike, studente, sve one koji su zainteresirani za područje inovacija. Uključivanje u najveći evropski inovacijski ekosistem putem EIT Community Huba osiguraće da će biti dostupne informacije o svemu što nudimo širom Evrope, ali i ovdje lokalno u Bosni i Hercegovini, kako bismo pomogli lokalnim inovatorima da ostvare svoj ogroman inovacijski potencijal.
0: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine obavijestila je porezne obveznike da će tokom predstojeće ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista i intenzivnosti,

0: aktivni promet robe i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora na području Federacije BiH. Aktivnosti će shodno odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine biti posebno intenzivirane kod obveznika fiskalizacije. Cilj pojačanih kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje dosljedne primjene propisa koji uređuju evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Centralnoj banci Bosne i Hercegovine u Londonu je uručena prestižna nagrada za inicijativu u oblasti financijske stabilnosti koju dodjeljuje ugledna britanska medijska istraživačka grupacija Central Banking Publications. Riječ je o jednom od najugledanijih međunarodnih priznanja u oblasti centralnog bankarstva koje se dodjeljuje institucijama i liderima koji su svojim reformama, inovacijama i strateškim inicijativama ostvarili izuzetan doprinos unapređenju centralnog bankarstva te jačanju financijske stabilnosti i povjerenja javnosti, saopćeno je iz Centralne banke Bosne i Hercegovine. Temperature u 13 sati. Ham pjesak 12 stepeni, Tuzla 13, Srebrenica 14, Banja Luka i Bijeljina 15, Doboj i Sarajevo 16, Livno 21, Foča i Mostar 26, Bileća 27 i Trebinje 29 stepeni. Do kraja dana u našoj zemlji će se zadržati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Dobar vam dan i dobro nam došli. Ovo neće biti uobičajeno izdanje Epicentra. Danas ćemo se u potpunosti posvetiti svjetskom prvenstvu koje počinje večeras po našem vremenu od 19 sati i 30 minuta. Razgovarat ćemo o tome po čemu je specifično ovo svjetsko prvenstvo 2026. Govorit ćemo naravno i o onome što očekuje našu reprezentaciju, o onome što ćete moći da čujete u programu BH Radija 1 bez obzira na to što BHRT neće ove godine prenositi utakmice svjetskog prvenstva, ali to ne znači da nećemo imati specijalne programe posvećene tome, posebno kada je u pitanju naša reprezentacija. Razgovarat ćemo i o nekim drugim temama koje imaju veze i sa fudbalom i sa prvenstvom. Najavit ćemo gdje možete u fan zonama zajednički navijati i pratiti utakmice. Također ćemo razgovarati o tome da morate biti oprezni ako ćete ulaziti u kladionice i kladiti se, jako lako se sklizne u ovisnost, posebno je to opasno kad su mladi ljudi u pitanju. Donosimo i mnoštvo drugih zanimljivih tema i informacija, stoga se nadamo da ostajete uz nas. Sa vama su muzički urednik Fadil Hamzić, tehnički realizator Jasenko Bajramović, ja sam Leila Pašarić.
2: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
6: Evo nas dakle u posebnom izdanju Epicentra, fudbalskom, euforičkom, navijačkom izdanju Epicentra koje ćemo posvetiti svjetskom prvenstvu u nogometu koje zvanično počinje večeras, stoga mi se već na samom

0: Samo početku emisije u studiju pridružio urednik sportskog programa BH Radija 1, kolega Adnan Ljubović. Dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Lila, pozdrav slušateljima.
0: Mi smo ovaj plan imali davno, još prije utakmice sa Velsom. Pa smo planirali.
1: Neću baš tako davno.
0: Znaš da smo za Vels planirali da ćemo igrati protiv Italije, pa smo protiv Italije planirali da ćemo 11. juna početi ovako, evo počinjemo.
1: Nažalost, kada dovoljno želimo i kada smo uporni, onda se to i ostvari, jel tako? Pa se nama ovo ostvarilo. Iako mnogi nisu vjerovali.
0: Konačno imamo svoju reprezentaciju na prvenstvu. Ali evo rekoh, nažalost, BHRT nema pravo na prenos utakmica svjetskog prvenstva u nogometu. To je nešto na što nismo mogli uticati bez obzira što smo jako željeli, ali to ne znači da nemamo posla, da nećemo sve pratiti. Da nismo već danas uzbuđeni pod adrenalinom, iako naša reprezentacija igra tek sutra, a ovo prvenstvo samo po sebi specifično je po mnogo stvari, pa evo iz tvog ugla šta je ono najvažnije i najzanimljivije što ćemo izdvojiti za naše slušatelje?
1: Pa ovo je prvenstvo ušlo u historiju već i prije početka, prije nego što će večeras lopta krenuti sa centra na onom kultnom Azteca stadionu u Mexico City-u, koji će po treći put biti domaćin svjetskog šampionata. Dakle, večeras utakmica jednog od domaćina Meksika i Južne Afrike. Evo, specifično je po tome što će prvi put tri zemlje organizovati šampionat, Meksiko po treći put, Sjedinjene Države drugi put, Kanada prvi put, imat ćemo tri otvaranja, imat ćemo jednu novu nogometnu utakmicu, tako da kažem, pošto je sad globalizacija i amerikanizacija pogotovo u sportu, ali i ostalim sferama života, tako da ćemo imati utakmice sa po četiri četvrtine, dakle ona pauza od tri minute između u sredini svakog poluvremena je obavezna, dakle to se uvelo sa razlogom, naravno, kada su ekstremni vremenski uvjeti, prije svega mislimo na toplotu, na temperaturu zraka, potrebno je određeno osvježenje nogometašima, ali to nije bilo pravilo, sada je to pravilo, dakle bez obzira na vremenske prilike, da li će biti sparno ili ne, morat će se igrači odmoriti 3 minute, u stvari morat će prekinuti igru 3 minute i samim tim to sve utiče i na dešavanja na terenu, na taktičke postavke, jer znaju nogometaši kako to izgleda kada se ohladite 3 minute, malo izgubite koncentraciju i sve to je dodatni izazov za one koji će sudjelovati na ovom svjetskom prvenstvu, a sudjelovat će prvi put 48 reprezentacija, 104 utakmice za razliku od 64 koliko smo gledali u Kataru, i oni koji su se do sad mogli hvaliti činjenicom da su pogledali sve utakmice sa svjetskih prvenstava, teško da će moći zadržati taj nivo pažnje, jer zaista 104 utakmice u 40 dana, ne vjerujem baš da će mnogi uspjeti pogledati, pogotovo što je dosta i utakmica u onom nepopularnom terminu u ovoj našoj vremenskoj zoni, dakle rano ujutru 3, 4, 5 i tako dalje.
0: Ali evo naša reprezentacija igra
1: srećom,
0: od 21.
1: Da, uboli smo dakle te termine koji su idealni, rekao bih, za nas u 21 sat sve tri utakmice, i ova sutrašnja u Toronto protiv Kanade, pa onda 6 dana kasnije u Los Angeles, tačnije u Inglewoodu protiv selekcije Švicarske, i onda 24. posljednja utakmica u grupi, ali uvjeren sam ne i posljednja utakmica naše reprezentacije protiv Katara u Sijetu.
0: Prije nego što se fokusiramo na ovu sutrašnju utakmicu, dakle naše reprezentacije u Torontu protiv Kanade, da se osvrne malo na ovu amerikanizaciju koju si spomenuo i na neke stvari na koje nismo navikli, koje nemaju veze sa sportom i pogotovo nemaju veze sa svjetskim prvenstvom u fudbalu, koje je jedno takmičenje koje se prati širom svijeta i sigurno ima najviše fanova. Dešavale su se, evo recimo, za razliku od Mexico City-a, gdje atmosfera sjajna, Arena, oni su fudbalska nacija, oni reprezentacije koje im dolaze dočekuju s folklorom na aerodromu, narodnim nošnjama, muzika, pjesma, ples, zastave i tako dalje. U Mexico Cityju danas ne rade škole, skraćeno je radno vrijeme, sve je prilagođeno tome da svi uživaju, dakle, u otvaranju prvenstva i u utakmici. Međutim, s druge strane, iz Sjedinjenih Američkih Država dolaze nam drugačije slike, igrači Senegala koji su prinuđeni da na avionskoj pisti, dakle, se skidaju i prolaze sate i sate
1: Iračani
0: kontrole. Problem koji je napravljen jednom od igrača Iraka, zatim igrači Irana koji moraju direktno iz aviona na stadion i sa stadiona poslije utakmice direktno u avion. Dakle, poništene vize novinarima, navijačima i tako dalje. Oni kao da su se prijavili za svjetsko prvenstvo, ali nisu računali da će im doći ljudi iz cijelog svijeta, evo, bukvalno tako.
1: I računali su, ali nisu računali sa ovako striktnim retoriku, stavom ove administracije koja je trenutno na vlasti u Sjedinjenim Državama. Dakle, sve to posljedica onoga što čemu svjedočimo u proteklih godinu dana, što se dešava u Sjedinjenim Državama, promjena raznih politika unutar te Trumpove administracije, pa te imigrantske politike, promjena politike prema drugim državama i tako dalje i tako dalje, da ne ulazimo previše u te političke sfere, ali nažalost sve to utiče i na onog običnog čovjeka, kao što se to kaže, i na, pogotovo na ove navijače koji se, oni navijači koji prate reprezentacije na prvenstvima i koji prate prvenstva, sigurno se sada sa svijetom sjećaju ono što se dešavalo prije 4 godine u Kataru, kada se sve odgralo.
0: Iako smo Katar kritikovali zbog milion drugih stvari.
1: Da, ali to je sve bilo unutar nekih desetina kilometara, ovdje su udaljenosti između gradova se mjere po hiljadama kilometara, tako da je to uzmajući obzir cijene karata za mnoge ili za većinu onih pravih navijača zaista nedostižan i logistički i financijski poduhvat pratiti na način na koji su pratili ranije svoje reprezentacije ako su namjerali da prati na ovom prvenstvu.
0: Da, nekih kritika ipak ima, evo recimo vrhunac je čini se bila zabrana ulaska jednom od najboljih sudija, najbolji afrički sudija, Somalijac Omar Abdulkadir Artan, kojem je, dakle, poništena viza, 11 sati je zadržan na aerodromu, na kraju je vraćen, nije mu dozvoljen ulaz u Sjedinjene Američke Države, iako je, dakle, na FIFA-noj oficijalnoj listi, ima sve dokumente, ima vizu, najavljen je kao sudija. Jedan od onih koji su reagirali, a nije ih mnogo, nažalost, je engleska fudbalska legenda Ian Wright, nekadašnji igrač Arsenala i Crystal Palace, tako. Evo, poslušat ćemo tu izjavu u nastavku.
2: Upravo sam pročitao da je nogometnom sudiji iz Somalije zabranjen ulaz u Sjedinjene Američke Države. Svakih nekoliko sati čujemo novu priču, priču o tome kako su vraćeni navijači, vraćeni igrači, vraćeni članovi stručnog štaba, vraćeni novinari, a sad i sudija. Smijem se tome, ali uopće nije smiješno. Nešto se mora reći, najskuplje ulaznice ikad, skup smještaj, cijene prijevoza do neba, to se mora reći. Je li to način kako se domaćini ponašaju? Za najbolju igru, za najveći turnir na svijetu. Zar nismo čuli dovoljno? Sjetite se kako smo kritikovali Katar. Je li ovo fudbalski duh? Stvarno. Znate koga mi je najviše žao? Žalim američke fudbalske navijače koji su jako željeli prvenstvo, a sad su sigurno posramljeni. Ovo je svjetsko prvenstvo haosa i kogod pobjedi morat će proći kroz ozbiljan haos. Nadam se da mi to možemo, ali nešto se mora reći. To je svjetsko prvenstvo.
0: Evo, dakle, i Ian Wright je spomenuo da smo kritizirali Katar, a ovdje smo prilično tihi. Čini se da, iako nije spomenuo FIFA, da u stvari ova njegova kritika ide na taj račun, na tu adresu.
1: Pa ne bi baš rekao da smo tihi, naravno, ljudi se bune, navijači se bune, federacije se bune, ali jednostavno Gianni Infantino, prvi čovjek svjetske nogometne asocijacije, je vrlo pragmatičan i prilikom žeba grupa za ovo svjetsko prvenstvo mogli smo vidjeti tu zaista pomalo i neugodnu servilnost Infantina prema Donaldu Trumpu i ona dodjela zlatne medalje ili ta već, koja već to nagrada za mir, što je bilo prilično degutantno, moram priznati, tako i
0: iako su tri zemlje domaćini, tri, ali evo nisu očito jednako tretirane, iako
1: su nekako sa strane.
0: Iako ostali, za sada jer... se Meksiko i Kanada zbilja ponašaju kao domaćini, ovaj domaćin.
1: A dobro, opet se moramo vratiti na ove malo... političke odnose, znamo kako kanadski premijer kakav stav ima, ni meksička predsjednica nije baš na fonu ove potpuno američke politike i administracije, tako da sasvim je drugačije sve to u Kanadi, drugačije, mada i što se tiče ulaska u Kanadu, tu je bilo dosta problema, pogotovo za navijače iz Bosne i Hercegovine, jer su se vize morale slati ili aplikacije u Beč, onda
0: pošto konzulat nemamo
1: tako
0: ovdje.
1: Je, i onda je bilo dosta odbijenica bez razloga, evo, poput ovog somalijskog suca, mnogi navijači Bosne i Hercegovine koji su imali kupljene ulaznice nisu mogli dobiti vizu za Kanadu i ostali su uskraćeni za odlazak na tu utakmicu. No da se vratimo na ove stvari sa kojima se suočavaju mnoge reprezentacije ili neke reprezentacije i na ovu reakciju Jana Wrighta, tu dijelim njegovo mišljenje u većini ovih njegovih konstatacija, ali imamo i reakciju FIFA koja je potpuno benigna i da parafraziram,
0: ne možemo mi tu ništa.
1: Ne možemo mi tu ništa, sve u cilju sigurnosti, bla bla bla i sve one floskule i one fraze koje se upotrebljavaju u sličnim slučajima, ali to je zaista jedan paradoks ili nonsens, ono da čovjek koji je zvanični, koji je sudac, koji je izabran da bude tu,
0: nestane,
1: koji je dobio
0: iza
1: vizu,
0: suca ako ništa drugo.
1: Tako i umjesto da FIFA uradi sve što može, a sigurno može puno da omogući dolazak tom čovjeku onda gdje treba da bude i na mjesto gdje je zaslužio, jako se trudio, sasvim sigurno, kao što reprezentacije moraju proći kvalifikacije i suci moraju proći određene kvalifikacije, i zaista je žalosno da je ovakav jedan slučaj se desio, ali kako se bliži početak prvenstva, onda to nekako razumljivo pada u drugi plan, i kada večeras krene utakmica Meksiko i Južna Afrika, mnogo tih stvari će se zaboraviti i idemo dalje, show must go on.
0: Nadajmo se, jeli, da nećemo biti šokirani sličnim stvarima tokom prvenstva,
1: pa ja se nadam da
0: će ovo biti
1: posljednje. Sve tako je, što je trebalo
0: je
1: da se desi, da se desilo.
0: Da se već
1: smislu.
0: Ispucalo, tako da tako je. Kažemo. Sada se fokusiramo na onu utakmicu koja nas očekuje sutra, kanadska reprezentacija. Kakva je tvoja ocjena ove reprezentacije? Vidjela sam da su neki svjetski sportski portali, neki od najčitanijih, pravili neke prognoze, ocjene igrača, i da su mnogo veće ocjene, kao i kladionice, da su mnogo veću prednost dale reprezentaciji Kanade. Slažeš li se ti s njima? I da li je nama lakše? Da li je nama lakše ovako kad znamo da nismo favorit, mi izgleda bolje funkcionišemo u takvim situacijama?
1: Pa ne mogu, ne dijelim to mišljenje, prije svega zato što sam navijač Bosne i Hercegovine, ne damo nikome pardona, pogotovo nakon što je naša
0: kako
1: reprezentacija
0: treba
1: izbacila četverostruke svjetske prvake Italijane, i evo kako se bliži početak prvenstva, vidimo koliki je to bio uspjeh, koliki je značaj plasmana naše reprezentacije na ovakvo takmičenje. Da...
0: Čak je zbog nas i FIFA ta ista mijenjala pravila vezano za baraž i domaćinstvo.
1: Tako je, nakon toga neće više biti onako kao što je ranije bilo, da se opet ne bi desilo Italijanima ili nekim sličnim fudbalskim velesilama, koje su velesile očito još uvijek samo na papiru, ali naša reprezentacija je pokazala u tom susretu, ali i u onom protiv Velsa, da je papir jedno, a teren drugo, da naša reprezentacija ima taj timski duh. Vratimo se na ovo tvoje pitanje o Kanađanima, dakle jesu favoriti sasvim sigurno, jer je to reprezentacija koja je domaćin svjetskog prvenstva, to je prva utakmica u Kanadi, bit će otvaranje sutra na večer u Torontu.
0: Nisu umorni od kvalifikacija i
1: nisu
0: od baraža,
1: od kvalifikacija, vodi ih jedan zaista izuzetan stručnjak, Jesse Marsh, Amerikanac, koji je vrlo studiozan trener, onako posvećen, i sigurno da on neće podcijeniti našu reprezentaciju i da Kanađan neće podcijeniti kao što neki možda podcjenju analitičari ili ti, kako se zovu, fudbalski stručnjaci, međutim kada vidimo sastav kanadske reprezentacije i ta imena, to nisu neka imena koja prosječno ljubitelj fudbala i pratioc fudbalskih zbivanja nešto previše znači, jer nema recimo Alfonsa Davisa koji je njihova nesporno prva zvijezda, član Bayerna, i još par igrača koji su vrlo bitni u koncepciji igre kanadske reprezentacije. A ovo što si rekla potpuno stoji i dijelim to mišljenje da naša reprezentacija možda bolje funkcioniše u situaciji kada je u nekoj podređenoj recimo ulozi prije početka utakmice i kada se ne očekuje previše. U ostalom, ova naša reprezentacija pokazala izuzetnu mentalnu stabilnost, tako da ne vjerujem da ih bilo šta može poremetiti, pogotovo u ovoj prvoj utakmici protiv Kanađana, i vjerujem da je Sergej

0: Barbarez dovoljno pripremio igrače na ono sve što ih eventualno može očekivati. Na utakmici, opet se vraćamo na ove vremenske prilike, utakmica u Torontu je u 3 sata popodne po kanadskom vremenu, po kanadskom vremenu, po lokalnom, a utakmice u Los Angelesu i Seattle će biti u podne po lokalnom vremenu, tako da to može biti veliki problem.
1: Da, Kalifornija pogotovo.
0: Jeste, a u ovoj prvoj utakmici za naše reprezentativce, jer Kanađani su se već aklimatizirali, adaptirali, a vidjet ćemo kako će to biti sa Švicarcima i Kataranima, ali dajte da se fokusiramo na ovu sutrašnju prvu utakmicu.
1: Ti ćeš nama gostovati u Epicentru, svakako pričat ćemo mi još o tome i o tim drugim utakmicama.
0: Vrlo sam raspoložen za to.
1: Dobro, sad još jedna stvar, svakom pravom navijaču je drago što se ovo dogodilo iz još jednog razloga, to je naš kapiten koji ima 40 godina, Edin Džeko, i koji je zbilja ovo zaslužio.
0: Pa naravno da je zaslužio, treba ustati kada se spomene ime Edina Džeke, on je jedna jedinstvena sportska ličnost, prije svega ne samo nogometaš, jedan uzor, primjer mladim naraštajima, a vidimo da ovi mladići koji su uz njega stasali u ovoj reprezentaciji imaju u njemu jedan izuzetan autoritet i vjerovatno ništa od ovoga ne bi bilo da nije tako, dakle sve se dešava sa razlogom u životu, pa i to da je Edin Džeko možda i neplanirano produžio karijeru, da je otišao u Šalke, da je tamo doživio što je doživio, da se nije previše potrošio, da je ostavio rezervu i za reprezentaciju, da je njegov ogroman doprinos bio u ovim kvalifikacijama, pogotovo u ovim utakmicama baraža, onaj pogodak protiv Velsa izjednačujući koji je doveo i do 11 teraca na kraju, da se povrijedio na kraju utakmice protiv Italije pa nije mogao šutirati 11 terac iako je bio planiran i što on kaže možda ne bi,
1: pa
0: ni, možda ne bi ni realizovao 11 terac, možda je to i razlog što smo se plasirali, da su umjesto njega pogađali Tahirović, Tabaković, Alebegović i Bajraktarević, tako da ovo je jedna onako svemirska, rekao bi, priča, da se sve nama posložilo onako fino kao što smo i zaslužili, moram priznati, jer ova reprezentacija, to smo isticali i u prethodnim nekim razgovorima, je po mnogo čemu specifična, a ja smatram da je najspecifičnija po toj nekoj mentalnoj snazi, jer mi kao društvo, ljudi ovdje u regionu, da se ne fokusiramo samo na Bosnu i Hercegovinu, kada nam se nešto loše desi, kada naiđemo na prvu prepreku u životu, onda nekako potonemo, teško se dižemo, teško idemo naprijed.
1: Ma inače je naš mentalitet čudan, nama i kad se nešto dobro desi, mi imamo onu izreku, nemoj se smijat, prisješćati.
0: Tako je. A ova reprezentacija je protiv Austrije bila na 12 minuta do svjetskog prvenstva.
1: O, to
0: i
1: pamtim.
0: To je bila jedna tragedija, ali odmah poslije u mix zoni su oni rekli nema veze, nije kraj, nije gotovo, idemo dalje i idemo do svjetskog prvenstva.
1: Više dakle, sam se ja nasekrao.
0: Tako i svi zajedno jeste. A da ne govorimo o onim utakmicama protiv Velsa Italije, to je sve već ispričano, iz rezultatskog minusa dođete do 11 teraca pa na 11 terce, koji su isto mentalna igra golmana i onog koji šutira 11 terce, tako da mislim da je tu najveća snaga, ta hemija u ekipi, da oni vidjelo se i na ovim utakmicama da su jedan tim, da ono što se kaže, ne volim baš te riječi koristi, ali nema prikladnije, da ginu jedan za drugog na terenu, da su tu jedan za drugog, da su jedna klapa i da je to ono što ih izdvaja u ovih 48 reprezentacija koje će biti na svjetskom prvenstvu.
1: Malo prije si izgovorio riječ svemirski, a ja upravo u ruci držim papir gdje je jedan bukvalno svemirski tim, a to je tim najstarijih 11
0: da,
1: igrača
0: da.
1: Na ovom svjetskom prvenstvu, gdje je i naš Džeko, gdje je recimo Evo Modrić, gdje je Messi i Ronaldo koji je najstariji, on je čak i ovdje morao da bude prvi, da ne bude slučajno neko stariji od njega, jel? Inače bi se rasplakao.
0: Svaka čast Ronaldo, on je isto jedan fenomen. fenomen, kao i Messi, kao i Luka Modrić i Ochoa i šta ja znam ko već sve u toj, ali jedan zaista sjajan tim i svi ti igrači su vrlo bitni, nije to sad da oni igraju zato što su nekada bili veliki igrač pa da popune mjesto u timu i to da im se oda priznanje, nego su vrlo bitne karike u timu kao što

0: protiv Italije, da mu je to životni san da sluša himnu Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Puno je njih koji su zaslužili tu radost, a evo, drago mi je što smo i mi kao navijači zaslužili da opet sva ova imena, a prije svega našeg Edina Džeku, gledamo na još jednom svjetskom prvenstvu. Evo, Adnane, napravili smo, nadam se, dobar uvod. Ja ću te još samo zamoliti da najaviš našim slušateljima, s obzirom da redakcija sportskog programa pravi posebne emisije, posebne programe. Evo, ukratko, možda današnji i sutrašnji dan, šta i kako, u kojim terminima?
0: Pa evo, ti se već spomenula u uvodu, nažalost, BHRT nema prava prenosa, ali to ne znači da ćemo onako sjediti skršteni ruku i praviti se mrtvi. Naprotiv, redakcija sportskog programa je pripremila emisije svaki radni dan od 20 do 21 sat. Večera će u studiju biti kolega Marko Tešanović. Emisije su zamišljene na način da se plasiraju sve informacije relevantne za taj dan, za svjetsko prvenstvo. Najave se utakmice, jer utakmice u principu počinju od 21 sat, pa onda tokom noći. Nekoliko ima utakmica onim ranijim nešto terminima 18-19 sati. Imat ćemo stručne komentatore koji će analizirati sve ono što se bude dešavalo i prognozirati utakmice koje slijede. Večeras je u toj ulozi naš bivši selektor Blaž Slišković, koji će ovako nekako u globalu najaviti prvenstvo. Imat ćemo dosta dobre muzike, to je vrlo bitno, jer evo, vidimo, skoro svaki dan se pojavi neka zanimljiva navijačka pjesma, tako da obećajemo našim slušaocima da će to biti jedan mundijalski sat, glas mundijala na BH Radio 1, tako smo nazvali ovu emisiju. A u dane ili u noći kada se budu igrale utakmice naše reprezentacije, dakle ovaj 11, 12, 18 i 24, tada ćemo praviti nešto duže emisije od 20 sati do ponoći. Pratit ćemo naravno kretanje rezultata na tim utakmicama, poslušati reakcije naših reprezentativaca nakon mečeva, a prije mečeva naravno najaviti kroz izjave naših reprezentativaca i kroz također prognoze nekih bivših igrača i nogometnih reprezentativaca.
1: Biće u svakom slučaju zanimljivo, a naši će slušatelji, vjerujem, i dalje biti uz nas. Hvala ti za ovo današnje druženje u Epicentru BH Radija 1. Družimo se uskoro ponovo.
0: Vrlo rado, nadam se, i pozdrav našim slušateljima. Naravno, preporuka da budu uz naš program, pogotovo ovaj program koji pripremamo za vrijeme mundijala. Naravno, nisam napomenuo, to se podrazumije, ove naše redovne sportske rubrike Sport Plus u jutarnjem dnevniku, podnevne vijesti, dnevnik u 16 sati i naravno Sport Press. Tu su sve termini u kojima ćemo obuhvatiti što je više moguće onoga što se bude dešavalo na svjetskom prvenstvu, a naravno nećemo zanemariti ni ove ostale sportske događaje kojih će biti u svakom slučaju. Evo, za kraj, sa nestrpljenjem očekujemo sutra 21 sat i prvu utakmicu naše reprezentacije i nadamo se prvi dobar rezultat.
1: Hvala lijepo i na tom optimizmu. Bio je to kolega Adnan Ljubović, urednik sportskog programa BH Radija 1.
2: Epicentar.
1: Poštovani slušatelji, idemo u nastavku do delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zlatko Miletić na telefonskoj liniji. Dobar vam dan i dobrodošli u Epicentar BH Radija 1.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Prije nego krenemo oko navijanja reprezentacije i praćenja utakmica, moram vas pitati šta se desilo s onom inicijativom, odnosno prijedlogom da se obezbjede sredstva za prenos utakmica na BHRT-u, na javnom servisu.
3: Očigledno da se nije desilo ništa, vjerovatno je taj dan bilo neki pokušaja da eventualno vijeće ministara donese odluku oko toga, međutim, očigledno nisu se sastajali, nisu odlučili u tom smislu, što je još jedan od poraza aktuelne vlasti, da su ispali toliko nesposobni da ne omoguće našem javnom servisu, BHRT-u, da ne omoguće novac u stvari, a da se otkupi dio licence od Arene Sport i na taj način da što većem broju građana Bosne i Hercegovine približe te utakmice koje treba da odigra naša nogometna fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, što je porazno samo po sebi.
1: Da, ovdje su građani, dakle, u prvom planu, jer oni bi u tom slučaju imali pravo besplatnog gledanja utakmica bilo gdje, sa bilo kim. Ovdje nismo, u prvom planu ni mi kao javni servis, ni političari kao političari, institucije Dakle, samo iz

0: isključivo građani koji će ovoga puta biti uskraćeni za takvu mogućnost, nažalost. Ali evo, ipak nismo uskraćeni za mogućnost navijanja. Dogodilo nam se konačno ponovo to da imamo svoju reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. Hoćete li vi pratiti utakmice, kako generalno doživljavate fudbal i reprezentaciju?
1: Pa naravno, u svakom slučaju ja to redovito radim, ali moram reći, ne na način kako to i neki radi, pa se pravi selektori, igrači, ne znam već nija šta. Ja moram reći da zaista na bilo koji način nisam opterećen rezultatom koji treba eventualno da postigne naša reprezentacija. Mislim da se oni plasmanom na svjetsko prvenstvo već ostvarili taj svoj cilj. Ja prvashodno mislim da bi bilo dobro, naravno, ako u tom uspiju, da pokažu jednostavno zbog svega ovog što se dešava u našoj zemlji, taj bosanski inat, koji pogotovo kad su pitani ovi mladi ljudi je prožet tim, tako da kažem, disciplinom, radom i upornošću i ako hoćete sistemom od strane kolektivnog zapada, i mislim da ta mješavna bosanskog inata i tog te vrste truda i zalaganja, ja mislim da oni mogu postići određeni rezultat, ali ovo ostavit ćemo da se vidi. Znači, svaki rezultat pozitivan u tom smislu, ja mislim da je to bonus za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i za naše građane, naravno, kao i svi građani Bosne i Hercegovine, ja ću svim srcem navijat za njih. Iako moram reći, a vidim to ovih posljednjih dana što se dešava, pogotovo po organizaciji u pojedinim općinama, da li se može gledati prijenos taj na tim mjestima, odnosno javnim trgovima, parkovima i na drugim mjestima, da i tu bilo problema. Ja zaista i dalje ne mogu da shvatim da postoje ljudi u ovoj zemlji koji reprezentaciju Bosne i Hercegovine ne doživljavaju na pravi način, odnosno ne doživljavaju onako kako bi trebali to da rade, ali što kažu, u svakom svačije, i za one građane koji nažalost možda to neće vidjeti, kao i za ove što nas ne vole, mislim da će za reprezentaciju Bosne i Hercegovine imati priliku, ako ne ništa, da čuju za njihov rezultat.
0: I samo još kratko na kraju, s obzirom da ste evo većinu svog života proveli u policijskim strukturama, onako kao policajca vas moram pitati, šta se radi sa navijačkim neredima, sa mogućim incidentima, a nadamo se da ništa takvo nećemo vidjeti u narednom periodu.
1: Pa sad, ako me pitate za područje Bosne i Hercegovine, znači to pitanje u nadležnosti kantonalnih ministarstava, odnosno entiteta u Bosni i Hercegovini, svaka zajednica, evo, ako hoćete da krenemo od tog najnižeg nivoa, ima svoje uredbe, odnosno akte koje regulišu ponašanje kad je u pitanju javni red i mir. Nadam se da nekih ekstremnih slučajeva ili narušavanja javnog reda i mira u većem obimu neće biti, da će to proteći sve u najboljem redu, i u konačnici mislim da to treba još jednom napomenuti, da je ovo možda dobra prilika da se još bolje upoznamo mi međusobno, ne da pravimo nered, već da zaista pokažemo zajedništvo, da živimo u stvari jedni s drugima i da se radujemo uspjehu i naša i drugih reprezentacija, ako hoćete i reprezentacije Hrvatske i neke drugih reprezentacija, naravno, to govorim s aspekta sve zavisi ko za kog navija, ali mislim da je ovo pogodan trenutak za takvu stvar, da pokažemo međusobnu ljubav, a i da pokažemo ljubav prema našoj reprezentaciji.
0: I da naravno sve to najprije doživljavamo kao sport, kao nešto u čemu se uživa, uz grickalice i u dobrom društvu, a bez negativnih emocija. Evo, nadam se da će tako i biti. Vama hvala što ste danas bili sa nama u ovom posebnom izdanju Epicentra BH Radija 1.
1: Hvala vam na pozivu, želim vam sretan rad.
0: I da hvala
1: lijepo. Ovi problemi u narednom periodu oko vaše kuće.
0: Nadam se da ćete i u tome pomoći. Hvala vam.
1: Hvala.
0: Bio je to Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
2: Epicentar. Na BH Radiju 1.
0: Šta nose veliki turniri poput svjetskog prvenstva u fudbalu sa sobom kada su opasnosti u pitanju? Između ostalog, pojača se broj onih koji ulaze u kladionice u pokušaju da ispravno prognoziraju rezultate i sve drugo što se u kladionicama nudi, i da na taj način zarade neki lagani novac, da to tako kažemo. Stručnjaci upozoravaju da to može biti izuzetno opasno jer može izazvati ovisnost. stoga smo pozvali profesoricu Melihu Bijedić, profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli i to odsjek poremećaja u ponašanju. Profesorice, dobar vam dan i hvala vam što ste odvojili vrijeme za učešće u Epicentru BH Radija 1.
3: Dobar dan i hvala vama da ste prepoznali ovako važnu temu o kojoj treba više govoriti.
0: Pa evo, ja sam rekla u uvodu, dakle, šta nam je cilj da kažemo danas, da upozorimo roditelje, posebno su mladi u opasnosti u ovakvim situacijama, zar ne?
3: Da. Da, nama, evo, ovih dana svi smo svjedoci, pratimo ovo svjetsko prvenstvo koje nam je važno. I generalno to je jedan od najprećenijih sportskih događaja na svijetu i okuplja i porodice i navijače nekako, ali zbog tih snažnih emocija, neizvjesnosti i intenzivne medijske pažnje, ovakvi događaji nam mogu predstavljati i period povećanog rizika za uključivanje u klađenje. Problem nam definitivno nije fudbal, problem je kad sportsko uzbuđenje postane okidač za razvoj rizičnog ili ovisničkog ponašanja. Mi evo nekako pratimo da tokom ovih dana raste broj novih igrača u kladionicama, raste broj uplata, učestalost klađenja je povišena i generalno ono što nam je najveći problem, interes mladih za sportsko klađenje nam je negdje pojača. A nekako evo znamo da su nam mladi ljudi prirodno negdje su nam ranjivi zbog toga što traže uzbuđenje u tom nekom razvojnom periodu i a kod njih mozak još uvijek razvija sposobnost procjene rizika i kontrole impulsa. Ono što nam je negdje primjetno je i naučna istraživanja su nam pokazala da sportsko klađenje je najčešći ulaz mladih u svijet kockanja. A tome nam negdje evo pridonosi negdje malo i utjecaj reklamiranja, jer su mladi svakodnevno izloženi reklamama za klađenje kroz ove televizijske prenose, kroz društvene mreže, sportske portale, pa negdje evo influenceri nam negdje više to reklamiraju ovih dana. I ono što je problem da se klađenje prikazuje kao negdje sastavni dio navijanja i sportskog iskustva. A zapravo može biti jako opasno. Ono što nam je posebno za mlade problem je da mladi precjenjuju vlastito znanje o sportu. Oni negdje vjeruju da mogu predvidjeti ishod utakmice, što zapravo često vidim da je to malo teže. Poistovjećuju navijačko znanje sa sposobnošću zarađivanja i često ne razlikuju sreću od vještine. Tako da negdje poznavanje fudbala ne znači i mogućnost predviđanja rezultata, pa i najveći stručnjaci na svijetu negdje redovno griješe u prognozama. Evo ono što bih ja s ovog mjesta željela da upozorim da negdje postoje neki mitovi da je klađenje zabava, da, ali za većinu ljudi možda jeste, ali za dio populacije, posebno za mlade, postaje negdje obrazac ponašanja koji dovodi do financijskih, porodičnih i psiholoških problema. I negdje ono što posebno čujemo kod mladih je da kažu ja imam sistem, ja to znam. Treba negdje razumjeti da kladionice posluju na matematičkim principima i da negdje sistemi, da kad bi oni zaista funkcionisali, kladionice ne bi ostvarivale ovoliki profit koji mi zapravo evo negdje vidimo.
0: Da, one sigurno neće poslovati sa gubitkom, to je jasno kao dan. Šta je još dodatna opasnost, vi ste evo spomenuli reklame, sponzorstva i tako dalje. Tokom ovog svjetskog prvenstva FIFA, dakle Svjetska fudbalska federacija planira službene podatke s utakmica učiniti dostupnim licenciranim kladionicama. Sve je to na neki način komercijalizirano, dakle, i predstavlja još veću opasnost, još veću mogućnost da potonemo u taj svijet ovisnosti o klađenju.
3: Da. Evo možda ovo prilika odlična da upozorimo građanstvo, posebno da upozorimo roditelje, jer su nam negdje i oni uzor mladima, nekako vidimo da kompletne porodice ulaze i u navijački dio, ali i dio ovog sistema klađenja. Da negdje treba voditi računa o tom vremenu koje se provodi u praćenju rezultata, klađenju i stalnom razmišljanju o klađenju. To je negdje prvi znak da već malo prelazimo u funkcionalni problem. Povećavanje uloga u sistem klađenja je već problem. Skrivanje gubitaka posuđivanje novca, zanemarivanje škole, fakulteta, posla, svakodnevnih obaveza i negdje razdražljivost koju osobe počinju da osjećaju već ovih dana prilikom klađenja, znači da negdje pojavljuje se problem. Tako da negdje problem, evo, negdje ne počinje

0: kad osoba izgubi mnogo novca, nego počinje kad klađenje počne upravljati njegovim ili njenim mislima i odlukama. Negdje, pored svih ove što pominjete FIFA i zaista svi smo u nekoj euforiji, ali evo pozvala bi da svjetsko prvenstvo nam ostane ono što jeste. Praznik sporta, druženja, zajedničkog navijanja i da posebno mladi, da naučimo uživati u sportu bez potrebe da nam svaki gol, svaki rezultat ili svaka utakmica bude novčani ulog. Jednostavno, najveća pobjeda nije da pogodimo tiket, nego da sačuvamo negdje slobodu izbora i kontrolu nad vlastnim ponašanjem.
1: I evo, to su za kraj bile sjajne poruke koje ne želim pokvariti novim pitanjima. Prelijepo ste ovo rekli i nadam se da će ostati našim slušateljima onako negdje da zvoni, da budu svjesni toga, da negdje u glavi imaju svjesnost o toj opasnosti od klađenja. Nije to igra, to je ipak nešto sasvim drugo. A ja se nadam svakako da ćemo i tokom prvenstva i kasnije imati još prilika da razgovaramo o ovoj i drugim važnim temama kojima se inače stručno bavite. Hvala vam puno, profesorice,
0: naravno,
1: za danas.
0: Hvala vama, prijatno, pozdrav na.
1: Bila je to profesorica Meliha Bijedić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli, odsjek poremećaj u ponašanju.
2: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Imamo još važnih tema o kojima ćemo razgovarati danas u Epicentru BH Radio 1 i pokušati da nađemo odgovore na neka važna pitanja, kao što je na primjer pitanje da li je naš urednik dnevnika skupio sve panini sličice. Kolega Mustafa Karahmet u studiju. Mustafa, dobrodošao u Epicentar.
3: Dobar dan slušateljima i tebi, Lejla. Pa evo, odmah da odgovorim na tvoje pitanje. Nisam skupio sve sličice, fali mi još samo 9 sličica da popunim Panini album, ali se nadam da ću do nedjelje, kada je razmjena organizirana u Sarajevu, da ću ih prikupiti. Ako ne do nedjelje, onda u nedjelju sasvim sigurno.
1: Koliko ovoga puta ih ima u albumu? Oko 900?
3: 980 ovih običnih, plus 12 sa flaša Coca-Cola.
1: Dakle, veliki broj sličica za skupiti. Ono što je karakteristično ovoga puta, mislim, nije ovo prvi put da se skupljaju Panini sličice, nije prvi put da imamo puno kolekcionara, puno onih koji kupuju sličice, razmjenjuju, objavljuju oglase za razmjenu, šta im nedostaje, šta nude u zamjenu. Međutim, prvi put se dogodilo da je gotovo nemoguće doći do sličica i to je tema kojom smo se bavili i u Epicentru BH Radija 1, a bavili ste se i vi u informativno-političkom programu kroz obrađivanje ove teme. Prosto nevjerovatno kako se to dogodilo.
3: Pa nikad kao ove godine nisu kasno odlučeni svi učesnici svjetskog prvenstva, tako da ni Panini nije mogao početi sa štampanjem niti albuma, niti sličica, jer do 31. marta se nije znalo ko će sve učestvovati. Tako da su morali čekati, ranije su oni već oko nove godine mogli da puste u prodaju i sličice i albume, tako da ih moramo shvatiti. Cijeli svijet je očaran, ovo je najveći ikada turnir na svjetskom nivou. Ne postoji ništa što gdje ima više učesnika, to je 48 reprezentacija iz cijeloga svijeta, svi hoće da imaju ovo. A druga stvar je što je ovo predzadnji put da će Panini štampati sličice i albume, tako da svi, čak i oni koji nikada nisu skupljali, odlučili su da imaju u svojim kolekcijama, evo, baš ovaj prvi veliki i vjerovatno i naredni 2030. godine, koji će biti zadnji Panini.
1: Mnogi su odustali, ja sam recimo ove godine odustala kad sam vidjela da je teško doći do sličica, da je nestalo one solidarnosti među kolekcionarima i naprosto nisam htjela ni da ulazim u to, a za uspomenu čuvan popunjen album iz 2014. za Brazil, dakle kada je naša reprezentacija prvi put bila na svjetskom prvenstvu. E sad, kako smo došli dotle da je nestala ta solidarnost, da su kolekcionari to shvatili kao nekakvo takmičenje, otimanje jedni od drugih, pa su mnogi kupovali kartonske kutije, nije više bilo...
3: Pa ne bih ja rekao da su kolekcionari kupovali, to su kupovali preprodavci, ljudi koji su proračunato znali unaprijed, znali su koliko se kasni, koliko će biti teško isprintati tolike i

0: i upakovati tolike sličice i poslati širom svijeta. Nismo samo mi zainteresirani za sličice, cijeli svijet i u cijelom svijetu je nestašica i svugdje se ovo dešava. Čak ima država u kojima su zapljenjene ogromne količine falsifikovanih sličica, koje su i kesice liče, potpuno liče na ove Paninijeve. Ljudi su pokrenuli velike biznise, krivotvoreći sličice, krivotvoreći albume. Kod nas barem toga nema. Ako ništa, evo čekamo. Ali i to je draž u tom čekanju. Kad će doći, obilaze se trafike, pronalazimo i ljude s kojima uspostavljamo kontakte koje nikad nismo znali, sada pokušavamo doći do njih da nam ostave barem 2-3 kesice sličica, ali isto tako postoji solidarnost i nema više ono da će neko kupiti ogromne količine, a da ih neće ponuditi drugima za razmjenu, jer više se ne isplati. Prilično su skupe sličice ovaj put.
1: 2,5 marke kesice, je li tako? A treba vam 980 sličica.
0: Tako je, i ono što je meni žao zbog te cijene, mislim, izdvoji se, ko voli izdvoji, žao mi je što djeca više ne igraju pola cijela, jer skupe su sličice da bi se prljale i da bi padale u blato, jer šta ćete od njih?
1: I da bi se gubile tek tako.
0: I da bi se gubile tek tako.
1: Da, evo, 9 znači nedostajućih iz regularnog albuma, ja se nadam da će se naći možda već u nedjelju na toj javnoj razmjeni koja se dešava u Sarajevu. Nadam se da će i ostali kolekcionari imati sreće i da će do kraja prvenstva imati popunjene albume. Pomozite jedni drugima, budite solidarni, nemojte kupovati kartonske kutije, ostavite nešto i za druge, a vjerujem da pomažu i one aplikacije i one grupe na društvenim mrežama.
0: Kako da ne, to je u mnogome uprostilo i sam proces sakupljanja, razmjene, evidencije, znate, bilo je, ja sam recimo imao 700 sličica, nisam imao albuma, bez aplikacija, izgubio bi se totalno, ne bi pojma imao gdje ću i kako ću, jer valja tolike spiskove praviti.
1: Da. U svakom slučaju, evo, ja se nadam da ćemo uskoro imati taj popunjen album, barem za pokaz ovdje, uslikat ćemo pa ćemo staviti na društvene mreže da se pohvalimo kad naš urednik dnevnika popuni svoj Panini album, skupi sve sličice.
0: E, hvala na lijepim željama i hvala, pozdrav slušatelji.
1: Hvala lijepo još jednom, bio je to kolega Mustafa Karahmeta. Mi ćemo u nastavku poslušati oficijelnu pjesmu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu. Opet je tu Shakira, bila je 2010. i tu istorijsku iz 2010. ćemo čuti nešto kasnije, nadam se, ćemo imati vremena i za nju. Ide sad Daj Daj.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama, upozoravaju vas iz Bihamka. Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 do 7 osim vikenda vozila će saobraćati na izmjenično jednom trakom. Također su radovi počeli na sanaciji na magistralnoj cesti Bihać-Ripač, lokalitet Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, ali se saobraća usporeno jednom trakom, a kada su u pitanju granični prelazi, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Prema posljednjim mjerenjima temperatura, Ivan Sedlo 12 stepeni, Drvar, Sokolac i Tuzla 13, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Sanski most, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 14 stepeni, Gradačac 16, Livno 18, Mostar 28, Trebinje 29. Sutra nas očekuje više oblačnosti prije podne u Bosni, a u Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Toliko za sada, u 15 sati poslušajte vijesti BH Radija 1. Odmah nakon toga nastavljamo sa druženjem u Epicentru i dalje govorimo o fudbalu i o svjetskom prvenstvu. Između ostalog predstavljamo i nekoliko fan zona u kojima ćete moći zajednički navijati i gledati utakmice.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Petnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju. Kako je taj zakon već ranije usvojio i predstavnički dom, zakon stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim zakonskim rješenjem omogućava se da vlada Federacije može preuzeti upravljanje Novom Željezarom Zenica, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. U Sarajevu je završena sjednica Vijeća ministara. Ponovo nije bilo tačaka koje se tiču plana rasta. Razgovarano je o problemima sa uzimanjem biometrijskih podataka širom diplomatsko-konzularne mreže, a jedno od pitanja bilo je i problem BKRT-a. Ministar komunikacija i prometa Edin Forto poručio je kako prenos utakmica svjetskog fudbalskog prvenstva nije u nadležnosti ovog ministarstva.
4: Nikakve veze nema ni ministarstvo, ni bilo ko vijeć ministara sa operativnim odlukama uprave BHRT-a koja je učestvovala u aukciji za preuzimanje prava, ponudila 3 miliona maraka za prava za, tačnije 1,5 milion eura, za preuzimanje prava za našu reprezentaciju, ali druga kuća, u ovom slučaju Arena Sport, je sa svojom ponudom za cijelu regiju pobjedila na aukciji koju je organizovala FIFA. Kakve veze mi imamo s tim? Ovo je najobičnija dnevno politička, a neću da koristim neke teže riječi, ali nepotrebno je ovo, navijamo za reprezentaciju, želimo im sreću, a BHRT radi svoj posao, a kad bude prilika, nadam se da ćemo im opet i pomoći.
3: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom se sutkinji Osnovnog suda u Banjoj Luci Dubravki Vidović izriče disciplinska mjera smanjenja plate u iznosu od 40% na period od 10 mjeseci zbog kršenja odredbi o dostavljanju izvještaja o imovini i interesima. Sutkinja Vidović je proglašena odgovornom zbog nedostavljanja izvještaja o imovini i interesima za 2023. i 2024. godinu u ostavljenom roku kao i nakon isteka roka, najkasnije do 10. decembra 2025. godine. U ranim jutarnjim satima u banjalučkom naselju Lauš došlo je do snažne eksplozije u kojoj nije bilo povrijeđenih. Utvrđeno je da je eksplodirala zolja koja je bila bačena u kontejner. Pripadnici MUP-a rade na rasvjetljavanju ovog incidenta, istražujući kako je zolja dospjela u kontejner. U Tuzli je 13 stepeni, Sarajevu, Banja Luci i Bijeljini 14, Bihaću 15, Mostaru 28 i Trebinju 29 stepeni. Do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će popodne oslabiti. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Epicentar. Otvaramo.
6: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
5: Analiziramo.
7: Situacija je najkritičnija.
5: Tražimo odgovore.
8: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
5: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

Evo dok očekujemo uključenje iz različitih fan zona u Bosni i Hercegovini gdje će se zajednički navijati, zajednički gledati utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali vjerujem i još neke utakmice tokom svjetskog prvenstva. Poslušat ćemo jedan od najvećih hitova ikad kada su u pitanju svjetska prvenstva, oficijalna pjesma za prvenstvo u Južnoj Africi 2010. Vaka Vaka Shakira opet, a i ove godine je aktuelna, da i smo već čuli.

0: Još jedna pjesma koja je bila zvanična pjesma svjetskog prvenstva u fudbalu, bilo je to 98. u Francuskoj kada su domaćini pobijedili na prvenstvu. Ricky Martin, Cup of Life ili La Copa de la Vida, pjesma imala dvije verzije, dakle englesku i špansku, i pjesma koja se također našla među 10 najboljih pjesama ikad kada su u pitanju oficijalne pjesme za svjetsko prvenstvo u fudbalu.
1: Epicenter. Epicenter.

nakon ovog malog podsjećanja na neke pjesme koje su i do dan danas ostale hitovi, a bile su oficijelne pjesme svjetskih prvenstava, idemo se opet vratiti u ovu godinu, u ovo fudbalsko prvenstvo na kojem je naša reprezentacija. I pokušati jeli da vam najavimo neke interesantne događaje, neka interesantna navijanja, fanzone i tako dalje. Da li imamo Tuzlu na liniji? Izgubili smo liniju, evo pokušat ćemo ponovo da uspostavimo telefonsku vezu sa Zmajevim srcem.

0: Evo, nakon problema sa telefonskim linijama, nadam se da će sad biti sve u redu. Idemo dakle do Tuzle. Zmajevo srce koje okuplja osobe sa Down sindromom, njihove roditelje i prijatelje, pravi najveću zastavu Bosne i Hercegovine. Sa nama je Omer Isović iz Zmajevog srca. Dobar vam dan i dobro nam došli u Epicentar BH Radija.
1: Hvala najljepša, lijep pozdrav i vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, ja se nadam da ćemo ovaj razgovor voditi bez problema sa telefonskim linijama. Kažite nam šta ste vi to pripremili, kakva je zastava, koje su dimenzije u pitanju i kad ćete nam je pokazati?
1: Zastava će biti sutra u 8:30 razvijena na Trgu Slobode, jer vjerujemo da će Trg Slobode već od nekih 19 sati biti popunjen. I želimo to učiniti prije utakmice i očekujemo evo bar još dva puta u toku utakmice da je razvijemo, što znači da smo svi zajedno, jeli, vjerujem i vaši slušatelji, optimisti vezano za sutrašnju utakmicu koju mi otvaramo mundijal. O dimenzijama nećemo još uvijek govoriti, ona je zaista velika, najveća državna zastava.
0: Znači, dimenzije su još uvijek tajna.
1: Tako je, tako je. Ono što je zanimljivo, da će ova zastava, ona je spremna i za jarbol, tako da ćemo pokrenuti uskoro inicijativu da se na Trgu Slobode postavi ogroman jarbol spram zastave i njenih dimenzija kolika i jeste, ali će u međuvremenu ići na drugoj utakmici i do Srebrenika i na trećoj utakmici i do Gradašca kako bi svi vidjeli tu najveću državnu zastavu.
0: Da, možete li nam još dodatno nešto reći o samom klubu Zmajevo srce? Čuli su mnogi za to, ali evo da podsjetimo ljude zašto je važan baš taj klub.
1: Pazite, sama ideja je potekla. Toj djeci smo mi u stvari dali šansu, a kad im date šansu i priliku i kad ih slušate, jako puno možete od njih i da naučite. Evo, recimo, u ovom primjeru oni su inicijatori jednog velikog društvenog događaja. Samo treba da im damo šansu.
0: Njihova ideja je bila da se šije velika zastava, jeli?
1: Tako je, tako je. Kad smo pričali šta to za njih znači, vjerujte da su mislili suze na oči. Recimo, Sašina rečenica da bi mi trebali u taj svaki šav da utkamo svoju ljubav prema Bosni i Hercegovini. To su strašne riječi od djece od kojih nismo to navikli. Navikli smo da oni šire ljubav. Ali nismo navikli i nikad ih nismo pitali šta za njih znači Bosna i Hercegovina i šta za njih znači evo konkretno reprezentacija Bosne i Hercegovine.
0: Da, vjerujem da su oduševljeni, da su euforični, da jedva čekaju da to sve počne.
1: Zmajevo srce je klub koji okuplja djecu sa Down sindromom, djecu s posebnim potrebama, ali mi smo mnogo više od toga. Mi smo jedna ogromna, velika porodica. Uskoro u Tuzli, do kraja juna, opet na neku inicijativu te djece otvaramo izletište, odnosno odmaralište na kojem će djeca s posebnim potrebama i djeca oboljela od raka boraviti besplatno, imati besplatan ručak u podne. Jusuf Nurkić, naš proslavljeni košarkaš, nam je obezbijedio tu i jedan prostor za dnevni boravak od nekih 40 kvadrata. Tu je i bingo uključen i Merhamet. Zaista ima jako puno prijatelja, imamo koji nas podržavaju. Sutra će recimo ovu zastavu s nama zajedno da razvije 30 bajkera iz motokluba Salines iz Tuzle. Podmladak navijačke skupine Fukare, njih oko 25, naši prijatelji iz Old Timer kluba i inače naši članovi koji će doći jako veliki broj kako bi se ta zastava razvila i kako bismo evo pokazali šta smo to napravili.
0: Dakle, bajkeri, oldtimeri, navijači, članovi kluba Zmajevo srce, to je jako puno ljudi za razviti zastavu. Evo, mi sad nagađamo o kojim se tu dimenzijama radi, ali rekli smo nećemo
1: ljudi,
0: otkrivati.
1: 60 ljudi će učestvovati uglavnom minimalno u njenom razvijanju.
0: Mm-hmm. U 8:30, ako sam dobro upamtila, sutra na Trgu Slobode u Tuzli će zastava biti razvijena i ta ćemo zapravo prvi put vidjeti kolika je.
1: Tako je, tako je.
0: To će biti zastava s kojom ćemo pratiti i nastupe naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Spomenuli ste nekoliko firmi, dakle različitih institucija, društava koji su prijatelji kluba Zmajevo srce. Evo, nadam se da možete računati i BH Radio.
1: Uvijek smo računali i BH Radio i BH RT, zato što nas pratite od početka i od početka nam dajete podršku. Evo, želimo reći da će ta zastava koja je satkana od ljubavi, koja je satkana od nečeg onog najtananijega, to jeste taj osjećaj prema domovini, ona će pokazivati i to neko jedinstvo prema državi. Jedinstvo u kojem inkluzija i društvo naše mogu da budu jedno te isto. Na drugoj utakmici će ta zastava da ide u Srebrenik i naš plan je da je u toku dana poznatu tvrđavu u Srebrenik opašemo tom zastavom. A da u večernjim satima kad se igra utakmica bude u fan zoni. Imali smo neki dan pres konferenciju, bio je i gradonačelnik Srebrenika. Za treću utakmicu je to sve isto planirano za Gradačac, da zastava opaše kulu zmaja od Bosne u toku dana, a da najveće bude u fan zoni. I nadamo se, vrlo bih rado uključio tu i Gračanicu, što znači da, evo, svi smo optimisti i da očekujemo prolazi u naredni krug takmičenja.
0: Sjajne će nam slike dolaziti u narednim danima iz brojnih gradova u Tuzlanskom kantonu, a sve to zahvaljujući Zmajevom srcu. Hvala vam, Omere, i za ovo uključenje u epicentar BH Radija 1. Puno sreće i ujutro ćemo, nadam se, doznati o kojim dimenzijama se tačno radi, jer evo, još uvijek je tajna kolika je to zapravo zastava.
1: Tako je.
0: Hvala
1: vam. Vam dobro i lijep pozdrav.
0: Hvala vam još jednom, bio je to Omer Isović, klub Zmajevo srce iz Tuzle. Podsjetit ćemo, radi se o klubu koji okuplja osobe sa Down sindromom, njihove roditelje i prijatelje, i sutra će razviti najveću zastavu Bosne i Hercegovine.

0: Nakon Tuzle idemo u Jajce, gdje će se u centru grada zajedno navijeti za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Sa nama je tim povodom Anto Brtan iz javne ustanove Agencija za kulturno-povijesnu baštinu i razvoj turističkih potencijala Jajca. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Jeste li se već pripremili, je li sve već postavljeno u centru grada?
1: Pa evo, pripreme smo danas malo stavili po strani, pošto je bilo kiše. Uglavnom, nužne smo sve završili i ujutro startamo sa dekoracijom i svim ostalim što treba.
0: Nadajmo se da neće biti kiše na ovim važnim datovima kada igraju

0: utakmicu i navijati, dakle, zajedno u spektaklu. Vjerujem da ste spremili i navijačke rekvizite, ali možda i neki prateći program za navijače.
1: Biće svakako pratećeg programa. Imaćemo DJ-eve koji će cijelo vrijeme zabavljati publiku. Na poluvremenu poslije utakmice rekvizite će svi navijači donijeti sa sobom. Mi ćemo kao organizatori pripremiti jedan dio rekvizita. Imaćemo jedan program i za djecu. Biće jedan mali nogometni teren odmah pored led ekrana. Pa ćemo evo, i nagrađivati najtalentiranije mlade nogometaše i možda buduće reprezentativce.
0: A bit će i nagrada, znači?
1: Pa bit će, naravno.
0: Kakva je atmosfera, evo, prvenstvo večeras počinje, vjerujem da mnogi već hodaju u dresovima po gradu.
1: Već danima, jajce dolaze ekskurzije iz cijele federacije i većina djece već imaju pripremljene dresove, tako isto kod nas ovdje u jajcu, naša domaća djeca. Oni su se prvi spremili, a evo odrasli čekaju početak utakmice i ja se nadam sutra navečer da će centar grada biti prvo.
0: Da, recite mi, ne znam da li primjećujete, ima li u jajcu onih koji su lude za sličicama Panini i pokušavaju da skupe ovih svih 980 pred prvenstvo?
1: Pa ima, posebno me iznenađuje što ima odrasli, ozbiljni ljudi, doktora.
0: I doktori, znači.
1: Koji su zaluđeni više od djece. Tak su neki naručili iz Amerike paketa ti sliči.
0: Da, jer ih je teško kod nas naći i ove godine je to baš ispalo problematično za kolekcionare, a kako kažete, odrasli zapravo dominiraju, pogotovo zato što je to postao jedan, da kažem, skup sport.
1: Je, pogotovo za one rijetke primjerke sličica, čuo sam da se daje po 30-40 maraka za jednu sličicu.
0: Opa, znači i u jajcu je napeto kad su sličice u pitanju. No dobro, bit će prilike za kolekcionare, vjerujem, i na ovim okupljanjima, zajedničkim navijanjima i gledanjima utakmica da razmijene i duplikate i da možda popune svoje albume.
1: Jedva čekam da vidim te prizore.
0: Jel da? Dolazit će, dakle, sjajne slike i vjerujem sjajna atmosfera iz jajca u narednim danima. Vama hvala što ste nam se uključili u program i evo nadam se da će vam kiša dozvoliti da završite te pripreme i da će već sutra jajčani u centru grada zajedno navijeti.
1: Pa iskreno se nadam da hoće. Hvala vama na pozivu. Evo, sutra je dan D.
0: Sutra je dan D i možda će neki iz okolnih gradova i općina odlučiti da vam se pridruže i nadam se svi u jako lijepoj atmosferi da se prije svega dobro zabave, jer to je prije svega sport.
1: Ovo je prilika stvarno da se zabavimo, da zaboravimo na dnevne probleme, da zajedno navijamo, uživamo, veselimo se i družimo i evo, ja se nadam ili mjesec dana dok traje prvenstvo da će tako biti u jajku.
0: Neka bude tako, a nadam se i da se čujemo opet. Hvala vam puno za ovo uključenje u Epicentar BH Radija 1.
1: Hvala vama.
0: Bio je to Anto Brtan, Agencija za kulturno-povijesnu baštinu i razvoj turističkih potencijala jajca. Ne zaboravite u ovom gradu, dakle u centru grada, zajedničko gledanje utakmica, fan zona, nagradne igre, zabavni program i navija se i za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku.

0: Grčkoj će i ove godine biti u znaku nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Trg mladih biće ukrašen zastavama, balonima i drugim navijačkim dekoracijama povodom organizovanog javnog praćenja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu. Organizatori pozivaju sve građane, navijače i ljubitelje fudbala da se pridruže akciji uređenja Trga mladih i zajedno doprinesu stvaranju prave navijačke atmosfere u centru Brčkog. Pored velikog led ekrana i bogatog navijačkog ambijenta, prije svake utakmice bit će organizovani kviz znanja o reprezentaciji Bosne i Hercegovine sa početkom u 18 sati, a za najuspješnije učesnike pripremljene su nagrade, dok su organizatori osigurali i osvježenje za sve prisutne. Naravno, svugdje će i policija imati više posla zbog prevencije, dakle poduzimaju se mjere sigurnosti kako bi se izbjegli bilo kakvi incidenti. Uprava policije MUP-a Srednje Bosanskog kantona uputila je upozorenje i apel javnosti, o čemu za BH Radio 1 govori portparol uprave policije MUP-a Srednje Bosanskog kantona Muamer Karača.
1: Povodom predstojećeg svjetskog prvenstva u nogometu, uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednje Bosanskog kantona provešće niz preventivnih mjera i radnji s ciljem održavanja stabilnog i povoljnog stanja sigurnosti u području našeg kantona. S obzirom na to da su plasman na prvenstvo izborile reprezentacije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, očekuje se velika pažnja javnosti kako i masovno praćenje utakmica na javnim mjestima, tako i u gostinskim objektima. Od toga će policijski službenici pojačati prisutnost na terenu i aktivno raditi na sprečavanju i suzbijanju svih oblika devijantnog ponašanja i narušavanja javnog reda i mira prije, tokom i nakon igranja utakmica. U ovom priliku uprava policije upućuje apel svim građanima i navijačima da pokažu ličnu odgovornost i samodisciplinu. Pozivamo iste da sportske uspjehe proslavljaju na fair, korektan, dostojanstven način uz uvažavanje svojih sugrađana. Osnovnu pažnju skrećemo na zabranu narušavanja javnog reda mira u bilo kojem obliku, strogo poštivanje saobraćajnih propisa koji se ogledaju izbjegavanju obijesne vožnje, vožnje pod dejstvom alkohola i ugrožavanja drugog učesnika u saobraćaju, te sprječavanje bilo kakvih incidenata koje mogu ugroziti ličnu imovinsku sigurnost građana. Ovom prilikom budemo svjesni da svako ponašanje koje izlazi iz okvira zakona šteti zajedničkom suživotu i toleranciji. Svako

0: Čuli smo još jednu od starih pjesama Gianna Nannini, Eduardo Benato. Bila je ovo pjesma iz daleke 1990. kada je Italija bila domaćin svjetskog prvenstva u fudbalu. Idemo sad i dalje razgovarati o fan zonama nakon Tuzle i Jajca, da kažemo šta će se događati u Sarajevu i Zenici. Tu će naime biti postavljene fan zone pod nazivom I am from Bosnia. O tome ćemo sa Damirom Puzićem. Dobar dan, Damire.
1: Dobar dan, poštovanje, kako ste? Pozdravljamo vas i slušalcima.
0: Evo, ja vama po glasu čujem da ste vi već počeli navijati.
1: Pa skoro, već sam malo probukio priprema, ali najbolje nadam tek sutra da nalazi.
0: E, hajdemo sa detaljima. Gdje su, šta su, kad se otvaraju?
1: E, ovako, možemo ponosno reći da smo uspjeli dovesti evo do kraja pripreme na tri lokacije. Jedine vančne van zone koja se organizuje, a to su lokacije na platovu kod Ampijačice, na platovu kod Ekonomskog fakulteta, u parku, kao i na Kamberovića polja u Zenci. To radimo sve zajedno pod nazivom I am from Bosnia u organizaciji oslobođenja BA portala i Sarajevskog piva.
0: Nogometni savez je uključen, jel tako, u organizaciju jer imate njihovu podršku?
1: Tako je, imamo partnerski odnos sa Nogometnim savezom, stoga i govorim da smo zvančna fan zona, s obzirom smo htjeli da uradimo sve na jedan maksimalno legalan način u smislu i autorskih prava za ovaj projekat koji radimo, tako da smo i vrlo ponosni na tu zaradnju.
0: E sad, naravno imate LED ekrane, vjerujem da se o nekim velikim dimenzijama tu radi.
1: Tako je, na vječnici smo se potrudili da malo čak i pretjeramo, tako da samo imamo LED ekran postavljen 9x5 metara, što mislimo da će da je prvi put takve neke veličine onaj organizovana fan zona i zaista mislimo će svi posjetioci uživati tokom ovih 40 dana, a mi volimo čak reći u fudbalskom festivalu. Tako, jer pored samih gledanja utakmica što smo pripremali,

0: planiramo već program svaki dan od 4 popodne, gdje ćemo se potruditi da uz DJ-eve koji će tu biti stalno prisutni, napravimo jednu lijepu atmosferu, da svi posjetioci zaista uživaju i utakmicama, ali i ono što će se dešavati prije i poslije.
1: Rekli ste 9 puta 5 metara ispred Vijećnice u Sarajevu,
0: tako jel? Tako je, tako je.
1: Pa to je, evo, skoro da smo na stadionu.
0: Pa, tako smo i htjeli da napravimo, s obzirom da je ono zaista impozantna lokacija i mislim da će sigurno biti svima zanimljivo da onaj tokom prvenstva posjete tu lokaciju, opet za one što više vole da su malo na nekoj manjoj, tu smo opet u parku kod ekonomije, dok smo također iz Kamberovića polja u polju u Zenci pripremili jednu impozantnu fan zonu koja može primiti preko 1000 posjetilaca samo u smislu sljedećih mjesta. Tako da otprilike na Vijećnici imamo znači nekih jedno onaj 700-800 mjesta, dok smo kod ekonomije malo da kažemo intimnije u jednoj atmosferi, a opet da je to broj gdje možemo sigurno primiti nekih 400-500 posjetilaca.
1: Da, ova zenička fan zona bi možda čak mogla biti i zanimljivija, evo razmišljam na glas iz prostog razloga što su oni navikli da im reprezentacija igra baš tu u Zenici.
0: Pa zato je između ostalog bio i razlog zašto smo htjeli da onaj budemo prisutni u Zenci, nekako se Zenica zadnjih godina dosta veže uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine upravo zbog Vilnog polja i domaćinstva, odigravanja naših utakmica, tako da mislim da smo napravili pravi potez što je Zenica tu uključena. Moram se iskoristiti priliku da se i zahvalim gradu Zenci koja je zaista najpodržala nas u organizaciji i zapravo je grad Zenica partija našu u organizaciji, kao i javno preduzeće za upravljanje sportskim objektima koji su zajedno sa nama suorganizator cijele priče u Zenici. Dok je to u Sarajevu podržala opština Stari grad koji evo isto koristi bilo da se zahvalimo.
1: U slučaju kiše šta se dešava?
0: U slučaju kiše sve smo pripremili na način da imamo dosta nakrivenog prostora, tako da čisto u slučaju kiše malo se kapaciteti smanjuju, ali opet to onaj ostaje dovoljno veliko da može obećati jednu zaista sjajnu atmosferu.
1: U ostalom junije nije novembar, čak i ako je kiša nije pretjerano hladno, tako da ne vidim neki...
0: Pa ne bi trebalo da puno to pokvari doživljaj, naravno. Da je ljetni period, opet onaj moramo biti spremni da će nekad se malo pokvariti uslovi, ali mislim, mi smo barem sa naše strane, s aspekta organizacije, spremni na sve, tako da ne mislim da nas kiša može tu puno poremetiti.
1: I eto još samo da nam se posreći pa da imamo šta da slavimo.
0: Pa mi se iskreno nadamo, imamo 3 utakmice koje sigurno su onaj tu, nadamo se iskreno i 4. a onda evo vidit ćemo. To sad već nije u našem domenu, mi smo tu da podržimo, da napravimo jednu pratjeću lijepu priču, mislim da to ova reprezentacija zaslužuje, tako da i drago mi je da onaj, evo vlada i veliki medijski interes za ove fanzone koje radimo.
1: Da, oni su već veliku stvar napravili jer ovo što su došli na svjetsko prvenstvo do prije nekoliko mjeseci je izgledalo kao Mission Impossible i evo ipak su je učinili possible. Hvala vam puno Damire za ovo uključenje u Epicentar BH Radija 1, a svim fanovima želim da uživaju i da imaju na kraju šta da slave.
0: Hvala vama još jednom na pozivu i pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Hvala lijepo još jednom, bio je to Damir Puzić iz organizacije Fan Zona I Am From Bosnia na 2 lokacije u Sarajevu i 1 u Zenici.
2: I'm from Bosnia, take me to America.

0: Evo, na samom smo kraju ovog današnjeg izdanja Epicentra BH Radija 1 u kojem smo govorili o navijanju, praćenju svjetskog prvenstva i o svim drugim temama koje prate ovaj najveći sportski turnir na svijetu. Za kraj vam još dugujemo i pregled servisnih informacija. Iz Bihamka vas napominju da su mogući nailasci na odron na cestama u Bosni i Hercegovini i da se većinom saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu. Zbog izveđenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova saobraća se naizmjenično jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja ovog mjeseca planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Vrlo interesantni rezultati posljednjih mjerenja temperatura, sve zavisi jeste li u Bosni ili ste u Hercegovini. 13 je stepeni izmjereno u Banja Luci, Drvaru i Srebrenici, 14 u Prijedoru, Sanskom mostu, Sarajevu i Tuzli, 15 stepeni u Bijeljini, 16 u Livnu i Gradačicu, a kada je u pitanju Hercegovina, 27 u Bileći i 29 stepeni u Mostaru. To je ujedno i posljednja informacija u današnjem Epicentru. Ne zaboravite, dnevnik počinje tačno u 16 sati, a vama ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1 žele muzički urednik Fadil Hamzić, tehnički realizator Jasenko Bajramović, ja sam Leila Pašalić.
1: Epicentar na BH Radiju 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 12. lipnja u 13 sati i 3 minute.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
1: Rušenje kvoruma i politička nadmudrivanja paralizirali rad Doma naroda, na čekanju ključni reformski zakon. Hoće li blokade i opstrukcije obilježiti domaću političku scenu i u narednim mjesecima? Blok oporbenih stranaka s hrvatskim predznakom priprema zajedničku platformu za listopadske izbore. Što nude kao alternativu politici HDZ-a BiH? O ovim i drugim aktualnim temama govori predsjednik HDZ-a 1990 i izaslanik u Državnom domu naroda Ilija Cvitanović. Intervju BiH Radija 1, petak 12. lipnja, 13 sati i 3 minute. Urednik emisije Davor Stipić.
3: Šesnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Amir Sužan.
1: Dobar dan. Počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje najljepše stranice sportske historije ove zemlje.
0: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenic.
1: Dom naroda državnog parlamenta po hitnom postupku usvojio dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
0: Afrička kuga svinja otkrivena na poljoprivrednom gazdinstvu kod Bijeljine.
1: Sjedinjene Američke Države nastavile napade u Iranu, eksplozije. Teheran uzvratio po američkim bazama.
0: Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom i pljuskovima, sutra popodne smanjenje oblačnosti.
1: Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu otvara sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu. Državni radiotelevizijski servis ne prenosi svjetsko prvenstvo zbog financijske krize u kojoj se nalazi, a nadležni nisu imali sluha da ovo pravo osiguraju BHRT-u i građanima Bosne i Hercegovine. Darko Đelić.
2: 23. svjetsko nogometno prvenstvo večeras u Mexico City-u na čuvenom Azteca stadionu otvara utakmica Meksiko-Južna Afrika. 4 sata iza ponoći još u Guadalajari igraju Južna Koreja i Češka, dok javnost u našoj zemlji najviše interesuje treća utakmica mundijala između kanadske i naše selekcije. Ovaj susret igra se u petak od 21 sat u Torontu. Glavni sudija bit će Argentinac Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1, kao i preostale utakmice naše nogometne vrste, i to 18. juna protiv Švajcarske u Los Angelesu te 24. juna u Sjetlu protiv Katara. Za program BH Radija 1 očekivanja od prvenstva iznosi naš nekadašnji reprezentativac i selektor Blaž Slišković.
3: Sam plasman, po mom mišljenju, je jedan ogroman uspjeh. Iskustvo koje imamo iz kvalifikacija u mnogome će pomoći samim tim mladim reprezentativcima. Imamo jednu grupu, po mom mišljenju, da bi mogli se kvalificirati u naredni krug i na taj način trebamo i razmišljati. Bit će veoma važna prva utakmica.
2: Inače, svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će najveći turnir u povijesti nogometa. Prvi put sudjeluje 48 reprezentacija, a utakmice će biti odigrane u 16 gradova i na 16 stadiona širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. FIFA je za domaćine odabrala kombinaciju legendarnih sportskih centara, megapolisa globalnog kapitala i modernih stadiona koji više liče na tehnološke komplekse nego na klasične nogometne arene. Prvi put će i samo otvaranje biti održano na tri stadiona u tri države, večeras pred meč u Mexico City-u, zatim pred našu utakmicu sa Kanađanima u Torontu, ali i istoga dana u Los Angeles.

0: Bile su uoči utakmice Sjedinjene Američke Države Paragvaj. Mundijal neće biti samo sportski događaj, bit će to prikaz novog svijeta u kome su marketing, politika i spektakl postali podjednako važni kao i sama igra. Otud i enormno povećanje broja mečeva, pa će za razliku od zadnjeg prvenstva u Kataru gdje su odigrane 64 utakmice, ovoga puta biti mnogo više prostora za zaradu. Do finala su planirana čak 104 meča. Za nas koji možda naivno od prvenstva očekujemo isključivo kvalitetan nogomet, sve počinje i završava sa jednom željom. Mogu nam je ispuniti Barbarez i naši nogometni zmajevi. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Mundijalska euforija trese ljude u Bosni i Hercegovini, dok se s nestrpljenjem iščekuje nastup naše reprezentacije, iako ekipa nije ispraćena s teretom velikih, a kamoli nerealnih očekivanja, pripremaju se fan zone za kolektivno gledanje utakmica, povećana je i kupovina novih TV prijemnika jer svi žele biti što bliže gledanju utakmice u prirodnoj veličini, a i staro i mlado skuplja mundijalske sličice. Mnogi dječaci i djevojčice već danima ispavaju u dresovima reprezentacije. Šta građani, ali i stručnjaci kažu u ovoj mundijalskoj groznici, istraživao je Mirsad Bajtarević.
2: Euforija svjetskog prvenstva počela je plasmanom na ovu najveću smotru nogometa na planeti pobjedom protiv Italije u finalu baraža u Zenici. Euforija je nastavljena panini albumima i sličicama, kupovinom sportskih rekvizita i dresova reprezentativaca i svakako će kulminirati nastupom izabranika Sergeja Barbareza. Ekonomski ekspert Damir Bećirović kaže da ovo predstavlja ogroman sportski uspjeh koji sa sobom nosi i pozitivan imidž države i optimizam kada je ekonomija u pitanju.
3: Osim porasta potražnje za pićem, hranom, u različitim ugostiteljskim i turističkim uslugama, je još važnije to što će svjetsko prvenstvo ponuditi jednu vrstu optimizma, a optimizam je uvijek dobro došao kad je riječ o ekonomiji. Tako da vjerujte mi da će taj optimizam vjerovatno rezultirati rastom i spremnošću ljudi da investiraju.
2: Odlazak na svjetsko prvenstvo je osvježenje i za društvo uopšte, pošto je nogomet ujedinjujuća sila oko koje orbitira mnogo stvari, navodi sociolog Sead Pašić.
4: Društvo se sažima, zajedno se postaju društvo. Mi smo prije bili društvo, vibrantno, značajno, pa smo se raspali na zajednicu. Dakle, sama činjenica da smo otišli na to svjetsko prvenstvo je taj ujedinjujući dio gdje društvo postaje društvo, gdje mi sada imamo šansu, prvo što smo vidljivi.
2: Već danima se prognozira nastavak uspjeha nogometne selekcije. Šta kažu u Mostaru, Tuzli i Zenici?
5: Pobjedu.
6: Pa ko zna kakav.
5: Do finala.
6: Pa do finala.
5: Nadamo se. U drugo kolo.
7: Ćemo osmina finala.
8: Imaju dobrog potencijala ove godine. Mogli bi, pa ja brekom oko četiri finale. Tako nešto.
9: Mislim da ćemo pobijediti i da ćemo nastaviti prolaz dalje.
10: Valjda prođemo grupnu fazu.
11: Navijam za našu zemlju i želim sve najbolje našim reprezentativcima i futbalerima do pobjede.
12: I jednu kad bi pobjedili, ja sam prezadovoljna. A dvije, super.
13: Očekujem da će se valjda u nokaut fazu plasirati.
14: Pa prolaz dalje, idemo dalje. Prvo se prvi krug, dalje vićemo.
2: Kada je region u pitanju, pored Bosne i Hercegovine, na svjetsko prvenstvo se plasirala i Hrvatska, koja će nesumnjivo imati veliku podršku Bosanaca i Hercegovaca. I dok, na primjer, u Stocu vlada duh zajedništva, u Vitezu općinski načelnik nije odobrio javno praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Oba ova događaja svakako održat će se u organizaciji federalnog resornog ministarstva. U Srednjobosanskom kantonu bit će posvećena posebna pažnja na održavanju javnog reda i mira, kaže portparol kantonalnog MUP-a Muamer Karadža.
15: Ovom prilikom budemo svjesni da svako ponašanje koje izlazi iz okvira zakona šteti zajedničkom suživotu i toleranciji. Svako nepostupanje u skladu sa zakonskim propisom bit će sankcionisano. Ovom prilikom još jednom pozivam da uskladimo navijačku strast sa zakonom i da prenesemo svi zajedno da predstojeći sportski događaj proteknu u mirnoj sigurnoj atmosferi.
2: Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, dostojanstveno. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
16: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju. Kako je taj zakon već usvojio i predstavnički dom, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim su stvoreni uslovi da vlada Federacije može preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Lejla Hodžić.
17: Većinom glasova u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući Doma Tomislav Martinović objavio.
7: Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u narednih 10 dana zatraži od Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta HGP d.o.o. Zvornik, te da utvrdi da li je privredni subjekt ANP d.o.o. Zvornik ispoštovao sve obveze s pisma namjere koncentracije koju je podnio Konkurencijskom vijeću, te da u slučaju da nisu ispunjene obveze poduzme sve pravne radnje i postupke.
17: S obzirom na sve informacije u vezi sa ovom kompanijom, financijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
18: Još važnije pitanje. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač.
17: Zakonom vlada planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti upravljanje željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za BH Radio 1, Leila Hodžić.
1: Radnici nove željezare Zenica od jutro su u radničkoj pobuni, potvrdio je predsjednik sindikata kompanije Rašid Fetić. Radnici su se samostalno organizovali i spriječili isporuku robe iz kompanije zbog poruke uprave da od federalne vlade traže isplatu regresa nakon što je parlament usvojio zakon o uvođenju vanredne uprave. Radnici nemaju ni osnovne uslove za rad, a ukinuta im je i pitka voda, potvrdio je Fetić.
19: To je problem, kako sam ja danas čuo od njih i potvrdilo se to, ukinuta im je voda da se mogu raditi, osvježiti i na svim radnim mjestima je to manje više ukinuto, to je briga o radnicima nove uprave. A lična zaštna sredstva, bukvalno su radnici bez rukavica, a treća stvar, ne isplaćuje se, oni radi po 12 sati, ne isplaćuju se bonovi dva puta dnevno za dva obroka, nego samo za jedan, o kojem generalni direktor kao ne zna da se to dešava. Četvrta stvar, prijevoz nisu imali od kapije do radnih mjesta, to je par kilometra. I tako su radnici po 12 sati rada išli kao da u dva smjera pješke. I na koncu svega regres koji je obustavljen, koji je i protiv zakon, to na kraju svega i počelo se dijeliti, ali eto, hajde radnici to nekako prihvatili da daju 3% jel, advokatu kojeg su imenovali uprava. I advokat je sigurno njihov od Pavogorda i HPA. I sad je to obustavljeno iz razloga i još su se oglasili advokatska kuća i preko firme da se potražnja nastavi dalje od vlade federacije i sindikata, što su apsolutne nebuloze. Mi nismo zaposlenici vlade federacije, radnici nisu zaposlenici sindikata, oni su zaposlenici nove željezare i sve obaveze imaju da oni plate.
1: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine podržao je usaglašeni tekst zakona čime su stvoreni uslovi da on stupi na snagu nakon objave u službenom glasniku. Novim rješenjem zaposlenim u državnim institucijama bit će osigurana isplata razlike u platama i kad budžet ne bude usvojen na vrijeme, a rast osnovice više neće automatski značiti i povećanje primanja izabranih i imenovanih zvaničnika. Emina Mujezinović.
20: Za usvajanje izvještaja o postizanju identičnog teksta zakona glasalo je svih 13 prisutnih delegata. Nakon što je zajednička komisija usaglasila različite verzije zakona, a koji su ranije usvojili Zastupnički dom i Dom naroda državnog parlamenta, podršku njegovom usvajanju tokom rasprave dali su i delegati Marina Pendeš, Džanan Džonlagić i Nenad Vuković.
21: Meni je drago da smo mi usvojili ovaj zakon. Džaba ovaj zakon ako predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne usvoji proračun za 2026. godinu.
22: Razlog zašto smo uopšte došli u poziciju da danas izglasamo ovaj zakon za koji smatram da je dobar, jeste što smo u najmanju ruku u zadnje dvije budžetske godine svjedoci da vlast nije na vrijeme donijela budžet.
23: Očigledno evo da je pred kraj mandata došlo do raspoloženja da je moguće da se to usvoji u predstavničkom domu i domu naroda uz ovu ogradu da se moralo amandmanima rešavati pitanje zaustavljanja rasta plata funkcionera i zbog toga smo imali dodatnih par mjeseci usaglašavanja kako bismo donijeli amandman kojim nećemo dozvoliti da dalje rastu plate poslanika, delegata plata ministara i tako dalje.
20: Šta usvajanje novog zakona o platama znači u praksi, pojašnjava iz Sindikata uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ana Mrnjavac.
0: Ovim izmjenama zakona podrazumijeva se da se odluka primjenjuje od 1.1. Sad u ovom trenutku, bez obzira, znači na usvajanje budžeta, odluka o osnovi će biti u primjeni, a tek nakon usvojenog budžeta oni su obavezni da nam retroaktivno isplate tu razliku u iznosu plaća koje su zarađene i koje su nam tih prethodnih godina bila uskraćene.
20: Usvajanjem u Domu naroda okončana je parlamentarna procedura, a zakon će na snagu stupiti nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: Još jedna sjednica Vijeća ministara okončana je u Sarajevu bez tačaka koje se tiču plana rasta. Razgovarano je o problemima oko uzimanja biometrijskih podataka širom diplomatsko-konzularne mreže, a jedno od pitanja odnosilo se i na jedan od mnogobrojnih problema BHRT-a. Natalija Trbić.
3: Na sjednici Vijeća ministara najviše se raspravljalo o dokumentu koji se odnosi na pismo političke namjere i akcioni plan kojim bi se trebali implementirati procesi neophodni da Bosna i Hercegovina ne završi na crnoj listi Manivala, kazao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Konaković se osvrnuo i na problem sa uzimanjem biometrijskih podataka širom DKP mreže.
4: Mi smo već 20. maja poslali prvu urgenciju, 22. maja drugu i 1. juna treću, u kojoj tražimo hitnu reakciju, jer je istina da se biometrijski podaci ne uzimaju, da imamo veliki problem sa izdavanjem viza, ali je notorna neistina da Ministarstvo vanjskih poslova ima bilo kakvu odgovornost u tom procesu i to je ova zbunjujuća izjava. Bivše ministrice Turković, na kraju smo dobili obavijest da bi Ministarstvo sigurnosti moglo otkloniti ovaj problem, a ako ne, mi smo predlagali već 3 puta suspenziju odluke o biometrijskom uzimanju podataka, onoliko dugo koliko se ne popravi taj sistem kako ne bi trpila turistička sezona.
3: Na sjednici nije bilo suštinskih tačaka, posebno onih koji se tiču plana rasta. Dodao je ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
6: Već nekoliko puta se dogovaramo i ministri iz Republike Srpske, prije svega ministar Amidžić, više puta je najavljivao određene akcije u smislu stavljanja na dnevni red potrebnih materijala za napredak Bosne i Hercegovine za plan rasta i uvijek dobivamo isti odgovor. Nemamo mišljenje vlade Republike Srpske, ni pozitivno ni negativno, koje je potrebno za ugovor koji moramo staviti u proceduru usvajanja međunarodnog ugovora sa Evropskom unijom.
3: Ministar Forto se osvrnuo i na problem BHRT-a, dodajući da postoje 2 zahtjeva upućena Vijeću ministara kada je u pitanju interventna pomoć za ovu medijsku kuću. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Vlada Republike Srpske utvrdila je rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka, koji je za 1 milijardu i 116 miliona ili 15% veći u odnosu na prošlogodišnji.
24: Prihodi su veći za 2,7%, dok su direktni porezi veći za 2,9%. Indirektni porezi bi trebali biti veći za 2%, dok bi doprinosi fonda PIO trebali biti veći za 4% u odnosu na prethodno usvojeni budžet. Rashodi u budžetu veći su za 15,7% ili 6 milijardi i 668 miliona maraka. Povećanje budžeta najviše je usmjereno na povećanje plata budžetskim korisnicima. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izrazila je duboku zabrinutost zbog navoda o ozbiljnim prijetnjama upućenim poslaniku u predstavničkom domu parlamenta federacije Sanelu Kajanju i članovima njegove porodice, uključujući prijetnje smrću. Prijetnje nasiljem usmjerene prema izabranim zvaničnicima kao i prema bilo kojem drugom građaninu ili građanki apsolutno su neprihvatljive i nemaju mjesta u demokratskom društvu, navedeno je u saopštenju OSCE-a.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo o potencijalima energetskog sektora u Bosni i Hercegovini i o izazovima kontrole aviosaobraćaja u našoj zemlji. Sjedinjene Američke Države nastavile su snažne napade na Iran, a iranska vojska odgovorila je raketiranjem 18 američkih vojnih baza na Bliskom istoku. Obje strane i dalje tvrde da kontrolišu Hormuški Moreus. U međusobnim napadima stradaju i civili iz trećih zemalja. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao je na hitno zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku. Igor Bolšević.
5: Američka vojna komanda na Bliskom istoku CENTCOM objavila je da su i noćas izveli snažne napade na iranske vojne ciljeve, kao i da su otvorili Hormuški tjesnac. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama najavljuje da će bombardirati Iran dok ne potpišu sporazum. Pete Hegseth, američki ministar obrane, čak je najavio noćašnje napade.
8: Za sada je blokada neprobojna i sposobni smo osigurati prolaz komercijalnim brodovima kroz Ormuski Moreuz. Sjedinjene Američke Države kontrolišu Ormuski Moreuz.

0: To je moćna stvarnost na terenu.
1: New York Times objavio je snimke devastiranog pogona za vodu kojeg su Amerikanci noćas uništili, navodeći kako se radi o potencijalnom ratnom zločinu. Također, indijske vlasti su bijesne zbog napada američke vojske na indijski brod i prvi put su uputili prosvjednu notu SAD-u. Prema britanskim informacijama, danas je na istom mjestu pogođen manji teretni brod koji je prevozio osnovne namirnice koje nisu dio međunarodnih sankcija protiv Irana. John Gambrell, reporter Associated Pressa.
0: To samo pokazuje opasnost s kojom se pomorci suočavaju, jednako od strane Irana kao i od Sjedinjenih Država.
1: Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze širom Bliskog Istoka. U Bahreinu je pri obaranju drona krhotina pala na stambeno naselje, pri čemu je ozlijeđena jedna djevojčica. Iranska revolucionarna garda objavila je na iranskoj nacionalnoj televiziji da napadaju isključivo objekte u kojima boravi radi peta flota.
0: Nakon kršenja primirja i agresije američke terorističke vojske na područja na jugu zemlje, vojska je gađala petu flotu SAD-a u Bahreinu različitim vrstama dronova samoubica. U ovom talasu napada vojnih bespilotnih letjelica ciljane su komunikacijske antene i radarski sistemi proturaketne odbrane Patriot pete flote.
1: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres objavio je na društvenim mrežama apel da se sukob žurno zaustavi, budući da prijeti širenjem na širu regiju jugozapada Azije. Više međunarodnih delegacija sinoć je viđeno u posjetu vlastima u Teheranu, javljaju američki mediji. Službeni stav Irana je i dalje da su pregovori besmisleni u trenutnim okolnostima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju Srbije, koji treba odobriti administracija SAD-a, potvrđeno je iz vlade u Beogradu. Kompromis je postignut 5 dana prije isteka roka koji je američka administracija odredila za dogovor mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o kupoprodaji većinskog udjela u NIS-u kao dijelu ruskog energetskog sektora koji je od početka 2025. pod američkim sankcijama. Snažna oluja koja se sinoć sa zapada kretala preko Slovenije ostavila je iza sebe veliku štetu. Najteže je stradalo područje Gorenske, gdje su orkanski udari vjetra rušili stabla, električne stubove i odnosili krovove. U mnogim dijelovima Slovenije zbog nevremena nema električne energije. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne jedinice, kao i civilna zaštita. Nevrijeme je zahvatilo i dijelove Hrvatske.
3: Na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena je afrička kuga svinja, što je prvi potvrđeni slučaj ove bolesti u Republici Srpskoj od januara, rečeno je iz Entitetskog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
2: Preduzete su sve mjere s ciljem suzbijanja i sprečavanja širenja zaraze, a nadležne službe sprovode istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Ministarstvo poziva sve uzgajivače da bezbedonosne mjere podignu na najviši nivo. Ističu da posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora između strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona. Odluka je donesena na današnjoj vanrednoj sjednici kantonalne vlade. Spor je nastao povodom primjene člana kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području tog kantona.
3: Energetski sektor u Bosni i Hercegovini mogao bi biti interesantan za investiranje švicarskim privrednicima, izjavio je u Sarajevu Alberto Silini iz Agencije vlade Švicarske za promociju uvoza i izvoza. Na poslovnom forumu u Sarajevu riječ je bilo i o uspostavi Bosansko-Hercegovačko-Švicarske privredne komore, govore Alberto Silini i potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković.
4: Konkretno energetski sektor zaista djeluje veoma interesantno. Ono što smo konstatovali da hidropotencijal nije iskorišten i također bioenergija predstavlja zanimljivu oblast. Moram reći, dakle, kada je riječ o ovim sektorima, Švicarska posjeduje visok stepen inovacija za ove oblasti i zaista mislim da bi bili zainteresirani da investiramo u konkretno ove oblasti. Također, pored tih sektora moram navesti i sektor IKT-a, koji je također veoma interesantan. Švicarska, kad je reč o ovom sektoru, već je prisutna u Bosni i Hercegovini. Postoje švicarske kompanije koje već djeluju.
5: Pravi potez u ovo vrijeme, definitivno podržat ćemo tu priču.

0: Apsolutno, suradnja na takav način će biti kao što imamo i niz drugih vijeća sa različitim zemljama, počevši od Turske, Njemačke, Italije i tako dalje, gdje radimo na istom principu. Jednostavno, uspostava takvih tijela vam zapravo predstavlja za početak jedan jako dobar kanal komunikacije, da ne idete preko niza organizacija u Bosni i Hercegovini, već imate izravnu suradnju.
1: Bosna i Hercegovina u oblasti kontrole aviosaobraćaja ima struku koja se poštuje u cijelom svijetu, poručeno je na konferenciji o budućnosti upravljanja aviosaobraćajem koja se održava u Sarajevu. Učesnici su poručili da samo domaćinstvo konferencije na kojoj učestvuju stručnjaci iz Evropske aviozajednice pokazuje rastuću ulogu Bosne i Hercegovine u ovom sektoru. Adis Mukić.
2: Bosna i Hercegovina je aktivan učesnik evropskog tehnološkog razvoja, sigurnosnih inicijativa i međunarodne saradnje, čime omogućava siguran i efikasan zračni transport, poručio je regionalni direktor za Europu Međunarodne organizacije za sigurnost u zračnom prometu Kostas Kristoforu.
3: Izuzetno mi je zadovoljstvo svjedočiti značajnim pomacima koji Bosna i Hercegovina ostvaruje u modernizaciji i unapređenju svojih ATM ANS sistema. Ključna poruka koju želimo poslati je da sama tehnologija ne garantuje sigurnost. Iza svakog sigurnog leta stoje visoko kvalificirani stručnjaci koji osiguravaju da kritični sistemi ostanu dostupni, sigurni i pouzdani 24 sata.
2: Evropska avijacija prolazi kroz jednu od najdubljih transformacija u svojoj historiji, dodao je Kristoforu.
3: Digitalizacija, automatizacija, umjetna inteligencija, cloud tehnologije, izazovi kibernetičke sigurnosti, rast saobraćaja i novi operativni koncepti mijenjaju način na koji ATM sistemi projektuju, koriste i održavaju. Kako tehnologija napreduje, sigurnost, otpornost sistema i ljudska stručnost moraju pratiti isti tempo razvoja.
2: Član ove organizacije Nikola Cojić izrazio je zadovoljstvo što je Bosna i Hercegovina pokazala stručnost u oblasti upravljanja zračnim prometom, koji je složen skup tehnoloških, komunikacijskih i navigacijskih procesa, a koji omogućavaju siguran, redovan i efikasan tok letova aviona od polijetanja do slijetanja.
4: Javnost treba da zna da kad kupuje kartu za avion, nije plaćeno samo sedište, vi ste platili sigurnost svoju dok letite. Ovi ljudi su garancija te sigurnosti, jer su oni i oči i uši i pilota i kontrolora letenja. Iako vrlo često mi zaboravimo na njih ili uopšte i ne znamo da postoje. Zbog toga ja apelujem na donosioce odluka u Bosni i Hercegovini da u regulativi budu prepoznati kao neko ko neposredno utiče na vazdušni saobraćaj.
2: Budućnost avijacije i sigurnosti u zračnom prometu gradit će se kroz saradnju, inovacije i stručnost profesionalaca koji štite sisteme od kojih zavisi svaki let. Kako je istaknuto, u toj budućnosti Bosna i Hercegovina svakako ima svoje mjesto. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: EIT Community Hub Bosna i Hercegovina, prva nacionalna pristupna i koordinaciona tačka Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju, zvanično je otvoren u Sarajevskoj vijećnici. Pokretanjem ovog huba Bosna i Hercegovina se direktnije povezuje s jednim od najvažnijih evropskih inovacijskih ekosistema koji okuplja obrazovanje, istraživanje, industriju, startupe, javni sektor i međunarodne partnere, govori inovacioni službenik EIT-a Lukin Korvaja.
5: EIT je nezavisno tijelo Evropske unije sa specifičnom misijom jačanja inovacijskih kapaciteta širom Evrope, gdje najveći evropski inovacijski ekosistem okuplja partnere iz akademske zajednice, istraživanja, scenskih organizacija, javnih vlasti i preduzeća. Naš je posao da to osiguramo. Ovaj centar će biti glavni portal za lokalne istraživače, poduzetnike, studente, sve one koji su zainteresirani za područje inovacija. Uključivanje u najveći evropski inovacijski ekosistem putem EIT Community Huba osigurat će da će biti dostupne informacije o svemu što nudimo širom Evrope, ali i ovdje lokalno u Bosni i Hercegovini, kako bismo pomogli lokalnim inovatorima da ostvare svoj ogroman inovacijski potencijal.
1: Emily Watson, jedna od najcjenjenijih svjetskih glumica koja je u karijeri ostvarila niz nagrađivanih filmskih, televizijskih i pozorišnih uloga, predsjedavat će žirijem takmičarskog

0: programa Igrani film 32. Sarajevo Film Festivala.
1: Glumici će biti dodijeljeno i Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Watson je dva puta nominovana za Oscara, a uloga s kojom se probila u filmu Lomeći valove donijela joj je Evropsku filmsku nagradu za najbolju glumicu, ali i nagradu londonskih filmskih kritičara za najbolju britansku novu glumicu. 32. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta.

0: Neumu 23, Trebinju 26 i Mostaru 28 stepeni.
1: Do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će popodne oslabiti. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a mogući su i odroni. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, saobraćaj se reguliše privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
0: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje najljepše stranice sportske historije ove zemlje.
1: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica.
0: Dom naroda državnog parlamenta po hitnom postupku usvojio dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
1: Afrička kuga svinja otkrivena na poljoprivrednom gazdinstvu kod Bijeljine.
0: Sjedinjene Američke Države nastavile napade u Iranu, eksplozije. Teheran uzvratio po američkim bazama.
1: 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Aydin Koso, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Sužen.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Na jednom od kultnih stadiona koji je dva puta bio domaćin finala 1970. i 1986. godine, Azteca stadion u Mexico City-u, večeras će biti svečano otvoreno 23. izdanje svjetskog fudbalskog prvenstva. Nakon višemjesečnih kvalifikacija, euforije i priprema, pred nama je jedan od najvećih sportskih događaja, po mnogima i najveći. Sati nas dijele od premijernog susreta između Meksika i Južne Afrike. Azteca stadion u Mexico City-u spremno dočekuje ceremoniju otvaranja na kojoj će između ostalih zvijezda nastupiti i Shakira. A naša pažnja usmjerena je ka drugoj ceremoniji, to onoj u Torontu koja slijedi sutra uoči meča Kanade i Bosne i Hercegovine. Jedna od onih koja će svojim nastupom upotpuniti svečani uvod je Alanis Morissette. Treća ceremonija rezervisana je za stadion u Los Angelesu prije utakmice Sjedinjene Američke Države Paragvaj u noći sa 12. na 13. jun po našem vremenu. Mi ipak pomno pratimo posljednje pripreme bosansko-hercegovačke reprezentacije za mundijal. Nakon 12 godina i nastupa u Brazilu, nacionalni tim je ponovo izborio mjesto na završnici. Iza nas je još jedan radni dan za stručni štab i fudbalere u Torontu. Odrađen je trening, a njemu se priključio i kapiten Edin Džeko. To je svakako jedna od najvažnijih vijesti. Atmosfera među navijačima bliži se u sjanju, a evo i očekivanja nekih od njih.
5: Pobjeda 2-1. Barektarević i Alajbegović.
6: Toronto je super, tu smo već dva dana, još se navikavamo na vremensku razliku, ali atmosfera je super.
5: A šta očekujete za petak utakmicu?
6: 2-1, pobjeda.
7: Pa kao što vidiš, lunca, ne možemo da vjerimo šta se strefilo. Svi smo očekivali to, ali međutim kad se počeo dešavati, veoma smo uzbuženi, emocije su velike, pogotovo za nas koji živimo u Kanadi, koji smo iz Bosne.
8: Super, ne mogu ti objasniti koliko nam je svima srce puno. Ja sam rođena Kanadžanka, opet navijamo za Bosnu.
5: U Torontu, pa kakva je atmosfera, odlična. Od prvog dana kada smo igli petka, ovdje svaki dan imamo neko dešavanje. Ekipa je super, sjajna, organizuje se sve za našu ekipu, za naše navijače. Prezadovoljni smo ovim tretmanom trenutno ovdje.
9: I šta očekujete za petak?
5: 3-0 je možda utješni pogodak u zadnjim minutama za Kanadu, da obradimo njihove navijače.
10: I atmosfera je odlična, top topova, najbolji grad na svijetu poslije Sarajeva.
4: Na treningu nije bilo Harisa Tabakovića. Napadač selekcije Bosne i Hercegovine radio je po posebnom programu u teretani, te njegovo stanje pod dodatnim nadzorom medicinskog tima. Danas su na rasporedu medijske aktivnosti te još jedan trening. Uvodni susret grupe B mundijala izabranici selektora Sergeja Barbareza igraće sutra od 21 sat protiv domaćina Kanade, koja turnir otvara bez najveće zvijezde i kapitena Alfonsa Davisa. Prvotimac Bayerna propustit će meč zakazan za sutra u Torontu zbog povrede zadnje lože. 18. juna slijedi duel naših fudbalera u Los Angelesu protiv Švajcarske, a posljednji protivnik u grupi biće Katar 24. juna u Sijetlu. Sve utakmice naše reprezentacije pratit ćemo kroz specijalni program. Sa 48 reprezentacija učesnica bit će ovo najveće svjetsko prvenstvo do sada. Prvi put su domaćini tri sjeverno

0: Ne gasite BHRT.
1: BH Radio 1.
0: 1 za sve.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program. Od 11. lipnja do 19. srpnja, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu na talasima našeg i vašeg radija. Od 11. lipnja do 19. srpnja, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1.
0: Marketing BH Radio 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Osamnaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Ove godine mundijal je specifičan jer se prvi put u istoriji otvara na tri različite pozornice. Uz večerašnji spektakl u Meksiku posebne ceremonije će pratiti i prve utakmice u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu otvara sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu. Državni radio televizijski servis ne prenosi svjetsko prvenstvo zbog financijske krize u kojoj se nalazi. Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Kako je taj zakon već usvojio i predstavnički dom, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim su stvoreni uslovi da vlada federacije može preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je usaglašeni tekst zakona, čime su stvoreni uslovi da on stupi na snagu nakon objave u službenom glasniku. Novim rješenjem zaposlenima u državnim institucijama bit će osigurana isplata razlike u platama i kad budžet ne bude usvojen na vrijeme, a rast osnovice više neće automatski značiti povećanje primanja izabranih i imenovanih zvaničnika. Sjedinjene Američke Države će u nekom trenutku u bliskoj budućnosti zauzeti iransko ostrvo Harg, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Dodao je da će SAD uspostaviti potpunu kontrolu nad svim što je povezano sa iranskom naftom i gasom, navodeći da je sličan pristup ranije primijenjen i prema Venezueli. Trump je također zaprijetio Iranu snažnim vazdušnim udarima i najavio mogućnost masovnog bombardovanja već tokom današnjeg dana. S druge strane, iranski ambasador u Pakistanu Reza Moghada, reagujući na Trumpove najave, istakao je da nepromišljeni avanturizam Sjedinjenih Država i bahat pristup u kojem se odmah poseže za oružjem pokazuju da SAD vodi politiku na ivici sukoba i šarlatanstva. Sutra u Bosni oblačno, povremeno sa slabom kišom, u Hercegovini više sunčanih intervala, jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: U organizaciji Fondacije Sevdah i javne ustanove Bosanski kulturni centar 21. maja ove 2026. godine u Sarajevu je održan solistički koncert doajena naše narodne muzike Nedeljka Bilkića. Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 poslušate prvi dio zabilješki sa ovog događaja čiji glavni medijski pokrovitelj je bila Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija.
1: BH Radio 1.
2: Evo nas u BKC-u, Fahrudin Bajrić i Enisa Hajdarević-Šojko. Pred početak koncerta Nedeljka Bilkića, Fahrudin stigao iz...
3: Gradačca.
2: Šta ima Gradačca?
3: Pa ima, ima kiše, ima sunca, ima najizmjenično, nikako vrijeme da se ustabili.
2: A ima li Fahrudina Bajrića na sceni da zapjeva?
3: Pa ima, ima, ima. Biva toga, bude posljednje vrijeme, ima, ima.
2: E sad čekamo izlazak Nedeljka Bilkića, kakve su emocije?
3: Veoma su velike emocije, pogotovo jer Nedeljko je meni, njegove pjesme su moj učitelj, moj ne znam kako da kažem, akademija meni, jer sam sve učio pjesme, uz njegove sam se školovao, on je korepetitor moj, njegove pjesme u stvari. Tako da sam veoma uzbuđen, ne znam šta da kažem.
2: Evo, uživat ćemo i slušateljstvo BH Radio 1 slušat će ovu priču. Šta ćemo poručiti našim slušalcima?
3: Pa neka slušaju dobru pjesmu i dobra pjesma uvijek traje.

0: U prvom redu stvarno krema, de la creme, kada je u pitanju narodna muzika. Ljubica Berak također došla da uživa u nastup svog kolege Nedeljka Bilkića.
1: Tako da ne. Pa, drago mi je prije svega da sam uspjela da smognem snage da dođem. Malo se u posljednje vrijeme pomažem sa štapom, ali nadam se da će to proći. Tako je doktorica rekla da će biti dobro. Drago mi je što se puni sala, jer naš Nedeljko Bilkić zaslužuje sve naj. To je čovjek kojeg sam gledala kao djevojčica, ne djevojčica baš, ali 60. godina na Iliđi, i kad sam došla on je već bio etablirani pjevač. Drago mi što je živ, što ima snage. Ne damo se mi tako, mi smo stari, ali se ne damo, koćo perimo se. I to, nadam se da neosporno on će napraviti štimunk kao i uvijek. I ja mu želim još puno koncerata i ja, ako Bog da dođem da slušam.

0: BH Radio 1.
1: U publici i Hasi Bagić.
2: Naravno i drago mi, zaista mi je zadovoljstvo što sam baš sa ove strane. Evo svi dolaze gosti i kažu što nisam na sceni negdje, a što nisam gore. A meni stvarno zadovoljstvo da sam večeras ovdje i da uživam u pjesmi našeg Nedeljka. Ja zaista nemam riječi da opišem zadovoljstvo što večeras taj čovjek upeo nastupa u Sarajevu i evo ako Bog da puna sala i da ćemo svi uživati u njegovim izvedbama.

0: idem u Bugojno da nema više nikoga mora.
1: Ima vaša publika.
0: Publika ima, a u Bugojno posebno.
1: Hvala lijepo i naravno razgovarat ćemo i poslije koncerta.
2: Hvala puno. Prije nego što počnem da pjevam, moram samo da kažem ovo. Ja se ovdje nalazim kao u jednoj obitelji, kao u jednoj familiji. Rasli smo zajedno, pod istim nebom, kao da sam došao među svoju braću, među svoje sestre. Tako će i biti ovaj koncert večerašnji. I uvijek i sada ponovo smo skupa.

Ovi momci ne daju mi da stanem. Ali ja imam pomoć prijatelja.

Hvala, prijatelji. Hvala, mladosti. Zahtjevne pjesme. Ajde.

Bravo. Boga mi ja, kad sam mislio na Šemsu malu, vjerujte mi, ništa nije ispod toga ni naša mala Subašićka. Tako, ja je znam, malo nekad se rodila. A evo sada pjeva sa mnom. Pa da će Bog, ja ću pjevati možda i sa tvojom djecom.

0: Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje najljepše stranice sportske historije ove zemlje.
0: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica.
1: Dom naroda državnog parlamenta po hitnom postupku usvojio dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
0: Sjedinjene Američke Države nastavile napade. U Iranu eksplozije. Teheran uzvratio po američkim bazama.
1: Sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini više sunčanih intervala. U ovim trenucima na Azteka stadionu u Mexico Cityju počinje službena ceremonija otvaranja svjetskog prvenstva u fudbalu. Uvodni program će trajati oko 90 minuta, nakon čega slijedi prva utakmica između Meksika i Južne Afrike. Ove godine mundijal je specifičan jer se prvi put u historiji otvara na tri različite pozornice. Uz večerašnji spektakl u Meksiku posebne ceremonije će pratiti prve utakmice u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Među 48 selekcija nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu otvara sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu. Mundijalska euforija trese našu zemlju, pripremaju se fan zone za kolektivno gledanje utakmica, a povećana je i kupovina novih TV prijemnika. Mnogi dječaci i djevojčice već danima spavaju u dresovima reprezentacije, a i staro i mlado skuplja mundijalske sličice. Državni radiotelevizijski servis ne prenosi svjetsko prvenstvo zbog financijske krize u kojoj se nalazi. Ministar komunikacija i prometa Edin Forto poručio je kako prenos utakmica svjetskog fudbalskog prvenstva nije u nadležnosti ovog ministarstva.
2: Nikakve veze nema ni ministarstvo ni bilo koji vijeć ministara sa operativnim odlukama uprave BHRT-a koja je učestvovala u aukciji za preuzimanje prava, ponudila 3 miliona maraka, tačnije 1,5 milion eura za preuzimanje prava za našu reprezentaciju, ali druga kuća u ovom slučaju Arena Sport je sa svojom ponudom za cijelu regiju pobjedila na aukciji koju je organizovala FIFA. Kakve veze mi imamo s tim? Ovo je najobičnija dnevno politička, a neću da koristim neke teže riječi, ali nepotrebno je ovo. Navijamo za reprezentaciju, želimo im sreću, a BHRT radi svoj posao, a kad bude prilika, nadam se da ćemo im opet i pomoći.
1: Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Kako je taj zakon već usvojio i predstavnički dom, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim su stvoreni uslovi da vlada federacije može preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Detaljnije Leila Hodžić.
3: Većinom glasova u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući doma Tomislav Martinović objavio.
4: Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u narednih 10 dana zatraži od Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta HGP d.o. Zvornik, te da utvrdi da li je privredni subjekt ANP d.o. Zvornik ispoštovao sve obveze s pisma namjere koncentracije koju je podnio Konkurencijskom vijeću, te da u slučaju da nisu ispunjene obveze poduzme sve pravne radnje i postupke.
3: S obzirom na sve informacije u vezi sa ovom kompanijom, financijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
5: Još važnije pitanje. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač.
3: Zakonom vlada planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti

0: preuzeti upravljanje željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za BH Radio 1, Leila Hodžić.
1: Radnici Nove željezare Zenica od jutro su u radničkoj pobuni, potvrdio je predsjednik sindikata kompanije Rašid Fetić. Radnici su se samostalno organizovali, spriječili isporuku robe iz kompanije zbog poruke uprave da od federalne vlade traže isplatu regresa nakon što je parlament usvojio zakon o uvođenju vanredne uprave. Radnici nemaju ni osnovne uslove za rad, a ukinuta im je i pitka voda, potvrdio je Fetić.
2: To je problem kako sam ja danas čuo od njih i potvrdilo se to, ukinuta im je voda da se mogu radnici osvežiti i na svim radnim mjestima je to manje više ukinuto, to je briga o radnicima nove uprave. A lična zaštna sredstva, bukvalno su radnici bez rukavica. A treća stvar, ne isplaćuju se, oni radi po 12 sati, ne isplaćuju se bonovi dva puta dnevno za dva obroka, nego samo za jedan, o kojem generalni direktor kao ne zna da se to dešava. Četvrta stvar, prijevoz nisu imali od kapije do radnih mjesta, to je par kilometra. I tako su radnici po 12 sati radili, a išli kao da u dva smjera pješke. I na koncu svega regres koji je obustavljen, koji je i protiv zakon, to na kraju svega i počelo se dijeliti, ali eto, hajde radnici to nekako prihvatili da daju 3% jel, advokatu kojeg su imenovali uprava. I advokat je sigurno njihov od Pavogorda i HPA. I sad je to obustavljeno iz razloga i još su se oglasili advokatska kuća i preko firme da se potražnja nastavi dalje od vlade federacije i sindikata, što su apsolutne nebuloze. Mi nismo zaposlenici vlade federacije, radnici nisu zaposlenici sindikata, oni su zaposlenici Nove željezare i sve obaveze imaju da oni plate.
1: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH podržao je usaglašeni tekst zakona, čime su stvoreni uslovi da on stupi na snagu nakon objave u službenom glasniku. Kroz proceduru se na zakon djelovalo amandmanski kako se plata ne bi povećavala poslanicima, delegatima i ministrima. Šta će ovaj zakon značiti za radnike, pojašnjava Ana Mrnjavac iz Sindikata uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
3: Ovim izmjenama zakona podrazumijeva se da se odluka primjenjuje od 1.1. Sad u ovom trenutku, bez obzira znači na usvajanje budžeta, odluka o osnovici će biti u primjeni, a tek nakon usvojenog budžeta oni su obavezni da nam retroaktivno isplate tu razliku u iznosu plaća koje su zarađene i koje su nam tih prethodnih godina bila uskraćene.
1: Još jedna sjednica Vijeća ministara okončana je u Sarajevu bez tačaka koje se tiču plana rasta. Razgovarano je o problemima oko uzimanja biometrijskih podataka širom diplomatsko-konzularne mreže, a jedno od pitanja odnosilo se i na jedan od mnogobrojnih problema BHRT-a, Natalija Trbić.
4: Na sjednici Vijeća ministara najviše se raspravljalo o dokumentu koji se odnosi na pismo političke namjere i akcioni plan kojim bi se trebali implementirati procesi neophodni da Bosna i Hercegovina ne završi na crnoj listi Manivala, kazao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Konaković se osvrnuo i na problem sa uzimanjem biometrijskih podataka širom DKP mreže.
5: Mi smo već 20. maja poslali prvu urgenciju, 22. maja drugu i 1. juna treću, u kojoj tražimo hitnu reakciju, jer je istina da se biometrijski podaci ne uzimaju, da imamo veliki problem sa izdavanjem viza, ali je notorna neistina da Ministarstvo vanjskih poslova ima bilo kakvu odgovornost u tom procesu i to je ova zbunjujuća izjava bivše ministrice Turković. Na kraju smo dobili obavijest da bi Ministarstvo sigurnosti moglo otkloniti ovaj problem, a ako ne, mi smo predlagali već 3 puta suspenziju odluke o biometrijskom uzimanju podataka, onoliko dugo koliko se ne popravi taj sistem kako ne bi trpila turistička sezona.
4: Na sjednici nije bilo suštinskih tačaka, posebno onih koji se tiču plana rasta, dodao je ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
6: Već nekoliko puta se dogovaramo i ministri iz Republike Srpske, prije svega ministar Amidžić, više puta je najavljivao određene akcije u smislu stavljanja na dnevni red potrebnih materijala za napredak Bosne i Hercegovine za plan rasta i uvijek dobivamo isti odgovor. Nemamo mišljenje vlade Republike Srpske, ni pozitivno ni negativno, koje je potrebno za ugovor koji moramo staviti u proceduru usvajanja međunarodnog ugovora sa Europskom unijom.
4: Ministar Forto se osvrnuo i na problem BHRT-a, dodaje

0: Znajući da postoje dva zahtjeva upućena Vijeću ministara kada je u pitanju interventna pomoć za ovu medijsku kuću. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 8 milijardi i 525 miliona maraka, koji je veći za milijardu i 116 miliona ili 15% u odnosu na budžet usvojen krajem prošle godine. Prihodi su veći za 2,7%, dok su direktni porezi veći za 2,9%. Indirektni porezi bi trebali biti veći za 2%, dok bi doprinosi fonda PIO trebali biti veći za 4% u odnosu na prethodno usvojeni budžet. Rashodi u budžetu veći od 6 milijardi 668 miliona maraka. Ministrica financija Zora Vidović istakla je da povećanje budžeta najviše pokriva povećanje plata budžetskim korisnicima.
2: Sjedinjene Američke Države nastavile su snažne napade na Iran, dok iranska vojska odgovorila raketiranjem 18 američkih vojnih baza na Bliskom istoku. U međusobnim napadima jedna djevojčica je ranjena u Bahreinu, dok su tri indijska mornara poginula na tankeru u Hormuškom Oreuzu. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je na hitno zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku. Detaljnije Igor Božević.
3: Američka vojna komanda na Bliskom istoku CENTCOM potvrdila je da su i noćas izveli snažne napade na iranske vojne ciljeve kao i da su otvorili Hormuški tjesnac. Međutim, američka vojska noćas je pogodila indijski tanker, pri čemu su tri mornara poginula, a požar se nekontrolirano širi. New York Times objavio je da su američke snage jučer oštetile iransko postrojenje za vodu, što se smatra ratnim zločinom. Ipak američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama najavljuje da će bombardirati Iran dok ne potpišu sporazum. Pete Hegseth, američki ministar obrane, čak je najavio sinoćne napade.
4: Za sada je blokada neprobojna i sposobni smo osigurati prolaz komercijalnim brodovima kroz Ormuski Moreuz. Sjedinjene Američke Države kontrolišu Ormuski Moreuz. To je moćna stvarnost na terenu.
3: Iran je jutros odgovorio napadima na američke vojne baze širom Bliskog istoka. U Bahreinu je pri obaranju drona krhotina pala na stambeno naselje, pri čemu je ozlijeđena jedna djevojčica. Slične su scene potvrđene iz Kuvajta i Jordana. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres objavio je na društvenim mrežama apel da se hitno prekinu napadi na Bliskom istoku dok vatra sukoba nije zahvatila širu regiju. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena je afrička kuga svinja, što je prvi put potvrđeni slučaj ove bolesti u Republici Srpskoj od januara. Potvrđeno je iz Entitetskog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
1: Preduzete su sve mjere s ciljem suzbijanja i sprečavanja širenja zaraze, a nadležne službe sprovode istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Ministarstvo poziva sve uzgajivače da bezbjedonosne mjere podignu na najviši nivo. Ističu da posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora između strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona. Odluka je donesena na današnjoj vanrednoj sjednici kantonalne vlade. Spor je nastao povodom primjene člana kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području tog kantona.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 12, u Tuzli i Banja Luci 13, Bijeljini 14 i Mostaru 19 stepeni.
1: Sutra u Bosni oblačno, povremeno sa slabom kišom, u Hercegovini više sunčanih intervala, jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a mogući su i odroni. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi saobraćaj se reguliše privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu, reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje najljepše stranice sportske historije ove zemlje.
1: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenici.
2: Dom naroda državnog parlamenta po hitnom postupku usvojio dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
1: Sjedinjene Američke Države nastavile napade. U Iranu eksplozije, Teheran uzvratio po američkim bazama. 19 sati i 15 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Miloš Malović i Adna Voljević.
5: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
6: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Zaim Imamović.

0: 20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Na telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine predsjedavajuća Borjana Krišto jednoglasno joj je ovlaštena da u ime Vijeća ministara potpiše pismo o političkoj opredjeljenosti na visokoj razini, kojim se potvrđuje prihvatanje akcijskog plana radne skupine za financijsko djelovanje i opredjeljenost BiH za njegovu punu, pravodobnu i koordiniranu provedbu. Prihvatanje akcijskog plana predstavlja potvrdu političke i institucionalne spremnosti Bosne i Hercegovine da u dogovorenim rokovima i u skladu s ustavnim i zakonskim nadležnostima institucija nastavi s provedbom mjera za jačanje sistema sprječavanja pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Saopćeno je iz Vijeća ministara BiH. Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 8 milijardi i 525 miliona maraka, koji je veći za milijardu i 116 miliona ili 15% u odnosu na budžet usvojen krajem prošle godine. Prihodi su veći za 2,7%, dok su direktni porezi veći za 2,9%. Indirektni porezi bi trebali biti veći za 2%, dok bi doprinosi fonda PIO trebali biti veći za 4% u odnosu na prethodno usvojeni budžet. Rashodi u budžetu veći su za 6 milijardi i 668 miliona maraka. Ministrica financija Zora Vidović istakla je da povećanje budžeta najviše pokriva povećanje plata budžetskim korisnicima.
1: Od 1. augusta, znači za augustovsku platu pa dalje do kraja godine, bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je 1.526.000.000 maraka. Za obrazovanje i kulturu isplatit će se 825.000.000 maraka, 10,4 miliona više nego što je planirano budžetom. Znači, došlo je do povećanja na stavci udžbenika za osnovne škole, jer je odlučeno da se za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj obezbede učenici. Oni koji su roditelji, njegovatelji, koji su primali 256 maraka mjesečno, sada će taj iznos iznositi 800 maraka mjesečno. Za boračke dodatke i invalidnine one će biti povećane za 34 miliona i za penzije će u ovoj godini biti isplaćeno 2 milijarde i 230 miliona maraka, više za 66,6 miliona nego što je bilo planirano u budžetu.
0: Vlada Srednjobosanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije nisu uspjeli da se dogovore o postupku pregovaranja o novom kolektivnom sporazumu. Iza sindikata najavljuju štrajk, dok iz vlade poručuju kako će sudski preispitati opravdanost zahtjeva sindikata. Vlada je danas usvojila izvještaj o radu mirovnog vijeća o postupku mirnog rješavanja kolektivnog radnog spora između sindikata i vlade, a resorni ministar Anto Matić rekao je da su iza sindikata nekoliko puta mijenjali zahtjeve, prenose mediji. Sutra u Bosni oblačno, povremeno sa slabom kišom, u Hercegovini više sunčanih intervala, jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1, sportski program. Glas Mundijala na BH Radiju 1.

Poštovani slušaoci Radija Bosne i Hercegovine, dobro vam veče i dobrodošli u prvo izdanje nove specijalne emisije Glas Mundijala na BH Radiju 1, naravno posvećeno svjetskom fudbalskom prvenstvu, sportskom događaju koji će u narednih nešto više od mjesec dana biti sasvim sigurno tema broj 1 u sportskom svijetu, dakle svjetsko fudbalsko prvenstvo i prvi mundijal u istoriji sa 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadom i Meksikom. Naravno, u fokusu će ovo svjetsko prvenstvo biti zato što po drugi put u svojoj istoriji nastupa i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Obzirom dakle da BHRT neće pratiti, odnosno nema prava prenosa na ovo svjetsko prvenstvo i neće ga pratiti onako kako bi smo svi mi to željeli, mi smo se potrudili da vam dakle pripremimo jednu specijalnu emisiju Glas Mundijala na BH Radio 1, tako da ćete svaki radni dan u periodu od 20 sati sve do 21 moći naravno slušati sve najaktuelnije sadržaje o svjetskom prvenstvu. Kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine, onda će ta emisija biti u trajanju od 20 do 24. Večeras, dakle, prvo premijerno izdanje specijalne emisije Glas Mundijala na BH Radio 1, družimo sve do 21. Ja sam Marko Tešanović, a uz ovih par uvodnih finesa sada ćemo malo zasvirati, a onda naravno krećemo sa svim vezanim temama o svjetskom prvenstvu.

Dakle, slušate premijerno izdanje specijalne emisije Glas Mundijala na BH Radiju 1 od večeras pa sve do 19. jula. Imat ćete priliku svaki radni dan da slušate emisiju Glas Mundijala na BH Radiju 1 u periodu od 20 do 21. Naravno, sve vezano za svjetsko prvenstvo samo na programima BH Radija 1. Naravno, kratka najava svega onoga što nas očekuje. Mi ćemo naravno početak naše večerašnje emisije posvetiti onim finesama oko svjetskog prvenstva, prvog mundijala u istoriji sa 48 reprezentacija i tri zemlje domaćina, dakle Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Odbrojavanje do ovog velikog fudbalskog spektakla je završeno, a svečano otvaranje počelo je večeras na stadionu Azteka, meksičkom fudbalskom hramu u jednom od najprepoznatljivijih ambijenata svjetskog fudbala. Preko 80.000 pristalica nalazi se dakle na ovom velelepnom stadionu kako bi uveličalo otvaranje, dakle, odnosno ceremoniju otvaranja. Nakon toga, nakon ceremonije otvaranja u kojoj se večera se spajaju muzika, kultura i sport, prvenstvo će i službeno početi utakmicom domaćina Meksika i Južnoafričke Republike u 21 sat. Time kreće turnir koji će idući

ih mjesec dana svakodnevni ritam staviti u drugi plan u sjeni najvećeg sportskog događaja. Ono što je svakako zanimljivo vezano za ovu utakmicu premijeru svjetskog prvenstva jeste da dakle, obje reprezentacije Meksiko i Južna Afrika već su otvarale svjetsko prvenstvo, tačno 16 godina nakon što su u Južnoj Africi otvorili svjetsko prvenstvo, Meksiko i Južna Afrika ponovo se sastaju u prvoj utakmici mundijala, ovoga puta uz zamjenu uloga jer je sada Meksiko domaćin. Ono što nas također očekuje u 4 sata rano ujutro po srednjeevropskom vremenu, Južna Koreja i Češka igraju u meksičkom Zapopanu, dok je sutrašnji večerni termin od 21 sat rezervisan za susret Kanade i Bosne i Hercegovine u Torontu. Naravno, mi ćemo o toj utakmici govoriti nešto kasnije. Evo, prije nekoliko trenutaka desio se i ključni trenutak ceremonije otvaranja. Još jednom ću ponoviti, zaista jedan velelepni događaj. Meksikanci su se zaista pripremili da sve bude jedan pravi spektakl, a Shakira i Burna Boy premijerno su izveli službenu himnu svjetskog prvenstva koja se zove Daj, daj. Njihov izlazak na scenu izazvao je pravi spektakl, a prije toga redali su se nastupi zvijezda poput Man, Danny Okeana i John Belvina, tako da večeras je, dakle, Azteca stadion bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Također, bilo je tu i ostalih drugih muzičkih zvijezda, a grupa navijača Bafane Bafane iz Južne Afrike, naravno dobro poznati svim ljubiteljima fudbala, također su se recimo uveličali ovu ceremoniju jednim onim specifičnim plesom kojim su se pridružili, dakle, igrači Južne Afrike koji su stigli na stadion, dok su ih rivali iz Meksika čekali tu već neko vrijeme. Kao što rekoh, čekanje je, dakle, završeno. Uslijedila je i ta zvanična, odnosno službena himna svjetskog prvenstva pod nazivom Daj, daj, čime možemo smatrati ovu ceremoniju otvorenom. Još nas, evo, čeka nekih otprilike 45 minuta do početka prve utakmice. Evo, obzirom da smo govorili o toj službenoj himni svjetskog prvenstva, Shakira i Burna Boy, Daj, daj, pa poslušajmo tu pjesmu u nastavku.

0: 20 sati 17 minuta, vraćamo se dakle u našu specijalnu emisiju Glas Mundijala na VH Radiju. Jedan od 21 sat nas očekuje prva utakmica svjetskog prvenstva, događaja koji će u narednih nešto više od mjesec dana definitivno biti u centru pažnje sportske javnosti na Azteca stadionu. Svečana ceremonija otvaranja još traje, malo prije smo govorili zaista o toj ceremoniji. Meksikanci, odnosno organizatori, su se potrudili da sve protekne onako kako treba. Naravno, bit će sasvim sigurno i ovih otvaranja na svim ostalim zemljama učesnicama, dakle osim Meksika. Rekli smo već da će Meksiko i Južna Afrika večeras otvoriti otvoriti svjetsko prvenstvo duelom od 21 sat. Po prvi put u istoriji Mundijal se igra u proširenom izdanju, 48 reprezentacija. Dakle, evo i koje su to grupe. U grupi A Češka, Meksiko, Južna Afrika i Južna Koreja. Grupa B, koja će sasvim sigurno biti najpraćenija, bar kada je reč o našoj zemlji, Švajcarska, Bosna i Hercegovina, Kanada i Katar. U grupi C igraće Škotska, Brazil, Haiti, Maroko. U grupi D Turska, Paragvaj, Sjedinjene Države, Australija. U grupi E Njemačka, Ekvador, Obala Bjelokosti i Curaçao. U grupi F Švedska, Holandija, Tunis, Japan. I grupa G Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland. Grupa H Španija, Urugvaj, Zelenorska Republika, Saudijska Arabija. Grupa I Francuska, Norveška, Senegal, Irak. U grupi J Austrija, Argentina, Alžir, Jordan. Grupa K Portugal, Kolumbija, Kongo, Uzbekistan. Grupa L Hrvatska, Engleska, Gana i Panama. Dakle, 48 reprezentacija, prošireno izdanje koje je nekim selekcijama poput recimo Haitija, poput recimo Curaçaa, poput recimo Zelenortske Republike, Iraka, Jordana, Konga i još nekih dalo priliku da po prvi put nastupi na ovom velelepnom događaju. Dakle, u narednu fazu iz svake grupe ići će po dvije najbolje reprezentacije uz onih osam najboljih treće plasiranih reprezentacija, što će činiti 16. finala. Dakle, toliko o grupama, a mi ćemo naravno u svakoj ovoj emisiji svaku večer vam donositi izjave, odnosno impresije od nekih naših proslavenih fudbalera, sportskih ličnosti naše države i regiona, njihova mišljenja o ovom svjetskom prvenstvu, očekivanja naravno od reprezentacije Bosne i Hercegovine, tu je naravno od reprezentacije Hrvatske, favorita i tako dalje i tako dalje. A za ovo prvo premijerno izdanje naše emisije pripremili smo vam izjavu Blaža Sliškovića, naravno nekadašnjeg velemajstora fudbala, nekadašnjeg selektora Bosne i Hercegovine. U ovoj prvoj izjavi poslušajmo šta Baka Slišković kaže o proširenom formatu svjetskog prvenstva.
1: Gledaj, ovo prošireno svjetsko prvenstvo, ja imam svoje mišljenje, a to je da jednostavno komercijale radi se to napravilo, da je to FIFA uradila više iz komercijalnih razloga nego što je dala priliku nekim možda manje kvalitetnim reprezentacijama da se plasiraju na tako veliko takmičenje. Ne znam koliko će to utjecati na kvalitet samog svjetskog prvenstva. Vjerujem da neće, ali s obzirom na broj učesnika i

0: kvalitete pojedinih reprezentacija može se desiti da pojedine, mnoge utakmice ne budu toliko interesantne, ali to je stvar FIFA i ne želim u to da ulazim. Za mene osobno važno je da se DH kvalificirala, da ćemo uživati u svjetskom prvenstvu, da ćemo imati prilike pratiti naše utakmice i naravno navijati svim srcem za našu reprezentaciju kako bi napravila jedan još veći iskorak u odnosu na same kvalifikacije na svjetskom prvenstvu.
1: Dakle, to je bila prva izjava Blaž Bake Sliškovića, naravno samo za BH Radio 1 o proširenom formatu svjetskog prvenstva. Kao što već rekoh, u svakoj našoj emisiji imat ćete impresije nekog od naših proslavljenih fudbalskih ličnosti vezano za svjetsko prvenstvo. Mnogo će biti naravno govora u večerašnjoj emisiji o nastupu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Donosimo vam u nastavku i impresije naših reprezentativaca iz Toronta o sutrašnjoj utakmici protiv Kanade, a naravno i ostalih sadržaja vezanih za svjetsko prvenstvo, jer za evo tačno 38 minuta počinje prva utakmica ovog mundijala, i to između Meksika i Južne Afrike. Stoga još nekih 30 minuta slušajte Glas mundijala na BH Radio 1.

0: Tačno 30 minuta ostalo je do početka prve utakmice 23. svjetskog fudbalskog prvenstva koje će ove godine po prvi put u istoriji biti održano u proširenom formatu sa 48 reprezentacija učesnica, dakle u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Upravo će Meksiko otvoriti ovo svjetsko prvenstvo utakmicom protiv Južne Afrike na stadionu Azteka, a na istom ovom mjestu je okončana i svečana ceremonija otvaranja, zaista jedan velelepni događaj. Shakira i Burna Boy su izveli službenu himnu Daj Daj uz mnoge druge muzičke zvijezde i uz jedan vatromet 80.000 ljudi imalo je priliku, dakle, da uživa u ovoj svečanoj ceremoniji otvaranja. Rekoh već da za 30 minuta počinje prva utakmica. Mi ćemo naravno taj period iskoristiti da još malo pričamo o svjetskom prvenstvu i svemu onome što je BH Radio 1, odnosno sportska redakcija, za vas pripremila u ovoj premijernoj emisiji, premijernoj specijalnoj emisiji Glas Mundijala na BH Radio 1. Samo za, dakle, naše talase razgovarali smo sa nekadašnjim selektorom naše reprezentacije i Blažom Sliškovićem, a u nastavku poslušajmo njegova očekivanja od reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu i grupi naše selekcije sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom.
1: Pa i sam plasman, po mom mišljenju, je jedan veliki uspjeh, ogroman uspjeh. Ne treba zaboraviti u kojoj smo skupini bili, pored

0: tadašnji stožeri baziraju na toj mladosti, na želji za uspjehom. Naravno, ide se na veliko takmičenje. Iskustvo koje imamo iz kvalifikacija u mnogome će pomoći samim tim mladim reprezentativcima da to iskustvo iskoriste na najbolji mogući način. Imamo jednu grupu, po mom mišljenju, da bi mogli se kvalificirati u naredni krug. Ne treba zaboraviti da treće mjesto, 8 ekipa, treće prasirani idu u naredni krug i na taj način trebamo i razmišljati. Biće veoma važna prva utakmica. Ako tu utakmicu odigramo kvalitetno i ako ne izgubimo, imamo velike izglede da idemo u naredni krug, što bi po ovom mišljenju bio veoma, veoma veliki uspjeh.
1: Dakle, to je bio Blaž Slišković o nastupu reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Nešto kasnije ćemo mi naravno govoriti o toj utakmici koja nas očekuje sutra od 21 sat u Torontu, Kanada, Bosna i Hercegovina. Dakle, premijerni nastup naše reprezentacije na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Osim Bosne i Hercegovine, od ovih selekcija iz regiona koje, hajde da kažemo, jurišaju na visok plasman, apsolutno opravdan obzirom da od 2018. godine Hrvatska se vratila na svjetsku fudbalsku scenu. 2018. godine plasman u finale svjetskog prvenstva i 2022. godine Hrvatska osvojila treće mjesto, tako da zaista na prethodna dva mundijala Hrvatska ostvarila odličan, odličan uspjeh. A šta o nastupu vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu misli Blaž Slišković, poslušajmo u nastavku.
0: U zadnjih 10-12 godina Hrvatska je redovni učesnik i evropskih i svjetskih prvenstava, tako da imaju to iskustvo takmičenja, ali opet ne treba zaboraviti, Hrvatska uvijek u predkolima, odnosno u ovim kvalifikacijskim utakmicama, starta veoma loše, pod navodnicima veoma loše. Uvijek se muči, ali kako prvenstvo odmiče, bilo evropsko, bilo svjetsko, oni igraju sve kvalitetnije, tako da se može desiti ove godine, odnosno sada na svjetskom prvenstvu, da startaju malo lošije i zadnja utakmica protiv Belgijanaca, koja su odigrali, nisu pokazali neki visoki kvalitet, ali kažem, oni znaju igrati ta velika takmičenja i ne bi me iznenadilo da ponove uspjehe iz prethodnih svjetskih prvenstava, odnosno evropskih prvenstava. Imaju kvalitetnu momčad, imaju skup iskusnih i mladih igrača i mislim da mogu da daleko doguraju.
1: Dok traju pripreme za prvu utakmicu, recimo da je i na ceremoniji otvaranja popularna boginja, odnosno onaj trofej svjetskog prvenstva, rekli bismo, prošetao Azteka stadionom, tako da su svi oni prisutni mogli da vide kako to izgleda popularna boginja. A ko će podići ovaj trofej svjetskog prvenstva, saznaćemo 19. jula. U nastavku još malo sviramo pa se vraćamo u emisiju Glas Mundijala na BH Radio 1.

0: E sada, naravno, kako se je bližilo svjetsko prvenstvo, tako su i kroz kompletnu sportsku javnost, onako, mogli, kružile priče o favoritima, ko bi to mogao ići do samog kraja i podići onu popularnu boginju o kojoj smo malo prije govorili, peharu koji je na današnjoj svečanoj ceremoniji, koju pred oko 80.000 navijača na Azteka stadionu, ceremoniju koja je dodatno zapalila kolumbijska zvijezda Shakira, dakle uz burna boja i pjesmu Daj, daj, naravno i onaj tradicionalni ples u tradicionalnoj odjeći i šarenim kostimima, sve to je zaista proteklo fantastično, a ko bi to mogao podići popularnu boginju, nekako se u velikoj mjeri prepričava, naravno u prvi plan svakako iskaču Francuska koja ima fenomenalnu reprezentaciju, Brazil i Argentina. Argentina naravno kao aktuelni branilac titule, Brazil pod vodstvom Carla Ancelottija. Od ovih evropskih reprezentacija naravno izdvaja se tu Španija, Engleska, Njemačka i tako dalje i tako dalje. Naravno i neke reprezentacije, hajde da kažemo iz drugog reda favorita, definitivno bi mogle možda priprijeti, odnosno napraviti neki veliki podvig poput Holandije, Portugala, Belgije i tako dalje i tako dalje. No šta o svemu misli Blaž Slišković, poslušajmo u nastavku.
1: Pa slušajte, veliki broj reprezentacija pretendira na prvo mjesto jer imaju kvalitete za tako što. Ja iskreno da budem, ja ću navijati jer nekog razloga posebno ne, ali navijat ću za Engleze da pokušaju na ovom evropskom prvenstvu da doguraju što dalje, pa čak i da dođu u samo finale. Biće veoma teško, imamo reprezentacije Francuze, imamo reprezentacije Španjolske, uvijek Brazil i Argentinu, tako da teško je prognozirati ko bi mogao biti šesti prvak od ovih 4-5 reprezentacija. Tu ne treba zaboraviti i Hrvatsku koja može biti jedno pozitivno opet iznenađenje i doći do samog kraja takmičenja. Ja kažem, volio bi da Englezi dođu u samo finale i radi tradicije, radi koljevke, ono što se kaže nogometa, jer mislim da su jedna nacija koja zaslužuje nakon toliko godina da se nađe u samoj završnici. A po mom mišljenju Francuzi u ovom trenutku i Španjolci imaju najjače reprezentacije.
0: To je Baka Slišković o favoritima za svjetsko prvenstvo, a šta nekadašnji selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine misli o tome ko bi mogao negativno iznenaditi, odnosno razočarati na ovom svjetskom prvenstvu, poslušajmo u nastavku.
1: Nešto negativno, ja ne znam, od ovih znači 5-6 favorita što ja sam nabrojao, negativno iznenađenje po mojom mišljenju može da bude Argentina, jer mišljenja sam da odlaskom Mesija u Sjedinjene Američke Države se izgubio taj neki kontinuitet u samoj reprezentaciji. Ne znam koliko je više Mesi voljan i spreman da

0: sada defile zemalja, učesnica, izlaze djevojke na teren noseći zastave svih zemalja, učesnica, odnosno svih 48 reprezentacija koje učestvuju na ovom 23. svjetskom fudbalskom prvenstvu. Prelijepa slika dolazi iz Meksika sa Azteka stadiona gdje će za 15 minuta početi prvi meč između Meksika i Južne Afrike koji će otvoriti ovo svjetsko prvenstvo. Ono što naravno najviše zanima bosansko-hercegovačku sportsku javnost to je nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dakle, sutra u Torontu od 21 sat Kanada, Bosna i Hercegovina, 18. juni od 21 sat Los Angeles, Švajcarska, Bosna i Hercegovina i 24. jun u Sijetlu, Bosna i Hercegovina, Katar, utakmice u kojima će izabranici Sergeja Barbareza tražiti prolazak u grupu narednu fazu svjetskog prvenstva. Naravno, danas je naša reprezentacija odradila i onaj posljednji službeni trening uoči svoje prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Kanade. Treningu je prisustvovao i predsjednik Vico Zeljković sa užim rukovodstvom Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, te su na taj način pružili podršku igračima i stručnom štabu uoči sutrašnje utakmice. Naravno, kroz medije je kružila priča svih ovih prethodnih dana. Mogli ste to da slušate i na našim talasima o zdravstvenom biltenu. Ono što je vrlo bitno jeste da će svi fudbaleri osim Harisa Tabakovića biti na raspolaganju selektoru Barbarezu za sutrašnju utakmicu, dok se povratak iskusnog napadača očekuje u drugoj ili trećoj utakmici, naravno zavisi od stepena oporavka povrede. Najvažnije je da Edin Džeko će biti na raspolaganju, da li će početi sutrašnju utakmicu, to ne znamo, ali sve u svemu sa svim raspoloživim snagama izuzev Tabakovića idemo na reprezentaciju Kanade, koja je također jedan vrlo, vrlo možemo reći nezgodan protivnik domaćin, ali ono što je važno jeste da će Kanada nastupiti bez najboljeg igrača i najskupljeg u redovima svoje reprezentacije, to je Alfonso Davis, tu je naravno i Jonathan David i još neki drugi igrači. No šta o protivniku i o generalnom nastupu naše reprezentacije misli napadač Ermedin Demirović, poslušajmo u nastavku.
1: Ja mislim da jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo, dosta smo vremena imali sa treningom, šta ja znam, mislenje na svjetsko prvenstvo. Sad je došao taj dan prije utakmice, zadnji trening, veoma nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo da počne tu svjetsko prvenstvo. Realno, zahvalni smo tome, to smo pričali, ja mislim, dosta puta smo pričali o toj podršci što mi imamo, da je to nešto posebno. Ja mislim da nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača. Ja mislim, svako od nas, kad smo završili onu utakmicu protiv Italije, je osjetio ogromnu podršku. To svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, što ja znam. Mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu, naravno.
0: Dakle, to je bila izjava Ermedina Demirovića nakon današnjeg onog službenog treninga u oči utakmice protiv Kanade, a svakako prisutnim medijima obratio se i Amar Memić. Poslušajmo njegovu izjavu u nastavku.
2: Mogu reći da je svaka utakmica isto važna, ali naravno da je važno kako otvoriti prvenstvo, tako da smo se spremali, gledali smo protivnika, mislim da smo spremni. Mislim da ne treba veća motivacija nego to da imaš posvijest i da svi gledaju to prvenstvo i da je to najveće prvenstvo koje možeš doživjeti. Mislim da je to dovoljna motivacija.
0: Dakle, to su bili Ermedin Demirović i Amar Memić uoči sutrašnje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade. Još 10 minuta ostalo do početka utakmice između Meksika i Južne Afrike, a mi se u ovom premijernom izdanju emisije Glas Mundijala na BH Radio 1 družimo još nekih 5-6 minuta. Ostanite uz nas.

20 sati 53 minuta, evo malo po malo, dođo smo do kraja prvog izdanja specijalne emisije Glas Mundiala na BH Radio 1. No evo, sve je spremno za početak prve utakmice 23. svjetskog fudbalskog prvenstva, dakle od danas 11. juna pa sve do 19. jula. Svi ljubitelji fudbala imaće priliku da uživaju u svjetskom prvenstvu po prvi put u proširenom izdanju sa 48 reprezentacija, a čast da otvore ovaj mundijal imaće reprezentacije Meksika i Južne Afrike. Meksiko jedan od domaćina, igraće u formaciji 4-1-4-1, evo i sastava. Na golu Rangel, tu su Gallardo, Vasquez, Montes, Reyes, Lira, Quiñones, Fidalgo, Gutierrez, Alvarado i u napadu iskusni Raul Jimenez. Kada je reč o Južnoj Africi, 5-3-2 formacija. Na golu Williams, tu su Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba, Adams, Sitole, Mokoena, Foster i Reiners. Dakle, sve je spremno za ovaj okršaj na Azteka stadionu, tako da evo, za nešto više od 5 minuta počet će prva utakmica ovog mundijala. Već sutra nas očekuje ono što smo najviše iščekivali, to je nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade. Sutra možete pratiti emisiju Glas Mundijala na BH Radio 1 od 20 sve do 24. Sa ovog mjesta pozdravit će vas kolege Darko Đerić i Adna Ljubović. Večerašnje prvo izdanje emisije Glas Mundijala na BH Radio 1 za vas pripremali ton majstor Sanjin Šakić, ja sam Marko Tešanović. Nadam se da ste uživali. Još jedno posjećanje svaki radni dan od 20 do 21 sat, svi najaktualniji sadržaj sa svjetskog fudbalskog prvenstva.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Ne gasite BHRT.

21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zbog učestalih nesreća na gradilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima su posljednjih dana zabilježeni smrtni slučaj i teške povrede radnika, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić uputio je instrukciju Federalnoj upravi za inspekcijske poslove kao i kantonalnim inspekcijama rada, tražeći pojačane i ciljane inspekcijske nadzore na gradilištima širom Federacije. Instrukcijom je zatraženo da se posebna pažnja posveti primjeni propisa iz oblasti zaštite na radu, korištenju sredstava i opreme lične zaštite, osposobljenosti radnika za siguran rad, obavljenim ljekarskim pregledima, donošenju internih akata o zaštiti na radu, kao i drugim zakonskim obavezama čija je svrha zaštita života i zdravlja radnika. Ministar Delić je kazao da je obaveza svakog poslodavca osigurati sigurne uslove rada, adekvatnu zaštitnu opremu i osposobljenost radnika za poslove koje obavljaju, te da zaštita na radu ne smije biti formalnost koja se provjerava tek nakon što se nesreća dogodi, saopćili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. U Domu Lordova parlamenta Ujedinjenog kraljevstva raspravljano je o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini uz upozorenja na rasteću secesionističku retoriku, strani utjecaj i neizvjesnost oko budućnosti međunarodnog nadzora nad provođenjem Dejtonskog sporazuma. U izvještaju je posebno istaknuta uloga Milorada Dodika, dok je baronesa Arminka Helić ocijenila da se BiH suočava sa najozbiljnijom krizom od završetka rata 1995. godine. Na izvještaj su reagovali zvaničnici iz Republike Srpske, kritikujući stavove Velike Britanije i međunarodno uplitanje u domaće političke procese. Bosna i Hercegovina i Srbija dobit će novi granični prelaz Rača 2, Sremska Rača 2, koji će biti otvoren za putnike i promet svih vrsta roba, uzimajući u obzir standarde Evropske unije u dijelu koji se odnosi na granične prelaze i zajedničku kontrolu prelaska granice. Ministarstvo sigurnosti dostavit će izvještaj i prijedlog aneksa predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju zakonsku predviđenu proceduru usvajanja, a za BiH potpisnika je predložen zamjenik ministra sigurnosti, saopćili su iz Vijeća ministara BiH. Kako su naveli, delegacija Bosne i Hercegovine i Srbije okončali su pregovore u Sarajevu u martu ove godine. Sutra u Bosni je oblačno povremeno sa slabom kišom, u Hercegovini više sunčanih intervala. Jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo poznata kao i rijeđe izvođena dijela umjetničke literature. Uvjereni smo da ćete uživati u kompozicijama Hansa Christiana Lumbija, Cecil Chaminade, Giuseppe Verdija, Đula Belicaja i Jacques Offenbacha. U stvaralaštvu danskog kompozitora Hansa Christiana Lumbija, melodije plesnog karaktera imaju posebno mjesto i upravo one su mu obezbijedile veliku popularnost, a za njegov stil komponovanja bio je presudan susret sa stvaralaštvom Johana Strausa. Nakon što čujemo Aleksandra Walzer, Hansa Christiana Lumbija, bit će potpuno jasno zašto su ga zvali Strauss sjevera.

U izvođenju pijanistkinje Rosario Marciano i orkestra Radio Luksemburga pod ravnanjem Louis de Fromana slušali smo koncertni komad za klavir i orkestar Cécile Chaminade, jednu od najljepših baritonskih arija. Ariju Rodriga iz opere Don Carlo Giuseppe Verdija izvodi jedan od najomiljenijih pjevača našeg vremena, Dmitri Hvorostovski. Nažalost, rano nas je napustio, ali nam je za sjećanje ostavio svoje brojne snimke.

studij muzike započeo je u Presburgu, a nastavio u Beču gdje je uzimao časove kompozicije. Također je studirao i na Bečkoj tehničkoj visokoj školi za inženjera. Od 1888. bio je profesor na Nacionalnoj akademiji u Budimpešti gdje je podučavao muzičku teoriju. Njegov opus je i bogat i raznovrstan, a mi smo odabrali da čujemo dopadljivu serenadu za gudače.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 12. juni, 12 sati i 15 minuta.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
1: Planetarni spektakl u sjeni geopolitičkih prestrojavanja, dok nogometna groznica preuzima globalni fokus, reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Kanade piše svoju novu stranicu na svjetskoj pozornici. Vruća ljeta i zamrznuti konflikti, analiziramo nove potrese na Bliskom istoku, ratno iscrpljivanje u Ukrajini i tihi hladni rat za dominaciju nad vještačkom inteligencijom. Donosimo detalje sa samita Evropska unija Zapadni Balkan. Može li inicijativa o povlasticama prije punopravnog članstva konačno pokrenuti regiju s mrtve tačke? Ino magazin slušajte u petak 12. juna od 12 sati i 15 minuta. Urednik emisije Samir Huseinović.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Dom naroda državnog parlamenta po hitnom postupku usvojio dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Radnici Željeznica Republike Srpske najavili masovne proteste. Stevanović negira održavanje protesta. Američki predsjednik Donald Trump najavio pa otkazao napade na Iran. Počelo svjetsko prvenstvo u fudbalu. Sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini više sunčanih intervala. Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Kako je taj zakon već usvojio i predstavnički dom, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim su stvoreni uslovi da vlada federacije može preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Detaljnije Leila Hodžić.
1: Većinom glasova u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući doma Tomislav Martinović objavio.
2: Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u narednih 10 dana zatraži od Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta HGP d.o.o. Zvornik, te da utvrdi da li je privredni subjekt ANP d.o.o. Zvornik ispoštovao sve obveze iz pisma namjere koncentracije koju je podnio Konkurencijskom vijeću, te da u slučaju da nisu ispunjene obveze poduzme sve pravne radnje i postupke.
1: S obzirom na sve informacije u vezi sa ovom kompanijom, financijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
3: Još važnije pitanje. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač.
1: Zakonom vlada planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti upravljanje željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za BH Radio 1, Leila Hodžić.
0: Radnici Nove željezare Zenica od jutro su u radničkoj pobuni, potvrdio je predsjednik sindikata kompanije Rašid Fetić. Radnici su se samostalno organizovali, spriječili isporuku robe iz kompanije zbog poruke uprave da od federalne vlade traže isplatu regresa, nakon što je parlament usvojio zakon o uvođenju vanredne uprave. Radnici nemaju ni osnovne uslove za rad, a ukinuta im je i pitka voda, potvrdio je Fetić.
4: To je problem kako sam ja danas čuo od njih i potvrdilo se to, ukinuta im je voda da se mogu radnici osvežiti i na svim radnim mjestima je to manje više ukinuto, to je briga o radnicima nove uprave. A lična zaštna sredstva, bukvalno su radnici bez rukavica, a treća stvar, ne isplaćuje se, oni rade po 12 sati, ne isplaćuju se bonovi dva puta dnevno za dva obroka, nego samo za jedan, o kojem generalni direktor kao ne zna da se to dešava. Četvrta stvar, prijevoz nisu imali od kapije do radnih mjesta, to je par kilometra. I tako su radnici po 12 sati radili, a išli kao da u dva smjera pješke. I na koncu svega regres koji je obustavljen, koji je i protiv zakon, to na kraju svega i počelo se dijeliti, ali eto, hajde radnici to nekako prihvatili da daju 3% jel, advokatu kojeg su imenovali uprava. I advokat je sigurno njihov od Pavogorda i HPA. I sad je to obustavljeno iz razloga i još su se oglasili advokat, advokatska kuća i preko firme da se potražnja nastavi dalje od vlade federacije i sindikata, što su apsolutne nebuloze. Mi nismo zaposlenici vlade federacije, radnici nisu zaposlenici sindikata, oni su zaposlenici Nove željezare i sve obaveze imaju da oni plate.
0: Radnici Željeznica Republike Srpske spremaju masovne proteste nakon što su sindikati ocijenili da nadležne institucije nisu ispoštovale ranije postignute dogovore o rješavanju nagomilanih problema u ovom javnom preduzeću. Odluka o organizovanju protesta donesena je danas na sastanku svih sindikata koji djeluju u Željeznicama Republike Srpske. S druge strane, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da od najavljenog štrajka neće biti ništa, ističući da je usvojenim prijedlogom rebalansa budžeta predviđeno sasvim dovoljno sredstava za bruto plate do kraja ove budžetske godine. Vlada Srednjobosanskog kantona i sindika doktora medicine i stomatologije nisu uspjeli da se dogovore o postupku pregovaranja o novom kolektivnom sporazumu i sindikate najavljuju štrajk, dok iz vlade poručuju kako će sudski preispitati opravdano zahtjeva sindikata. Vlada je danas usvojila izvještaj o radu mirovnog vijeća o postupku mirnog rješavanja kolektivnog radnog spora između sindikata i vlade, a resorni ministar Anto Matić rekao je da su i sindikata nekoliko puta mijenjali zahtjeve. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH podržao je usaglašani tekst zakona, čime su stvoreni uslovi da on stupi na snagu nakon objave u službenom glasniku. Kroz proceduru se na zakon djelovalo amandmanski kako se plata ne bi povećavala poslanicima, delegatima i ministrima. Šta će ovaj zakon značiti za radnike, pojašnjava Ana Mrnjavac iz sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
5: Ovim izmjenama zakona podrazumijeva se da se odluka primjenjuje od 1.1. Sad u ovom trenutku, bez obzira znači na usvajanje budžeta, odluka o osnovici će biti u primjeni, a tek nakon usvojenog budžeta oni su obavezni da nam retroaktivno isplate tu razliku u iznosu plaća koje su zarađene i koje su nam tih prethodnih godina bila uskraćene.
0: Još jedna sjednica Vijeća ministara okončana je u Sarajevu bez tačaka koje se tiču plana rasta. Razgovarano je o problemima oko uzimanja biometrijskih podataka širom diplomatsko-konzularne mreže, a jedno od pitanja odnosilo se i na jedan od mnogobrojnih problema BHRT-a. Natalija Trbić.
6: Na sjednici Vijeća ministara najviše se raspravljalo o dokumentu koji se odnosi na pismo političke namjere i akcioni plan kojim bi se trebali implementirati procesi neophodni da Bosna i Hercegovina ne završi na crnoj listi Manivala, kazao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Konaković se osvrnuo i na problem sa uzimanjem biometrijskih podataka širom DKP mreže.
7: Mi smo već 20. maja poslali prvu urgenciju, 22. maja drugu i 1. juna treću, u kojoj tražimo hitnu reakciju, jer je istina da se biometrijski podaci ne uzimaju, da imamo veliki problem sa izdavanjem viza, ali je notorna neistina da Ministarstvo vanjskih poslova ima bilo kakvu odgovornost u tom procesu i to je ova zbunjujuća izjava. Bivše ministrice Turković, na kraju smo dobili obavijest da bi Ministarstvo sigurnosti moglo otkloniti ovaj problem, a ako ne, mi smo predlagali već 3 puta suspenziju odluke o biometrijskom uzimanju podataka, onoliko dugo koliko se ne popravi taj sistem kako ne bi trpila turistička sezona.
6: Na sjednici nije bilo suštinskih tačaka, posebno onih koji se tiču plana rasta, dodao je ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
8: Već nekoliko puta se dogovaramo i ministri iz Republike Srpske, prije svega ministar Amidžić, više puta je najavljivao određene akcije u smislu stavljanja na dnevni red potrebnih materijala za napredak Bosne i Hercegovine za plan rasta i uvijek dobivamo isti odgovor. Nemamo mišljenje vlade Republike Srpske, ni pozitivno ni negativno, koje je potrebno za ugovor koji moramo staviti u proceduru usvajanja međunarodnog ugovora sa Europskom unijom.
6: Ministar Forto se osvrnuo i na problem BHRT-a, dodajući da postoje 2 zahtjeva upućena Vijeću ministara kada je u pitanju interventna pomoć za ovu medijsku kuću. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 8 milijardi i 525 miliona maraka, koji je veći za 1,116 milijuna ili 15% u odnosu na budžet usvojen krajem prošle godine. Prihodi su veći za 2,7%, dok su direktni porezi veći za 2,9%. Indirektni porezi bi trebali biti veći za 2%, dok bi doprinosi fonda PIO trebali biti veći za 4% u odnosu na prethodno usvojeni budžet. Rashodi u budžetu veći su za 6,668 milijuna maraka. Ministrica financija Zora Vidović kaže da povećanje budžeta najviše pokriva povećanje plata budžetskim korisnicima.
9: Od 1. augusta, znači za augustovsku platu pa dalje do kraja godine, bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je 1,526 milijuna maraka. Za obrazovanje i kulturu isplatit će se 825 milijuna maraka, 10,4 milijuna više nego što je planirano budžetom. Znači, došlo je do povećanja na stavci udžbenika za osnovne škole, jer je odlučeno da se za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj obezbede učenici. Oni koji su roditelji, njegovatelji, koji su primali 256 maraka mjesečno, sada će taj iznos iznositi 800 maraka mjesečno. Za boračke dodatke i invalidnine one će biti povećane za 34 milijuna i za penzije će u ovoj godini biti isplaćeno 2 milijarde i 230 milijuna maraka, više za 66,6 milijuna nego što je bilo planirano u budžetu.
0: Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio da će SAD večeras žestoko napasti Iran i zaprijetio zauzimanjem iranskog ostrva Harg, ipak na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao je da otkazuje planirane udare. Kako je naveo, ova odluka je uslijedila nakon činjenice da su razgovori sa Iranom podignuti na najviši nivo. Trump je naglasio da će uskoro biti saopšteni mjesto i vrijeme potpisivanja sporazuma.

0: sporazuma sa Iranom, ali da će u međuvremenu pomorska blokada ostati na snazi. Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenile su prethodnu noć međusobne napade. Detaljnije Igor Božović.
1: Američka vojna komanda na Bliskom istoku CENTCOM potvrdila je da su i noćas izveli snažne napade na iranske vojne ciljeve kao i da su otvorili Hormuški tjesnac. Međutim, američka vojska noćas je pogodila indijski tanker pri čemu su tri mornara poginula, a požar se nekontrolirano širi. New York Times objavio je da su američke snage jučer oštetile iransko postrojenje za vodu što se smatra ratnim zločinom. Ipak američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama najavljuje da će bombardirati Iran dok ne potpišu sporazum. Pete Hegseth, američki ministar obrane, čak je najavio sinoćne napade.
2: Za sada je blokada neprobojna i sposobni smo osigurati prolaz komercijalnim brodovima kroz Ormuzski moreuz. Sjedinjene Američke Države kontrolišu Ormuzski moreuz. To je moćna stvarnost na terenu.
1: Iran je jutros odgovorio napadima na američke vojne baze širom Bliskog istoka. U Bahreinu je pri obaranju drona krhotina pala na stambeno naselje, pri čemu je ozlijeđena jedna djevojčica. Slične su scene potvrđene iz Kuvajta i Jordana. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres objavio je na društvenim mrežama apel da se hitno prekinu napadi na Bliskom istoku dok vatra sukoba nije zahvatila širu regiju. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Svečanom ceremonijom na kultnom stadionu Azteka u Mexico Cityju otvoreno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Izvedene su himne Meksika i Južne Afrike koji igraju u prvoj utakmici i prikazane zastave svih 48 reprezentacija koje učestvuju na mundijalu, među kojima je zastava Bosne i Hercegovine. Uživo je izvedena i himna svjetskog prvenstva Daji Daji. Ovogodišnje izdanje prvi put održava se u tri države, a to su Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada. Naša reprezentacija sutra u 21 sat igra svoju prvu utakmicu u Torontu protiv jednog od domaćina Kanade. Sutra u Bosni je oblačno, povremeno sa slabom kišom. U Hercegovini više sunčanih intervala. Jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Dom naroda državnog parlamenta po hitnom postupku usvojio dopune zakona o platama i nakladama u institucijama Bosne i Hercegovine. Radnici Željeznica Republike Srpske najavili masovne proteste. Stevanović negira održavanje protesta. Američki predsjednik Donald Trump najavio pa otkazao napade na Iran. Počelo svjetsko prvenstvo u fudbalu. 22:15, slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Miloš Malović i Adina Voljevica.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Svečanom ceremonijom na Azteka stadionu Mexico Cityju pred oko 80.000 ljudi otvoreno je 23. svjetsko fudbalsko prvenstvo koje ove godine organizuju Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko. Velelepnu ceremoniju otvorili su Shakira i Burna Boy sa zvaničnom himnom prvenstva Daji Daji. Čast da otvore turnir imaju selekcije Meksika i Južne Afrike, a trenutno je početak drugog poluvremena. Rezultat je 1-0, a Meksikance je u vodstvo doveo Quinones u 9. minuti. Rano ujutro u 4 sata po srednjeevropskom vremenu drugi meč u grupi A igraće Češka i Južna Koreja. Na svjetskom prvenstvu na kojem po prvi put u istoriji nastupa 48 reprezentacija učestvuje i Bosna i Hercegovina. Naša selekcija će sutra u prvom kolu grupe B igrati protiv jedne od zemalja domaćina selekcije Kanade. Danas je odrađen i posljednji zvanični trening pred ovaj meč, nakon kojeg je govorio reprezentativac Ermedin Demirović.
5: Ja mislim da jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo, dosta smo vremena imali sa treningom, šta ja znam, mišljenje na svjetsko prvenstvo. Sad je došao taj dan prije utakmice, zadnji trening, veoma nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo da počne tu svjetsko prvenstvo. Realno, zahvalni smo da tome to smo pričali, ja mislim,

0: Marina usta su bila neprekidno suha od lijekova koje pila. Dolazilo joj da stavi glavu po česmu i da božanski mlas procuri u njeno tijelo. Da i sama curkom otekne u nečija žedna usta.
1: To je bilo isto kao kada je u Poljskoj željela da se ukopa u oranicu, da se pomiješa sa zemljom, da iznikne otuda kao žbun, kao lipa, da bude prepelica pritajena u žitu, da postane boja poljske jeseni, da se pozlati i posmeđi, da smeđim zlatom prekrije šume, da se njeno tijelo razlista, istrune i vlagom nahrani zemlju, da svaki dijelić zemlje i sebe natopi plodnošću, da se prometne u pticu, u jerebicu i lovca istodobno.
0: Ispijela je medovinu po selskim kućama. Piće slatko i jako. Zajedno sa domaćinima pjevala je Stolet. Smijeh i podvriskivanje, ušamućene žene sasvim slobodno udvarale su se muškarcima usredsređenim na piće. Točila se zlatna votka žubruvka. Sve se prosipalo od plodnosti, od bogatstva, dok su zrele žene čekale podatne i krotke. I sve tiše, kao što utihne zemlja prije sijanja.

Marija je sigurnim koracima gazila po mahovini i opalom lišću koje je šuštalo meko i prijatno, kao što ovdje ljudi govore. Njihov govor ima boju jeseni i zvuk lišća, preobraćenog u šapat. Kako šumi Poljska. Nekoliko slova svega koje znače sve. Zemlja u nedogled.

0: Marija se šepurila između čovjeka i plavokog dječaka, obučena u haljinu od lišća sa pojasom od mrke kože. Išli su kroz šumu držeći se za ruke i ne znajući bili sretni.
1: Poslije obilnog ručka šetnja je bila neophodna. I oni su ubrzavali korake, trčali kroz šumu, sakrivali se iza stabala, dovikivali i smijali se, sve dok se dječak nije udario u koljenu i zaplakao.
0: Marija mu je prišla, obrnula ga nježno i bolje otišla. Svejedno šetnja je tog dana bila

0: Drugog dana, dok je zaneseno šetala obalama Visle, pričala je dječaku bajku o sirenki, koja iz tamnih dubina Baltika i svog prekrasnog dvorca od Jantara, gdje je živjela sa ocem i sestrama, došla ovamo. Zaplovila mutnim vodama Visle, doplovila do podvaršavske zidine, ispunjavajući tako dug starom proročanstvu, da će pomoći svom narodu u njegovom najtežem času.
1: Odvažnu sirenku ispratile su suze njenih sestara koje su tako gorko plakale da su nadošli talasi Baltika. Nadimale se božanske grudi njenog oca, a svaka suza njenih sestara pretvarala se u zlatnu kaplju čilibara.
0: Sirenkina zanosna pjesma presipala se obalama Visle, buhvatajući u sebi sve, rastjerujući strah, zaustavljajući neprijatelja, jer njegove uši nisu bile navikle da slušaju tu milozvučnu pjesmu, koje se umire ili živi.
1: I tako Poljaci odbiše neprijatelja daleko izvan granica svoje zemlje, a sirenka ostade zauvijek tu, ispod vode, i samo ponekad napušta svoje stanište, obučena u odoru od magle.
2: Mama, jesu li ovo kod tvog vrata suze sirenkini sestara?
3: Jesu, sine, jesu.
2: Pa kako ti nije žao da ih nosiš tako, zar ne znaš da njih to boli?
3: Znam, sine. Obećavam, evo, neću više nositi ovu ogrlicu. Vratit ću je tamo odakle je došla, da bi ih tuga manje boljela.
2: A gdje je to, majka?
3: U dubini Baltika.
2: A hoćeš li i mene povesti?
3: Ma, hoću, kako da neću. A sada dosta je bilo. Hajde, idemo kući.
0: Marija je vidjela hladnu i sivu Baltičku obalu i pjenušave talase i vrijeme kad je bila srećna. Bez Ivana, bez ikog. Iz prostog razloga što je živa i što je slutila da će ljubav doći. Živjeti sa tim odjekom u sebi, kao da je nevidljivi prst u njoj dotakao nevidljivu žicu, zategnutu preko prazne dubine, dubine bića, preko ništavila samog u njoj, izvan nje, preko neuspjelog odlaska iz Ivanove sobe.
1: Marija je žurila da se nađe sa Mirkom, koja ju je čekala kod muzeja u svojoj staroj volji. Mirka, uvijek nasmijana i vedra, tako naivna, ovaj put je išla na živce svojom brbljivošću. Nikako nije mogla da primi taj njen mladi osmijeh poslije osmijeha dvoje starih sa ivice života i smrti.
0: Mirka je nosila kratku suknju, zadižući je još malo više, pokazujući koketno svoje lijepe noge. Bile bi još ljepše da su malo duže. Ovako muškarci su se za njom okretali na ulici, a ona im vragolasto uzvraćala poglede. Očito njen debeli dobričino muž nije mogao da je zadovolji.
1: U Marinoj kosi, po njenim rukama, tijelu, u sve pore tog mladog jedrog tijela, uvlačio se miris Varšave. Tako zanosna i puna mirisa ona je legla posred srijede aleje Jerozolimske, i automobili su išli po njoj, ne oštetivši je nimalo. Varšavski vjetar je rasuo čestice njenog tijela nad Vislom, čestice koje su se opet sastavljale kad bi zato došlo vrijeme.
0: Da je tada jezikom dotakao neko dijelić Marine kože, osjetio bi okus Varšave.

vraćala se sa starog mjesta polako, vukući sina za ruku. Dijete je zastajkivalo, zapinjalo za prolaznike, a ona sad već umorna, skupljena u sebe, stajala bi pored nekog izloga, pregledala knjižare, možda popila kafu u Evropejskom, ili bi samo svratila na kolačem slastičarnu na Novom Švjatu.

0: stari ljubazni Jan Parandovski, u svom domu punom stvari obloženih prevlakom uspomena. Dok je sunce ulazilo u sobu kroz široke prozore i buketi se svjetlosti splitali po tavanici i preplitali se šarama tepiha. Taj stari čovjek joj je umoran i zanesen, sa sjenkom blagosti i osmiha na produhovljenom licu, s kafu i suhe kolačiće. Otvorio neka vrata u svijet, iz koga je sam dolazio i trajao još u nekima. To je onaj Cvajgov jučerašnji svijet, što miriše na zaher tortu i trulinu, čiji je on preživjeli svjedok.
1: Iz naše perspektive, što mi možemo osim da osjetimo kako se na tren zateže struna nostalgije za nečim što nismo vidjeli ni okusili? Ali kad vidimo njihova stara lica sa crvenim pečatima smrti, tresemo se kao poslije teškog sna i brže bolje svom silinom zagnjurimo se u jedno vrijeme koje nam je dato, u ovo doba sa tisuću mana koje volimo i pretvaramo u vrline, baš zato što su naše, nama primjerene.
2: Kao iz ukrašenih vratnica starog časovnika, izletela je Marija na ulicu iz tog gostoljubivog doma, u buku, u vrlinu koja je značila život, tako primamljiv, poznat i drag poslije malopređašnje tišine, što je već bila s one druge strane.
0: Dvoje starih ljudi držali su se za ruke i osmihivali joj se. Osmihivali.
2: Dok je pod njenim nogama šuštalo uvelo lišće, vidjela je svoje snove na odlasku, upravo s one druge strane. Kao i dvoje dobrih starih ljudi, s one strane što nije ni san, ni zbilja.
0: A zatim, u staklastoj površini jezera u Laženkama, gubila se kao u muzici. Potpuno je zaboravila da je pored nje umjesto Ivana Henrik, bojašljivi potisnut.
2: Smetalo joj je njegovo ubrzano disanje, nervoza njegovog tijela, njegovo tiho, gotovo nijemo obožavanje.
0: Pomislila je na Malgožatu, Henrikovu majku, na njegovu vječno boležljivu ženu. Nije željela da im se ukrste putevi, a htjela je da bude gruba prema njemu opet. Osjećala izvjesnu sućut. Još su svjetlucale iskrice u Henrikovim očima, kada su stisnuti jedno uz drugo slušali zvuke Chopinovog nokturna.

0: Tigri su nošeni vjetrom, naročito na onom brisanom prostoru na uglu pjenkme. Tako su zapravo zajedno ulazili u jesen. Dodirivali je isplaženim jezicima, prepoznavajući joj okus nimalo neprijatan. Bar ne u Varšavi.
1: Bio je to osjećaj sasvim drugačiji od onog docnije u Gdanjsku, kada je Marija sama stajala na obali Baltika. Pred njom se prostiralo more protkano plavim žilama. Zaboravljajući pomalo Henrika, tako udaljeno od svega što je bilo prije toga i onoga što će doći. Tako divno sama i nesvjesna svoje sreće, dok je posmatrala šarenu gomilu šetača na molu. Zaljubljena u sive talase što su se stavili.

0: Gledjela je ispod tog prozračnog nebeskog luka i bila blizu koliko i daleko od sebe. Možda je pomišljala na to da će jednom sresti nekog poput Ivana, predana tada samo širokim, dugim drumovima, što su i očekivali.
1: Šta je to prokleto u čovjeku da uvijek želi biti tamo gdje nije i kad dođe tamo, ako dođe, opet hoće nešto sasvim drugo i tako u toj ludoj trci, u toj potrazi za pravim mjestom, nikad ne stignemo biti uistinu zadovoljni i srećni.
2: Znala je Marija i predobro da postoji samo trenutak sadašnjosti i da je ona vazda neprimjetno razasuta u tim bezbrojnim trenucima, bivšim, sadašnjim i budućim.

0: opoljskim šumama oglašavali su se u to jesenje doba lovački rogovi i čuo se lavež pasa. Slični šumskim bogovima nailazili su povremeno snažni brkati muškarci. Njihove mišićave noge u visokim čizmama čvrsto su koračale po blatu i izgaženoj paprati. Ispred njih trčali su objesni odnjegovani psi, držeću zubima mrtve prepelice. Žalosne ptice bez piska, prerezanih grla. U lovačkim domovima na stolovima pušili su se vrući domaći hljebovi. To je bio prvi znak da se približava vrijeme povratka.
1: Bilo je to sve. I prije i poslije Ivana. Oko Ivana se splela poput bršljana. Ne shvatajući nikako da ni ona nema snage, da se on hrani njenom snagom, a ne ona njegovom. Oko Ivana koji je nikad neće voljeti onako kako bi to ona htjela. Svako je može voljeti na svoj prokleti način, ali nikako onako kako ona hoće. Uvijek možda manje i možda više, a nikad dovoljno. I taman toliko.

0: Slušali ste četvrtu epizodu radio romana Marine Trumić, Lirski dnevnik Marije Višnjevske. Uloge tumačili Nada Đurevska, Etela Pardo, Zoran Bečić i dječak Slaven Juričić. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Slavica Masa.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada

0: značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
1: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: BH Radio 1.
3: Dobrodošli u Jazz Cafe.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: U katoličkoj crkvi 12. juna slavi se sveti Leon, Lav III, rimski papa koji se rodio u Rimu 750. godine. Bio je sveštenik, kardinal, papin blagajnik, a pontifikat mu je trajao od 795. do 816. godine. Oslanjao se na Karla Velikog i nastojao obnoviti carstvo na zapadu. Poslao je Karlu Velikom ključeve crkve svetog Petra, a Karlo je potom uz dotadašnji naslov rimskog patricija dodao sebi naslov branitelj crkve. Za Božić 800. godine Lav III. Krunisao je u crkvi svetog Petra Karla Velikog za cara uz veliko slavlje. Lav III. Je nastojao dovršiti raspravu između Rima i Carigrada o pitanju Hristovog božanstva. Prihvatio je izraz filioque kao vjersku istinu, ali je nastojao spriječiti dalje nesuglasice, pa je naredio da se filioque može, ali i ne mora koristiti u vjerovanju. Lav III. Je nikejsko vjerovanje dao ugravirati u srebrnu ploču kako se ne bi mijenjalo u budućnosti prema nečijem nahođenju. Osnovao je palatinsku školu iz koje se kasnije razvio Pariški univerzitet. Nastavio je s uljepšavanjem Rima i rimskih crkava, a u Lateranu je uredio novi salon za svečane skupove i primanja. Gradio je crkve i osnivao dobrotvorne ustanove, pomirio nadbiskupe Jorka i Keterburija. Lav III. Preminuo je 12. juna 816. godine u Rimu. Pokopan je u crkvi svetog Petra, u kapeli Kolona. Svetim ga je 1673. godine proglasio papa Klement X. Prepodobni Isak je dalmatinski, bio je veliki svetac i podvižnik iz 4. vijeka, poznat po hrabrosti i borbi za pravoslavnu vjeru. Živio je u vrijeme cara Valenta, koji je bio Arijanac i progonio pravoslavne hrišćane. Isak je iz pustinje došao u Carigrad da opomene cara zbog njegovih nedjela, poručivši mu da neće preživjeti rat ako se ne pokaje. Car nije poslušao i poginuo je, čime se ispunilo proročanstvo svetitelja. Nakon toga Isak je osnovao manastir blizu Carigrada koji je kasnije nazvan Dalmatin po njegovom učeniku Dalmatu. Tu je nastavio podvižnički život i doživio duboku starost. Umro je oko 383. godine. Pravoslavna crkva ga poštuje kao svetitelja ispovjednika vjere, a spominje se 12. juna po novom kalendaru. Isak je ostao upamćen kao neustrašiv branilac istine i pravoslavlja.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Petak, 12. lipnja u 13 sati i 3 minute.
3: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radio 1.
2: Rušenje kvoruma i politička nadmudrivanja paralizirali rad Doma naroda, na čekanju ključni reformski zakon. Hoće li blokade i opstrukcije obilježiti domaću političku scenu i u narednim mjesecima? Blok oporbenih stranaka s hrvatskim predznakom priprema zajedničku platformu za listopadske izbore. Što nude kao alternativu politici HDZ-a BiH? O ovim i drugim aktualnim temama govori predsjednik HDZ-a 1990 i izaslanik u Državnom domu naroda Ilija Cvitanović. Intervju BiH Radija 1, petak 12. lipnja, 13 sati i 3 minute. Urednik emisije Davor Stipić.
4: Ne gasite BHRT.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Domu Lordova Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva raspravljano je o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini uz upozorenja na rastuću secesionističku retoriku, strani utjecaj i neizvjesnost oko budućnosti međunarodnog nadzora nad provođenjem Dejtonskog sporazuma. U izvještaju je posebno istaknuta uloga Milorada Dodika, dok je baronesa Arminka Helić ocijenila da se BiH suočava sa najozbiljnijom krizom od završetka rata 1995. godine. Na izvještaj su reagovali zvaničnici iz Republike Srpske, kritikujući stavove Velike Britanije i međunarodno uplitanje u domaće političke procese. Na telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine predsjedavajuća Borjana Krišto jednoglasno je ovlaštena da u ime Vijeća ministara potpiše pismo o političkoj opredjeljenosti na visokoj razini, kojim se potvrđuje prihvatanje akcionog plana radne skupine za financijsko djelovanje i opredjeljenost BiH za njegovu punu pravodobnu i koordinisanu provedbu. Prihvatanje akcionog plana predstavlja potvrdu političke i institucionalne spremnosti Bosne i Hercegovine da u dogovorenim rokovima i u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima institucija nastavi sa provedbom mjera za jačanje sistema sprječavanja pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Radnici Željeznica Republike Srpske spremaju masovne proteste nakon što su sindikati ocijenili da nadležne institucije nisu ispoštovale ranije postignute dogovore o rješavanju nagomilanih problema u ovom javnom preduzeću. Odluka o organizovanju protesta donesena je danas na sastanku svih sindikata koji djeluju u Željeznicama Republike Srpske. S druge strane, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da od najavljenog štrajka neće biti ništa, ističući da je usvojenim prijedlogom rebalansa budžeta predviđeno sasvim dovoljno sredstava za bruto plate do kraja ove budžetske godine. Sutra u Bosni je oblačno, povremeno sa slabom kišom, u Hercegovini više sunčanih intervala. Jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1. 1, 2, 3, 4.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Čilam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Čilajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
2: Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
3: Dragi naši chilleraši, dobrodošli u još jednu epizodu radijskog podcasta Chill Zona. Kao što već znate, ja sam Jovana Sando. Nekada se čini da su nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika rezervisani za one koji već znaju sve. Onda se pojavi jedna konferencija i pokaže da STEM nije zatvoren krug, nego je to prostor u koji ulaze radoznalost, ideje i ljudi koji tek traže svoje mjesto. Baš takva priča nam dolazi kroz STEM Connect 2.0 ili 2.0. Konferencija koja 17. juna okuplja mlade ljude u Sarajevu u Europe House sa besplatnim ulazom i jasnom namjerom da poveže mlade sa znanjem, inspiracijom i prilikama. Organizuje je Plus Ultra, udruženje koje radi s mladima na razvoju digitalnih vještina, preduzetništva i drugih kompetencija važnih za budućnost. Uz podršku partnera, konferencija želi napraviti prostor gdje ideje postaju projekti, a interesovanje za STEM pretvaraju u konkretan korak naprijed. Danas u Chill Zoni razgovaramo sa Aminom Starogorčić. A o tome kako izgleda graditi ovakav događaj, zašto je važno da mladi imaju mjesto gdje se osjećaju pozvano i šta STEM danas znači kada ga posmatramo u očima jedne nove generacije, još mnogo toga naravno pričat ćemo s njom. Dobro nam došla, Amin.
4: Bolje vas našla.

0: Chill Zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Mimo sad svega ovoga što sam ja navela u uvodu, kako bi objasnila nekome ko prvi put čuje za ovo, kako bi objasnila šta zapravo znači STEM Connect 2.0?
2: Pa što se tiče STEM Connecta, mislim da nekako u nazivu stoji šta u stvari želi da se desi sa konferencijom. STEM Connect, odnosno da povezuje mlade naučnike, mlade studente iz STEM oblasti, ali i stručnjake iz STEM-a zajedno, da okuplja ih na jedno mjesto, ali na drugi način i želi da približi STEM nauke mladima, pošto su mladi naša ciljana grupa. Ovo je druga edicija STEM Connect konferencije, prva se održala 2024. godine i tada je bila dosta uspješna sa 50 učesnika i svi su uglavnom bili mlade osobe, odnosno svi su bili mlade osobe, ali su bili srednjoškolci ili studenti.
1: Da li je prva inicijalna ideja bila da vi kreirate konferenciju ili prostor za mlade? Ili je to nekako prirodno došlo kao zajednički spoj?
2: Pa, prirodno je došlo nekako, zato što sad STEM Connect je izrastao iz drugog projekta i generalno udruženje je nastalo sa ciljem da pruži prilike mladima, posebno digitalnih kompetencija, pošto je udruženje su stvari osnovali bivši studenti elektroničkog fakulteta, jer su oni vidjeli da ono programiranje i nastava koju imaju na fakultetu nije dovoljno dobra i da studenti nisu dovoljno pripremljeni, tako da je nekako u tom smislu nastalo udruženje sa školom programiranja i kasnije se taj projekat razvio regionalni, a kasnije se STEM Connect razvio iz škole programiranja. Ideja STEM Connecta jeste da mi smo to nazvali konferencijom zato što to nam je nekako jedan najprivlačniji oblik kako da okupimo stvarno naučnike iz više STEM oblasti. Ako bi to bila neka predavanja za neku posebnu branšu, mislim da ne bi baš pričali međusobno.
1: Zašto je važno da baš mladi budu u centru ove priče i koliko to njima zapravo znači?
2: Mladi generalno u mnogo stvarima nisu u centru, ako bi trebalo da budu. Posebno što se tiče STEM oblasti, važno je da budu u centru i važno da se motivišu za učenje o STEM oblastima i nekako usmjeravanje u toj branši, odnosno branšama, pošto su STEM oblasti te koje trenutno, a i predikcije su da će u budućnosti nuditi najveće mogućnosti kasnije za razvoj, a posebno u kontekstu Bosne i Hercegovine važno je da imamo obrazovane mlade ljude i koji su stručni da se razvijaju i kasnije rade u tim oblastima.
1: Da li se od same pojave STEM kao konferencije pojavilo još događaja koji se tiču sličnih stvari za mlade?
2: Nakon STEM Connecta mogu reći da se kasnije razvila škola programiranja više. Tako da, sad ukratko, što je regionalna škola programiranja, pošto je dosta povezana sa STEM Connectom, a imaće svoj mali dio završne ceremonije na STEM Connectu. Regionalna škola programiranja je projekat koji je nastao 2021. i iz njega je kasnije osnovalo i udruženje. Ono trenutno okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. I sada završava 6. ediciju, na jesen kreće 7. edicija. Tako da, nakon STEM Connecta bilo dosta više prijava za školu programiranja i većina tih učesnika škole programiranja postaju kasnije, na primjer, volonteri kod nas, ali dobijamo često feedback da super prolaze na ispitima na ETF-u ili na PM, pošto većinom ljudi ne idu na ETF nekog razloga, ali na generalno svim fakultetima na kojim god da odu, ocjene iz programiranja kažu da su dobra i da imaju dobru podlogu. Tako da, prije dvije godine kada se desio STEM Connect, kako je tada bio pilot konferencija, većina predavanja jesu bila usmjerena na IT i nakon toga su ljudi većinom prijavljivali kasnije na fakultete koji nude tu oblast. Ali tu nadam se da će ove godine, odnosno program je baš raznolik, tako da se nadam da će biti motivacija nekome i nekome da, ako ima neku svoju nedoumicu u glavi, kojem oblastu da se bavi, kojeg fakultet da upiše, posebno pošto je sad pred upise na fakultet, nadam se da ćemo dobiti neke feedbacke, da su napokon dobili prosvjetljenje koji fakultet da upišu.
1: Kroz vašu prizmu, kako u Bosni, tako i u zemljama regiona. Da li mladi danas imaju dovoljno prilika da se približe STEM oblastima? Znači, mimo ove konferencije, mimo škole programiranja.
2: Pa, rekla bi da ima poprilična prilika. Ne sad, mislim da poprilična prilika ima u glavnim gradovima. Na primjer, STEM Connect se dešava u Sarajevu. Ali mi ćemo, na primjer, nas potrudimo se da dovedemo što veći broj mladih ljudi iz drugih sredina, odnosno drugih gradova. Generalno sada i na Balkanu, možda na Evropi. Mislim da se dosta počelo pričati o STEM-u, posebno sad razvitkom AI. Ali mislim da možda mladima nije na lijep način približeno zašto bi trebali da se bave STEM-om ili koje mogućnosti ono nudi. I da možda neke konferencije nisu ili konferencije ili bilo koji drugi događaj nisu na lijep način predstavljeni, odnosno predstavljeni na način koji je privlačan mladima.
1: A koliko je zapravo teško probuditi radoznalost kod onih koji misle da STEM recimo nije za njih?
2: Pa mislim da srednjoškolci posebno punoljetni oni maturanti, da oni već u svojoj glavi imaju oblast kojima bi se željeli baviti. Mislim da je tad, oni su već tu male formirane ličnosti, mislim da tu teško ljudima govori da se oni bave nečim. Ni poenta konferencije nije da nekoga tjeramo da se bavi time, nego da samo otvorimo vrata da pokažemo aha, ovo se i ovo dešava u STEM-u, ove prilike se nude i da bude motivacija nekome kasnije ako žele da se bavi. Ali nije nikakvo guranje. Tako da više to ostavljam i generalno ostavljamo mladima da oni kasnije razgovaraju sami sa osobom da vide da li je to ono što oni žele, da li to njima odgovara. A sigurno očekujem ljude koji će doći tu čisto da popune vrijeme i onda se nadam da će možda biti pa možda je ovo interesantno, možda bi se mogao baviti ovome.
1: Iz vašeg ugla gledanja i iz vašeg dosadašnjeg iskustva, da li mladi danas žele više znanja, vještina ili prilika kako bi se mogli povezati sa određenom ili u ovom slučaju s tem slukama?
2: Mislim da žele podjednako sve, pošto već smo pričali o prilikama, prilike tu postoje. Sada način kako se one predstavljaju mladima, ali mislim da posebno studenti fakulteta STEM oblasti žele dodatne vještine, posebno možda neke soft skills vještine ili vještine kako se sada pozicionirati u branši i kako krenuti s karijerom, a također neke praktične stvari. Mislim da jako žele da saznaju. Tako da odgovor je nekako da žele miks svega, ali da možda najviše fali ti konkretnih vještina.
1: A koliko je vama teško spojiti program koji je i zanimljiv, ali ujedno i koristan?
2: Mislim da se nismo nešto puno da nam je nešto puno teško bilo dok smo pravili program i dok smo bili u komunikaciji sa profesorima koji će biti na konferenciji, pošto većina nas u udruženju jesmo iz tem oblasti, tako da stvari koje bismo mi voljeli da slušamo ćemo prezentirati mladima, potrudit ćemo se koji se sa naša događaja da budu

feeling me? Let's do something. Chill zona. Zajednički chill. Svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana

0: I'm in love, she fell for dirty dough. Dragi naši chileraši, vraćamo se razgovoru u Chile zoni. Naša današnja gošća je Amina Starogorčić i razgovaramo o STEM Connect konferenciji koja se događa 17. juna i koja okuplja mlade, davajući im bolji uvid, bolje informacije, to jeste više informacija i šta zapravo znači STEM danas. Amina, ima li trenutak kada ste vi kroz svoje konferencije uspjeli oformiti ili pružiti konekcije iz kojih se na kraju izrodio neki konkretan primjer ili konkretan rad ili bilo šta što je, hajmo reći, opipljivo?
1: Najopipljivije su konekcije među mladih studenata i, na primjer, predavača koji su dolazili ispred nekih IT kompanija, jer su oni kasnije od razgovor došli do toga da možda mogu da obavljaju praksu kod njih. Tako da je to možda najopipljiviji primjer. Ponovo, ovo je tek druga edicija, tako da, a prva je bila dosta ovako pilot edicija, tako da, na primjer, neke veće suradnje na nivou udruženja se nisu desile, ali taj događaj nam pomagao da za ovu konferenciju imamo bolje partnere i slično.
0: Koliko vama zapravo znači da uz ovaj projekat stoje organizacije koje već imaju, hajmo reći, popločan rad sa mladima kao što je Plus Ultra?
1: Pa, udruženje Plus Ultra jeste odnosno organizator ove konferencije i mislim da nam znači svo znanje i iskustvo koje smo stekli kroz protekle projekte i komunikacije s mladima, da možemo nekako da dosta nekako znamo na ovo da ležerno organizujemo konferenciju, zato što prilike znamo koje su potrebe mladih i šta im treba i kakva im atmosfera treba, tako da svoje iskustvo koje smo stekli do sad jako korisno.
0: Šta je to što biste voljeli da mladi koji su gosti i učesnici na konferenciji ponesu sa sobom sa konferencije STEM Connect?
1: Pa, voljeli bismo prvenstveno da ponesu neko dobro raspoloženje, neku novu energiju, a voljeli bismo također da ovi mladi koji su već zainteresovani za STEM da budu nekako još horniji za rad, kasnije za svoj razvitak, da ponesu neka nova prijateljstva, konekcije i znanja, pošto će biti predavanje edukativnog karaktera. Tako da voljeli bismo da stvarno učesnici se osjećaju prvenstveno lijepo i sigurno tu, a kasnije da dobiju neka nova znanja i možda upute ili odgovore na pitanja koja imaju.
0: A šta tebi lično najviše znači u radu uopšte ove konferencije?
1: Mislim da mi je najveća motivacija za rad na STEM Connectu nekako lična, pošto sam bivša studentica arhitekture i arhitektura je jedan od oblasti sistema. Znači mi to što se stvara prostor stvarno za dijalog odnosno predavačima, profesorima, stručnjacima iz STEM oblasti i da mladi imaju stvarno priliku da ih pitaju ono što ih interesuje, naravno njihovim oblastima, ali također isto da postoji prostor gdje se ljudi mogu stvarno međusobno upoznati i kasnije možda da razviju eventualno neke nove konekcije, možda razviju neku novu ideju koju bi voljela da urade i slično.
0: A sada iz ženskog ugla, to jest neke ženske perspektive i vidljivosti, koliko je zapravo važno što djevojke i mlade žene imaju prilike upravo biti dio ovakve

0: primijetim, ali dalje postoji dosta, dosta stigme u posebno nekim određenim oblastima STEM-a, gdje djevojkama i ženama je malo otežano da se razviju ili pozicioniraju na pozicije kojima je možda, za koje je možda lakše muškarcima, iako imaju isti skill, vještina i znanja. Tako da ćemo jedan od predavanja na STEM Connectu će biti profesorca Lila Kapur-Pojskić, koja je naučna savjetnica na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu. I ona će upravo pričati o poziciji žena i djevojaka u STEM oblastima, naglasak na naučnice i nekako približiti publici mladima koje poteškoće postoje kod djevojaka i žena koje se bave ovim oblastima. Vjerujem da su, djevojke upoznate sa poteškoćama koje postoje, ali nam je jako važno da i momci koji budu tu budu upoznati s tim, da imaju kasnije možda veće razumijevanje i kasnije da pomažu svojim kolekcijama.
1: Šta bi možda poručila djevojkama koje voli nauku, ali se ne osjećaju dovoljno sigurnima da se njome bavi?
0: Poručila im da se stvarno ne boje i da stvarno mogu da uspiju. Mora će biti teško, vjerojatno hoće, ali da nikakva društvena norma, nikakve komentari sa strane ne treba da utiču negativno na njih. Ono što ne žele, stvarno mogu da urade i stvarno mogu da uspiju, da znaju da nisu jedine koje se tako osjećaju i da sigurno postoji negdje oko njih neki community žena, naučnice i slično koje mogu pomoći u tome.
1: Privodimo razgovor kraju i voljela bi s tobom, Amina, da malo pročačka mi neka očekivanja za budućnost. Shodno tome da si rekla da prethodna STEM konferencija je bila pilot, ovogodišnja ima i neke programe koji se bave konkretnijim stvarima. Da li vidiš STEM Connect kao dio nečega većeg u budućnosti?
0: Rećemo da će ova STEM Connect konferencija proteći super, tako da se nadam da ćemo do sljedeće godine imati, da ćemo biti još više prepoznati nekako u okvirima naučnih, neki naučni krugova, ali i kompanija koje se bave STEM naukama, i da ćemo imati priliku da sljedeće godine možda ugostimo još veći broj mladi koji nisu iz Sarajeva, da možemo, da konferencija možda traje dan više i da bude još interaktivnijeg rada i možda više različitih radionica. Tako da to su nekako ukratko planovi, odnosno očekivanja koje bi željela da se desi naredne godine.
1: A kako ćete mjeriti ovogodišnji, recimo, uspjeh, to jest uspjeh ovogodišnje konferencije?
0: Mislim da se nećemo mnogo baviti brojevima, na primjer, koliko će biti ljudima, da naravno da je uspjeh i da znamo koliko će ljudi doći tu, ali planirana je evaluacija, odnosno kontaktiranje kasnije ljudi, jer su svi prijavama pisali kako su povezani sa STEM oblastima, tako da smo mogli dobijemo od njih feedback, ako su, na primjer, bili su školci, da li su kasnije možda su pisali neki fakultet koji je iz STEM oblasti, da li im je neka konekcija stvarno bila korisna i slično, tako da mislim da ćemo možda nakon pola godine, nakon konferencije, moći da vidimo pravu sliku kroz neke možda kratke intervjue ili čisto da popričamo kratko sa učesnicima koji budu zainteresovani.
1: Amina, već si pomenula jednu od tema koja će biti na konferenciji. Možeš li s nama podijeliti informaciju koje će još tema biti?
0: Može. Što se tiče ostalih tema, biće, odnosno STEM Connect, na STEM Connect konferenciji možete očekivati 5 različitih predavanja, jednu panel diskusiju i jednu razgovoru koju smo već malo prije napomenuli. Prvo predavanje bi trebalo da nosi naziv 3 koda za 3 slušalca, publici o publici, koje treba da vodi profesorca Irma Mahmuljin sa AIS fakulteta. Odnosno na ovom predavanju ono je nekako generalno i treba da približi studentima, a i srednjoškolcima, kako da svoj naučni rad, seminarski ili diplomski rad predstave na različiti način nekom naučniku, kako nekom profesoru, kako nekom prijatelju ili članu porodice. Nakon toga trebamo da imamo predavanje kako genetika, biotehnologija i bioinženjering mijenjaju moderni ljudski život, koje će voditi Jasmin Šutković, VD dekana Fakulteta medicinskih nauka na AIS-u. Nakon toga, nekako u tom sličnom duhu, trebalo bi da se održi predavanje koje je povezano sa farmacijom, koje će voditi predavači iz Bosne lijeka,

0: I nekako pred kraj predavanja matematici koja je dosta ljudima malo bauk, ali uz predavača Sandra Paradžika koji je dugo vremena se takmičio u matematici, osvajao mnoge nagrade. On će pričati o mogućnostima koje matematika nudi, a zašto se baviti matematikom i možda zašto se takmičiti u matematici. I zadnji dio jeste panel diskusija sa IT na T, koji je nekako brend udruženja i organizuje se već peti put. Tu će se pričati, tu ćemo okupiti stručnjake iz IT oblasti, programere, ljudima koji se bave AI-em ili machine learningom, da pričaju o trenutnom stanju u IT-u i koje možda koje mogućnosti, ali možda i poteškoće sada se dešavaju, pošto znamo da je dosta zasićen sektor trenutno, posebno zbog razvitka umjetne inteligencije.
1: Draga Mina, hvala ti na ovom razgovoru i na svim informacijama. Ono što je STEM Connect 2.0 i ono što oni rade zapravo nije samo organizacija konferencije. Oni stvaraju prostor u kome mladi mogu da sastanu, pitaju, probaju, istraže, upoznaju ljude koji ih razumiju i daju priliku mladima da vide da STEM nije neka daleka zatvorena priča, nego je stvaran put koji može početi baš evo od ove konferencije. To je možda čak i jedna od najvažnijih stvari. Da neko mlad dođe na ovakav događaj i ode s mišlju da naravno nije kasno i da nije premalo i da to nije rezervisano samo za druge. Kroz STEM pružaju mladima mjesto gdje ideje mogu da rastu, da se razmjenjuju, da se znanje ne izgovara s visine, nego da se dijeli s ponosom i gdje budućnost ne čeka negdje tamo daleko, nego se gradi svakim korakom. Zbog toga je lijepo kada jedna konferencija poput STEM Connect ne ostane samo jedan datum u kalendaru, nego postane početak razgovora koji se nastavlja i nakon što ona prođe. Dragi naši čileraši, sa nama u studiju je bila Amina Starogorčić. Razgovarali smo o STEM Connect konferenciji. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite uz program BH Radija 1.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobroveče. Dom naroda Federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Dom naroda Državnog parlamenta po hitnom postupku usvojio dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump najavio pa otkazao napade na Iran. Počelo svjetsko prvenstvo u fudbalu. Danas u Bosni oblačno, u Hercegovini više sunčanih intervala. Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Kako je taj zakon već usvojio i predstavnički dom, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim su stvoreni uslovi da vlada federacije može preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Radnici Nove željezare Zenica od juče su u radničkoj pobuni, potvrdio je predsjednik sindikata kompanije Rašid Fetić. Radnici su se samostalno organizovali i spriječili isporuku robe iz kompanije zbog poruke uprave da od vlade federalne traže isplatu regresa nakon što je parlament usvojio zakon o uvođenju vanredne uprave. Radnici nemaju ni osnovne uslove za rad, a ukinuta im je i pitka voda, potvrdio je Fetić.
1: To je problem, kako sam ja danas čuo od njih i potvrdilo se to, ukinuta im je voda da se mogu radnici osvježiti i na svim radnim mjestima je to manje više ukinuto, to je briga o radnicima nove uprave. A lična zaštna sredstva, bukvalno su radnici bez rukavica. A treća stvar, ne isplaćuju se, oni radi po 12 sati, ne isplaćuju se bonovi dva puta dnevno za dva obroka, nego samo za jedan, o kojem generalni direktor kao ne zna da se to dešava. Četvrta stvar, prijevoz nisu imali od kapije do radnih mjesta, to je par kilometra. I tako su radnici po 12 sati radili, a išli kao u dva smjera pješke. I na koncu svega regres koji je obustavljen, koji je i protiv zakon, to na kraju svega i počelo se dijeliti, ali eto, hajde radnici to nekako prihvatili da daju 3% jel, advokatu kojeg su imenovali uprava. I advokat je sigurno njihov od Pavogorda i HPA. I sad je to obustavljeno iz razloga i još su se oglasili advokatska kuća i preko firme da se potražnja nastavi dalje od vlade federacije i sindikata, što su apsolutne nebuloze. Mi nismo zaposlenici vlade federacije, radnici nisu zaposlenici sindikata, oni su zaposlenici Nove željezare i sve obaveze imaju da oni plate.

0: Izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržaju usaglašani tekst zakona, čime su stvoreni uslovi da on stupi na snagu nakon objave u službenom glasniku. Kroz proceduru se na zakon djelovalo amandmanski kako se plata ne bi povećavala poslanicima, delegatima i ministrima. U Vrhovnom sudu Republike Srpske za danas je zakazana žalbena sjednica u predmetu Ilije Eleza, koji je prvostepenom presudom osuđen na 8 godina zatvora zbog zločina počinjenog 1992. godine na području Foče. Žalbena presudu uložili su i odbrana i okružno javno tužilaštvo u Trebinju. Elez je prvostepenom presudom proglašen krivim što je sa Neđom Golubovićem, koji je preminuo 1998. sudjelovao u ubistvu četvorice civila bošnjačke nacionalnosti i na području Miljevine. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio da će SAD žestoko napasti Iran i zaprijetio zauzimanjem iranskog ostrva Harg, ipak na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao je da otkazuje planirane udare. Kako je naveo, ova odluka je uslijedila nakon činjenice da su razgovori sa Iranom podignuti na najviši nivo. Trump je naglasio da će uskoro biti saopšteni mjesto i vrijeme potpisivanja sporazuma sa Iranom, ali da će u međuvremenu pomorska blokada ostati na snazi. Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili su prethodno međusobne napade. Svečanom ceremonijom na kultnom stadionu Azteka u Mexico City-u otvoreno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Izvedene su himne Meksika i Južne Afrike koji igraju u prvoj utakmici i prikazane zastave svih 48 reprezentacija koje učestvuju na mundijalu, među kojima je i zastava Bosne i Hercegovine. Uživo je izvedena i himna svjetskog prvenstva Daj, daj. Ovogodišnje izdanje prvi put održava se u tri države, a to su Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada. Naša reprezentacija danas od 21 sat igra svoju prvu utakmicu u Torontu protiv jednog od domaćina Kanade. Danas su u Bosni oblačno povremeno sa slabom kišom, u Hercegovini više sunčanih intervala, jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Kronika regija.
3: Gospodarstvo,
2: turizam,
3: zdravlje,
2: kultura,
3: sport.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
2: Kronika regija.
3: Kronika regija.
4: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Ilijana Azinović i ove srijede sam vam domaćin u emisiji Kronika regija BH Radija 1. Ovu tjednu emisiju emitiramo iz Mostarskog studija. Dan iza nas obilježili su događaji značajni za privrednu, ali i socijalnu zbilju Bosne i Hercegovine. Federalni zastupnički dom naime usvojio prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica, d.o.o. Zenica, od posebnog sustavnog značaja za Federaciju BiH. Sutra bi o prijedlogu zakona po hitnom postupku trebao raspravljati i Dom naroda. Radnici Krivaje Zavidovići od federalne vlade traže izmirenje svih obveza i uvezivanje staža. Gradska vlast ih podržava. Na području Tomislavgrada zabrinutost zbog gradnje vjetroparka Gradina. Mještani Brišnika, ali i ekoaktivisti upozoravaju na devastirajući utjecaj na ekosustav, ali i opstanak stanovnika u Brišniku. U Republici Srpskoj pak izmjene u sustavu prava za roditelje, njegovatelje i osobe s invaliditetom. Hrvatska vlada izdvaja više od 4 milijuna maraka za obnovu sportske infrastrukture

0: infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Trebinje revitalizira stari grad i spremno ulazi u turističku sezonu. Ovo su neke od tema o kojima ćemo govoriti u idućih 50 minuta i približiti vam svakodnevicu u Bosni i Hercegovini.
1: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
2: Kronika regija.
0: Emisiju počinjemo aktualnostima iz Zeničko-Dobojskog kantona. Tamo je zapravo fokus ovotjednih događaja federacije što se tiče. Pretpostavljam da će kolega Mirsad Bajtarević javljanje i započeti upravo informacijama o Zeničkom nekadašnjem gigantu. Mirsade, dobar dan tebi, dobar dan kolegama u Zeničkom studiju.
3: Dobar dan iz studija u Zenici. U ovom sedmičnom izdanju Hronike regija govorimo o procesu preuzimanja upravljanja nad novom željezarom Zenica od strane vlade federacije. Te o protestu obespravljenih radnika Krivaje i Zavidovića. Zasjedalo je gradsko vijeće Zenica, a kantonalna uprava civilne zaštite održala seminar o informisanju u kriznim situacijama. Nakon što je u ponedjeljak predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju, u sindikatu ove kompanije izražavaju zadovoljstvo. Kako su izjavili predsjednik sindikata Željezare Zenica Rašid Fetić i predsjednik sindikata Metalaca Zedo Kantona Kenan Mujkanović, sutra slijedi vanredna sjednica Doma naroda i nastavak maratona na spašavanju radnih mjesta.
4: To znači prvenstveno da Željezaru skidamo sa aparata za disanje i ako Bog da u dogledno vrijeme pokretanje integralne proizvodnje ponovo. A s tim da nas sigurno čeka jedan maraton, jedna borba još uvijek, do pokretanja integralne proizvodnje sigurno neće biti tako nelagano, bit će tu i koje kakvih prepreka, ali mi smatramo zaista da smo na pravom putu i apsolutno ne razmišljamo i nećemo se nikad predat, jer mi od početka govorimo da mi nećemo i ne želimo biti dio historije koja će nešto uništiti što je neko gradio 134 godina.
5: Radi se o vrlo kompleksnom zakonu, lex specialis, specijalnom zakonu. Suština je da se danom otvaranja postupka vanredne uprave prekidaju prethodni postupak, predstečajni postupak, stečajni postupak, likvidacioni postupak. Znači, ingerencije uprave preuzima vanredni upravnik. On praktično stupa na mjesto direktora, ovlašten je za osiguranje svih neophodnih uslova za ponovno pokretanje proizvodnje, što je nama u konačnici ključni cilj, što podrazumijeva naravno osiguranje i sirovina i repromaterijala i svega onoga što treba da bi se pokrenula integralna proizvodnja. Nemamo nikakve iluzije da će to sve ići glatko i bez ikakvih problema. Očekujemo naravno puno problema, očekujemo i opstrukcije, međutim ovo je prvi korak koji moramo napraviti da bi uopšte došli u situaciju da razmišljamo o stvaranju uslova za pokretanje integralne proizvodnje. Vidjet ćemo kako će se te stvari dalje odvijati. Ne treba ljudima naravno davati ni lažne nade, ni iluzije da će se usvajanjem zakona ili imenovanjem vanredne uprave riješiti svi problemi. Tek onda nas čeka jako, jako težak, odgovoran posao. Međutim, ako se sve poklopi uz Božju pomoć, ja se nadam da ćemo mi to uspješno dovesti do kraja.
3: Bivši radnici Krivaje i Zavidovića jučer su održali protestni skup kako bi još jednom skrenuli pažnju vladi federacije na teško stanje u kojem se nalaze. Obespravljeni radnici traže rješavanje njihovih potraživanja, uvezivanje staža radi sticanja penzije te očuvanje imovine i stvaranje uslova da se dio kapaciteta ponovo stavi u funkciju proizvodnje i razvoja Zavidovića. Predstavnik radnika Emin Mujić kaže da onaj ko je kupio Krivaju to treba i platiti, a što ni do danas nije urađeno.
6: Ljudi, hoće li ko u državi da shvati jednu stvar, to je ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. To imamo papire zazvane banke, zavode za zapošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, sve i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže da, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. Ama koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje, to zakrivaju, ako ljudi nisu platili? Evo, mi ponovo kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude, koji su cirka oko 51-2 miliona, i slobova, bujrum, ušte u Krivaju, nije nikakav problem. Zašto neko lomi uvijek preko sirotinje, a sirotinja su uvijek radnici? Ne samo radnici Krivaje. Pogledamo mi sad slučaj Koksare u Lukavcu, pogledamo sada slučaj Željezare i sve ostale firme koje su urađene na način kako su urađene, to jest zatvorene, isto kao što je zatvorena Krivaja. Ovo je žalostno. Zašto? Pa grad je rob ovoga preduzeća. Pa vjerujte ljudi da je ovdje veća površina preduzeća Krivaje nego čitavog grada Zavidovića.
3: Radnici podršku imaju i od gradonačelnice Zavidovića Erne Merić-Smailhođić.
7: Moramo poštovati sistem, moramo poštovati državu i na kraju moramo poštovati sudske odluke. Ovi radnici zaista opravdano traže svoja prava, svoje neisplaćene plate, svoje neisplaćene doprinose, nemogućnost da odu u penziju i ako se nastavi ovim trendom koji imamo posljednjih nekoliko godina, neće se još 10 godina riješiti pitanje problema odlaska ovih radnika u penziju. I ovaj njihov protest je zaista znak da je krajnje vrijeme da se u ovo uključi i vlada federacije koja je na kraju krajeva i vlasnik bila industrijskog preduzeća Krivaja koja je i provela tu samu privatizaciju i da se što prije pitanje prije svega radnika riješi, a onda ostaje pitanje i imovine. Tu je grad jasno rekao na sastancima u federaciji da smo spremni na bilo kakav aranžman da bi ta imovina prešla u vlasništvo grada. Ja bi ja bila iskreno kao gradonačelnik najsretnija, vjerujem svi građani Zavidovića, ali prije svega da se riješi pitanje zaostalih plata, neplaćenih doprinosa i penzionisanja ovih ljudi.
3: Na posljednjem sastanku krajem maja s resornim federalnim ministrom Vedranom Lakićem dogovoreno je formiranje pravnog tima koji će okupiti predstavnike radnika, vlade federacije, vlade Zeničko-Dobojskog kantona i grada Zavidovića s ciljem da se do kraja juna sagledaju sva zakonska i održiva rješenja. Gradsko vijeće Zenice na još jednoj sjednici održanoj u protekli četvrtak nije uspjelo da se usaglasi oko rješavanja pitanja vlasništva nad kompleksom zemljišta i objekata koje koristi kantonalna bolnica Zenica, nakon što je Ustavni sud BiH potvrdio da su objekti i zemljište kantonalne bolnice u vlasništvu grada Zenice. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona je 2 dana ranije ponudila 2 rješenja, da se vlasništvo prenese na kanton bez naknade ili da kanton plati 16 milijuna maraka gradu Zenici. Nije usvojen i zaključak gradonačelnika Fuada Kasumovića da se nastave razgovori s kantonalnom vladom kako i na koji način riješiti ovo pitanje, odnosno da se provede procedura proglašenja javnog interesa, a da se oko naknade dogovori poseban sporazum. Svi se slažu da je kantonalna bolnica potrebna stanovništvu i da bi iz tog aspekta trebalo posmatrati rješenje problema, no rješenje se još uvijek ne nazire. U Maglaju je održan prvi kongres sporta i gastronomije koji je svečano otvorio kantonalni premijer Nezir Pijević. Ova manifestacija posvećena je promociji sporta, zdravih životnih stilova i značaja institucionalne podrške sportskim kolektivima, pošto je Maglaj tradicionalno grad sporta, kazao je načelnik općine Maglaj, Majd Suljaković.
8: Maglaj se može ponositi da ima trenutno, jedan ovako mali grad ima 5 premijerligaša i to je sigurno naše zadovoljstvo i želimo da te klube učinimo što uspješnijim, da naše mlade sportske nade da dožive da jednog dana zaigraju u najvećim evropskim klubovima i da dalje promovišu naš grad koji je prelijep u svakom smislu.
3: Kongres je okupio predstavnike sportskih organizacija, obrazovnih institucija, lokalne samouprave i drugih društvenih sektora, a posebna pažnja posvećena je ulozi sporta u razvoju lokalnih zajednica te modelima finansiranja profesionalnog sporta. Krajem prošle sedmice predsjednik Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković posjetio je sjedište Zeničko-Dobojskog kantona gdje je s premijerom Nezirom Pivićem i ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirzom Mušijom razgovarao o realizaciji projekta izgradnje nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine u Zenici. Zeljković je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa vladom Zedo kantona, istakavši da je zajednički pristup ključan za uspješnu realizaciju projekta. Nakon završetka idejnog projekta, koji je realizovan zajedno sa vladom Zedo kantona, postignut je dogovor i saglasnost da se zajednički finansira i izrada glavnog projekta. Vice Zeljković u Zenici se sastao i sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem. Usaglašeno je da do kraja ovog mjeseca Gradsko vijeće Zenice na prijedlog gradonačelnika donese odluku o ustupanju prava upravljanja nacionalnim stadionom u Zenici Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, jer je to uslov za osiguravanje sredstava za njegovu izgradnju.
9: Mi smo danas, dakle, završili, odnosno prethodnih sedmica idejno rješenje kako stadion treba da izgleda. Grad je, dakle, završio urbanističku saglasnost, što je jako bitno. Mi smo također, dakle, idejni projekat i sada glavni projekat zajedno finansirali sa kantonom vladom Zenice. Sada sljedeći korak

0: koji je najbitniji jeste da završimo do kraja proces finansiranja, ko će da finansira kompletan nacionalni stadion i naravno tu će savez da bude, da nosi taj projekat.
1: Kantonalna vlada upriličila je prijem za upravu, stručni štab i igrače nogometnog kluba Čelik Zenica povodom osvajanja titule prvaka Prve lige federacije i povratka u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Premijer Nezir Pivić čestitao klubu na historijskom uspjehu ističući da je povratak Čelika u Premijer ligu jedan od najvećih sportskih rezultata u kantonu posljednjih godina.
2: Mi ćemo naravno i u budućnosti nastaviti podržavati sve sportske kolektive na području Zeničko-Dobojskog kantona, a posebno svakako će posebno biti fokus i na nogometnom klubu Čelik kao što je bio i do sada. Vidjet ćemo koji su to modaliteti za budućnost, ali sigurno Čelik će i dalje imati snažnu podršku vlade Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Predsjednik upravnog odbora kluba Denis Mušović zahvalio je vladi i gradu Zenica na kontinuiranoj podršci, naglasivši da je klub stabilizovan i da ima jasnu viziju razvoja.
3: Nogometni klub Čelik je sad na stabilnim nogama, imamo jednu viziju koju sprovodimo na djelu. Borba, rad i rezultati kad neće izostati u bilo kojem segmentu, da li to na sportskom terenu ili u administrativnom smislu.
1: Navedeno je da povratak Čelika u Premijer ligu predstavlja krunu višegodišnjeg procesa stabilizacije kluba i početak novog perioda u kojem će klub nastojati potvrditi svoj status među najboljima u Bosni i Hercegovini. Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje Hronike Regija. Pozdravi iz Zenice od Mirsada Bajtarevića.
4: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Hronika Regija. Toliko iz Zenice, hvala kolegi Bajtareviću, a mi odlazimo na jugozapad zemlje, u Tomislavgrad, na područje koje je prema procjenama jedno od potentnijih za proizvodnju energije i snage vjetra. S obzirom na europske agende, upravo taj kraj trebao bi biti napučen vjetroparkovima, a jedan od njih, Gradina, predviđa izgradnju novih 17 vjetroturbina, no planirani projekt izazvao je zabrinutost lokalne zajednice. Stanovnici mjesta Brišnik i okolnih naselja upozoravaju da bi novi megaprojekti mogli trajno ugroziti podzemna vodna bogatstva, stočni fond, ali i narušiti uvjete života mještana te inicirati nova iseljavanja. Nova vjetroelektrana okružila bi postojeću vjetroelektranu s tri puta većim turbinama i zonom vrtloženja od skoro 3 četvorna kilometra, dok su prve kuće na samo 400 metara udaljene. Koncesija je dodijeljena još 2008. godine po starom županijskom zakonu o koncesijama, kojega je Ustavni sud proglasio neustavnim. Novi zakon o koncesijama usvojen je tek ove godine. Poslušajmo priču kolegice Dragane Radovanović-Čalija.
6: U blizini kuće Milana Mića Čujića, mještanina Brišnika kod Tomislavgrada, planirana je gradnja jedne vjetroturbine. On upozorava na moguće posljedice po cijeli kraj, od buke do ugrožavanja vodnih resursa.
7: Ja mislim da to nema nikakva smisla da se to gradi ovdje u Vršniku, da je to previše. Već postoji jedan vjetropark koji je nam zasjenio sve, ovaj nam nije potrebno dalje. Ovdje južno imate neki 400 do 500 metara zračne linije izvorište Brisnik koje je snabdjeva preko 500 domaćinstava. Ako nam to uništi, mi smo mrtvi, znači nam samo prestoje da se selimo odavde.
6: Uzmještane su stala i udruženja ovog kraja koja upozoravaju na velike propuste u dokumentaciji, urađenoj studiji uticaja na okolinu, kao i čitav set problema, uključujući potencijalno nevažeće koncesije iz perioda kada je kantonalni zakon proglašen neustavnim. Potpredsjednica mjesne zajednice Brišnik Anđa Ćosić.
8: U tom periodu su podijeljene sve te silne koncesije vrijedne više od 1 milijardu maraka. Sve one su znači pravno sporne, a naše županijske vlasti odbijaju poduzeti bilo šta po tom pitanju. Ovo je doslovce borba protiv vjetrenjača, gdje mi pokušavamo dokazati da ovo što se ovdje planira uraditi, način na koji se planira trajno uništiti naš životni prostor i promijeniti krajolik, apsolutno nema nikakvog logičkog opravdanja.
6: Domagoj Madunić, speleološko društvo Mijatovi dvori.
9: Ovo je prostor na kojem se nalaze brojne vrtače preko 8.500, zatim brojni speleološki objekti preko 200 speleoloških objekata, od kojih je 120 istraženo, što nam govori o tome da je ovo velika ponorna zona. Oni su te podatke vjerovatno namjerno izostavili, zato jer bi im stvorilo dodatne probleme. Također nisu spomenuli ni veliki podzemni sustav, ponor Kovači, izvor Ičine,
6: Nedavno je održana javna rasprava u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma po zahtjevu za prethodnu procjenu uticaja na okolinu. Muvedet Šišić, pomoćnik ministarke u sektoru za

0: okolinske dozvole, naglašava da zakon ne propisuje minimalnu udaljenost energetskih od stambenih objekata, škola i izvorišta, ali se zato oprezno pristupa procjenama uticaja i studiju potom razmatra stručna komisija.
1: Nakon svih pristiglih primjedbi i ostalih činjenica koje su dio upravnog postupka, ministarstvo će donijeti konačnu odluku o sljedećim ili narednim koracima u ovom postupku. Zakon je predvidio više mogućnosti. Jedna od tih mogućnosti je donošenje rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš kojim se operateru nameću određene mjere zaštite okoliša.
0: Vlada kantona 10 u odgovoru navodi da razumije zabrinutost mještana i podsjeća na nedavno usvojeni zakon o koncesijama.
2: Stav vlade je da se nijedan projekt ne smije provoditi na štetu lokalnog stanovništva, javnog zdravlja, vodovodne infrastrukture ili okoliša, ukoliko se kroz stručne analize i zakonom propisane postupke utvrdi da radovi mogu ugroziti lokalne vodovode ili izvore pitke vode, očekujemo da nadležne institucije i investitor poduzmu sve potrebne mjere zaštite.
0: Mještani upozoravaju da će, ukoliko se procesi ne zaustave, sva brda oko Duvanjskog polja biti industrializovana, gdje će biti izgrađeno 18 vjetroparkova i 12 solarnih elektrana na 270 hektara zemljišta i zbog posljedica na ovaj kraj planiraju da nastave svoju borbu.
3: Toliko o problemima stanovnika Tomislavgrada, sruba Hercegovine na jugozapadu. Vodimo vas u istočnu Hercegovinu, u Trebinje. Tamo je aktualan ulazak u turističku sezonu. Dobro nam je znano da Trebinje već nekoliko godina živi turističku renesansu, a srce ovoga grada, stari grad, također doživljava preobražaj ili bolje rečeno vraća mu se izvornost. Pojedini prepoznatljivi dijelovi starog grada su obnovljeni, ugostiteljski objekti se uklapaju u propise i norme koje zahtjeva činjenica da je stari grad zaštićeni spomenik, a i privatni objekti se usklađuju s tim. Božo Morić, vršitelj dužnosti načelnika Trebinjskog gradskog odjela za opću upravu, kolegama s Radio Trebinja kazao je kako se sada, nakon relativno dugo vremena, vide obrisi jednog uređenog starog grada koji je zaista postao prepoznatljiv simbol ovoga mjesta, ne samo za turiste kojih iz godine u godinu sve više, već i za sve Trebinjce zapravo. Ostaje za riješiti, do kraja riješiti problem prometa motornih vozila u starom gradu, ali Morić ističe i to će se dogoditi vrlo skoro.
4: Mi smo predložili da se putem javnog konkursa za sufinansiranje sanacije fasada u starom gradu u prošloj godini obezbijede sredstvo u nekom iznosu od 55.000 konvertibilnih maraka kojim su pomognuto 6 vlasnika objekata u starom gradu da saniraju svoje fasade. Za sada je to urađeno na 4 objekta, evo slijede radovi na još 2 objekta, naravno gdje je turistička sezona, pa će se to morati malo prilagoditi. Ali u svakom slučaju slijede ti radovi u starom gradu. Ono što je vrlo bitno, da smo u istom periodu obezbijedili sredstva za sanaciju Anđelkine kapije. Ta Anđelkina kapija bila je onako poprilično zapuštena, znamo da veliki broj turista, prvenstveno iz Srbije, koji moramo to reći, dolaze najviše u Trebinje, vole da se fotografišu pored Anđelkine kapije, vole da to posjete. Danas su društvene mreže prosto postale neizbježan način da se prezentuje je li turistička ponuda nekog grada, mjesta gdje se posjeti. Iz toga razloga grad Trebinje zajedno sa turističkom organizacijom grada izvršio je u potpunosti rekonstrukciju spojnog dijela Anđelkine kapije, gdje je to dovedeno na jedno stvarno pristojno stanje i vidim već postaje viralno, što bi narod rekao. I danas je stari grad, kažu mi to neki stariji ljudi, kada uporedimo u nekom ranijem periodu i danas, da je to jedna velika, velika promjena. To nam je važno, ipak je ovo centar grada, ipak je to neko kulturno-istorijsko nasljeđe, tu su temelji mnogo stariji nego što mi možemo da zamislimo. I oni danas pričaju čuvaju jednu svoju priču, a mi danas treba da sačuvamo njihovo postojanje, da znamo zbog čega je taj stari grad tu gdje jeste. Ulagalo se, tu je vlada Vojvodine pomogla i vlada Srbije naravno pomogla izgradnju česme u starom gradu po jednim nacrtima koje je radio naš pjesnik Jovan Dučić. Moram reći da je veoma značajno što smo cjelinu starog grada i uopšte cjelinu grada Trebinja proglasili nacionalnim spomenikom. Ljudi moraju da razumiju da prosto stari grad moramo sačuvati. Ima dosta nekih promjena koje su urađene u starom gradu u nekom ranijem periodu, nažalost, koje nisu trebale da budu urađene. neke stvari se ne mogu ispraviti, ali na nekim stvari, neke stvari mogu. I na njima je fokus u narednom periodu. Da vidimo kako ljudi da to prosto vidi se da nije u redu da imate bijele prozore na obali rijeke na kućama. Nije to ambientalna cjelina starog grada. Da većina Trebinjki i Trebinjaca to podržava i da ćemo u narodnom periodu, nećemo na ovome stati. Ima tu još dosta da se radi.
3: Još smo u Hercegovini, u kojoj je bio ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina. On je u Mostaru predstavio javni poziv vrijedan 2 milijuna eura, odnosno nešto više od 4 milijuna maraka za financiranje izgradnje i obnove sportske infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog javnog poziva je poboljšanje uvjeta za razvoj sporta i kvalitete života prije svega Hrvata u BiH, ali samim tim i svih građana Bosne i Hercegovine.
5: Poziv je koncipiran i napravljen na način da se mogu prijaviti, dakle, sva područja unutar Bosne i Hercegovine, naravno sa vrednovanjem onih nekih osnovnih ciljeva i kriterija koji smo definirali ovim pozivom. Dakle, sa današnjim danom objavljujemo taj poziv, on će biti otvoren 30 dana, u periodu 30 dana će se moći aplicirati svi projekti, svi oni koji ispunjavaju uvjete. Konkretno korisnici i prijavitelji za ove pozive su gradovi i općine i cilj nam je da obuhvatimo razne sportske discipline, naravno govoreći o zatvorenih prostora, sufinanciranje, rekonstrukcija ili gradnja novih dvorana, nogometnih igrališta, nogometnih terena, umjetna ili prirodna trava, zatim višenamjenskih sportskih igrališta i sportskih igrališta ili ako hoćete borilišta druge razine. Tako da vjerujem da ćemo na ovaj način, na jedan najljepši i najbolji mogući način prikazati važnost sporta, pomoći u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini, primarno naravno na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ali mogu slobodno reći na određeni način i da vratimo dug, i to planiramo raditi itekako u budućnosti, svim našim sportašicama i sportašima hrvatskog porijekla koji su s ovih područja, a sastavni su i neizostavni dio velikih hrvatskih sportskih uspjeha.
3: Domaćin u Mostaru dakako bio je gradonačelnik Mario Kordić, koji je s ministrom Glavinom obišao gradilište velike gradske sportske dvorane, čija je gradnja započela prije rata, desetljećima se stajalo zbog ne samo nedostatka sredstava, a danas se radi na njoj, iako usuđimo se reći ne pretjerano dinamično. Gradonačelnik Kordić naglasio je kako je velika sportska dvorana strateški projekt i grada, ali i za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da bi trebala biti jedinstvena takva u cijeloj zemlji. Podsjetio je kako je grad Mostar svojevrsni inkubator sporta za cijelu regiju i šire, te da grad ulaže u sportsku infrastrukturu.
6: Grad Mostar je u zadnjih par godina manje više imao nekakve intervencije ili završio većinu svojih sportskih projekata koje je radio, međutim ostaje nam ono što mene najčešće novinari pitaju kad će biti završena velika sportska dvorana. Usudit ću se reći strateškog projekta za Bosnu i Hercegovinu, jer takav sportski objekat definitivno neće postojati na ovom području Bosne i Hercegovine, samo u Mostaru, i time možda pružiti jednu mogućnost da Bosna i Hercegovina, kad su u pitanju velika natjecanja, razmišlja da se to upravo dešava u Mostaru. Grad Mostar jako puno ulaže u svoju infrastrukturu, upravo razumijevajući onu prvu poruku koju sam htio poslati, da je svojevrsni inkubator sporta. Tako svjedočite ovih dana izgradnju dva nogometna stadiona, olimpijskog bazena, evo već pomenute dvorane i mnoštvo sportskih manjih dvorana, jer kako je gospodin ministar rekao, vrlo važno nam je i svjesni smo toga da profesionalni sport naravno pronosi ime Bosne i Hercegovine, jako je važan, međutim puno više mislimo kao lokalna zajednica da trebamo ulagati u amaterski sport, jer on će pogurati nekako i profesionalni, a i dati onu dimenziju da svoje najmlađe djecu odgajamo na jedan ispravan način.
7: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
8: Kronika regija.
3: I evo ovom sportskom pričom i financijskom završavamo dio rezerviran za Hercegovinu za ovu srijedu, a kroniku regije nastavljamo u Tuzli. U tamošnjem studiju je Maja Nikolić. Majo, dobar dan. Kakve priče iz Tuzle stižu ovoga tjedna?
9: Dobar dan Ilijana, tebi i svim slušateljima BH Radija 1 iz Tuzle. Ovaj tjedan donosimo izvještaje o dvije važne teme u Tuzli, a to je stanje u rudniku Kreka i ljetnom univerzitetu, čiji je program ove godine okupio znanstvenike, profesore i studente iz cijelog svijeta. a najvažniji i najveći rudnik u Federaciji Bosne i Hercegovine na koji je oslonjen cijeli elektroenergetski sektor u našoj zemlji je rudnik Kreka. Dok danima već pratimo kako se njihove kolege bore za staž i plaće, mi smo zakucali na vrata sindikata rudnika radnika Kreka kako bismo provjerili kakva je sudbina i naših rudara, ali i može li naša zemlja uopće imati električnu energiju bez rudnika. Na ovu temu razgovarala sam sa Senadom Sejdićem, predsjednikom sindikata radnika rudnika Kreka.
10: Hvala vama i vašoj kući koja i koji prati

0: prije svega ovim ratom u Iranu, poskupljenjem energenata, zatim i velikom nevremenu, slobodno možemo kazati, koji se odrazilo na kopove Šikulje i Dubrave i uslijedio jedan određeni pad proizvodnje. Međutim, evo sa stabilizacijom vremena i tim tamo tržištem, kada je u pitanju naftni derivati, došlo je do stabilizacije proizvodnje i kad trenutno posluje onako kako smo i planirali, otprilike blizu 4000 tona lignita dnevno, svakodnevno isporučujemo termoelektrane.
1: Vidimo da ste zapravo kao sindikat u stalnim kontaktima s vladom federacije, u stalnim ste pregovorima. Koja je tema?
0: Znajući svoje kapacitete i potentnost rudnika Kreka, nismo zadovoljni sa ovakvim stanjem koje imamo na terenu. Ipak mi smo društvo koje je u konsolidaciji i koje, da bi mi izašli iz toga, moramo još više doći na veće cifre kad su u pitanju kako proizvodnja uglja, tako proizvodnja otkrivke. Ono što mi sa ovom garniturom vlasti imamo ove, znači, protekle tri i pol godine, je bilo, da kažemo, u dobroj mjeri korektno. Pokazalo se na terenu da to nije dovoljno. Nama imamo običaj da kažemo sindikatu, dobro je da imate dobre namjere, međutim odluke se moraju teške donositi. Mora se kretati sa još jačim investiranjem, prije svega u rudnik. Činjenica da mi nakon 3,5 godine ne možemo se pohvaliti da smo ni jednu jedinu mašinu kupili. Sve je tu u fazi realizacije, sve je tu u fazi prebacivanja, kako nove opreme, tako i širokog čela iz rudnika Zenca. Ono što sa čime jesmo zadovoljni, to je sa prijemom 330 radnika u proizvodnju koji su, evo kažem, završnoj fazi i to ide za postupak na neodređeno vrijeme. Znači, želimo više, želimo jače, jer znamo šta mi u principu značimo kompletnom energetskom sektoru i moramo završiti ono što smo počeli kako bi bili obostrano zadovoljstvo, a prije svega kako bi država i građani imali koristi od ovoga što radimo.
1: S velikom pozornošću pratimo zapravo borbu vaših kolega, nažalost, i taj štrajk glađu koji stalno najavljuju. Što je sa našim rudarima, kako oni gledaju na njih i evo bojimo li se da zapravo i naši rudari ovdje u Kreki ne dođu u takvu situaciju?
0: Pa ta opasnost stalno postoji. Ono što narod, javnost treba da zna, da je Kreka od svog osnivanja 1885. godine do danas proizvela neki blizu 220-230 miliona tona uglja. Naravno, bile su zastarjele metode otkopavanja i godine koje su se provele, evo da kažem, nekim minimalnim količinama. Ovim vremenom, znači 80. pa novamo mehanizacijom svega toga, došlo je do jedne velike ekspanzije. Rat je to malo usporio. Ono što hoću da kažem, znači, od tih 220-230 miliona tona, trenutno pod zemljom, samo u tri ugljenokopa koja su u radu, Mramor, Šikulje i Dubrave, ima blizu 200 miliona tona. Kreka ima ležište, ima izuzetno kvalitetan lignit ugalj, koji može nastaviti da bude garant opstojnosti elektroenergetskog sektora, sigurnosti građana, sigurnosti zagrijavanja Tuzle, Lukavca, Živinica, pa evo i šire. Međutim, ponovo ću se vratiti na ovo. Nama trebaju ljudi koji će donositi odluke. Mi, rudari, jesmo spremni da odgovorimo takvim jednim zahtjevima. Kad smo mi spremni da odgovorimo zahtjevima, sigurno to svi znaju. Znaćemo mi se boriti za svoja prava. Jes nam žao zbog kolega, jes nam teško tamo. Puno je toga bilo i objektivnih i subjektivnih okolnosti koje su tamo nastupile, ali sigurno upravni odbor samostalnog sindikata sigurno neće propustiti priliku da kaže da samo ljudi, ako ništa, zbog ovog imena, zbog doprinosa koji su svi dali, njihovi djedovi, očevi, pa i dan danas oni, mora se ispoštovati na jedan normalan ljudski način, ispratiti ti ljudi da budu zbrinuti na način kako je dolikuje i kako zakon podrazumijeva.
2: Kronika regija.
1: Univerzitet u Tuzli domaćin je 31. ljetnog univerziteta, kada u Tuzlu pristižu znanstvenici, akademski radnici i studenti iz brojnih zemalja. Ova manifestacija, koja traje sve do kraja lipnja, ima ogroman značaj za međunarodnu i univerzitetsku suradnju. Program je ove godine prebogat. Razgovarala sam sa profesoricom doktoricom Vesnom Bratovčić, prorektoricom za međunarodnu i univerzitetsku suradnju Univerziteta u Tuzli. Zaista prebogat program, stvarno s jednog znanstvenog aspekta govorimo o najaktualnijim temama koje pogađaju naše društvo.
3: Hvala na prilici da predstavimo i 31. ljetni univerzitet Tuzla, ljut 2026. Da, ove godine više od 20 aktivnosti, cijeli jun je popunjen, imamo različite teme, neke su onako usko, specifično vezane za područja za koja su organizovane, mašinski fakultet je nešto specifično za svoje studente itd., ali postoji i mnogo tema koje su nam svima zajedničke, i to ne samo

0: interdisciplinarne u smislu univerziteta u Tuzli i akademije, nego zajedničke zakonodavno izvršnoj vlasti, građankama i građanima Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. I takve teme će trajati najčešće u ovom okviru ljetnog univerziteta više od jednog dana, jer zaista i zahtijevaju više prostora, više vremena i više organizacije.
1: Što je ovako što biste vi posebno izdvojili? Evo, malo prije ste mi rekli, Pravni fakultet organizira značajnu međunarodnu dvodnevnu konferenciju.
0: Ono što bih možda izdvojila jeste, dakle, ljetna škola dvodnevna na Pravnom fakultetu koja je interdisciplinarna, govori o zelenoj tranziciji, o cirkularnoj ekonomiji, interdisciplinarno, znači i sa normativnog aspekta, i sa aspekta društvene odgovornosti i senzibilizacije društva za ova pitanja. Također, i naravno u saradnje i sa, kažem, i zakonodavnom izvršnom vlast. Svaki ljetni univerzitet imamo nekako dijete dana, ove godine je to Ekonomski fakultet, zaista sa mnoštvom vrlo, vrlo interesantnih okruglih stolova, panela, i jedan od njih jeste i vještačka inteligencija u visokom obrazovanju. Studenti i mi svi koristimo vještačku inteligenciju u svom radu, ali nju potrebno na neki način usmjeriti, etički uokviriti u akademskoj zajednici, i to će biti jedna od tema i ovog ljetnog univerziteta.
1: Ono što nam zapravo svake godine ljetni univerzitet pokaže jeste da je naš univerzitet u Tuzli prepoznat ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u zemljama regije, diljem svijeta. Zaista s kim, evo ovako, imamo dobru suradnju kad govorimo o univerzitetima u Europi, primjerice?
0: Da, mi imamo veliki broj Erasmus plus sporazuma i bilateralnih sporazuma sa velikim brojem univerziteta. Mi tradicionalno imamo najviše i nekako najbogatije veze sa Republikom Turskom, i ove godine ćemo u okviru Erasmus plus teaching stipendija i trening stipendija imati goste na ljetnom univerzitetu iz Turske i iz Češke Republike. Također, vrlo, vrlo značajnu saradnju imamo sa Austrijom, sa Njemačkom, što se tiče Evropske unije, i naravno najbolju saradnju imamo sa Slovenijom i sa Hrvatskom i naravno Srbijom. Mi želimo da dobijemo uvid ono što je dobro što oni rade kao zemlje Evropske unije, koji imaju pristup različitim fondovima, nekim koji su drugačiji pristup nego što ima Bosna i Hercegovina, i da to iskoristimo u ovom momentu kako bismo mi ubrzali naš pristup takvim fondovima. Znači, moramo biti spremni. To jest uloga, između ostalog, i akademije, stvoriti takvu klimu, takav ekosistem, kada dođe vrijeme za onaj skok naprijed, da smo nekako spremni, a ne da smo nespremni, da tek onda počnemo sa prvim koracima. I zato nam je vrlo važna saradnja sa, kažem, izvršnom i zakonodavnom vlasti, koja će biti jako prisutna na ovom ljetnom univerzitetu kroz više panela, više radionica ljetnih škola, ali naravno i sa tržištem rada, sa privrednom. Jedna isto vrlo, vrlo važna stvar koja će se desiti u okviru ljetnog univerziteta ove godine jeste dolazak naših partnera iz Klagenfurta, koji imaju ozbiljne planove i nekako su vidjeli Tuzlu i ovu regiju kao dobro mjesto za razvoj start-upa, za razvoj inovacijskog sistema i za pisanje jednog vrlo, vrlo ozbiljnog Horizon projekta za novembar mjesec, tako da ćemo u dva dana imati vrlo bogat program sa našim partnerima iz Austrije. Ove godine ćemo predstaviti dva Erasmus Plus projekta. Jedan projekat koji se zove Suprom je u koordinaciji, se realizuje na Univerzitetu Tuzli pod koordinacijom Univerziteta u Ljubljani. I drugi je Demdelija, to je Erasmus Plus projekat koji ima za cilj razvoj materijala, trening materijala i razmjenu znanja vezano za podizanje digitalne pismenosti djece i mladih iz autističnog spektra.
1: Krasno, profesorice, naravno da ćemo pratiti cijeli ovaj ljetni univerzitet. Mnogo je zanimljivih tema i za naše društvo. Vama hvala za izdvojeno vrijeme.
2: Hvala najljepše.
1: I to bi, Ilijana, bilo sve za ovo tjednu kroniku Regija iz Tuzle. Srdačan pozdrav od tonske realizatorice Ivane Medić i novinarke Maje Nikolić.
3: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
4: Kronika Regija.
5: Hvala kolegama u Tuzlanskom studiju i u Banja Lučkoj regiji smo danas. Dobar dan želim kolegici Jeleni Đurović, koja ove srede, ako se ne varam, donosi pregršt informacija od promjena u ostvarivanju socijalnih prava do sporta i kulture. Jelena, još jednom dobar dan i izvoli.
2: Dobar dan Ilijana tebi, dobar dan svim slušaocima emisije Hronika Regija, lijepi pozdravi iz sunčane Banja Luke. U narednim minutama idemo sa temama koje su nekako obilježile proteklih 7 dana. Vlada Republike Srpske obezbijedit će dodatnih 41 milion konvertibilnih maraka za proširenje prava više od 1600 korisnika iz kategorije roditelja njegovatelja i osoba sa invaliditetom. Nakon sastanka sa predstavnicima udruženja dogovoreno je povećanje posebnog dodatka na invalidninu koji će iznositi 800 km. Ključna novina je i izmjena zakona o socijalnoj zaštiti kojom se ukidaju dosadašnja starosna ograničenja za roditelje njegovatelje. Slušamo izjave zvaničnika Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske i Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.
6: Nije to samo iznos na godišnjem nivou od 41 milijun konvertibilnih maraka. To je 1600 više korisnika, to je 1600 više porodica koji će imati to pravo. To je naša ljudska normalna briga.
7: Kada lice koje je meteno u razvoj pređe svoj starosni 30 godina, da može roditelj kao njegovatelj da nastavi primati istu visinu naknade po tom osnovu. Ono što smo još sa udruženjima usaglasili je da u okviru samog zakona o socijalnoj zaštiti neće biti starosnih ograničenja po pitanju samog roditelja, odnosno neće ograničenje biti 65 godina, nego se to briše u okviru zakona o socijalnoj zaštiti.
2: Nova zakonska rješenja obuhvatit će i uvođenje novog dodatka za lica koja do sada nisu ostvarivala ovaj status. Govori Vanja Sredojević u ime udruženja Plavi svijet Banja Luka.
8: Od naših 6 zahtjeva, odnosno 7 zahtjeva, maltene 50% usvojeno. Gospodin Minić, odnosno predsjednik vlade, je se potrudio stvarno da sa svojim saradnicima razmotri sve one naše prijedloge i da u ovom momentu šta se može da odradi usvoji, da su oni to stvarno odradili i usvojili.
2: A mjesecima se u Banja Luci vodi bitka za uređeniji javni prostor. Grad na Vrbasu još uvijek nema usvojen urbanistički plan, dok istovremeno doživljava serijske izmjene regulacionih planova i česte intervencije u prostoru koje prolaze bez većeg učešća građana. Upravo to je bio povod za novu akciju građanske inicijative za plan pod nazivom Zajedno za grad. Aktivisti poručuju da je javni prostor naš zajednički životni prostor, a ne samo vlasništvo onih koji donose odluke, govore Tijana Gruj i Sanda Vukojević u ime građanske inicijative za plan.
9: Bez obzira o kojem dijelu grada da se govori, jedno pitanje se stalno ponavlja, a to je zašto građani za tako važne odluke saznaju tek kada se projekat završi i kada radovi počnu. E, upravo iz tog pitanja je nastao i ovaj projekat.
10: To je i vaš prostor i ne dozvolite gradskim činovnicima da odlučuju o vašem životnom prostoru, jer javni prostor je naš životni prostor, mi tu živimo.
2: Sa druge strane, nadležni u gradskoj upravi Banja Luka odgovaraju da je struka maksimalno uključena u sve procese, a da građani učestvuju tačno onoliko koliko to postojeći zakonski okviri dozvoljavaju. Vuk Višekruna, Odjeljenje za prostorno uređenje grada Banja Luka.
11: To što sam mogao vidjeti iz novina da se predlaže, to je po meni recept da se nikad ništa ne uradi. Pa i ljudi iz opštine koji se bave tim poslovima su ljudi iz struke, ljudi koji projektuju su ljudi iz struke, traži se saglasnost stručnih lica u ostalim institucijama koje po zakonu daju saglasnost.
2: Kroz ovaj projekat inicijativa će zagovarati uvođenje obaveznog javnog konkursa za idejna rješenja prilikom svakog uređenja zelenih i drugih javnih površina, što bi omogućilo pravovremeno i transparentno učešće i građana i stručne javnosti. A povodom Svjetskog dana zaštite okoline u Botaničkoj bašti Univerzitetskog grada organizovana je edukativna radionica za mališane iz banjalučkih vrtića. Najmlađi su proveli dan u prirodi sadeći biljke, čime su simbolično postali saveznici u očuvanju životne sredine. Ovaj događaj bio je i povod da se ukaže na institucionalnu podršku ekološkim projektima. Željka Stojičić, viši stručni saradnik za zaštitu prirode u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, istakla je važnost ovakvih manifestacija za razvijanje ekološke ekološke svijesti kod najmlađih, a Denis Stevanović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske, naglasio je da fond ostaje ključni partner u realizaciji projekta koji direktno utiču na poboljšanje kvaliteta života i zaštitu prirodnih resursa.
12: Najznačajnije je da se počne tako od malih nogu, da se uče djeca zaštiti prirode. Ono što je evidentno i prisutno danas, to vide i naša djeca, da su klimatske promjene aktuelne, da se nešto dešava, da su promjene značajne i vidljive i treba akciju preduzeti odmah.
13: Bitno je da bismo u datom trenutku imali generaciju ljudi koja vodi računa o zaštiti.

0: zaštit životne sredine. Bitno je da ih edukujemo i da radimo sa njima na vrijeme, znači od malih nogu, od vrtića, kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
1: Inače, jedan od najvećih savremenih ekoloških rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu jeste zagađenje vazduha, posebno izraženo u urbanim područjima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 9 od 10 ljudi na zemlji udiše zagađen vazduh, dok zbog posljedica aerozagađenja širom svijeta godišnje prerano umre čak 7 miliona ljudi. Govorimo i o kulturi, naime u Banja Luci je u toku 28. Teatar Fest Petar Kočić, koji pred publiku donosi predstave koje na različite načine donose priče o položaju žene. U takmičarskom programu nastupa 6 predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, govori Željko Stjepanović, ovogodišnji selektor.
2: Tematika ovog Teatar Festa, žena i žensko pitanje, jer ja sam prateći ono što rade autori, jednostavno išao za tom linijom. Većina se njih bavi ženom i ženskim pitanjem, ženom iz raznih uglova posmatranom, ženom majkom, ženom ljubavnicom, ženom himnom, ženom žrtvom. Gotovo u svim predstavama, znači, dominira pitanje žene. Ja sam želio ove godine da pomirim u ovoj selekciji dosta stvari. Prvo sam želio da to budu kvalitetne predstave po svim segmentima. Želio sam da istaknemo kvalitet dramskog teksta ili dramskog predloška. To je nešto što dodatno profiliše ovaj festival koji se zove Teatar Fest. I vidjet ćete jedno bogatstvo u načinu traženja i odabira dramskog predloška. Uglavnom su festivalske predstave i uglavnom su ansambl predstave, znači vidjet ćete preko recimo 15-20 glumaca u većini, ali ćete vidjeti neke predstave koje su jako dobre, a nisu možda u toj mjeri festivalske.
1: Za kraj, malo i o sportu. Rukometni klub Borac održao je u Banskom dvoru svečanu akademiju povodom 50 godina od osvajanja titule prvaka Evrope i 35 godina od osvajanja titule IHF Kupa. 76. predstavlja najveći uspjeh rukometnog kluba Borac kada se tadašnja generacija popela na krov Evrope. 91. još jedan ogroman uspjeh banjalučkog kluba, osvojen je IHF Kup, koji je ujedno i posljednji evropski trofej Borca, govori Aleksandar Knežević, rukometni klub Borac 1991.
3: Sjećanja su najdraža. Ja sam osvajao i neke druge medalje i utakmice i prvenstva, ali ova mi je najdraža. Već sam to par puta spominjao ranije u intervjuima. A što mi je još danas specijalno drago, da se prvi put zvanično, oficijalno spojila generacija 76. i 91. Ovo je prva svečanost gdje smo svi zajedno.
1: Akademiji je prisustvovao i Daniel Šarić, nekadašnji golman Barcelone, reprezentacija Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Katara, koji je došao da oda počast generacijama koje su donijele titule u Banja Luku.
4: Dva velika povoda su tu, dvije ozbiljne velike generacije koji su prenosili, naučili i nas druge koji smo bili, prošli školu, ajde kažem i Borca i drugih svjetskih rukometnih igrača, da smo bili i mogli da učimo takvih ljudi.
1: Prije svečane akademije promovisana je knjiga o jednom od članova zlatne generacije koja je osvojila titulu prvaka Evrope, Abasu Arslanagiću, koji je pored titule sa Borcem osvojio i zlato na olimpijskim igrama 72. godine sa reprezentacijom Jugoslavije.
5: Ovo je malo dirljivo, znate, i ovo su neki lijepi trenuci koji bude emocije kad je ovaj grad bio centar svijeta. Knjiga donosi vrijeme kada smo mi harali Evropom, svijetom, i Borac i reprezentacija Jugoslavije kada je bila najbolja na svijetu.
1: Govori Fadil Pelesić, autor knjige.
6: Ko se to danas može pohvaliti titulom svjetskog, olimpijskog, evropskog šampiona, četverostrukog šampiona Jugoslavije, peterostrukog pobjednika kupa, učesnika u dvije svjetske reprezentacije, kao što je to Abas. I meni je čast i zadovoljstvo što smo kroz ovu knjigu uspjeli da zadržimo par sjećanja.
1: I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovu sedmicu iz studija u Banja Luci.
7: Mi nastavljamo sa sportom i rekreacijom, ali u kombinaciji s turizmom. Naime, simboličnim susretom biciklista iz istočnog Sarajeva i Sarajeva službeno je otvorena biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo Pale. Staza je duga oko 13 km, počinje kod Sarajevske vijećnice, prolazi kroz pješačku zonu Dariva, povezuje se s trasom uskotračne pruge u blizini lokacije Vrelo života i završava kod stare željezničke stanice Pale. Više detalja o izgradnji biciklističke staze koju je financirala Evropska unija s 2,3 milijuna eura bespovratnih sredstava u okviru podrške održivom turizmu BiH u priči kolege Miloša Jokića.
8: Izgradnja biciklističke staze Sarajevo-Pale uključivala je sanaciju 9 tunela, 2 mosta, 1 obilaznicu i postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, istakao je da će projekat biciklistička staza Sarajevo-Pale biti značajna podrška turizmu u Bosni i Hercegovini. Projekat je realizovan u saradnji sa gradovima Istočno Sarajevo i Sarajevo, ali i opštinama Stari grad Sarajevo, Istočni Stari grad i Pale. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ističe zadovoljstvo realizacijom ovog veoma značajnog projekta za romanijsku regiju, te dodaje.
9: Došli smo zajedno da promovišemo jednu zaista istinsku vrijednost koja ovdje spaja ljude i pokazuje da priroda jeste jedino što ostaje ovdje i jedino što je neprolazno, a da su ljudi ti koji mogu da oblikuju određena područja. Sigurno i stariji ljudi koji danas nisu više među nama znaju da je ova staza nekad bila uskotračna staza Ćire, građena u neko vrijeme, bila u nekom vremenu, a evo danas, odnosno prije nekih par mjeseci smo je oživjeli i danas je opet ljudi koristi. I to je zaista jedina istinska vrijednost.
8: Gradonačelnik Sarajeva Samir Abdić zahvalio je svima koji su doprinijeli da zaživi jedan ovako značajan projekat.
10: I da zaista svi ljudi iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, naravno opštine Stari grad, Istočni Stari grad i naravno opštine Pale, uživaju ovome prostoru i zaista rekreiraju se na najbolji mogući način. Tako da zahvala svim koji su dali svoj doprinos.
8: Načelnik opštine Stari grad Sarajevo, Irfan Čengić, naglašava da se projekti najefikasnije rješavaju na lokalnom nivou.
11: I kao što su svi naglasili, ovo je samo formalno otvaranje, jer mi ovu stazu, uključujući mene, već mjesec dana obilato koristimo, što je najbolji znak i pokazatelj da je ovaj projekat zaživio i prije njegovog otvaranja da će živjeti zaista dugo. Želio bi 3 stvari naglasiti. Prva jeste svakako prioritet i ovdje sport, očuvanje prirode i zdravi životni stilovi i sigurno da je ovo jedan od kvalitetnijih projekata u toj oblasti koji se realizovao u našoj zemlji. Druga stvar jeste, ovo je i pokazatelj da Europska unija radi, da projekti koje ona dostavlja građanima Bosne i Hercegovine rade i da ostavljaju trag. I ovo se još jednom pokazalo da Europska unija funkcioniše. A treća i najbitnija poruka jeste da ovi 5 grbova, 2 grada i 3 općine, moje kolege Dejan Bojo, Ljubiša i Samir su pokazali da najbolje se može realizovati programi na lokalnom nivou.
8: Pomenimo još i to da ruta biciklističke staze Girodičiro Sarajevo Pale počinje od Sarajevske vijećnice, prolazi kroz pješačku zonu Dariva, povezuje se sa trasom uskotračne željeznice u blizini lokacije Vrela života, a krajnja tačka trase je kod stare željezničke stanice u Palama. Riječ je dakle o jednom od najznačajnijih projekata za opštinu Pale, te će ova staza doprinijeti razvoju cikloturizma, ali i privući sve veći broj turista na Ravnu Romaniju, Ravnu planinu i Olimpijsku Jahorinu.
12: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
7: Kronika regija. I s ovom pozitivnom pričom, pričom iz koje saznajemo o mnogo potencijala, privodimo kraju još jednu kroniku regija BH Radio 1. Nadam se kako smo vam približili bosansko-hercegovačku svakodnevicu u različitim krajevima ove lijepe zemlje. Do iduće srijede srdačno vas pozdravljamo, a na pozornosti vam zahvaljuju Anes Mahmutović, zadužen za tonsku tehničku provedbu. Ja sam Ilijana Azinović. Do slušanja.

0: 13 sati i 5 minuta, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Aktuelno. U Sarajevu u ovim trenucima zasjeda Dom naroda federalnog parlamenta. Riječ je o vanrednoj sjednici na kojoj je samo jedna tačka dnevnog reda. Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonu Lex Specialis koji se odnosi na željezaru prije nego je došao u Dom naroda. Ovaj prijedlog zakona usvojen je i na predstavničkom domu u ponedjeljak. Poslanici su prije usvajanja zakona resornom ministru Vedranu Lakiću postavili mnogobrojna pitanja o tome na koji način vlada planira spasiti željezaru, da li je preduzeće Energoinvest sposobno spasiti ovu firmu, iz kojih sredstava, je li sve predizborna priča ili stvarna želja da se nastavi proizvodnja u Zenici. Ministar Vedran Lakić je odgovorio da nakon usvajanja zakona u Domu naroda tek predstoji pravi posao za njih. Kazao je da interesa za spašavanje željezare pored domaćih vidi i u stranim kompanijama. Napomenuo je i da ima dobre odnose sa formalnim vlasnicima željezare, te da sa njima želi zapravo komunicirati o budućnosti kompanije. Smatra da su željezaru u današnju situaciju dovele loše odluke prethodnih vlada, koje su dopustile da sada federalna vlada u njoj ima vlasništva tek nešto manje od 8%. Kao manjinski vlasnik, napomenuo je, često je bila preglasavana vlada u donošenju nekih značajnih odluka. Evo u nastavku što je ministar Lakić još između ostalo kazao.
1: Mi nismo zato da željezara ide u stečaj. Zato je zakon pred vama. Jer smatramo da odlaskom u stečaj više ništa neće biti popravljivo. Mi donošenjem zakona, imenovanjem vanredne uprave, mi ne zatvaramo vrata suvlasniku za komunikaciju za budućnost. Naprotiv, mi dalje nastavljamo komunikaciju sa većinskim vlasnikom oko budućnosti željezare Zenica. Mi ne otimamo nekome. Mi samo smatramo da možemo bolje upravljati i možete misliti, želimo preuzeti odgovornost da pokušamo spasiti željezaru Zenica. Vrlo dobro smo pripremili teren za naredne aktivnosti. I kada je u pitanju nabavka koksa i kada je u pitanju nabavka rude. Ali isto tako i finansiranje ne od strane budžeta federacije, nego iz drugih izvora za početak proizvodnje u željezari Zenica. Zašto smo mi uopšte došli u ovu situaciju da smo danas na ovom mjestu i raspravljamo o zakonu o željezari Zenica? Ja ne mislim da je ovo danas što radimo uzrok. Ja mislim da je ovo posljedica svih tih 20 i više godina odluka koje su se donosile u ovome pravcu da mi danas kroz lex speciali zakon moramo spašavati željezaru Zenica. Pitanje je bilo da li je zakonito ovo zakonsko rješenje, da li je ustavno i dobro je pitanje i rekli ste da nemate informaciju o mišljenjima koja su dobijena na ovaj zakon. Ja sam dužan da vas izvijestim da smo dobili mišljenje Ureda za zakonodavstvo, da smo dobili mišljenje Ministarstva pravde na ovaj zakon i naravno ne bismo mogli doći do ove procedure da ta mišljenja nismo imali. Svako će moći posle potegnuti vjerovatno i pitanje ustavnosti i sličnih stvari i naravno mi ćemo se i tome odupirati kad za to dođe vrijeme. Ali smo mi prikupili ona mišljenja koja su po zakonu potrebna da bi ovaj zakon došao ovdje pred vas. Šta znači zakon za željezaru? Mi nemamo druge mogućnosti. E, zakonom imamo. Zakonom preuzimamo to.

0: što kažete, ako je minus, evo mi ćemo odgovarati kao vlada, odgovarat ćemo za uspjeh, ali nam treba dati prilika. Ovih 8% nam ne daje priliku. I to je osnovni razlog. Znači, bit će imenovana vanredna uprava, a vlada, odnosno ovo ministarstvo, će nositi vjerovatno ogroman teret kompletnog ovog procesa, će koordinirati sve ostale aktivnosti kao što to radi i za firme namjenske industrije, pa evo, hvala Bogu, dolazimo u situaciju da možda izađu iz stečaja. Šta se u ministarstvu zateklo? Kakav kuršlus od 25 i više firmi koje su u resoru i šta se svakodnevno radi da bi se napravio mali pomak prema naprijed? Ja mislim da biste se vi prestali vjerojatno baviti politikom jer vam bilo muka od svega ovoga. Velika bojazan izražavam i slažem se. I kod mene je bojazan. Ali idemo istim pravcem kako smo išli za sva ova preduzeća. Mi smo se pripremili da odmah po usvajanju zakona vlada imenuje vanrednu upravu i da krenemo u implementaciju zakona.
1: Evo, čuli smo što je kazao na predstavničkom domu federalnog parlamenta u ponedjeljak ministar Vedran Lakić. S druge strane, jedan od vlasnika nove željezare Zenica, koja danas posluje u okviru Pavgord kompanije, Ahmed Hamzić, govoreći za Haja televiziju, kazao je da ne vidi šta bi to vlada mogla uraditi, a što oni nisu. Smatra da je zakon lex specialis čista nacionalizacija privatne imovine, te da zato dobro poslovanje željezare su neophodne i privremene mjere za zaštitu domaće proizvodnje čelika, tržište i elektrolučna peć kako bi se zaštitila sredina od zagađenja. Hamzić se pita i zašto, ako je toliko stalo vladi Federacije Bosne i Hercegovine do željezare i radnika, nije ni gram željeza ugrađen u autoceste Federacije prilikom obnove. Evo što je još kazao Ahmed Hamzić, direktor i vlasnik nove željezare Zenica, koga smo zvali da danas bude naš gost u emisiji Aktuelno, ali iz uprave su rekli da neće govoriti.
2: Stečaj je u ovim prostorima Bosne i Hercegovine jedan pojam koji ima neki negativni dojam. Stečaj, reorganizacija je nešto drugo. I mi od prvog dana želimo da napravimo reorganizaciju željezare. Zato što je ovaj princip rada prvenstveno zastario, ekološki neopravdan, finansijski neopravdan i u svim drugim aspektima neopravdan. I mislim da se odlaganjem problema koji se skupljali svi ovih godina sa strane i prethodnih vlasnika i sa strane vlade Federacije, da su ignorisali stvari, da su ignorisali procesi na svjetskom nivou zelene energije i pristupa tržištima, na taj način se onesposobila željezara da bude profitabilna i u drugom principu, odnosno nemoguće je održati. Znači, zato što proizvodimo robu koja je skuplja 100 euro u odnosu na tržište, robu koja dolazi iz Turske i iz Kine. Druga stvar, znači, zato što ne možemo prodati ono nešto proizvoditi, a nemamo tržište za. Pa zato što visoka peć u svom minimalnom proizvodnom procesu, na tehnološkom procesu, proizvodi 600.000 tona. Znači 50.000 tona mjesečno. Ono što proizvodite morate imati tržište. Uvođenjem zakona SIBAMA u EU od januara imamo carine 50% na sve proizvode. Uvoznici moraju platiti 50% carinu da bi uvezli u EU i to je u suštini za njih neisplata. Ali ako uzmemo i druge segmente, ako uzmemo Srbiju koja je također uvela kvote koje nisu postojale u ovoj godini, da bi zaštitila svoje proizvođače. Oni su, u suštini, svaka država u svijetu je napravila zaštitu svojih proizvođača. Ovim posljednjim godinama, ali i prethodnim godinama, kad uzmemo Njemačku, ako uzmemo ostale evropske države, svi su to radili. Evo Tursko, znači ako izvozite čelik u Tursko i hoćete ga uvezete, morate platiti 188 dolara po toni. Znači, ako uzmemo Srbiju koju smo imali, imamo kvote, znači polugodišnje kvota je 70.000 tona, u drugoj polovini godine je 70.000 tona, to je 140.000. I tu gubimo negdje oprilike 70-80.000 tona. Možemo samo izvoziti mreže, pogon mreža koje proizvodimo i dalje, on je profitabilan i to ćemo nastaviti proizvoditi. Jedina država u svijetu koja nije zaštitila proizvodnje čelika. Znači jedina država u svijetu, možete provjeriti. Visoka peć je nekad rađena u bivšoj Jugoslaviji za komplet Jugoslaviju. Ako uzmete, znači, čitavu Jugoslaviju, otišla je Slovenija u Europsku uniju, Hrvatska, Srbija uvela, ostala nam je Crna Gora. Malo tržište, ima, blizu je Turska, u Albaniji se sad trenutno treba da pravi jedna velika fabrika čelika koja će biti u Albaniji, sa elektrolučnom peći gdje će biti salena. Znači, mi tržište smo izgubili. U suštini naša vlada podržava uvoznike, a ne podržava svoje proizvođače. Kada sam došao u fabriku, normalno uđete u svu dokumentaciju i ugovori i pogledate, u suštini gram jedan, evo nećemo da kažemo ni da je kilo, jedan gram željeza iz Zenice nije ugrađen u autoceste Bosne i Hercegovine. Ni jedan gram. I onda ja sad pitam, ako je vlada federacije vlasni 8% udjela u našoj kompaniji, a da jedan gram nije ugrađen u autoceste, ja ne znam šta oni mogu uraditi što mi nismo mogli uraditi. Znači, ako želi vlada federacije da pomogne privredi, da pomogne Zenici, da pomogne radnicima, nek uvede mjere, zaštitne mjere na izvoz starog željeza i da se što prije uradi elektrolučna peć koja će održati proizvodnje čelika u Bosni i Hercegovini.
3: Ovdje i sada.
4: BH Radio 1.
3: Aktuelno.
4: Aktuelno.
1: U nastavku emisije uključit ćemo telefonski predsjednika sindikata radnika Nove željezara Zenica, Rašida Fetića. Gospodine Fetiću, jel se čujemo? Dobar dan.
5: Čujemo se, dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Evo, vi se trenutno nalazite u zgradi federalnog parlamenta gdje se pratite raspravu oko ovog zakona na Domu naroda. Tu bi trebalo da delegati usvoje i konačno da bude završen bar taj proces usvajanja zakona. Međutim, prije svega ću vas upitati, evo, najnovije informacije govore da uposleni u tvornici građevinskih armatura u sastavu Nove željezare Zenica jutro su obustavili rad i priključili su im se i radnici u valjaonicama odakle se isporučuje gotova roba. Možete li nam reći šta radnici traže i kakvi su ovo najnoviji potezi radnika?
5: Baš kao što ste rekli, jutro nekad prije sada nam sam dobio poziv od kolega iz fabrike, konkretno od TGA, gdje smo rekli da će oni od 7 sati obustaviti proizvodnju. Ja sam se odazvao u pozivu, to je bila već obustavljena proizvodnja, tražili su generalnog direktora da dođe da im se obrati i tu je već više problema što se tiče TGA i valjaonica. Radnici su ostali u ovom procesu i oni rade, ajmo reći, jedini. No međutim, tu je problem, kako sam ja danas čuo od njih i potvrdilo se to, ukinuta im je voda koja je prije bila, jele, da se mogu radnici osvežiti, i na svim radnim mjestima je to manje više ukinuto, to je briga o radnicima nove uprave. A lična zaštna sredstva, bukvalno su radnici bez rukavica, a radi se, jele, u teškim uslovima. A treća stvar, ne isplaćuju se, oni radi po 12 sati, ne isplaćuju se bonovi dva puta dnevno za dva obroka, nego samo za jedan, o kojem generalni direktor kao ne zna da se to dešava. Četvrta stvar, prijevoz nisu imali od kapije do radnih mjesta, to je par kilometara, i tako su radnici po 12 sati radili, a išli kao u dva smjera pješke. I na koncu svega regres koji je obustavljen, koji je i protiv zakon, to na kraju svega i počelo se dijeliti, ali eto, hajde raditi to nekako, prihvatili da daju 3% jel, advokatu kojeg su imenovali uprava. I advokat je sigurno njihov od Pavogorda i HP-a. I sad je to obustavljeno iz razloga i još su se oglasili advokatska kuća i preko firme da se potražnja nastavi dalje od vlade federacije i sindikata, što su apsolutne nebuloze. Mi nismo zaposlenici vlade federacije, radnici nisu zaposlenici sindikata, oni su zaposlenici Nove željezare i sve obaveze imaju da oni plate. Međutim, sad se taj desio veliki jaz kod radnika koja će sva prava sigurno potraživati od suda.
1: A recite mi, imate li informaciju, jesu li razgovarali sa nekim od uprave danas?
5: Bio je tu generalni direktor koji je opet isključivo prebacivao krivicu na vladu federacije, optuživao mene da ja radim protiv radnika, da sam ja na strani vlade koja će sve ovo uništiti, a već smo mi uništeni na kraju svega, znači mi u goroj poziciji od ove ne možemo biti nikako. Nama prijeti stečaj 25.6. gdje je ostali svi bez posla. Prema tome, nova uprava je nama rekla o svojim namjerama, znači nama je sve više jasno, kristalno pojavio se novi moment, jel, u koji mi želimo da vjerujemo, želimo da nam se produži jeli život i nama i našoj fabrici, pa evo u dogledno vrijeme ćemo vidjeti koliko je ko imao čistu namjeru.
1: Evo, upravo ste mi i odgovorili na naredno pitanje koje sam htjela da vam postavim, a to je zapravo vjerujete li vi u realizaciju ovog zakona koji će po svemu sudeći biti danas usvojen na Domu naroda federalnog parlamenta, zapravo u šta vjerujete?
5: Ali ste vjerovao sam prvobitno kada je firma dolazila, kada su sve to obećavali, kada sam pročitao o konkurencijskom vijeću na slučaju dobili, ja sam vjerovao. I mi smo vjerovali to do 21. aprila kad su nam rekli da integralni proizvodnji u Zenci nema i da ima višak 1600 radnika. Od tog momenta mi apsolutno više ne vidimo razgovor sa novom upravom, pojavio se novi moment vlada, što je meni onako negdje i drago kao čovjek koji je u ovom svemu i danas u izlaganju mi nismo čuli nekakva abnormalna obećanja kao što smo imali u prethodnih 6 mjeseci. Tako da mi nemamo šta izgubiti, možemo vjerovati u bolje sutra, a gore od ovog danas ne može biti. Jednostavno mi znamo šta je sad, ne znamo šta će biti za par mjeseci, a sad je to da smo mi zatvoreni.
1: Evo i samog izlaganja ministra Lakića, čuli smo da zapravo problemi u željezari zapravo traju godinama. Pa i bivša uprava, dakle ArcelorMittal, ostala je dužna 380 miliona maraka nakon što je otišla, nakon što je Pavgord kupio ovu kompaniju. Jeste li razgovarali s nekim iz vlade? Zapravo, na koji način oni dalje misle da može ova kompanija da posluje? Jer smo malo čas čuli i gospodina Hamzića, direktora uprave, on smatra da zapravo država treba da obezbijedi, da zaštiti na neki način domaću proizvodnju, a to mi znamo kako kod nas ove ovlasti država nema nikakve veze sa federacijom, odnosno tu se uvijek politika umješa. S druge strane, smatra i da je potrebno potpuno rekonstruisati firmu. Kakvog ste vi mišljenja, evo godinama radite tu?
5: Vidite, ima tu istine da je da su potrebna neka ulaganja, ali kada pokrenete proizvodnju i kada uđete u jedan ritual, u jedan rad, onda vi možete sebe i održavati, možete planirati rekonstrukciju postrojenja i ulaganja, ali ako stojite ili ako radite kao što ste radili u proteklih 6 mjeseci, gdje se obećavalo tolikih ulaganja, od tog nije bilo ništa, onda smo mi mrtvi, jeli. Jer zaista mi nismo vidjeli ulaganja, sad vam opet govorim, a radnici nisu imali osnovne stvari, a to jeste rukavice za rad, to je TKM, to je ta ulaganja koja se priča. Ovo vlada što priča, ja neću pričati jezikom vlade i planovima vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ali očigledno su ovo dobro razmotrili, vjerovatno imaju već neke planove koje bi se trebali vidjeti u dogledno vrijeme. A sad, znači, da li opet kažem, da li nam može biti gore od ovog trenutno? Mislim da ne može. Nama je već kraj. Znači, mi smo bukvalno 25.6. sa proglašenjem stečaja na ulici.
1: Šta rade u međuvremenu, evo sad, vaše kolege radnici? Čekaju, naravno, usvajanje i vjeruju u ovo što vlada federacije priča i ovog zakona. Da li neki i odlaze ili razmišljaju da odu, odnosno da napuste željezaru?
5: Ono što sam ja i dobio informaciju i što znam sigurno, dolaskom novih vlasnika, mnogi su radnici napustili, mnogi su potražili, jel, na faktu na drugoj strani, jednostavno nisu vidjeli. I to jako bitni radnici, od direktora pa do inženjera, varioca, električara, mnogi su napustili, nisu vjerovali u ove priče, jer smo mi dobijali iz Zvornika informacije od naših nekih kolega koje već znamo već duži niz godina i kako su nam rekli, neka vam je Bog na pomoć sa novom upravom jer mi to prolazimo u Zvorniku. Tako da to radite, jedan veliki broj radnika je otišao, sa njima smo razgovarali, u komunikaciji smo, ipak smo mi prijatelji 20 godina i više i kažu ako bi se zaživjelo mi bi se opet vratili jer mi smo se najeli hljeba iz željezare, tako da bi se ponovo vratili, ponovo svoje znanje uložili u željezaru. Ali evo sad sve je pred nama, pa vidjet ćemo, sigurno ovo nije sprint, ovo je maraton i bit će posla još.
1: Uh-huh. Kažu ljudi u Zenci kako je ugašena peć da se lakše diše. To je ono što je gospodin Hamzić govorio, ovo je nekoj elektrolučnoj peći, vi ćete možda to bolje znati, a da pojasnimo našim slušateljima, to su neki uvjeti kako bi se ozelenila energija u Bosni i Hercegovini, a na kraju krajeva evo imamo i 50% carine na sve ono što nije zeleno od 1. januara, a izvozi se u Evropsku uniju. Vjerujete li vi da je vama potrebna ta elektrolučna peć i da je na kraju krajeva to nešto

0: spasiti 2000 radnih mjesta, što je najbitnije za grad Zenicu i za sve zaposlenike koji rade u Novoj Železari. Drugo, spašava se preduzeće, to je jedna grana koja je strateški bitna za jednu državu, da se proizvodi čelik i lana svi ostali preduzeća, počev od željeznica, prevoza, istane i da nabrajam dalje. I stvaraju se uslovi, ono što rijetko ko govori, evo vi ste malo prije komentarisali o tome, stvaraju se uslovi da Zenica može na neki način prevazići ovaj problem sa isporukom toplotne energije. Pa ću prvo objasniti ovo pitanje isporuke toplotne energije. Ovo je veoma važno da je zakon donesen da upravlja neko novom toplanom iz razloga što u slučaju da se toplana ove godine ne upali, bila ona u procesu integralne proizvodnje čelika ili samostalno, grad Zenica neće imati grijanje ove sezone. Dakle, to je jedan ozbiljan javni interes da se ova toplana, bez obzira da li radila integralna proizvodnja ili ne, toplana će se upaliti i ovu godinu, ovu sezonu, Zenica mora imati isporuku toplotne energije bez obzira na cijenu ova iz te toplane. Ono što je problem, ono što su rizici ovakvog zakonskog rješenja, jeste što mi nemamo vlastite energente. Dakle, tržište diktira cijenu koksa, cijenu električne energije, cijenu zemnog gasa. Drugo, nemamo vlastitih sirovina. Treće, napušta željezaru ozbiljan broj stručnih kadrova. Vi ne možete na birovu naći inženjere koji mogu voditi ovako ključne tehnološke procese na visokoj peći, u Čeličani, u Kazanskoj hali i tako dalje. To su rizici koje donosi ovakvo rješenje. I još jedan bitan problem koji želim naglasiti, i sa pravne strane ovdje može zaista biti problem, ali o kojem ja sada ne bi ukazivao. Pa gdje je onda rješenje? Gdje su još problemi za ovakav zakon? Ja u zakonu iz diskusija nigdje nisam čuo da je vlada federacije ukazala da je izvor finansiranja iz budžeta, iz kredita, iz međunarodnih fondova i tako dalje.
1: Da, ministar Lakić je otprilike negdje nekad spomenuo u onom predstavljanju zakona na prošloj sjednici predstavničkog doma da on ne računa na budžetska sredstva, nego kao da imaju neka rezervna, ali da bi u nekoj situaciji možda posegnuo i za sredstvima iz budžeta.
0: Nisam siguran i da je ozbiljan put da se to finansira iz budžeta, jer imamo dosta kompanija koje su na isti način završile svoje poslovanje i kada bi javni budžet se koristio za privatna preduzeća, onda zaista se postavlja pitanje našeg upravljanja ovom državom.
1: Profesore Durakoviću, samo još nešto da vas pitam. Imaju li naše vlasti uopće strategiju poslovanja ovako velikih preostalih firmi kao što su rudnici, željezare, koksare? Evo, nekako svjedoci smo da godinama pa i decenijama te firme su na izdisaju. Nije ovo jučerašnji problem željezare Zenica?
0: Mislim da vlada federacije nema kadrove da spasi željezaru. Dakle, ono što kadrova ima da uradi strategiju, da uradi reorganizaciju proizvodnje ekstraktivnim putem ili elektropute proizvodnje čelika, ti kadrovi se nalaze u Zenici. Meni je drago da su oni pokazali dobru volju, treba dati podršku ovakvom zakonskom rješenju, ali mislim da će se morati tražiti neki isporučilac sirovina, isporučilac energenata, koji bi eventualno u tom onda finalnom proizvodu kredite ili nekakvog konkretnog proizvoda naplatili to što su uložili. To bi ja jedino to vidim neko prelazno rješenje ukoliko se ne budu obezbijedila sredstva iz nekih drugih izvora. Evo, ali u svakom slučaju, da. Ja kao profesor pozdravljam ovo zakonsko rješenje. Malo prije neko rekao, mi nemamo šta izgubiti. Ovo je jedna velika šansa da se ovo spasi. Ja kao profesor, ja kao neko koji radi u tim pogonima, nisam stekao dojam da novi osnivač, novi vlasnik želi da se bavi proizvodnjom pčelika.
1: Upravo sam to htjela da vas pitam. To se jako puno priča o tome da je neko preuzeo fabriku i za dva mjeseca želi proglasiti stečaj. Da. Zapravo nešto se krije iza toga.
0: Dakle, njihove namjere nisu bile da se oni bave proizvodnjom pčelika, apsolutno. Njima je namjera bila da se pravi ovdje spalionica, da Zenica bude centar evropskog otpada i da ostvare sebi profit. Tako da je iz te strane dobro što je vlada, što je parlament federacije, nadam se i Dom naroda, jednostavno pokazao jednu odgovornost prema svim preduzećima, prema svim građanima, radnicima, jer ovo su ipak strateške fabrike, jer zemlja koja nema strateške materijale, u ovom slučaju čelik, nisam siguran da ima budućnost, pogotovo što ova fabrika za sobom vuče lanac drugih preduzeća. Na kraju krajeva, novi vlasnik nove Željezare je jasno rekao da će ugasiti visoku peć i da on ne želi da se bavi proizvodnjom čelika. Ja razumijem, ne može neko proizvoditi sirovo gvožđe ako ide u gubitak, ali oni su znali u kojim uslovima radi kompanija ArcelorMittal i mi se često pozivamo na kompaniju ArcelorMittal kad oni nisu mogli otišli tu. Ja sam znam, nekad sam pravio te računice, ArcelorMittalu, proizvodnja čelika u Zenci je toliko bila minorna, mislim da je 1% od njihove proizvodnje. Njima ugasi jednu željezaru u Zenici, vjerujte, ne znači ništa. Tako su to i uradili, otišli su tajno, bez ikakve pompe, njima to ništa ne znači. Ostali su problemi na nama, na građanima Bosne i Hercegovine, na patriotima i na vlasti da pomognu u ovom prelaznom periodu, a ja sam optimista da će se riješiti problem. Volio bih da se to riješi uz neki dogovor sa vlasnicima nove željezare. Ako ne budemo matematikom mogli pokazati da je rentabilna proizvodnja sirovog gvožđa, onda da se ide na proizvodnju čelika iz elektrolučne peći.
1: Evo, vi ste upravo spomenuli ste i proizvodnju čelika i ovu elektrolučnu peć koju zaista očito će morati željezara na njoj insistirati s obzirom na ovih 50% carina na CBAM-a koje svaki izvoz nosi. Profesore, kako ćemo do kvalitetnog proizvoda u željezari koji će biti konkurentan na tržištu? Tu treba ne samo federacija, ja generalno mislim da treba cijela država da se uključi. Neophodna je, evo svi kažu, zaštita domaće proizvodnje koju, kako je rekao maločas direktor Nove željezare Zenica, jedina smo država na svijetu koja nismo pristupili, dakle zaštitili domaću proizvodnju u svijetu.
0: Definitivno država mora zaštititi strateški proizvod, ne samo čelik, vjerovatno ima i drugi proizvoda koje treba zaštititi, ali ja lično smatram da u primjeru Nove željezare i zaštite mjere ne bi spasile proizvodnju ekstraktivnim putem čelika. Dakle, da radi visoka peć. Nisam siguran da bi uveli ove mjere zaštite da bi se nastavila proizvodnja. Ali o tom potom, kako treba rješavati problem? Željezara Zenica proizvodi najnekvalitetniji čelik, to je čelik za armature, za armaturne mreže, to je masovni čelik i mi jednostavno strateški moramo gledati u budućnost na način da proizvodimo kvalitetne čelike koji nemaju cijenu 2-3 marke nego 20, 30 i 50 maraka po ugledu na željezaru Jesenice, Akroni u željezari u Sloveniji i u drugim željezarama u svijetu gdje se proizvode čelici koji koštaju po 100 maraka po 1 kilogramu. Dakle, bazirati proizvodnju i razvoj na ovako nekvalitetnim čelicima koje malte ne može sutra neko bilo ko da radi, kupi polufabrikat i uradi sebi valjaoncu i prerađuje te gredice i ima proizvodnju. Mi moramo se bazirati na drugim vrstama čelika, kvalitetnijim i zato treba napraviti dobru analizu, napraviti reorganizaciju ove proizvodnje i smatram da se može spasiti proizvodnja čelika u ovom gradu, u ovoj državi. Hoće li raditi sada 2000, nije bitno, postoje programi, ali mislim da je vlada napravila najveću grešku što je dozvolila da se ova kompanija proda, bez obzira na koji iznos para, da se proda nekome drugome zbog površine, zbog zemljišta koje je, na kojem se nalazi ovolika industrija, sa svim infrastrukturnim resursima dovoda plina, dovoda struje, trafostanicama, železničkom prugom, razvodom vode, mreže, hale, sve se to moglo puno pametnije uraditi, samo da je vlada na vrijeme to prepoznala i da su oni postali vlasnici i onda ni građani Zenice ne bi sada strahovali hoćemo li imati grijanje ovu sezonu.
1: Upravo se vraćamo na ono prvo pitanje koje sam vam postavila, imamo li strategiju, a vi kažete nemamo. Vlade su se mijenjale, mijenjat će se i naredna vrlo skoro, vjerovatno zato što smo u izbornoj godini. Međutim, ono što mi svakako novinari na hladno pušemo, smatramo da je i

0: naredna vrlo skoro, vjerovatno zato što smo u izbornoj godini. Međutim, ono što mi svakako novinari na hladno pušemo, smatramo da je i ova vlada možda mogla ranije reagovati, a ne baš se dovesti u cajtnt, jer čini nam se sve da nekako iz političkih krugova se govori izbornim, predizbornim jezikom i da se na neki način, a opet sve slama preko radnika i ljudi koji tu rade. Ima li u tome nekakvog uprišta? Možemo tako razmišljati, s obzirom da i prošle godine u ovo doba, dakle, nova kompanija je negdje u novembru prošle godine počela raditi, ali već negdje u maju prošle godine ArcelorMittal se gušio, vidjelo se da tu nema nekakvog napretka, da se ogromna, milioni se duguju, više od 380 miliona ostavljeno je novoj firmi i tako dalje. Tako da nekako nam se čini da nema nevinih.
1: Apsolutno se slažem s vama da je ovdje vlada jednostavno nije ili mogla ili nije htjela ili nije prepoznala blagovremeno da se bavi kupovinom ovakvog strateškog preduzeća. Ovim donošenjem ovakvog jednog zakonskog rješenja koje možemo tumačiti ovako i onako, ipak su oni vlasnici, oni su to kupili legalno, vlada je to mogla osporiti preko konkurencijskog vijeća da je razmišljala, nažalost nije, ali evo na ovaj način su pokazali dobru volju preko ovog zakonskog rješenja da bar uđu, da upravljaju procesom dok se neke stvari ne dogovore, ne stabiliziraju. Tako da bojim se i ja imam jednu dozu straha da ovo sve može biti predizborni dio, da se ovo sve u oktobru ne sruši kao kula od karata, ali nadam se i zato ja dajem podršku i vladi i parlamentu i svim i novoj željezari da se dijalogom proba riješiti ovaj problem, jer u pitanju je i isporuka toplotne energije, ponavlja nekoliko puta za 100.000 građana grada Zenice, a svjesni smo posljedica za sve ostale firme koje su na neki način naslonjene na proizvodnju.
0: I evo za sami kraj, profesore Durakoviću, ono što se čini je jasno da ovo i ovaj zakon ne smije postati neki novi model trajnog upravljanja privrednim subjektima. Tu leži i ona odgovornost da se privatni kapital, u privatni kapital ipak ne smije dirati, to je bar nekako novi sistem kojim se prilagođavamo, mi smo nekako u vječnoj tranziciji, kapitalizam, to je nešto što je sveto. Znači, mogli bi se dakle i ranija preduzeća i problemi na ovaj način opustiti da djeluju, da vlada preuzima, to sebi ne smijemo dozvoljavati.
1: Ja se toga isto bojim, privatno vlasništvo je neprikosnoveno. Dakle, mi moramo poštovati evropske norme, evropske standarde, na ovakav način se ne smije uvesti praksa, ali zato ja apelujem da se nađe zajednički dogovor između vlade, između vlasnika nove željezare. Najbolje bi rješenje bilo da to vlada federacije kupi, pa bi mi sigurno drugačije razmišljali, drugačija bi bila i klima, jer vladi ne bi bio tada toliko primarni profit, vladi bi bio interes da sačuva radna mjesta, ali privatnici razmišljaju potpuno drugačije, oni gledaju svoj profit i ja to potpuno razumijem i ne smijemo mi dozvoliti da ovo postane praksa, da sva druga preduzeća kad vidimo da imamo problem donesemo zakon, ne mogu reći da oduzmemo, ovo nije oduzeta imovina, daleko od toga, ali se upravlja, neko drugi upravlja i tuđom imovinom, mene je toga malo strah, ali nadam se da će se naći dijalog, ja opet pozivam na dijalog nove željezare i vlade i da spasimo ovo što se može spasiti.
0: I evo, samo još ovo, moramo to pojasniti malo slušateljima, meni također nije jasno, danima se govori kako firma Pavgord nekim kamionima nešto iznosi iz željezare dok je ona većinom ugašena, dakle radnici su kod kuće. O čemu se radi i može li se tu nešto oštetiti željezara?
1: Pa vidite, ja nemam dokaze za tako nešto, čuo sam ja iz štampe da se nešto iznosi, ali moramo shvatiti da su oni vlasnici čitave nekretnine, vlasnici su zemlje, u tom i oni mogu da rade šta hoće. Nisam siguran da bi oni mogli sada da demontiraju određena postrojenja, ne mogu ih nigdje koristiti, šta će oni uraditi. Mislim možda da iznose zalihe robe koje

0: mogu sutra prodavati na neki drugi drugačiji način, ne bih bio neozbiljan toliko da ja licitiram šta se iznosi, šta se radi, ali uvijek dozvoljavam da su oni vlasnici i oni imaju pravo da upravljaju, da rukovode sa svojom imovinom. Naravno, ukoliko se radi nešto što je na štetu buduće proizvodnje, nešto što će se sutra morati ponovo kupovati da bi se nešto pokrenulo, onda tu ima elemenata i za neke druge organe.
1: Evo, ja se nadam da će ti drugi organi dobro promisliti, jer kako mi se čini, reagujemo na posljedicu, uzrok je daleko negdje, tamo neke vlade koje su nekakve loše odluke donosile i stvarno, evo, to se dokazuje iz svih nekakvih ovih vaših odgovora. Gospodine Durakoviću, hvala vam lijepa što ste bili dio emisije Aktualno Beka Radija 1. Ja sam sigurna da ćemo o zakonu Lex Specialis i spašavanju željezare i njegovoj primjeni na kraju krajeva govoriti u narednim danima i mjesecima. Pa evo, nadam se bit će prilike još za razgovor.
0: Hvala vama na pozivu i stojim vam na raspolaganju.
1: Hvala lijepa, sve najbolje. Poštovani slušaoci, evo, ovo bi bila emisija Aktualno. Pokušali smo progovoriti malo više o spasu željezare u Zenici. U ovim trenucima u Domu naroda raspravlja se o zakonu Lex Specialis i njegovoj primjeni. Evo, kako smo mogli čuti i od ljudi koji su iz vlade i oni koji su iz uprave ove nove željezare, nadamo se da će na dobro izaći i donijeti izvjesnost radnicima, prije svega kojih je 1600, sačuvati njihova radna mjesta, ali da nije sve nekako učinjenici da smo u izbornoj godini. Hvala vam lijepa na pažnji. Emisiju su realizovali tonska realizacija Jasen Gobejramović, organizatorka Stanka Čereković, ja sam Ermina Hrustemović. Do naredne emisije želim vam sve najbolje.
2: BH Radio 1.
3: Ovdje i sada.
2: Aktuelno.
3: Aktuelno.

0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo poznata kao i rijeđe izvođena dijela umjetničke literature. Uvjereni smo da ćete uživati u kompozicijama Hansa Christiana Lumbija, Cecil Chaminade, Giuseppe Verdija, Giula Belicaja i Jacques Offenbacha. U stvaralaštvu danskog kompozitora Hansa Christiana Lumbija, melodije plesnog karaktera imaju posebno mjesto i upravo one su mu obezbijedile veliku popularnost, a za njegov stil komponovanja bio je presudan susret sa stvaralaštvom Johana Strausa. Nakon što čujemo Aleksandra Valcer, Hansa Christiana Lumbija, bit će potpuno jasno zašto su ga zvali Strauss sjevera.